0: Уттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Сонкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оругуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
2: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
3: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
4: Суурустар элчи болгону каристүүтүн жаймышлыгы А банк ачык акционердик коому жана Элдик банк ачык акционердик коому менен бирликте жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасынын ишке киргизилгенин жарыялайт. 2026 жылдын 15 апрелинде министрлик менен өнүктөш банктардын ортосунда үч тараптуу келишимге кол коюлду. Келишимдин аркагында айдыйкан платформасынын базасында фермерлерди жеңилдеткен насыялоо модулу ишке киргизилди. Платформа министрликтин алдындагы Агросмарт мамлекеттик мекемеси тарабынан иштелип чыккан. Жаңы санариптик сервис айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берет. Онлайн каттоодон өтүү, жеңилдетилген каржылоого арыз берүү, аралыктан кезекке туруу, арыздын абалын реалдуу убакыттын режиминде көзөмөлдү. Системаны киргизүү агроөнөржай комплексин колдоого бөлүнгөн мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун ачыктыгын, деректүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Айдыйкан платформасы аграрчылар үчүн бирдиктүү санариптик терезе катары түзүлүп, мамлекеттик кызматтарды жана финансылык инструменттерди электрондук форматта бириктирет. Дыйкан фермерлер мамлекет берген арзан насыяны банкка барбай эле онлайн алса болот. Ал үчүн Адыйкан платформасы ишке киргизилип жатканын Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Асель Кененбаева биздин чарбакер программасына билдирди.
5: Ай дыйкан деп жаңы биздин ушундай платформасы иштелип чыкты. Ай деген эсет бул баягы санариптештирилген биздин дагы дыйкандарыбыз ошондой аларга тиешелүү ошо платформа менен колдонуу үчүн атайын биздин Агросмарт мекемебиз бар, мамлекеттик мекемебиз. IT мамлекет мекемеси ошол жактан иштелип чыкты. Бул баягы дароо пайда болгон жок албетте. Бизде бүгүн мамлекеттик ошо биздин министрликтен биздин департаменттер, кызматтар ошо 27 мамлекеттик кызмат көрсөтүшөт биздин дыйкандарга. Анан ошол кызматтарды санариптештирүү болуп эң биринчи ошол талап коюлган. Бул санариптештирүү жумуштары биздин министрликте акыркы 2 жыл абдан күчөтүлгөн. Анан ошол 27 кызматтын бүгүнкү күндө биз 22 кызматты санариптештирдик. Анан калган кызматтарды азыр караштырып атабыз. Алар баягы берилбеген кызматтар экен. Анан кийин ошол кызматтарды бара-бара ошол ар бир департаментке санариптештирип берип, аларды тестирлөө жумуштан өткөрүп, анан ошол кызматтар берилип баштаганда, анан ошону баягы бирдиктүү бир платформага чогултуп, баягы биздин баягы ошо колдонуучулар ар кайсы платформаларга кирип, ошонун даректерин издебестен, бир эле платформадан кирип, ошо кызматтардын баарын колдонгонго ыңгайлуу шарттар түзүлсүн деп ошондой айдыккан платформасы иштелип чыкты. Азыркы күндө ал багы веб форматында иштелип чыкты сайт болуп. Бирок анын мобилдик тиркемеси да иштелип чыгып атат бүгүнкү алдагы 1-2 айдын ичинде баягы ошо iOS системасына жаңыланып кирилет, анан бул 1 айдын ичинде Android системасында жеткиликтүү болот биздин дыйкандар үчүн. Анан эң биринчи кызматтардан бул биз 2 банк менен, мамлекеттик банк менен электрондук ошо кезекти иштеп чыктык. Бул тапшырма бизге баягы ошо жогорку кеңештин депутаттарынын комиссиясында бизге ошондой талап коюлган. Буга чейин ушул кредиттин баары баягы банктарга барып биздин дыйкандар анан ошо кагаз түрүндө ошо кезекке туруп анан ал кайсыл статуста каралып атканы белгисиз. Ошондуктан баягы көп-көп суроолор, көп-көп көйгөйлөр жараткан. Ошондуктан аны ушул министрликтин көзөмөлүндө ошондой электрондук кезек иштелип чыксын деген буйрук берилген. Биз ошол буйрукту аткардык бүгүнкү күндө биздин ошол айдыкам платформасында биздин дыйкандар ошол жактан өздөрү биринчиден регистрация өтүш керек. Регистрация өтүп, өзүн өзү тастыкташ керек. Биздин ошол жер-жерлерде руарларыбыз бар. Ошо райондук алараларды тастыктап, ушу биздин дыйкан деп тастыктап берет. Андан кийин ошол бардык кызматтарга аларга ачылат ушул биздин платформада. Анан ошол жактан А банк болобу, элдик банк болобу, ошол жактан өздөрү тандайт. Анан биз ошол алардын заявлениясын ошол банкка жеткирип беребиз. Анан ал жактан улам ошол алардан баягы жоопту алып турабыз. Каралып атат, кайсы жакта, кайсы этаптарда. Анан ошол жактан эгер алар баягы макулдон десе, ал дагы ошол кабинет менен ошол статустарды көрө алат. Ал idkan.agro.gov.tv ошол шилтемеси менен кирип биздин ошол дыйкандар ошол жактан катталса болот. Бүгүндө биз уже байкап атабыз, катталуучулар уже бар. Анан ал жакта андай деле мындай кыйынчылыктарды жаратпайт деп ойлойм. Аякта болгон эле өздөрү жөнүндө маалыматтарды берет. Мисалы эгер баягы бир үйрөнчүлүк жактан кирип чыкса, ошол боюнча маалыматтар киргизип чыгыш керек. Эгер мал чарбачылыгы боюнча, ошол мал боюнча чарбачылыгын көрсөтүп белгилеп кетиш керек. Анан жер тилкелери жөнүндө маалымат берип кетиш керек. Анан баягы жер жерлерде биздин ошо райондук аграрный управлениялар алар билет дейм алар жакта. Алар ошол тастыктап коет бүттү. Анан эгерде баягы эми эгерде биздин чынында биздин жарандарды кээде айтышат эми баягы санариптик мындай билимдери кандай, баягы кыйынчылыктарды кыйынчылыктар болбойбу деп. Бирок биз баягы байкап атабыз, жакшы мындай керек кызматтар болгондо биздин жарандарыбыз абдан бат үйрөнөт да. Анан баягы тиркемелерди деле, мобилдик тиркемелерди деле азыр өздөрү эле өздөштүрүп алып атат. Ошондуктан баягы биз деле абдан жөнөкөйлөштүрүп жазадык. Анан эгерде бирок кыйынчылыктар жаралса, биз ошол эле руарларыбыз жардам берет, кайрылса, ошол эле банк тармактарында кызматкерлер менен кызматташып, ошого үйрөтүшөт алар кантип киргизиш керек, кантип катталыш керек. Анан биздин дагы жанагындай колл-центрди ишке киргизип атабыз. Кыскача номери 1210, бардык ошондой баягы телефон уюлдук телефондорун любой операторлордон чалып бекер чала алышат. Анан ошол жактан мага консультация алат. Ал жактан да жардам берип, бирок азыркы байкап атабыз, уже катталуучулар башталды да. Анан биз райондорго да бат-баттан ошолорду тастыктап, бүттүрбөстөн, кыйынчылыктарды жаратпастан жардам берүүгө да чакырып кет. Бул баягы бирдиктүү ошо агроколл борборубуз биздин министрибиз Эрил Сабакиричтин буйругу менен иштелип чыкты 1 айдын ичинде. Ал жакта ошол бардык кандайдыр бир суроолору болсо биздин жарандардан, биздин дыйкандардан ошол жакта бирдиктүү ошондой баягы телефон доверия деп коебуз, ошондой иштелип чыксын деген ошондой бизге тапшырма коюлган. Ал жакта баягы азыркы күндө мындай саясат болуп атат, баягы жер жерлерде ошол жумуштарды күчөтүү, ошо дыйкандар менен тыгыз мамиледе иштөө. Анан бирок эгерде багы жер жерлерде ошо жакшы жумуштар жүргүзүлбөй атса же маалыматтар жеткирилбей атса, ошол биздин министрликтин ошол телефонуна чалып өздөрүнүн көйгөйлөрүн калтырып кетсе болот. Же болбосо жооптордун ала алат. Ошол жакта азыр бүгүнкү күндө бизде Бачакан 4 оператор иштеп атат. Алар суу тармагында дагы консультацияларды бере алат. Мал чарбачылыгы жанында өсүмдүк, ошол эле кредиттер боюнча кандай маалымат керек болсо, ошол жака кайрылса, ошол чалган баягы звоноктору бүтбекер, ошол жактан кайрылып, анан өздөрүнүн суроолорун же кандайдыр бир көйгөйлөрүн калтырып кете алса болот. Же кандай бир туура эмес жумуштар жүрүп атса, аны деле биз караштырганга ошол жака кайрылып, бул эң негизгиси телефон доверия. Анткени эң негизгиси азыр биздин министрлик ошо жер жерлерде консультациялар берилиш керек, окутуулар жүрүлүш керек, ошо биздин дыйкандарга жардам берилиш керек деген талаптар коюлуп атат. Бирок эгерде ал ошол биздин маалыматтарыбыз жетпей, кыйынчылыктар болсо, ошол телефонго кайрылып, ошол өздөрүнүн суроолорун калтырып кетишсе болот. Бизде бүгүн 40га жакын долбоор иштелип чыкты. Алар ошо бизде биздин министрлик абдамда ар тармактуу бүгүнкү күндө ал балча суу тармагы дагы бизге карайт. Ошол эле карантин растений, химизация дагы, ветеринария, ошол экспертиза сельхозкультур, балык чарбасы, переработка, кооперация, механизация, то есть ошол бүт тармактарда бүгүнкү күндө санариптештирүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Бир да тармак калтырылган жок. Ар бир тармакта бүгүнкү күндө бизде санариптештирилген платформаларыбыз иштелип чыккан. Мисалы, багы переработкада көп биздин дыйкандар жанагындай биологический защита деп коет, ошондойлорго заявкаларын берип, ошол продукцияларын ала алышат. Буга чейин алар багы өздөрү барып, анан заявкаларын калтырып кетишчү. Азыр болсо буйрутманы электрондук түрдө жиберип коюшат. Алар ошол буйрутма менен ошол бүт заказтарын аткарып, анан качан даяр болгондо маалымдап коюшат. Алар барып акчасын төлөп, анын баарын алып кетсе болот. Биздин ошо жер жерлерде ошо РУБХ өзүнүн ошо райондогу суу чарбасында тейлеген биздин кызматкерлерибиз бар. Биз азыр телефонун ошо алып, биз барып ошо кызматкерлерибиз барып байланышсын, такташсын. Анан баягы кредит боюнча дагы суроо берилип кетти. Бүгүнкү күндө жанагы капельное орошение деп бүгүнкү күндө кредиттер дагы берилип атат. Ошол ким эгер капельное орошение кылса, баягы сууну үнөмдөп, ошол үнөмдөө технологиясын колдонсо, ошол технологияда бүгүнкү күндө кредиттер берилип атат. Эң аз пайыз менен. Ошол кредит менен кайрылып, жанагы айтып кетпедиби, жаран мындай баары бүт регистрация өткөн жерибиз бар, ошондой чарбабыз бар деп. Алар ошолдой капельное орошенияга кредитти толук камдуу ала алышат. Анан баягы суунун жеткиликтүү боюнча биздин ошо кызматкерлерибиз байланышып, биз азыр телефонун тактап алып алалык, анан жеринен тактап, анан маалымат берелик, консультация берет. Суу тармагында бүгүн абдан көп талаптар коюлуп атат. Баягы ошо суубузду экономдоп, үнөмдүү колдонуп, анткени баягы жылдан жылга ошо экологиябыз, климатыбыз да өзгөрүп атат. Анан ошондуктан бизде дагы ошондой бирдиктүү система иштелип чыкты. Бул буга чейин иштелип жаткан, азыр ошол тестирлөө жумуштары бүтүп, толук камдуу республика боюнча кирди. Бул бирдиктүү ошол суу тармагындагы тутум. Ал жакта бүт ошол биздин каналдар, ошол арыктар, бүт ошол ирригационный фонддун баары ошо санариптештирилип ошол жака кирип атат. Азыр болсо ошол апрелден баштап, баягы суу берилгенден баштап ошо договорлордун баары ошол жака регистрация болуп, анан биз ошол канча суу берилип атат, ошону дагы көзөмөлдөгөнгө ошондой тутум иштелип чыкты. Андан тышкары биз ошо суу тармагында дагы датчиктерди колдонуп баштадык. Бүгүнкү күндө ошол Чуй областында ал датчиктердин баары коюлган. Эми ал датчиктер бүт республика боюнча коюлат. Ошол канча суу келип атат, канча суу кетип атат, ошонун баягы деңгээлин бүт көрсөтө тургандай боюнча ошондой датчиктер дагы бүт ошол толук камдуу баардык каналдарыбызда ошол электрондоштурулган датчиктер коюлат. Алар түз эле ошол связь менен бүт маалыматтар онлайн режимде деп коебуз, дароо ушул биздин ошол борборлорго келип түшүп турат да, көрсөтүп турат. Ошол дагы бизге ушул сууну туура колдонуу боюнча учет берип, ошол маалыматтарды биз алып турабыз. Андан тышкары дагы биздин ошол көлөмдөрүн көрүп турабыз. Анан биздин өзүбүздүн дагы ситуационный карта деп коебуз. Ошондой иштелип чыгып атат. Ал жакта баардык айыл чарба боюнча ситуацияны ошол жактан көзөмөлдөйбүз. Ошол суу тармагында ошол жакты дагы ошол ситуационный платформага дагы кирет. Андан тышкары дагы көп дагы долбоорлор бул ветеринария жагында дагы кирип атат. Бүгүнкү күндө бизде ошол СИОШ системасы бар, баягы малдарды идентификация кылган ошол маалыматтын баары ошол СИОШ системасына кирет. Ал жакта азыр баягы крупный рогат деп коет, чоң малдар кирип атат. Анан азыр болсо мелкий рогатый скотту киргизгенге ошо тутумду иштеп чыгып атабыз. Ал жакка кой, эчки, ошол ары, балыктардын баары кирип баштайт эми. Андан тышкары ошол биздин ветеринардын жана ошол дыйкандарга өзүнчө тиркеме иштелип чыгат. Бул эми баягы ай дыйканда болот. Дыйкандар үчүн ветеринарлардыкы өзүнчө өзүнүн тиркемелери болот. Ал жакта алар вакцинация, кандай дары дармектерди беришкен, ошол жакта бүт маалыматтарды алар өз тарабынан толтурушат. Ишке кирип атат азыркы күндө. Анан ал жакта бүт процесстер баягы малды сойгондон баштап ошо прилавкага барганга чейинки бүт маалыматтын баары көзөмөлдөнөт. Анан бул дагы биздин жанагы таза тамак аш, таза эт жеп кайсы жактан ошондой эт келген бүт ошо маалыматтын баарын азыркы күндө уже QR менен көрсө болот. Бирок ал дагы ошондой дагы толукталат дагы маалыматтар менен. Андан тышкары дагы биз ошол эле ветеринария тармагында биздики ошо мал чарбачылыгында азыр ошол кызматта. Анда биз баягы плем субъекттер деп коебуз. Ошолорго дагы баягы ошо чарбачылыктарга, мал чарбачылыктарга, ошондой племенной чарбачылыктарга статус берүү дагы электрондоштурулган. Буга чейин баягы алар ошондой плем субъекттер бүт ошо кагаздар менен кайрылышчу ошол статусту алыш үчүн. Азыр аны сайтка кирип, ошол бүт болгон маалыматтын баарын ошол жакка киргизет, арызын берет. Анан ал жактан комиссия түзүлүп биздин, алар дагы электрондук түрдө карайт, бирок физикалык түрдө дагы чыгып караш керек. Чындыкта эле ошол дыйкандын ошол малдары барбы? Чынында эле алар жооп береби ошол талаптарга? Анан ошол статусу берилет. Анткени ал статус алгандан кийин алар абдан көп башка дагы ошол министрликтин кызматтарына мисалы ошол эле льготный бир кандайдыр
6: жеткиликтүү болот экен да,
5: жеткиликтүү болот. Анан кредиттерди алышат алар, ошол эле дагы кандай бир жеңилдиктерди алышат. Ошон үчүн ал дагы баягы статусту жөн эле бербестен ал дагы катуу көзөмөлдөнөт. Ал ошо маалыматтын баары санариптештирилип ошол жакта, анан ошол документтердин баары дагы ошол жакта бүт сакталат. Анан баягы бирөөнүн малын алып келип кошуп алып, анан ошол статустарын ала албай калат да. Анткени бүт фото, видео материалдар менен бүт жүктөлүп, анан ал дагы баягы бул эми баягы бул дагы бир ачык, айкын ошондой процесс болот. Ар бир ошол бизнес система алар баягы акырындан алар баары ай дыйканга кошулат. Анткени алар ошол жактан эле баягы биз эми баягы акыркы 2 жыл болгондуктан гана биз азыр болгон учетный ошондой базаларды түзүп атабыз. Эми аларды акырындан оптимизация кылабыз. Баягы кандай бир де маалыматтар болсо, эгерде анын баарын киргизбестен баягы толуктап эле кеткендей кылып. Бирок азыр ошо өзүнүн сайттары бар, ошол чарбачылыктын статусун алуу боюнча алар өздөрү дагы толтура алат. Кыргыз тилинде, орус тилинде ал жеткиликтүү. Эгерде биздин ошол департаментке караган кызмат алар дагы өздөрүнүн окутууларын жүргүзүп жатышат бүгүн. Ошо роликтерди чыгарып атышат, окутууларды өткөрүп атышат. Кантип ошо кириш керек, кантип иштеш керек. Анан эгерде такыр эле мындай эми баягы санарип кызматтары жок болсо, Анда биздин ошо руарларга келип, ошол жактан ошол кызматты консультация алып, ошол жактан киргизип кызматты алса болот. Же болсо ошол эле департаменттерден. Бирок биз азыр бүт барын жанагы фермерлерди тейлөө борборлорубуз бар. Бүт ошол жактан кайрылып, ошол жактан ошо кызматтарды алып, консультация алып, жардамдарды алгандай кылып, бүт ошол жакка концентрация кылып атабыз. Анткени бүт ошол руарлардан, ошол фермерлерди тейлөө борборлорунан биздин жарандар кайрылып, ошол жактан бүт маселесин чечкендей кылып, баарды баягыл райондорду бар кыдырбастан, издебестен бүт бары ошол бир эле жерден болгондой кылып, санариптештирүүлүү кызматтар болобу же мындай консультациялар болобу же окутуу бир жардамдар керек болсо бүт ошол жактан кайрылып алышат. Биз дагы көп-көп азыр СМИлерге, биздин өзүбүздүн баракчаларга да роликтерди чыгарып атабыз. Түшүндүрүү дагы жумуштарын алып барып атабыз. Бирок эми биздин дыйкандар активдүү колдонсо, биз дагы ошолорду жакшыртып, алар реалдуу иштеп кетүүнө дагы чакырып кетет. Биздин дыйкандар чындыгында абдан баягы ошол санариптештирилген платформаларды күткөнү байкалып атат. Чынында, анткени алар деле бал көп кайрылышат, бизге маалымат жетпейт, биз маалыматтарды билбей калып атабыз. Эч жакта маалымат жок деп. Биз ошон үчүн жанагы айдыйкан платформасын иштеп чыктык. Ошондо биздин ошо дыйкандардын өздүк кабинети болот. Ошол жака дагы бүт маалыматтарды ошол жакта баягы маалымат катары жиберип турабыз. Мисалы, ошол эле кредиттер берилип баштаганда көбүнчөсүн билбей калдык, барсак кайрылсак түгөнүп калыптыр, берилбей калыптыр деп көп кайрылышат. Биз ошол жака бүт маалыматтарды катталып алса, биздин дыйкандар бир жолу андан кийин ошол жактан маалыматты да алып турушат. Кандай жакшы ошону активдүү колдонсо, биз дагы ошол биздин платформаларды өркүндөтүп дагы баягы жакшы маалыматтарды ошол жака берип турганга дагы аракет кылабыз. Анан бүгүнкү күндө дагы биз бир жакшы платформа иштеп чыктык. Биздин ошол айыл чарба жерлеринин дагы конкурска электрондук түрдө катышуу боюнча. Ал жакта дагы бизде абдан көп көйгөйлөр болгон. Биздин жарандар да көп ошол боюнча да көп катышат, айтышат. Биз ошо жерлерди ала албай атабыз, кыйналып атабыз. Эмнеге бизге ошо жерлер берилбейт деп. Биз ошону атайын иштеп чыктык ошондой көйгөйлөрдү чечүү үчүн. Ал жактан азыр жумуштар жүрүп атат ошол айыл чарба жерлерин каттоо боюнча. Ошо биздин руарларга берилген бойдон алар ошо электрондук түрдө катталбаптыр руарларга. Эми алар аны каттап атышат. Андан алар руарлар өзүнө каттагандан кийин биздин ошол порталыбызда чыгып калат ошол жер. Анан биздин жарандар, биздин дыйкандар ошону ачык айкын көрө алышат. Кайсы жакта жер бар, кайсы жер конкурска чыгып атат. Аны ошого электрондук түрдө арыз берип, ачык айкын ошол конкурс кандай өтүп атат, ошону көрө алышат. Ошонун комиссиясы дагы бүт ошол чечимин дагы электрондук түрдө карайт. Ошондуктан бул билбей калдык, маалымат жок деген дагы маселени чечет деп ойлойбуз. Бул баягы биздин ошол платформабыз бир жыл болду, тестирлөөштөн өттү. Анан азыр жанагы мен айтып кеткен көйгөй ошол айыл чарба жерлерин биз азыр оцифровка кылып атабыз, санариптештирип атабыз. Алар баягы кагаз түрүндө калып калыптыр. Ошондуктан биз аларды автоматтык түрдө чыгарып картасын көрсөтө албай атабыз. Ошон үчүн кээ бир жерлерде ответственныйлар алар убагында ошентип каттатып алган, алар электрондук түрдө, мисалы ошо Сокулук биздин руар электрондук түрдө өткөрүп атат азыр конкурстарды. Бул биздин руарларга дагы эч кандай суроолор болбойт да аларга да, анткени алар бүт электрондоштурулду. Анан биз азыр ушу башка руарлар менен да ошо жумуштарды жүргүзүп атабыз, бат-баттан электрондоштуруп, санариптештирип жерлерин тезирээк ошо платформага киргизип, анткени аякта бүт контурлар да көрүнөт. Анткени кагаз түрүндө конкурс өткөрүп, аны берип коюп, анан биздин дыйкандарга көп суроо жаралып атат. Кайсы жер туура эмес айдоо болуп атышат, же такыр башка бирөөнүн жерине колдонулуп атышат. Ошондуктан ал электрондук түрдө өткөндө бүт контурлары менен көрүлөт. Анан ал процесс ушул жылы 1-сентябрынан баштап азыр токтом иштелип чыгып атат. Толук санариптештирилет. Ошо 1-сентябрдан баштап эч кандай кагаз түрүндө конкурстар өтпөйт. Ал жакта эгерде бизде маалымат бар болсо, түндүктө ошол эле маалыматтар бар болсо, биз аны өзүбүз эле ошол платформага чыгарып коебуз. Эгерде жок болсо, алар ошол документтерин сканерлеп, тиркеп, анан ошону жиберип койсо болот. Ал жакта эч кандай мындай каттоо боюнча дагы эч кандай кыйынчылыктар жок. Ал ошол эле бака регистрациясы телефонуна байланган. Ошол жак менен эле логин паролду алып катта болуп ал деле баалык катышам десе өздөрү келип ошол жактан үйрөнүп азыркы биздин руарлардан анан ошентип катышып атышат да. Бирок бул баягы ачык айкын. Биз дагы аны министрликтен көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз. Ким утту, каяк жактан жер алды, канча жер алынды, анан аякта жөн эле гана жер берип койбостон ал жакта биздин дыйкандар өзүнүн планын көрсөтөт 5 жылдык.
6: Ошол артыкчылыгы болот экен да, ошого карап анан берет экенсиздер да демек,
5: э? Ооба. Алар менен чогуу биз ошол биздин райондогу аграрный биздин управлениялар план түзөт. Эмнеге, кайсы багытта колдонулат ал жер, 5 жылдык планын көрсөтөт. Анан ошол 5 жылдык планын көрсөткөндөн кийин анан ошол жерди алып, бирок ал дагы көзөмөлдөнөт. Ошол көрсөтүлгөн анда договорда түзүлөт. Ошол көрсөтүлгөн боюнча айдалып атабы же айдалган жокпу? Аны дагы биз азыр министрликтин алдында Кыргыз спутник мекемеси түзүлдү. Бул дагы жөн эле түзүлгөн жок. Бул дагы биз былтыр бизде пилоттор өттү. Ошол спутник технологияларын колдонуу боюнча мониторинг жүргүздүк. 1,200,000 ашык гектарларды мониторинг эттик спутник аркылуу. Ал жактан биз 5 культураны ошо автоматтык түрдө көрдүк. Канча аянтка ошолор себилди, ошол эле күрүч, ошол эле кызылча, буудай. Ал баягы бизге кагаз түрүндө берилгенден кийин аны азыр спутниктин ошо спутникалык технологиялар менен көрүп койсо болот азыр оңой эле. Ошол канча бардыгы айдалды деп. Анан биз ошол жерлерди бергенден кийин ошо спутниковый технологиялар аркылуу аларды биз мониторинг кылабыз. Чынында бул дал келип атабы, туура колдонулуп атабы? Бул дагы көзөмөлдөнөт. Баа бул жөн эле берилбестен бул дагы биз дин министрликтен дагы көзөмөлдөнөт. Анткени биздин дыйкандар дагы баалы ал болуп анан түшүмдөрү дагы начар болуп калып атат. Ошол агротехнологиялардын дагы убагында колдонулбай атат. Анан севооборот деп коет бул айыл чарбасында баалы жыл сайын эле ошол баагы культураны айдабастан аны да эс алдырып туруш керек жерди дагы. Ошол севооборот менен бүт көрсөтүлүп турат да. Анан эгерде улам эле бир культураны айта берсе ал жерди дагы баагы жаман калыбына келтирилет. Анан өздөрүнүн баагы урожайлары да начарлап кетет. Ошондуктан ошол севооборот менен көрсөтүлөт баягы биздин кызматкерлер дагы ошол консультация берип чогуу түзүлөт.
6: Эмне айдаса болот деген сыяктуу аныктамасын да бере алууга мүмкүнчүлүк барбы, э?
5: Албетте, ошондой баягы биздин министрликтин эң биринчи ошо кызматы ошол биздин дыйкандарды ошо сопровождать этиш керек. Бизде мына 30-20-10 долбооруна мына келдик, э? Ошол ар бир ошол биздин 30-20-10 деп долбоор деп абдан көп сурашат. Эмнеге 30-20-10? Бул 30 биздин дыйкан бул өсүмдүк боюнча дыйкандар киргизилген, 20 бул ошо мал чарбачылыгы боюнча дыйкандар, анан 10 кайра иштетүү. Бул долбоор ошол ар бир дыйканды мындай сопровождать эткен долбоор болуп иштелип чыккан.
6: Кошто.
5: Ал жакта бүт ошол эгерде бул өсүмдүк болсо, ошол жакта бүт биздин департаменттер дагы ошол коштоп качан ошол жерин анализ кылган, кандай рекомендациялар берилген, качан суусу берилген, качан үрөнү берилген бүт ошо платформада киргизилип турат. Анан жыйынтыгында биз кандай результат болду ошону көрөбүз. Былтыр бул 10-5 болуп ошентип кирген, андан кийин биз баягы результаттарды көрдүк, андан чемпиондор чыкты. Баягы ошо коштогондо туура консультацияларды берип биздин дыйкандар ошо агротехнологиялардын убагында колдонгондо алардын дагы түшүмдөрү жакшы болгон. Анан ошол 30-20-10 да биз дагы ошентип тандап алганбыз ошо дыйкандарды, анан аларды коштоп атабыз. Бирок бул чектелбейт бул эле сан менен. Бул баягы биздин райондорду да үйрөтүп ошол биздин дыйкандар менен тыгыз иштеп анан ошол баягы культураны ошол жумушту баардык дыйкандарга жайылтуу. кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ошол жактан, ошол дыйкандардан биз платформадан көзөмөлдөп карайбыз. Эмнеге мисалы начар болуп калды же мисалы көп өндүрүп атат, бирок ал кайсыл жакка кайра иштетет ал ошол алган түшүмүн деп бүт карайбыз. Ошол дыйканга кайра иштетүү боюнча бекитилдиби бир предприятиялар же жокпу, каяк жака өзүнүн продукциясын ал кайра өндүрөт, кайра берет деп. Ошол 30-20 платформасы азыр активдүү иштеп жатат. Анан жыйынтыктарын да биз биздин дыйкандар канча киреше алды, ошого чейин биз көзөмөлдөп көрөбүз да. Бардык дыйкандар эмес, эми жанагы 30-20 платформасына кирген дыйкандарыбыз биздин баягы пилотный биздин катышуучулар болуп, алар жакшы билет платформабызды. Ошол андан кийин дагы көп дыйкандарыбыз келип, биз дагы ошого катышат элек, бизди дагы киргизгиле ошол пилотко деп суранып жүрүшкөн.
4: Деп Шарбекер программасын уктуңуздар. Туруну даярдап, обуга алып чыгган Кадыр Калилов. Ишентириңиздер.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
2: программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү шейшемби, 12 май, эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз, андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз ууга чакырамын. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бийлик өкүлдөрү айылдарды кыдырып, көйгөйлөрдү жеринде чече баштады.
1: Депутаттарды биз өзүбүз шайлайбыз. Ал депутаттар шайланып бүткөндө эле, ой, высокогорьясын алып салабыз, ат башылыктар раябай бай жашайт экен дейт.
2: Мына высокогорье боюнча айтып коеюн, бул боюнча токтогон, анда эч кандай маселе болбойт.
0: Кыргызстанда Евро 5 стандарттагы күйүүчү май өндүрүлө баштайт.
3: Учурда мамлекет Кыргыз нефти газ жана Жунда заводдорун модернизациялап иштерин кызуу жүргүзүп жатат. Бул заводдор модернизациядан өткөндөн кийин бизде евро стандарттагы азыркы талапка жооп бере тургандай күйүүчү майларды чыгарып баштайбыз.
0: Флоридада 100 киши норовирусун жуктуруп алды. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: Президент Садыр Жапаров аймактарды кыдырып келгенден кийин ар бир областтагы өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге эл аралап көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазган. Анын алкагында кечээден баштап областтагы президенттин өкүлдөрү, Ош жана Бишкек шаарынын мэри жана тиешелүү жетекчилер айыл өкмөттөрдү кыдырып, эл менен жолугушууларды баштады. Алар ар бир айыл өкмөткө барып, элдин көйгөйлөрүн угуп суроолоруна жооп беришти. Орунбеков билдиргендей, жетекчилер менен болгон жолугушууларга активдүү катышып, суроолорду берип, маселелерди айтууга болорун белгилеген. Ар бир жолугушуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу түз эфирде чагылдырылат. Бул президенттин эл менен ачык жана түз иштегиле деген тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүп жаткан саясат. Кече башталган бул иш-чара жакынкы 2 ай ичинде бардык айылдарды камтыйт, эч кандай тандоо же чектөө болбойт. Бийлик өкүлдөрү элдин жеринде чечүүгө аракет кылышат, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жогорку технологиялык медицина тармагында эки тараптуу кызматташуунун келечегин талкуулоо үчүн Кореядан келген тиешелүү адистердин делегациясын кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы саламаттыкты сактоо тутумун модернизациялоо жана дарылоонун инновациялык стандарттарын киргизүү мамлекеттен артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин баса белгиледи. Ал медициналык инновациялар жаатында дүйнөлүк лидер деп таанылган Корея Республикасынын алдыңкы тажрыйбасы Кыргызстан стоматологиялык кызматынын өркүндөтүү үчүн өзгөчө кызыгууну жаратарын белгиледи. Жолугушуунун катышуучуларынын негизги көңүлү заманбап технологияларды өткөрүп берүү жана клиникалык практикага санариптик чечимдерди интеграциялоо маселелерине бурулду. Айрыкча тараптар атамекендик клиникаларга 3D моделдөө системаларын жана жогорку тактыктагы имплантологияны киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле медициналык мекемелердин акыркы муундагы жабдуулар менен комплекстүү кайра жабдуу келечегин талкуулашты. Министрлер кабинети Бишкек шаарынын 2050 жылга чейинки башкы планын бекитти. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 1,9 миллион калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керек. Негизги жоодо эми шаарда имарат курууда жана жер тилкелерин пайдалануу боюнча чечимдерди кабыл алууда башкы план сөзсүз эске алынат. Кайсыл аймак эмне максатта колдонулары так аныкталбаган жерлер боюнча чечимдерди министрлер кабинети чыгарат. Жер мунапысына кирген объектилерге бул документ тиешелүү эмес. Мурда даярдалып, бирок ишке ашпай калган курулуш пландары жаңы планга ылайыкташтырылат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дүйнөгө белгилүү италиялык Булгари компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Анын курамына туруктуу өнүгүү жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик боюнча директор Элеонора Рицуто жана корпоративдик каржы жана тоокелдиктерди башкаруу боюнча директор Энрика Фрици кирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өнүктөштүк мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, зергерчилик буюмдарын өнүктүрүү жаатында биргелешкен кызматташтуу маселелерин жана Кыргызстандын аймагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Меймандарды кубаттап, Данияр Амангелдиев өлкөгө дүйнөлүк ири брендтердин келиши стратегиялык маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекет инвесторларга керектүү колдоону көрсөтүүгө даяр экенин ырастады. Кыргызстанда евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлкөдө нефтини өндүрүп кайра иштетүү багытында активдүү иштерди жүргүзүүдө. Учурда Кыргыз нефтегаз жана Жунда нефти кайра иштетүүчү заводдорунда модернизация иштери кызуу жүрүп жатат. Бул заводдор жаңылангандан кийин евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт, деп жазды ал. Орунбеков Америка менен Израиль Иранга каршы согуш аракеттерин баштагандан бери дүйнө жүзүндө газ жана күйүүчү майдын баасы кескин кымбаттаганын белгиледи. Бул көрүнүш биздин өлкөгө дагы түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Мурда согуш башталганга чейин Россияда АЕ-92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсек, учурда анын баасы орточо 950 доллар, ал эми дизель отунун мурда тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты. Кыргызстанда хатта вирустун жайылуу тоокелдиги өтө төмөн, бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, оору Аргентинадан Кабо-Верденге Батыш Африкага бараткан круиздик кемеден чыккан. Илдеттен 3 кишинин көз жумганы маалым, вирусту кемирүүчүлөр таратат, туристтер үчүн кооптулук жок, ошентсе дагы этият болуу зарыл, өзгөчө табиятка чыкканда сак болуу керек. Мындан тышкары, кыргызстандык туристтер бара турган өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын кабардар болушу кажет. Антавируска каршы вакцина жок, бир гана кемирүүчүлөрдөн уулак болуп коргонууга болот дешти министрликтен. 12-чи майдан тагырагы бүгүнтөн тарта Ысык Көл областынын жетекчиси Бактыбек Жетигенов президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде эл менен жолугушууларды өткөрөт. График боюнча Ак Суу району Хан Тенгри айыл өкмөтү Нава Базнасеновка айылы маданият үйү 12-чи майда Каракол айыл өкмөтү ошондой эле Каракол айылындагы маданият үйүндө өткөрүлөт. Каракол шаарына 10 жаңы заманбап автобус алынып келинди. Мэриядан кабарлашканда эл ташуучу автобустар мындан ары Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Жаңы унаалар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Жаңы автобустардын каттамга чыгышы аймактагы жүргүнчүлөрдүн ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жолду жүрүүнүн сапатын жакшыртууга өлгө түзөт. Ошондой эле Каракол шаарына келген туристтердин агымын көбөйтүп, туризм тармагын өнүктүрүүгө дагы оң таасирин тийгизет. Эске салсак, жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга чыгарылып, Каракол шаарындагы коомдук транспорт системасын жакшыртууга жана тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 12 май күнгө карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 102 сом 94 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юани 12 сом 86 тыйынды түзүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат. 12 майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болоору күтүлүүдө. Абанын температурасы аймактарда чүй өрөнүндө 15-20 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 13-18 градуска чейин жылы болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 21-26 градусту түзөт. Нарын аймагында күндүзү 11-16 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде 14-19 градуска чейин жылы болсо, Борбор калабыз Бишкекте 17-19 градус плюс белгиси менен.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Кадырман угарман, дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин. Сиз Таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барып жатамын. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетейин. Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан кайталап уксаңыз болорун да эсиңизге сала кетейин. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Кыргызстандын соодасынын дээрлик 40% ЭЭП өлкөлөрүнө туура келет, андыктан ЭЭП өлкөлөрү Кыргызстан үчүн негизги соода өнөктөшү ойдон калууда. Кыргызстандан сыртка чыгарылган товарлардын 56% дал ушул биримдикке мүчө өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Ал эми импорттун көлөмүндө ЭЭП өлкөлөрүнүн үлүшү 35% түзгөн. Мындай көрсөткүчтөр эмнеден кабар берет? Кененирээк кабарчыбыз Мээрим Абдраманова айтып берет.
3: Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен соода байланыштарын өнүктүрүп келет. Бирок соңку жылдары Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы кызматташтык өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Анткени өлкөнүн негизги соода агымынын чоң бөлүгү дал ушул рынок менен байланышып турат. 2026 жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгында Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 38.18% Евразиялык экономикалык биримдик мамлекеттери менен жүргүзүлгөн. Көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу экономист Төлөнбек Абдыров буларды белгилейт.
4: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЭЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экен мындай кабар берет да. Кене Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, мына ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
3: Айрыкча экспорт жаатында биримдиктин орду өтө чоң. Кыргызстандан сыртка чыккан товарлардын 56.6% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Башкача айтканда, өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, жеңил өнөр жай товарлары, текстиль, азык-түлүк жана башка

0: Өйдө серый киргизгенге болбойт. Ошого ылайыктуу азыр биздин тармак жалпы да ага алып чыгып атат да. Официальный иштегенге бир уйбузго даярданып уже иштеп баштадык. Ошонун себеби менен мен ойлойм 2026 жылдын аягында мындайча айтканда налоговый показательдер көбөйөт да. Налог биздин именно биздин тармактан көбүрөөк түшөт.
1: Адистердин айтымында мындай көрсөткүчтөрдүн бир нече себеби бар. Биринчиден, биримдик алкагында бажы тоскоолдуктары кыйла жеңилдетилген. Экинчи жагынан логистикалык жактан жакындык бар. Үчүнчүдөн алганда кыргыз товарлары үчүн бул рынок мурда эле калыптанып калган. Айрыкча ишкерлер үчүн убакытты жана чыгымды үнөмдөөдө бул чоң артыкчылык болуп эсептелет. Белгилей кетсек, 28-29 май 2026 жылы Астанада өтө турган Евразиялык экономикалык форумда дагы сооданы жакшыртуунун жолдору караларын ЭЭКтин интеграция жана макроэкономика министри Данияр Иманалиев билдирип, буларды белгиледи.
2: Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС.
3: КМШ жана Евро биримдиги үчүн өзүнчө диалог платформасы түзүлүп, анын алкагында эки тарап үчүн тең маанилүү болгон актуалдуу маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө мындай маселелер арбын. Алардын катарына транспорт, техникалык жөнгө салуу, өнүгүү багыттары, соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтуу жана биргелешкен долбоорлорго катышуу сыяктуу маселелер кирет. Башкача айтканда, эң жакын өнөктөш жана коңшу өлкөлөр менен өз ара кызматташуунун так күн тартиби бар.
1: Жалпысынан өлкөнүн товар жүгүртүүсүнүн 61.2% үчүнчү мамлекеттер менен байланыштуу. Башкача айтканда, Кыргызстан, Кытай, Түркия, Европа өлкөлөрү жана башка мамлекеттер менен дагы активдүү соода жүргүзүп жатат. Жалпы көрсөткүчтөр Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүн негизги соода өнөктөшү бойдон калып жатканын көрсөтүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Кадырман угарман, утурубузду улантабыз. Жакында Бишкекте миграциялык борбордун ачылышы күтүлүүдө. Ушундай эле борбор бүгүнкү күндө Ош шаарында миграциялык коопсуздукту алдын алууга кызмат көрсөтүп жатат. Муну менен катар Тышкы иштер министрлиги электрондук консул веб-порталы ишке киргизилгенин кабарлаган. Ведомстводон билдиргендей, жарандар бул портал аркылуу ички жана сырткы миграциялык жагдайды керектүү маалыматтарды алса болот. Ушул эле долбоордун алкагында 24 саат бою иштеген кол борбор дагы ачылды. Кененирээк темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
5: Азыркы убакта миграция маселеси күч убакта. Ушундай жаштарды алып калып иштемеге тартсаңыздар жакшы да бул нерсечи. Бул эң жакшы нерсе. Себеби эгерде мындай иш чаралар болбосо миграция аябай күчөмөк да. Бул жерден өзүбүзгө керектүү жумуштар деле бар экен. Ар бир кесип ардактуу деген ар бир кесип боюнча жарманкелер бар экен.
6: Кудайга шүгүр, өзүбүздүн өлкөбүздө суроо талаптар күчөгөнүнө байланыштуу. Өзүбүздүн өлкөдө келип иштеп атам. Биздин өлкө кудайга шүгүр стройка жагы жакшы баратат, коопсуздук жагы да жакшы баратат. Эми чындыгын айтканда чет жактан караганда эми баягы өзүм өлкөмдө жакшы, билердин жанында эң негизгиси башкысы ошол да.
7: Белгилей кетсек, быйыл март айында министрлер кабинетинин тескемеси менен Кыргызстандын миграция саясатынын 2021-2030 жылдарга карата концепциясын ишке ашыруунун экинчи этабы бекитилген. Адистер билдиргендей, биринчи этапта чет өлкөдөгү мекендештердин укугун жана кызыкчылыгын коргоо жаатында жумуштар белгиленген болсо, концепциянын экинчи этабын кабыл алуу миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары өркүндөтүүгө, ошондой эле заманбап чакырыктарды жана мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарын эске алуу менен миграциялык процесстерди башкарууда системалуу, ыраатуу жана координацияланган мамилени камсыз кылууга багытталган. Документти ишке ашырууда Тышкы иштер министрлиги миграциялык коопсуздуктун алдын алууда атайын портал иштеп чыкты. Муну менен катар кол борбордагы ишке кирген.
8: Тышкы иштер министрлигинин ошо электрондук консул деген веб-порталы ишке кирди да. Бул веб-порталдын эң жакшы жери ошол портал аркылуу баардык маалыматты алса болот. Мисал үчүн биздин жаран кайсы өлкөгө бара жатса, мисалы үчүн ошол өлкөнүн виза алуу, жол жоболорун алуу, же болбосо биздин Кыргызстанга келатканда кайсы өлкөлөргө жарандарына кандай виза талаптары, бияка жүргөн кайсы миграциялык мыйзамдарды сактоо, кайсы жол жоболордун баарын туура өтүү боюнча мисалы үчүн ушундай маалыматтарды 24 саат бою жалгыз ал веб портал аркылуу эмес, ошо соц тармактар аркылуу, мессенджер аркылуу камсыз кылуудабыз да. Ушул долбоордун алкагында биздин министрдин тапшырмасы менен 24 саат бою иштеген колл центр да түзүлдү. Ал аркылуу ар кандай учурларда биздин жарандар дагы чет өлкөдөгү жана бияктагы чет өлкөлүк жарандар дагы кайрылып үч тилде каалаган маалыматын алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
7: Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Байбосовдун айткандарына кошумча, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция процесстери жана өнүгүү программалары бөлүмүнүн башчысы Эркин Каримов өлкөнүн ички жана тышкы миграциялык саясатын ишке ашырууда Бишкек жана Ош шаарларында миграциялык борборлордун ачылып жатышынын маанисин түшүндүрүп берди.
9: Биздин акыркы учурдагы ушул бир жетишкендиктерибиздин бири болуп

0: бул мигранттардын миграция чыгып атканын алдындагы борбор ачылган Бишкек шаарында. Биздин жарандар ошол жерге барып консультация алса болот, кайсы мамлекетке чыгып атканда ошол жерде кандай эрежелерди, кандай мыйзамдарды сакташ керек, ошондой түшүнүктөрдү ушул жерден түшүндүрүп бере алат да. Ушул Ошто дагы күтүлүүдө, ушул айдын аягында деген үмүттөбүз. Азыр бүт ремонттук иштери бүткөн, аяктаган. Ошол жерде дагы азыр ушул уюштуруу иштери калды биртке. Ал жерде көбүнчө биздин кызматкерлер дагы консультация бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизге ошо көмөктөшүп, негизги биз өзүбүз эле иш алып барабыз.
1: Мекендештердин укугун жана кызыкчылыгын коргоо жаатында, ошондой эле ички жана сырткы миграциялык агымды жөнгө салууда Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңеш да түзүлгөн. 4 жылдан бери аталган кеңеш бир катар жумуштарды аткарып келүүдө. Анын бири эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылып жаткан миграциялык борборлор деп билдирди. Миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси орун басары Нургүл Кадыркулова.
2: Ош шаарында миграциялык ресурстун центр ачылган. Ал борбордун ачылышы демилге бул ушул миграция кеңешинен чыккан. Европадагы ICMPD деген уюм бар, ошол миграциянын саясатын өнүктүрүү боюнча. Ошол уюмдар менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болуп, ийгиликтүү болгондуктан биринчи пилоттук негизде Ош шаарында ачканбыз. Ош шаарында ачылган, бирок ошол борбор жакшы, стабилдүү иштеп кетиш үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. Ал жерде такай эксперттер министрликке байланып ошол жогу иштесе мындай стабильный такай иштейт да. Ал жактан биз айтып атпайбызбы, миграцияга чыгаардын алдында ар дайым чыккыла, коопсуздук жагынан, укуктук жагынан жана ошондой эле маалыматтык жагынан депчи. Ал жерде бир гана маалымат, коопсуздук, укуктук жардам жактан эле колдоо эмес, көрсөтүү эмес, алдын ала даярдоо. Мисалы үчүн кеңешим түз негизинде барган болсо, тилдерди үйрөнүү борборлору болсо, ачылса, мисалы үчүн класстары, кандайдыр бир кесиптерди ошол жерден алып даярданып, сертификаттарын алып, ал эл аралык уюмдун колдоосу менен ачылган борбордун сертификаттарын чет өлкөдө дагы мындай жакында кабыл алынып турган болот деп азыркы этапта иштеп атат.
1: Адистердин айтууларында бул иштердин баардыгы тең аймактарда жарандардын коопсуз миграция тууралуу маалыматтарды алуусуна түзүлгөн шарт болуп саналат.
3: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Эми берүүдү таңкы чыгарылышын улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата аталар баскан даңктуу жол түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу улуу ата мекендик согуш учурунда Ленинград блокадасында калып оор күндү баштан кечирген эмгек ардагери тууралуу сөз болот. Анда алдыда угуңуз баянды.
4: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радио угуучулар, 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.

0: Issyk-Kul oblastının Balıkçı şəhərinin turunu Stupkina Tatiana Aleksandrovna 1937 yılı Leningrad şəhərində törülgün. 89 yaşta Tatiana Aleksandrovna soğuş uçurunda bolğunu 3 yaşta olçu. Al baştan ötgön gündürdü mınday çayız kergeni var. Men kichinekey bolçumun, köp nerse esimde jok, apamdı değerlik estey albayım. Al 25 yaşında kazı bolgon. Özü zavodto Toukari astanovunda iştechü eken. Ал эми чоң энем кадимкидей эсимде. Блокада учурунда күнүнө болгону 125 грамм нан берилчү. Ошол колдоор нанын катып мага берип жүрүп, өзү жечүү эмес. Акыры ачкадан каза болгон. Негизи көп адам ачкачылыктан жана сууктан өлгөн дейт. Азаптуу күндөрдү эске сала. Соғыштан кейін Татьяна Ступкина Владимир шаарында мектепті, анан соң Иваново шаарында педагогикалық институтты бүтірген. Сибирде іштеп, ал жерде қырғызстандық жігітке тұрмышқа шығып, 1963 жылы жубайлар Қырғызстанға көшіп келеді. Алар адегенде Нарын шаарында жашап, ал жерде Валерий Павлович Чикалов атындағы мектепте сабақ берген. 1971 жылдан бери Татьяна Александровна Балыкчы шаарында жашайт. Надежда Константиновна Крупская атындагы мектепте орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Урматтуу радиоучулар, сиздер Улуу Атан мекендик согуш учурунда Ленинград блокадасында калып, оо күндү баштан кечирген эмгек ардагери, Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгы Ленинград блокададан толук бошотулганына 75 жыл медальдарын тагынган ардагер Татьяна Александровна Ступкина жөнүндө баяндыктыңыздар.
1: Кадырман угарман, эми берүүбүздү дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен улантсак.
2: Рахмат, кесиптеш кутман таңыздар менен. Флориданын круиздик кемесинде 100 ашуун адам норовирус жуктуруп алды. Дубайда азык-түлүктөн вирусту аныктай турган лаборатория ачылды. Күндө кайрадан күчтүү жарылуулар катталды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Бир жума мурун Флорида портунан чыккан круиздик лайнерде 100 ашуун адам норовирус жуктуруп алды. Учурда лайнер Доминикан Республикасынын жээгинде жүрөт. Кеме Флоридага кайтып келиш керек. Норовирус 102 жүргүнчүдөн жана экипаждын 13 мүчөсүнөн аныкталганы айтылат. Учурда кемеде күчөтүлгөн санитардык чаралар көрүлүп, вирус жуктургандар очолонуп жатат. Адистердин айтымында норовирус адамдан адамга өтө тез жугат. Ошондой эле булганган тамак аш, суу жана ар кандай буюмдардын бети аркылуу да тарайт. Оорунун негизги белгилери ийиш жана баш оору, дене табы көтөрүлөт. Кошумчалай кетсек, буга чейин дагы бир жугуштуу хантавирус тараган. Анын кесепетинен 3 адамдын өмүрү кыйылган. Бул вирус кемирүүчү жаныбарлардан адамга жугарын адистер белгилеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун күчү коронавирус тукумунда эмес экенин жана кооптонууга негиз жоктугун кабарлаган. Бириккен Араб Эмираттарында азык-түлүктөгү вирустарды аныктоо үчүн заманбап лаборатория ачылды. Маалымат кылайык, борбордун иши норовирусту, ошондой эле А жана Е гепатитинин вирусун жогорку тактык менен аныктоого мүмкүндүк берген санариптик ПЦР технологиясына негизделген. Бул ыкма сүт, деңиз азыктары, шире, жашылча жана башка азык-түлүктөн алынган татаал үлгүлөрдү талдоодо да натыйжалуу. Лаборатория күнү 60 чейин үлгүнү, ал эми өзгөчө кырдаалда 100 чейин үлгүнү иштете алат. Тез натыйжалар так маалыматтардын негизинде сапаттуу көзөмөлдөөгө жана чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Непалдын Катманду шаарындагы аэропортко конгон учакта өзгөчө кырдаал жаралып, жүргүнчүлөр эвакуация болду. Учак Стамбул шаарынан Трип-Хуван эл аралык аэропортунда учуп келген. Анда учактын бир дөңгөлөгүнөн конуу учурунда өрт чыккан. Учакта 277 жүргүнчү, анын ичинде 4 бала болгон. Жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү арасында жабыркагандар жок, ал эми тийиштүү расмий органдар окуянын чоо жайын иликтөөгө киришти. Учак Turkish Airlines авиакомпаниясына тийиштүү болгон. Мекеменин басма сөз катчысы Яхья Устюндун расмий билдирүүсүндө кырдаалдан жабыркагандар жок экени тастыкталган. Алдын ала маалымат боюнча түтүндүн пайда болушуна гидравликалык линиядагы техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Күндө бир катар күчтүү жарылуу катталып, окумуштуулар анын активдүүлүгүн тыкыр көзөмөлдөп жатат. Адистердин маалыматына ылайык, азырынча бул жарылуулар жер үчүн түз коркунуч жаратпайт, бирок күндөгү активдүү аймак жакынкы 2 күн ичинде жер тарапка бурула баштай турганы белгиленди. Окумуштуулар эгер күндөгү жарылуулар улана берсе, жаңы кубулуштар жердин геомагниттик абалына таасир этиши мүмкүндүгүн айтууда. Кубаттуу жарылуулар жерде магниттик бороонду жаратып, энергетикалык системанын, байланыш каражат жана навигациялык жабдуулардын ишине таасир этиши мүмкүн. Ошондой эле мындай көрүнүштөр айрым жаныбарлар менен канаттуулардын миграциясына таасир берет. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Ирандын аскердик дараметтин калыбына келтирүү үчүн 20 жылдай убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бул тууралуу Америка президенти Дональд Трамп маалымат каражаттардын бирине маек куруп жатып билдирген. Айтымында АКШ болжолдонгон максаттарынын 70% жеткен. Борбордук чалгындоо башкармалыгы Иран АКШнын ракета бомба соккуларынан кийин согушка чейинки баллистикалык ракеталарынын арсеналынын болжол менен 70% сактап калууга жетишти деген бүтүмгө келген. Трамп 13 майда Кытайга мамлекеттик сапары менен барат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдиргенин Синьхуа басылмасы жазды. Америка лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен 15 майга чейин Кытайда мамлекеттик сапары менен болот. Буга чейин Америка тарап Трамптын Кытайга сапары 14-15 майга белгиленгенин кабарлаган. Басылма белгилегендей, бул Америка президентинин 2017 жылдан берки Кытайга жасаган алгачкы сапары болот. Түндүк Корея өз конституциясына эгер Ким Чен Ын көз жумса же иш аракетке жөндөмсүз болуп калса автоматтык түрдө ядролук сокку уруу тууралуу ченемди киргизди. Бул түзөтүү Ирандын жогорку лидери Али Хаманеи Тегерандагы Израиль соккусунан каза болгондон кийин кабыл алынды. Түштүк Кореянын чалгын кызматы конституциялык өзгөртүүлөр тууралуу өз өлкөсүнүн өкмөтүнө маалымдады. Буга чейин Түндүк Корея конституциясынан Түштүк Корея менен кайра биригүү тууралуу эскертүүлөрдү алып, иш жүзүндө эки өлкөнү өзүнчө мамлекет катары тааныган. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктардан уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Кесиптеш сөз сизде.
1: Рахмат, кадырман угармандар, эсиңизге сала кетейин, дүйнөдөгү соңку кызыктуу маалыматтар менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырды. Биз берүүбүздү улантабыз. Жергебизде саат 7:30 болду. Программанын экинчи жарым саатында дагы маанилүү темалар биздин эфирде жаңырат, андыктан биздин катарда калууга чакырамын. Ал эми алдыда аймактар рубрикасы, кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку маалыматтар менен тааныштырса, сөз кезеги сизде.
3: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Анын ичинде Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев дагы шаар тургундары менен жолугуп көйгөйлөрүн укту. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
4: Ким эли менен жакшы деп атат, ким жакшы дебей атат, анын баарын көрөбүз.
3: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде шаар тургундары менен жолугушууларды баштады. Алды менен Алымбек Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында жыйын уюштурулду. Жергиликтүү тургундардын бири Назгүл айым көп кабаттуу үйлөрдөгү негизги көйгөйлөргө токтолду.
5: Мына союз таркаган мезгилден бери 30 жылдан ашуун жылуулугу жок жашап келе жатабыз. Бул маселени сизге жеткирип коеюн дедим. Өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул Атабаева 1-3 үйүнө жылуулук отказанын жергиликтүү бюджеттин эсебинен коюп бериңизди суранам.
3: Жергиликтүү тургундардын дагы бири Токтогул мектебинин окуучулары эмне себептен онлайн окуп жатканын айтып төмөндөгүдөй жооп алды.
6: Балдарыбыз онлайнда вообще окубай койду. Балдарыбызчы, качан мектебибиз эмне болот? Азыр экзамендер болот, кантип бүтүрөт билбейт да биз балдардын окуусун. Ошого дагы бир эме кылып көзөмөлдөп карап бересизби?
7: Токтогул сатылган мектеби алдындагы Төлөн көчөсү ремонт болгонуна байланыштуу балдардын коопсуздугун эске алып, убактылуу онлайнга чыгарып турганбыз. Аз күн ичинде булар кайтарылат офлайнга.
3: Ал эми Кен Сай конушунун жашоочусу Гүлжан Камбаралиева аймакта таза суу, мектеп, бала бакча, жол көйгөйүн көтөрдү.
8: Же агын суу жок, же таза суу жок бизде. Ушул сууну чечип берсеңиз, мектеп деген жок, садик деген жок. Анан кийин эме баягы сууга суу жок, поликлиникачы, поликлиникада өттө жалдырайбыз. Мынан небереси бар, мен ар жерге барып ташым, бир да кабыл алышпайт. Оного карайсыңар, мынага карайсыңар дейт. Анан кийин бала бакчабыз жок. Баягы зарлиш болсо зардал эмне дейт, зардалга свет куруп аткан, ушу кең сайган свет кура албайсыздар айланайда. Свет куруп бериңиздерчи, аябай жаман кыйналып атат светтен. Анан кийин эме канализация эми айтпай эле коеюн, эми канализация жолдорубуз вообще таштак.
3: Жыйындын соңунда Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев калада быйыл 53 чакырымдан ашык жол жасаларын билдирди. Ошондой эле учурда 17 мектептин курулушу жүрүп жатканын маалымдады.
4: Президент өзүнүн турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлбөрдү азыр. Ушул Оштун көчөлөрүн жакшынакай кылып жаркыратып жасагыла, шаарга жардам бергиле деп. Бизге дагы колдоо бар. Акем айтып атпайбы, сага дамкрат керек деп. Дамкрат бул мыйзам. Биз мындан ары түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. 4 эстакадалык мост башталат. Евразия банкынан 19 миллион доллар каражат алып атабыз азыр. Жаңы базарга келе турган жолду. Бир эле учурда 17 мектептин курулушу болот шаарда. Бала бакча, спорт комплекси да айтпай эле коёюн.
3: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевдин эл менен жолугушуусу 12 майда Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгында уланат. Чүй районундагы Прогресс айылында 275 орунду жаңы мектеп салынууда. Курулуш министрлигинен билдиргендей, мектептин наркы 132 миллион сомду түзөт. Курулуш иштери 2025 жылдын сентябрь айында башталган, учурда иштердин 45% аткарылды. Башкы план боюнча мектеп заманбап үлгүдө курулуп, окуучулардын билим алышы үчүн бардык шарттар каралган. Алсак, негизги окуу класстарынан тышкары китепкана, лаборатория, ашкана, эмгек жана компьютердик класстар, ошондой эле бардык шарттары менен спорт зал болот. Учурда иштеп жаткан мектеп 1962 жылы 120 орунга ылайыкталып курулган. Бүгүнкү күндө анда 427 окуучу 3 нөмөт менен билим алууда. Кочкоро районунда 3 кабаттуу 2 корпустан турган оорукана курулууда. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып ишке ашырылууда. Башкы планга ылайык оорукана заманбап үлгүдө салынып, жалпы аянты 6661 чарчы метрде түзөт. Анда 40га жакын бейтап палатасы, дарыгерлердин бөлмөлөрү, төрөт бөлүмү, операциялык блок, биохимиялык лаборатория, жандандыруу бөлүмү, стерилдөө бөлмөсү, жыйындар залы жана ашкана каралган. Ошондой эле имаратка лифт орнотулат. Каракол шаарына 10 жаңы заманбап автобус алынды. Мэриядан билдиргендей, эл ташуучу автобустар мындан ары Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Жаңы унаалар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Жаңы автобустардын каттамга чыгышы аймактагы жүргүнчүлөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жол жүрүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле Каракол шаарына келген туристтердин агымын көбөйтүп, туризм тармагы өнүктүрүүгө дагы оң таасирин тийгизет. Эске сала кетсек, жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга чыгарылып, Каракол шаарындагы коомдук транспорт системасын жакшыртууга жана тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
1: Кесиптешке ыраазычылык билдирели. Буктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети 28 апрелде 2026-2027 жылдарга Кыргызстандын аба сапатын жакшыртуу боюнча планды бекитти. Өкмөт башчысы Адылбек Касмалиевдин буйругуна ылайык министрликтер, ведомство жана Бишкек, Ош, Манас шаарларынын мэриялары бул планды аткаруу боюнча ар квартал сайын жаратылыш ресурстары министрлигине отчет берүүгө милдеттүү болот. Ал эми министрликтин жыйынтык маалыматтарды президенттин администрациясына өткөрүп берет. Аталган план бир нече негизги бөлүмдөрдү камтыйт, кененирээк алдыда сөз болот.
9: Иш аракеттер планынын негизги багыттары боюнча калктуу конуштарды газдаштыруу маселеси каралат. Бишкек жана анын тегерегиндеги миңдеген үй бүлөлөргө табигый газга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча чаралар пландалган. Аны менен бирге Ош жана Жалал Абад облустарындагы магистралдык газ түтүктөрүнүн ишин калыбына келтирүү боюнча иш аракеттер белгиленген. Өлкөдөгү экологиялык абалды системалуу түрдө өзгөртүүдөгү аракеттер өзгөчө ири шаарларда абанын сапатын жакшыртууга багытталганын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн адиси Нуртилек Шарипов билдирди.
10: Пландын негизги максаты ыштын деңгээлин убактылуу гана азайтуу эмес, өлкөдөгү экологиялык абалды системалуу түрдө өзгөртүү, айрыкча Бишкек, Ош жана Манас сыяктуу ири шаарларда абанын сапатын жакшыртуу болуп саналат. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө ылайык, Бишкек шаарындагы абанын булганышынын болжол менен 40% жеке секторду көмүр жагуу менен байланыштуу. Дал ушул себептен көмүрдү пайдаланууну кыскартуу жана газдаштырууну өнүктүрүү негизги багыттардын бири болуп саналат. Планда төмөнкү иш-чаралар каралган: турак жай конуштарын мындан ары газдаштыруу, газ инфраструктурасын кеңейтүү, калкты жана утканаларды экологиялык жактан таза жылытуу түрлөрүн өткөрүү.
9: Пландын дагы бир бөлүмү жылуулукту камсыздоо жана отундун сапатын жакшыртууга арналганын айткан Нуртилек Шарипов, Бишкек жылуулук электр борборунан чыккан булганыч заттардын чыгымдарын азайтууга жана жеке үйлөр, уюмдар үчүн экологиялык таза жылуулук булактарына өтүүнү колдоого көңүл бурула турганын белгиледи. Ошондой эле планда жашылдандыруу жана ирригация боюнча демилгелер камтылган. Турак жай массивдеринде жашыл зона түзүү пландалып, бул микроклиматты жакшыртууга жана булгануунун деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. Ошол эле учурда жашыл аймактарды зарыл болгон сугат менен камсыздоо жана оорулардан коргоо чаралары каралган.
10: Мындан тышкары Бишкек жылуулук борборундагы электрофильтрлерди оңдоо жана модернизациялоо, муниципалдык отканаларды экологиялык таза энергия булактарына өткөрүү, калкка альтернативдүү жылуутуу системаларын үчүн деңгээлтилген насияларды берүү. Ошондой эле шаарларды жашылдандырууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул багыт чаңдын көлөмүн азайтууга жана шаардын микроклиматты жакшыртууга түздөн-түз таасир этерин белгилей кетебиз. Жашылдандыруунун негизинде планда төмөнкү пункттар камтылган. Булар жаңы жашыл аймак түзүү, бак тарактарды инвентаризациялоо, ирригациялык системаларды өнүктүрүү, парктарды куруу, Бишкектин айланасында жашыл алкак түзүү, бак тарактарды жана суугат системаларын санариптик эсепке алуу.
9: Пландын маанилүү бөлүгү экологиялык жактан таза коомдук транспортту жана велосипед инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Анын алкагында электроавтобустарынын санын көбөйтүү жана велосипед жолдорунун тармактарын түзүү пландалган.
10: Дагы бир стратегиялык багыт бул экологиялык таза транспортту өнүктүрүү болуп саналат. Пландын алкагында электробустарды сатып алуу, кубаттоо инфраструктурасын өнүктүрүү, веложолдорду куруу, коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилкелерди уюштуруу, коомдук транспорттун сапатын жана жагымдуулугун жогорулатуу камтылган. Бул чаралардын эң негизги максаты бул халктын ден соолугун коргоо, өлкөбүздүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган.
9: Иш аракеттер планында халктын ден соолугун коргоого чоң көңүл бурулат. Абаны булгануу менен байланышкан ооруларды аныктоо үчүн регулярдуу медициналык скринингдерди өткөрүү, ошондой эле активдүү узак жашоо программасын иштеп чыгуу пландалган. Бул жашыл зоналарда физикалык активдүүлүк боюнча иш чараларды камтыйт. Бишкек шаарынын мэриясынын шаардык чарба департаментинин экология бөлүмүнүн башчысы Рамика Жаманкулова борбор калаадагы абаны булгоодогу негизги маселе жылытуу мезгилине туш келип, кунуштардагы турак жайларда көмүр менен жылытуудан жаратылыш газына өтүү аракеттери көрүлүп жатканына токтолду.
11: Абаны булгоочу болуп, бул кыш мезгилинде от жагууда көмүрдү пайдалануу деп биринчи орунда турат. Экинчиси бул автотранспорттан чыккан газдар ошол көйгөйдү чечүү үчүн биринчи конуштарды газга өткөрүү максат. Ал жакта биздин акимияттар аркылуу көп жумуштар аткарылып атат, бардыгына жайылтуу иштери жүрөт. Мамлекет тарабынан Айыл банк жана Элдик банк тарабынан 150 000 сомго чейин 3%ден кредит берилген. Келип ошол насыяны пайдаланып өздөрү котелдорду орноштуруп, абанын да сапатын бузбаганга аракет кылганга чакырат элем да жашоочулардын бардыгын элечи.
9: Планда экологиялык мыйзамдардын сакталуусун көзөмөлдөө жана калктын айлана чөйрөнүн абалы жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтык агартуу кампанияларды өткөрүүгө да көңүл бурулат. Рамика Жаманкулова атмосфералык абаны жакшыртууга байланыштуу Бишкек шаарында жашылдандыруу боюнча сынак уюштурулуп, шаардын транспорту экологиялык таза автобустарга алмаштырылып жатканын кошумчалады.
11: Бишкек шаарында буга чейин жалаң дизелдик маршруттар жүрчү эле, ал бардыгы шаардан чыгарылып, азыркы күнү экологиялык таза автобустарга өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 1,5 миңден ашык автобустар каттамында каттайт. Дагы 26-жылга Бишкек мэриясы тарабынан дагы 625 автобус алууга пландаштырылып турат. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарын жашыл шаар кылуу максатында конкурс жарыяланган. Жашыл шаар, жашыл двор, жашыл МТУ деп акча байгелери менен бекитилген.
9: Ошондой эле план курулуш жана долбоорлоо, анын ичинде таштанды полигондорун рекультивациялоо жана таштанды күйгүзүү заводдорун куруу боюнча маселелерди камтыйт. Адистердин айтымында бул катуу үй бүлөлүк таштандыларды жоюу маселесин чечүүгө жардам берет. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
1: Жер кезде саат 7:40 өттү. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 12-май экенин эсиңизге сала кетейин. Сиз угуп жаткан Биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы түз эфирде жаңырып жатат. Бир үнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барып жатам. Режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Уктуруубузду улантабыз. 1-июлдан тартып бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн документтерди кабыл алуу башталат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан киргизилген бала ырысы программасын ишке киргизүү боюнча негизги чаралар айтылган. Эми 2026 жылдын 1 июлунан тартып 3 жашка чейинки ар бир бала ай сайын 1200 сомдон төлөнө баштары белгиленди. Өлкөдө 3 жашка чейинки 4445 миңдей бала бар, алдыда кененирээк. Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки бардык балдарга бериле турган бала ырысы аттуу ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка март айынын алгачкы аптасында кол койгон. Бала ырысы жөлөк пулу үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 сомдон төлөнөт. Бул чечим балдардын алгачкы өнүгүү мезгилинде үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
13: Жакшы жаңылык, мурун биз албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп албачук. Андан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
14: 2018 карылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөңөр атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар, кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип ишке чыксам деле пособие келе берет.
1: Мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген бала ырысы жаңы мамлекеттик жөлөк пулун ишке ашыруунун механизмдери иштелип 2026 жылдын 1 июлунан тарта ата энелер документтерин тапшырса болот. Бул демилге 3 жашка чейинки балдарды колдоого багытталган жөлөк пул өлчөмү жогоруда айтылгандай эле 1200 сомду түзө тургандыгын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы билдирди.
15: Мына мамлекет балдарды кичинекей төрөлгөндөн баштап камкордукка алганга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы демилгелер болуп атат деп айтып атпайбызбы? Мына бала ырысы мисалы үчүн азыркы күндө ошо жарым жылга эле эсептелген прогноз боюнча 3.2 миллиард коротулган деп атат да. Ошончо акча каралды жана ошондой эле 445 миң чамасында балдар камсыздалат. Үй бүлөгө көмөккө 4.2 миллиард каралды.
1: Негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан бардык балдарга берилет. Экинчи маанилүү шарт бала ата энеси менен же мыйзамдуу өкүлдөрү менен чогуу жашоосу зарыл. Ошондой эле бул система башка жөлөк пулдарды алып жаткан балдарга дагы берилет. Алардын катарына ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр дагы киргендигин Максат Туларбек кызы белгиледи.
16: 1 июль 2026 жылдан баштап ошо арыз кабыл алабыз деп турабыз. Жана ошондой эле жалпы балалуу энелерге, үй бүлөлөргө жеңил болсун үчүн азыркы күндө ошол электрондук арыз кабыл алууну иштеп чыгып атабыз. Мында ошол ишке кирген учурда энелер, эне аталар деп айтайын, үйдө отуруп эле арызды бере алышат. Жана ошондой эле бул бала ырысынын негизги талабы болуп, бала 3 жашка чейин болуш керек жана ошондой эле жөлөк пул алуучу менен бирге жашашы керек да.
1: Бала ырысы жөлөк пулун алам деген жарандар төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл экендигин министрликтин башкы адиси Тургунай Оморова билдирди.
17: Бактарда кайрылышат, кандай документтер менен? Мында бизде азыр биринчиден балдардын жанагы метрикесинин копиясы, ата энесинин пини керек экен, анан паспортунун копиясы каралат. Азыр бардык биздин жарандарыбызга баары жакшы болуп калды. Уже азыр бизге көбү кайрылып атышат. Биз аларга түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Биз 1 июлдан баштап 2026 жылдан кайрыласыңар.
1: Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңдей бала бар. Бигай Мадыкадырова, 1 радио.
18: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ачык кабинет долбоору ишке кирди. Жаңы долбоордо президенттин администрациясы жалпы массалык маалымат каражат өкүлдөрү үчүн ишке киргизүүдө. Алдыда кенен.
19: Президенттин администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы аттуу ири медиа долбоор башталганын жарыялады. Максат президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытууну көздөөдө. Бул демилге коомчулукка министрлер кабинетинин командасынын ишин расмий пресс-релиздерден тышкары реалдуу форматта көрүүгө мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Долбоорго министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрликтер менен ведомствонун жетекчилери, ошондой эле президент Садыр Жапаровдун областтагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышат. Алгачкы жолугушуулар 11 майда президенттин Ош областына болгон сапарынан кийин атайын тапшырманын негизинде башталды.
20: Жок, сетке убагы менен алып келип берип атпайбы, силер каптаган эмессиңер да. Жок, каерде турган арыз?
21: Бизде жок болгон.
20: Кайсы кыштоодо бергенсиң сен?
21: 04-04-2025 айыл өкмөт чогултуп алган баардыгыбыздыкын. И бир да күнгө экиден бир да жаран мэрга келип арыз жазган эмес. Айыл өкмөт чогултуп алып 150 тейт. Алып келип ошону мэрга тапшырган экен. Мен айыл өкмөттү ээрчитип дагы келдим да, мен алып келип тапшырганмын дегенимчи.
20: Отделин башчы жооп берип койсунчу.
22: Урматтуу Мамыжан Кайчевич, Абай Молдокматович. Азыркы жер маселесинде Абай Молдокматович, туура эле бул арызды берүү мөөнөтү аяктаган ушул жергиликтүү бийликтин
20: шалагылыгына
22: арыз жазган экен. Ушул арыз берген мөөнөткө чейин даже мэрия калып кетип берген экен. Мэрия комиссиянын төрагасы же ушул катчылыгы арызды өз убагында киргизбегендиктен бүгүнкү күндө комиссияда кароонун мүмкүнчүлүгү жок. Эртең азыр бүгүнкү күндө Кызылкай шаары боюнча 13 арыз мамлекеттик комиссиянын кароосуна берилген. Бул эженин арызын ошол комиссиянын кароосуна да киргизүүгө азыр мүмкүн эмес. Эртең мамлекеттик комиссия келсе, ошолорго по факту көрсөтүп, бир жаңсыл кылып туруп чечип берсек болот. Азырынча эч кандай мыйзам боюнча кароого мүмкүн эмес. Ушул жергиликтүү бийликтин шалакылыгынан улам ушундай болуп калган.
20: Мекул карындасым, сен эмне кылыр? Азыр комиссия киргизип, маселени чечип берет да, мен өзүм контролдоп турам.
19: Жогоруда президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун эл менен болгон жолугушуусунан уктуңуздар. Мындай жолугушуулар республиканын баардык аймактарында бүгүнкү күнү өтүп жатат. Саясаттануучу Эмиль Жураев президенттин коомчулукка ачык экенин, бул саясатты андан ары тереңдетүү үчүн көрүлүп жаткан ачык кабинет долбоорун кубаттады.
23: Башталып жаткан ушул ачык кабинет деген проекти бул коом менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маалымдуулукту, ачык айкындыкты камсыздоо аракетинде экен. Менимче бул эң маанилүү нерсе Кыргызстанда көптөн көп айтып келаткан ушу 5 жылдан берки кескин өзгөрүүлөр, радикалдуу түрдө аткарылган реформалар, мамлекеттик башкаруу реформасы болгон убакытта эл арасында ушу маалыматтын таңкыстыгы, кээде толук кандуу маалымат сурай албай калгандыгы байкалып келет да. Анан акыркы кезде президент дагы журналисттик коомчулукка, өзгөчө ушу мамлекеттик медиа уюмдарга деле дарек деп айтып жаткан жери бар. Сурооңорду ачык сурагыла, тастыктагыла, маалыматты жеткиргиле элге дегендей. Эч кандай тартыныч, коркунуч болбош керек дегендей даризде. Анан президенттин өзү дагы бир канча көз карандысыз медиа булактарга интервьюларын берип атты, блогерге жана Кактус медиа басылмасына. Менимче булардын баарысы өтө маанилүү нерсе жана коомчулукта акырындап ушундай аракеттин негизинде кайсы министрлик, кайсы башка тармактык мекеме эмне иш аракетин жасап аткандыгын, кайсы маселелер эмнеге басаңдап же кечигип жаткандыгын, же тескерисинче эгер жетишкендиктер айтылып жаткан болсо, алардын аркасында кандай чечимдер бар, кандай каржылоо чечимдери болуп атты деген сыяктуу маселелер менимче коомчулук үчүн эң маанилүү жана талап болуп жаткан маселе болчу.
19: Ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттер жана блогерлер жетекчилерди бир күн бою коштоп жүрүүгө мүмкүндүк алат. Бул чечим кабыл алуу процессин, көйгөйлүү объектлерди текшерүүнү жана эксперттер менен болгон расмий эмес баарлашууларды чагылдырууга шарт жаратат деп белгиленет президенттин администрациясынын маалыматында. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
18: Теманы улай эле Нарын областынын жетекчилиги жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жергиликтүү тургундардын көйгөйүн чечүүгө арналган жыйындар 27 айыл өкмөттө жана Нарын шаарында. Карапайым калк, жол, бала бакча, ирригация сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Ушундай эле жолугушу түштөн кийин Атбашы районунда уланды.
3: Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун элдин үнүн угуу, көйгөйлөрүн жеринде чечүү жана эл менен түз байланышты камсыз кылуу тапшырмасы жана демилгесинин алкагында Дубан жетекчилиги облус эли менен жолугушууларын баштады. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Актала районунун Тоголок Молдо айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Айыл аймагынын курамындагы 5 айылдын тургундары негизинен жер, ирригация, жол, бала бакча, спорт зал куруу, малды
18: асылдандырууга бериле турган насыялардын шарттарын жеңилдетүү сыяктуу суроолорун берди. Мисалы, Көк Жар айылынын тургуну Замир Мамытов Элет жериндеги бала бакча маселесин көтөрдү.
0: Жана Көк Жардагы бала бакча боюнча анан эми бул 10 жылдан бери эле, даже 20 жыл десек да болот, ошондон бери эле келаткан көйгөй деп атканым бул 2 айылдан турабыз. Көк Жар акыя деп аяка барбасаңыз керек, өкөнүн ортосунда көпүрө бар. Союздан бери эле Көк Жарда ошо бала бакча жоктугунан ата энелер жаман кыйналат. Себеби көпүрөнү айтып атканым, кыштын күнү 40 градус суукта ошо балдарын эртең менен кечинде беркөйүбүзгө садикке алып келет.
2: Биринчи кезекте турат. Эмдиги жылы жаңы курулушка киргизип беребиз. Көпүрөнү кеңейтүү боюнча билем, Көк Жарга бир топ жолу баргам. Ал боюнча дагы азыр жана жолдун курулушу менен асфальт бүткөндөн кийин анан көпүрөнү карап беребиз.
18: Ушул эле айылдын тургуну Мурат Жанболотов спорт комплексин куруп берүүнү суранды. Бул үчүн 2025 жылы жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сом каралып, жумуш башталбай жатканы айтылды. Облус жетекчиси Нурбек Сатаров каражат жетпесе курулуштарды баштабай турууну айтып, спорт комплекстин долбоорун кайра иштеп чыгууну тапшырды.
5: 2018 жылы биз айыл өкмөттүн балансынан жаштар чогулуп 50 сотуйдай жер алып, ошол жерге мини футбол түшкөн. Анан Кудай жалап урматтуу Садыргул Нургожоевичтин колдоосу менен 6 миллион 2025 жылы айдын башы менен 6 миллион бөлүнгөн. Биз ошол жерге жаштар чогулуп салып бергиле, жана эле спорт комплекс болуп калсын жакшынакай, эми бул бир келген мүмкүнчүлүк деп айтып анан макулдугун алып ошо айыл башчыларыбыз иштеп баштаган. Анан ошол менен ушунун документи бүтпөй келатат, анан аягына да чыкпай келатат да.
18: Ал эми Тоголок Молду айылынын тургуну Эркинбек Богубаев нарынга эт комбинатын куруу, ветеринар дарыгерлердин ишин көзөмөлдөө, туристтик жайларга баруучу жолдорду оңдоо, сууга суу тартыштыгы жана жаштар үчүн үй курууга жер маселелерин көтөрдү. Нурбек Сатаров эт комбинаты курулганын, бирок аны иштетүүгө жетиштүү мал жок экенин, ал үчүн малдын сапатына көңүл буруп, бордоп семиртүү керектигин айтты.
6: Биз жалаңкыш мал чарбачылыгы менен окутулган элбиз да. Анан ушул нарынга бир илгери килейген мясо комбинат бар эле. Ушундай бир жакшы мясо комбинат курулуп, мамлекеттин эсебинен эле ошол этти башка жака экспорттойбу? Бишкекте болсо эттин кымбатчылыгын көрүп атасыз. Ушундай бир эме кылбасак, биздин малыбызды көбөйтүп, Кудайга шүгүр, баягы илгерки акылмандар айткандай, баягы жесир катын жеттенүү керек деген заман келди. Кудайга шүгүр, малдуу болдук. Бирок малыбыздын баары арсан кетип атат. Анан бул жерде өткөндө айтылып кетип атат, жайында деле ооруйт, кышында деле ооруйт, ветеринарияны жоюп таштап атышты. Иштейбиз. Өзүбүздү эле дарылап атабыз, эчтеке кылган жок, өзүбүз сатып келебиз, өзүбүз эле дарылап, өзүбүз саябыз. Булар бекер эле акча алып түшөт мындай айтканда.
2: Баягы илгеркиде этке төгүлчү малыбыз бар болсо, анан ошондой чоң ишкана курсак болот эле. Азыр ага эмес, базарга жеткидей мал жок. Азыр өзүңөр деле чыгып издеп көрсөңөр, айылдан да таппайсыңар. Кимде бар, кимде бар деп ар кимден мындай байлаган бирин экин кишиден издеп алып келип атабыз го. Азыр объемго жараша анан иш алып барышыбыз керек. Нарын шаарында дагы жаңы бир ишкана курулду. Ал да азыр жакында ишке берилет. Биз андан көрө жүн менен теринин кайра иштетүү ишканасын куралы деп азыр аракет көрүп атабыз.
18: Жаңы Талап айылынын жашоочусу Байыш Раимов болсо, Соңкөл жайлоосуна баруучу молдонун бели ашуусунун жолун жасап берүүнү өтүндү. Ал жаан чачынга байланыштуу суу жолду жеп жатканын айтты. Бул суроого район акими Мирлан Камчыбеков Соңкөл жайлоосуна баруучу 15 чакырым жол жасалып жатканын айтты.
24: Соңкөл боюнча айтпадыңызбы? Азыр жол бузулуп атат. Анткени жаан жаап, бүт анан кыянын баары уже жей баштады да. Анан ошону бар эртеде гана карап бербесеңиздер өтө эле начар болуп атат.
25: Азыр райондо почти 15 километр жерге чейин өзүбүздүн ушу жергиликтүү деп 15 ишканасы иш алып барып атат да. Анан өткөндө Соңкөлдүн жолун бир ирет барып тазалап келип турабыз. Азыр эми балдар жетишпей атат. Биз өзүбүз пландап атабыз, сиз билесиз, ишкерлер кеңеши менен иштеп атабыз. Азыр могул ак кыянын жолу бир аз эме болуп калса, бул жакты тегиздеп беребиз дагы. Просто азыр жетишпей атат балдарчы. Атак карап атабыз, тегиздеп беребиз.
2: Сезон башталып калды уже.
25: Сезон башталып калды, аны карап беребиз.
18: Мына ушул жана башка айтылган маселелерге тиешелүү жооптор жеринде берилди. Аны менен катар эле ар бир көтөрүлгөн көйгөй боюнча атайын иш чаралардын планы иштелип чыгат жана аткаруу мөөнөтү коюлуп тиешелүү органдарга берилет. Дубан башчысы жолугушууга келип, Элеттин көйгөйүнө кайдыгер болбогон Тоголок Молду айыл өкмөтүнүн элине ыраазычылык билдирип, дагы сунуш берүүнү өтүндү.
2: Бүгүн ошол келип негизги деген көйгөйлөрдү айтып бергениңиздерге терең ыраазычылык. Мындан кийин дагы ушундай сунуштарды күтөбүз. Көбүрөөк сунуш берсеңиздер бизге да жакшы. кийинки иш чарабызга киргизгенге, пландаганга.
18: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу түштөн кийин Атбашы айыл өкмөтүндө уланды. Жыйынга аталган айыл өкмөттүн курамына кирген Атбашы, Ачак айыңды, Акжар айылдарынын жашоочулары чогулду. Дубан башчы мамлекет тарабынан берилип жаткан колдоолор тууралуу маалымат берип, бардык көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Жергиликтүү тургун Медербек Жунусалиев таза суу маселеси көйгөй экенин айтты.
4: Былтыр күзүндө тоңдо мына баштаганы калдык, чечкени калдык деди эле, мына жайдын ортосу болгону калды, баштан элек. Муну баягы курултайга делегат болуп барганда, ошондо Орунтаев жаңы эле министр болгондо, ошо Орунтаевга жолугуп алып сүйлөшкөндө айтканда, бул силердин аким менен тиги айыл өкмөтүңөр чыгынып иштебегендиктен мына 5 жылда 5-6 жылдан бери акча жаткан турбайбы. Мына карайбыз деген. Бирок эмдикче мына дагы эле 6 жыл болду. Бир жүрөбү деги ушул ишке салабы?
7: Таза суу боюнча буга чейин баягы улам каралып, тендерлер өтпөй келген. Бул курулуш министрлигинде эмес. Бул билесиздер, Арис тарабынан жазалып атат. Бул быйыл бүттү. Иш кагаздары тиешелүү, тендерлер өттү, быйыл башталат.
18: Атбашы районунун тургуну Таалайбек Байботоев Бишкек Торугар жолундагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, эреже бузгандарга чара көрүүнү катаалдаштыруу керек деген сунушун ортого салды.
8: Өзүңүздөр деле бүгүн келип атканда Атбашка көрсөңүздөр керек, жолдо фура кулап жатат. Жолдо жүрүүчүлөрдүн коопсуздугу боюнча айтып атам да. Ушуларды бир көзөмөлгө алып, скоростной режимди киргизиш керек го дейм буларгачы. Биз деле өзүбүз деле Европада деле иштеп жүрдүк, аякта деле ошондой скоростной режимди жол коопсуздугу үчүн сакталышы керек да. Чара көрүп койсоңуздар жакшы болот го дейм.
7: Коопсуздук боюнча бул боюнча министр өзү менен дагы маселе өз көзөмөлүндө. Азыр 1-2-3 вариантты киргизип атышат. Буюрса жакын арада бул Бишкек Торугар жолу толук көзөмөлдөнөт. Ылдамдык боюнча жана башка эрежелер боюнча.
18: Мына ушул сыяктуу ар кандай маселелерди атбашылыктар ортого салды. 12 майда болсо жергиликтүү бийлик Актала районунун тургундарынын көйгөйлөрүн угат.
12: Уңгу жол, ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
18: Кадырман угарман, ушуну менен биринчи радионун шейшемби 12 май күндөгү таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube, ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын негизги бөлүгү, экинчи бөлүгү тагыраак эфирди улантат. Анда кесиптешим Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев өлкөдөгү маанилүү темада талкуу кылат. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Non, je n'ai que deux là.
1: Ouais. Кутмандуу таңыздар менен ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы, студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Кыргызстандагы маркетплейстерлер аркылуу жаңы рынокко чыгуу багыттары, же болбосо ушул 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында белгиленген аймактык хаб куруу идеясын ишке ашырууда ушул электрондук коммерциянын орду жөнүндө сөз кылабыз дегенибиз эртең Бишкек шаарын Кыргызстандын селлерлер жана маркетплейстерлер форуму өтө турган болууда. Бул форум Борбор Азия жана Кытай өлкөлөрүнөн бир катар белгилүү мындай улуттук маркетплейстерлерди чогултат. Ошондой эле Кыргызстандагы электрондук коммерция менен алып урушкан инсандар, өкмөт же болбосо мамлекеттик органдын өкүлдөрү, тийиштүү тармактын жетекчилери дагы катыша турганы маалым. Эмесе бул темада маек куруу үчүн биз студиябызга Кыргыз Республикасынын трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахуновду чакырдык. Кутмандуу таңыңыз менен.
2: Саламатсыздарбы.
1: Ошондой эле бир нече убакыттардан кийин Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Уулжан Масянов дагы студиябызга келип калат.
3: Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бул жаатта мына кесиптешим айтып өткөндөй, бүгүн эртең 13 майда форум өткөнү турат. Ушул форумдун айланасында сөз кылабыз. Форумдун максаты эмне? Ал форумга кимдер чогулат? Кайсыл жерде өтөт дегендей. Ан үчүн угармандарыбыздын же көрөрмандарыбыздын суроолору болсо, бизде түз эфирде телефон номерлери иштеп жатат. 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефон номерлерине чыгып байланышка чыксаңыздар болот.
1: Эми Марсель мырза, эртеңки форум жөнүндө дароо эле сөздү баштайлы. Форумдун масштабы кандай болот? Кимдер кача турган болууда? Чет өлкөдөн кандай коноктор келет?
4: Эми жана сиз жана жогору туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич чоң-чоң өкмөткө дагы, бизнеске дагы чоң-чоң тапшырмаларды берип атат. 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети экономика номер один деп койсок да болот да.
1: Албетте.
4: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудайым буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолусу иштеп калат. Ошону менен жанагы алар куруп аткан долбоору, Жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один пояс, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда Кудайым буюрса биздин мамлекетибиз ошол эгерде чоң-чоң регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланса, биздин мамлекетибизге өтө чоң салым кошо турган нерсе болот да. Ошол шарттарды түзүш үчүн, ошол хабка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Жанагы пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында. Логистикаларды өнүктүрүш керек, цифровизациялоону жасаш керек. Кыскасы, жумуштары көп. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча да көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат.
1: Алардын баягы салттуу инфратүзүмү бар болчу деп ошону жакшыртып атат, туурабы?
4: Ошону менен пайдаланып, ооба, туура, эң туура. Анан бирок ошол Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек. Мисалы, мына Кыргыз почта менен биргеликте биз 2023 жылы Бишкекте биринчи электрондук соодага байланышкан форум уюштурганбыз.
1: Ооба.
4: Ал жерге көптөгөн белгилүү ишкерлерди чакырып, жанагы Wildberries'тин негиздөөчүсүн чакырып, Татьяна Бакарчукту, жанагы Озон, Кытайдын маркетплейстери, Туркиянын маркетплейстеринин өкүлдөрүн чакырып, аябай чоң иш чара уюштурганбыз. Ал учурда эми мына баштап атканда биздин ишкерлерчи. Ошол күндө мен эсимден кетпесе 2000'ге жакын ишкерлер Кыргызстан боюнча 2000'ге жакын ишкерлер ошол электрондук соодага кызыгып иштерди баштап аткан да. Сооданы баштап аткан. Мына азыр 2-3 жыл өттү. Быйыл болсо Кыргызстанда жана электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиздин саны 10 эсе өстү. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Мисалы бир гана Wildberries аркылуу былтыры биздин ишкерлер 10 миллиардтан ашык товарын сатышты.
1: Сом менен.
4: Эми ашык. Андан сырткары да Озон бар, жана башка ушундай ошон платформалар бар. Бүгүнкүндө ошол жанагы эми илгери билесиңер да, бизде жанагы торговый палаталар иштеп, жанагы торговый өкүлчүлүктөр иштеп, ар кандай мамлекеттерде жанагы биздин өкүлдөрүбүз
1: азыр да бар дейми.
4: Бар эми, бар, бирок азыр биздин ишкерлибиз ал жакка уже барбай, Москвага барбай, мындай атайын өкүлдөргө кайрылбай эле
3: аралыктан
1: акча коротпостон,
4: чыгым болбостон, компьютерге кирип эле товарын киргизип эле любой мамлекетке сатса болот азыркы күндө. Анан ошол жерде эле счетуна акча түшөт. Ошол нерсени биз мындай таанытыш керек биздин ишкерлерге. Кудайым буюрса мына бир 3-4 жылдан кийин мына ошо биздин президентибиздин жана максаттарына жетсек, именно электрондук соодада иштеп жүргөн ишкерлерибиздин саны дагы 10 эсе өсүш керек. 250 000, 300 000 ишкерлер эгер ушу менен алектенсе, мына биздин өндүрүшкө кандай чоң салым болот. Биздин кыскасы экономикабызга аябай чоң мындай бюджетти толтура турган мындай
1: тармактын бири да азыр туурабы?
4: Тармактын бири болот. Алдыңкы болот да.
1: Анткени карасаңыз азыр жана сиз ишкерлердин максаттуу түрдө ошо бизнес таап аткандардан тышкары электрондук соода менен жеке адамдар да үйүндө отуруп буйрутма берип атпайбы?
4: Ооба, азыр айылында отуруп алып эле алып
1: сатуудан тышкары
4: товарын өндүрүп мына любой мамлекетке сатса болот. Эми азыр биз үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат. Мына Кытайлар менен байланышканда, мына ИАЭПтин аймагында мисалы, эми алыс жака барбайлы, мына ушул жерде жакын кошунабыз Казакстан 20 миллион калкы бар, Өзбекстан 40 миллион калкы бар. Мына ушул биздин мамлекетибиз 7 миллион калкыбыз товарды өндүрүп ушул мамлекеттерге да сатса болот. Андан сырткары Кытай өзүнүн жанагы ачып атат, границаларын ачып атат. Мына келгиле саткыла, мына бизге керек болуп атат. Бизде 1.5 миллиард адам жашап атат. Бизге азыр мына мөмөнжө эмеш керек, ар кандай товарлар керек. Өндүргүлө, саткыла, өздөрүнүн жанагы эмелерин ачып берип атат биз үчүн. Аны только жанагы электрондук соода аркылуу азыркы күндө сатсак болот.
3: Айтсаңыз, Марсель мырза, сиз айтып өттүңүз, 2 жыл 3 жылда биздин ошо электрондук соода жүгүртүү менен алектенген ишкерлердин саны көбөйүп атат. Жанагы 10 миллиардды түздү бир эле ошо Wildberries менен депчи. Анан бул көбөйүп атканын, ошолордун соода жүгүртүүлөрүнө сиздер кандай көзөмөл жүргүзөсүздөр, мониторингпи же булардын көбөйүп атканын, азайып атканын каяктан билип турасыздар?
4: Аны деген бул өтө официалдуу маалымат экономика министрлиги берилген. Азыркы күндө 25 000 ишкерлер катылып отурат. Именно онлайн соодада, электрондук соодада алек кылып жүргөн ишкерлерибиз.
1: Марсель мырза, мына ушул эртең боло турган форумда кимдер катышат? Ошол эле учурда жанагы башка өлкөлөрдүн дагы маркетплейстерлер келет турбайбы? Мына ушул жөнүндө масштабын айтып берсеңиз.
4: Эми дагы бир жолу кайталап коеюн, мына 3 жыл мурун биз Кыргыз почта менен биргеликте аябай чоң иш чара уюштурганбыз, форумду. Ошондон бери жыл сайын уюштурабыз. Анткени биз дагы бир жолу кайталап коеюн, биздин мамлекетибизди электрондук жанагы регионалдык чоң хабка айландырыш үчүн ишкерлерди ишкерлердин жанагы электрондук соодада жүргөн ишкерлердин санын өстүрүшүбүз керек. Окутушубуз керек.
1: Мисалы үчүн эртең Wildberries'тен, Ozon'дон, Өзбекстандыкынан, Кытайдан келип турбайбы?
4: Мына жыл сайын ошо электрондук соодада жүргөн ар жактан белгилүү ишкерлерди чакырабыз. Ошол маркетплейстердин жанагы негиздөөчүлөрүн чакырабыз. Белгилүү жанагы топ-селлер деп коет да, бул жанагы жаш эле балдар,
1: кыздар
4: мисалы миллиардтаган оборотту кылган именно маркетплейстер аркылуу ошолорду чакырабыз. Алар дагы өздөрүнүн жана тажрыйбасы менен бөлүшөт. Мына эртең мына бизде боло турган иш чарага дагы чакырдык, Кытайдан чакырдык. Билесиңер да, Кытай азыр биринчи орунда турат электрондук соода боюнча. Жанагы отуруп алып эле жана стрим селлер деп коет, отуруп алып эле сатып берет, миллиард юандарга сатып берет да.
1: Жанагы социалдык тармактардан көрүп атпайсызбы? Ушундай ортодо секунд аралык калтырбастан, убакыт калтырбастан кийип көрсөтүп эле сатып атат. Шунун баары соода ушунчалык тез жүрөбү?
4: Ошончолук тез жүрөт да. Ошол азыр жаңы ошол метод жаңы өсүп келеаткан метод Кыргызстанга дагы кудай буюрса жакын арада иштеп калат. Мына эртең бүрсүнө Кытайдан да конокторубуз келет, ошол боюнча дагы сөз айтат. Ошондой эле Россиядан жанагы белгилүү маркетплейстердин өкүлдөрү келет, жанагы топ селлерлер келет, Өзбекстандын кошуна мамлекетибиздин жанагы эксперттерин чакырдык. Аларда билесиңер Узум деген маркетплейс бар, ошол аркылуу сатсак болот. Мына азыркы күндө уже биздин ишкерлерибиз Узум аркылуу Өзбекстан базарына өзүн өндүрүлгөн товарын сатса болот. Просто көпчүлүк билбейт бул нерсени. Ошого биз жыл сайын көптөгөн ондогон ошону иш чараларды уюштуруп ушул нерсени мына таанытып атабыз ишкерлерибизге.
1: Кытайдан кандай маркетплейстер келип атат?
4: Кытайдан кудай буюрса мына бизде дагы жаңы проектибиз ашып келе жатат. Мына быйыл иштеп баштайт жанагы TikTok Shop'тун аналогу деп коет да. TikTok Shop эми тилекке каршы бизде иштебейт, ал только жанагы батыш мамлекеттерине көбүнчө иштеп атат азыр. Бирок ошого окшогон один в один аналог бизде иштеп баштайт жанагы. Бул чоң Кытайдын маркетплейси. Эми чоң Кыргызстан менен биргеликте азыр ишти баштап аткан маркетплейстерибиз. Жана Казакстандан жана билесиң белгилүү маркетплейс Каспий деген бар. Ошонун дагы эксперттери келип, бул боюнча дагы Казакстан базарына кантип товарын алып чыкса болот. Мисалы бизде бир мисалы бар. Мына биз бир ишкерибиз косметика алып келет Кытайдан. Сат алып өзүнүн бренди менен Кыргызстан боюнча анын обороту 5 миллион. Ошол эле товарды Казакстанга алып чыккандан кийин жана Каспий аркылуу обороту 80 миллион.
1: Сом менен
4: да, сом менен эми ошону көрөм. Бул деле өтө чоң рынок да. Анан покупательская способность деп коет эми орус тилинде.
1: Эми ал жакта сатып алуу
4: мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк да эми азыркы күндө. Ошого биздин ишкерлерибиз мындай эч кандай чектөө жок, любой мамлекетте, любой жерде өзүнүн товарын өндүрүп сатса болот. Просто аны билиш керек. Билиш керек, кандай кылыш керек. Ошол биздин иш чараларыбыз, мына эртеңки форумубуз бул боюнча дагы көп нерсе айтат.
1: Анда Кыргызстандагы ушул ишкерлерди, селлерлерди улуттук маркетплейс операторлор тиги түзүп аткан ишкерлерди дагы чакыра турбайсыздарбы?
4: Сөзсүз, албетте. Аларга биз мында атайын өзгөчө бир убакыт берип атабыз, анткени биздин Кыргызстанда кыргызстандык улуттук маркетплейстерди биз албетте колдошубуз керек, өстүрүшүбүз керек, анткени бизде дагы мындай жаш ишкерлерибиз бар. Кыргызстан Amazon кылам деп, Кыргызстандын Alibaba'сын кылам деп азыр мына эртеңки күндө ошолор дагы кудай буюрса өзүнүн

0: ұлттық
1: біздің ұлттық маркетплейс, сауда өнер жайдын палатасының маркетплейсі алдында түзілген. Бұл маркетплейстің мақсаты оптом сату. 40 мемлекеттің ашу оптом сату маркетплейсі. B2B деп қойды, жаңа оптовый продажа да. Любой Қырғызстанда өндірілген товарды ушул маркетплейс арқылы 40-тан ашық мемлекетке сата аламыз азыркы күндө.
0: Ушул уакытта сатып атат, алар эртең презентациясын жасайды.
1: Уже баштады, эртең биринчи презентациясы башталат.
0: А так рынокта бар.
1: Рынокта бар, уже иштеп баштады.
2: Айтсаңыз, мына бизде ушул электрондук соода жүгүртүү баягы аралыкта убакыт кетирбейт дедик, бардыгы аралыкта туруп эле тез документ бүтүрүүсү дагы бардык жагынан тез болуп атат, бирок логистикалык борборлор канчалык бизде даяр? Товардын келүүсү ошол объемдо ошол көлөмдө дейбизби?
1: Эми албетте бул жана тармак жаңы өсүп келаткан үчүн көпчүлүгү даяр эмес. Азыркы биринчи орунда менимче бул Кыргыз почтасы бул боюнча иштеп жатышат. Анткени алардын өзүнүн жана инфраструктуралары жанагы сиз айткан көп. Азыр мына бул боюнча жанагы мисалы Wildberries деген Озонду Кыргызстанга алып келген биринчи бул Кыргыз почтасы.
0: Кыргыз почтасы эмесе биз Кыргыз почтасынын дагы жетекчилигине сөз берели. Ардактуу радио көрөрмандар, эсиңиздерге салып өтсөк, эртең 13 майда Бишкекте Кыргызстандын селлерлер жана маркетплейстер форуму өтөт. Форумга мындай Борбор Азиянын, Орто Азиянын ушул улуттук маркетплейстерин түзгөн ишкерлер, ошондой эле Кытайдан дагы ишкерлер келе турганы маалым. Негизинен алганда өлкөдө ушул улуттук оператор катары Кыргыз почтасы таанылып, ушул маркетплейстер менен иштешүүдө мыйзамдуу жолду колго алган мекемелердин бири. Биз бүгүн студиябызда Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Улжан Масьянова жана Кыргыз Республикасынын трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахунов мырза менен түз ободо маек куруп жатабыз. Эгерде темага байланыштуу сиздерде суроо, сунуш, пикириңиздер болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0302-39-21-90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Эми Улжан, мына ушул сиздер улуттук оператор катары ишти уюштуруу кандай колго алынган? Негизинен мына Кыргыз почтасы дагы ачык акционердик коом болуп түзүлгөндөн кийинки негизги максаты дагы ушул жалпы түзүлгөн системаны кайра бир заман талабына карата жаңылап сунуштоо болгон. Иш ырга кандай кетип баратат?
3: Саламатсыздарбы? Азыркы күндө жаңы эле сиздер айтып кеткен кампа боюнча улантып кетсем, Кыргыз почтасына өкмөт тарабынан класса А кампа берилген. Ошол кампада азыркы күндө бизде сорттоочу линияны 2025 жылдын июнь айынан баштап биз ишке киргиздик. Ал биздин сорттоочу линияда 200-дөн ашык почта жөнөтмөсүн бир күндө иштелип чыгат, сортолуп и кардарларга жөнөтүп берилет. Эгерде мурда деген биз деген бир чоң машинаны, фураны деген бир жумада сорттосок, ал эми бүгүнкү күндө бир фураны 2 саатта сорттоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана да айтып кетсек, ошол электрондук коммерцияны өнүктүрүүнүн негизинде биздин бажы кызматы менен единое место таможенного оформления түзүлгөн.
0: Бирдиктүү, э?
3: Бирдиктүү. 2023 жылы түзүлгөн. Азыркы күндө статистика боюнча айтып кетсек, 2023 жылы 148.847 жөнөтмө иштелип чыкса, 2024 жылы 1,739,841 жөнөтмө иштелип чыккан. Ал эми 2025 жылы 13,571,421 почта жөнөтмөсү иштелип чыкты.
0: Ошондо жөнөтмө болгондо бул товардын көлөмү кирбейт да, бир эле жөнөтмөлөр гана кирип атабы?
3: Бир жөнөтмөнү айтып атам азыркы учурда.
0: Ошондо сиздер жанагы класс А деген кандай түшүнүк? Негизи эле ушул класстарды дагы түшүндүрүп өтсөңүздөр.
3: Класс А деген бул деген баардык шарттары түзүлгөн, ал жерде иштөөчүлөргө, сорттоочуларга түзүлгөн жана ал жерде система бар, сорттоочу линия туруш керек, рентген аппарат болуш керек, бажы кызматтарына дагы, кызматкерлерине дагы

0: мүмкүнчүлүктөр түзүлүш керек, анткени ал жерден келип ошол келген почта жөнөтмөсүн баардыгын өзүнүн бажы кызматтары көрсөтүлөт.
1: Бажы кызматы да азыр мындай өлкөдө санариптештирүү жагынан абдан бир алдыңкы орунда бара жаткан мекеме десек болот. Ошол эле учурда аларда жана рентген аппараты менен текшерип атпайбы? Бул жерде жанагы ылдам жөнөтүүлөргө эмне себеп болду? Сиздер жүктү түшүрбөстөн рентген менен көрүп атасыздарбы? Мына ушул жагын түшүндүрүп айтып берсеңиз.
0: Жүктү баары бир түшүрүш керек болот, анткени ар бир жүктү текшерип көрүш керек. Анткени машине менен текшергенде ал анчалык көрүнбөй калат. Ал эми Кыргызстанга бизге баңги заттарды келбешин үчүн, башка зыян келтирүү үчүн нерселер келбеш үчүн обязательно рентгенден өтүш керек, ар бир жөнөтмөнү өткөзөт. Мурун деле ар бир жөнөтмөнү өткөзчү, бирок азыркы күндө дагы эле ошол иш алып барылып жатат. Эгерде мурда бизде бир рентген аппарат болсо, азыркы күндө ошол кампабызда эки рентген аппарат турат. Бажы көзөмөл дагы абдан катуу тыкыр,
1: бир терезе менен иштеп атпайбы алар дагы, бирдик терезе менен. Эми ушул кампабыңыздар сиздердики, Кыргызстанда канча кампабыңыздар бар? Негизи Кыргыз почтасы бир эле Кыргызстанда эмес, башка мисалы үчүн Кытайда дагы сиздер өзүңүздөрдүн мындай кампабыңыздарды ачпадыңыздарбы? Ушул системаны жалпы түшүндүрүп бериңизчи, биз кампа дегенде кандай элестетишибиз керек?
0: Кампа деген эми бул склад, ал жерде баардык машинелер келет, машинеден жүктөр түшүрүлөт, анан кийин биздин сорттоочулар алып ошо почта жөнөтмөлөрүн ар бир кайсыгы районго барыш керек, ошол жактын баардык даректери менен карап туруп сорттоп чыгат. Эң биринчиден бажы көзөмөлдөн өтөт, андан кийин биздин кызматкерлерге берилип сортолуп, кайра ар бирине жүктөлүп башка машинелерге салынып Кыргызстандын ичине кетет, же болбосо башка өлкөлөргө кетет. Кыргызстан бул деген транзиттик өлкө болгондуктан көбүрөөк транзитке кетип атат азыркы күндө. Бизде азыркы күндө Кыргыз почтасында бир склад бар, жана алдыда биз дагы Ош областында дагы бир ушундай компанияны ачканы турабыз. Бул 2027 жылы болуп калат буюрса. Ага чейин биз иштеткенбиз Ош ММПО Юк деп, эл аралык почта алмашуу орду Юк деп иштештик, бирок азыркы учурда ал жакта көлөм жок болгондуктан биз аны жабууга мажбур болдук. Бирок алдыда максатыбызда ошо биздин түштүк тарапка дагы ушундай компания ачуу жана аэропорттон ачуу компания биздин максаттарыбызда турат. Ал эми Кыргыз почтасынын Кытай өлкөсүндө
1: Кашкарда
0: бизде кампа бар.
2: Ал ушул биздин кыргыз ишкерлери үчүнбү же жалпы кете береби ал жерден деле товарлар баягы башка өлкөгө, башка ишкерлерге сиздердин компа аркылуу?
0: Ооба, ал жалпы баардыгына кете берет. Кыргызстанга келатканды дагы тездетүү үчүн бул жашыл коридор түзүп берүү үчүн түзүлгөн компа болчу бизде. Анткени Кытай өлкөсү менен бизде деген карым катнаш 30 жыл бурун бизде жок болчу, түзмө түз почта алмашуу бизге башка өлкөлөр аркылуу келчи. Азыркы күндө ошо жер менен эле автоунаа менен алмашуу, почта алмашуу жүрүп жатат. Бизге ошо түзмө түз Кытайдан келип калды.
1: Ошондо Кытайдачы өзүнүн ушул соода компасын ачуу Кыргыз почтасы үчүн мындай кандай мүмкүнчүлүк берет, же болбосо бюджетин толуктайбы? Бул жерде ишкерлер менен иштешип атасыздарбы, же көбүнчө жана жеке буйрутма бергендер менен иш жазып атасыздарбы? Жана Кашкардан ушул компанияны ачуу үчүн Кытай тарап менен кантип сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңүздөр? Анткени Кытай өзү мындай абдан бир жолдо белгилеп өткөндөй дүйнөлүк экономика бирден бир болуп атат да, мына электрондук коммерция боюнча биринчи орунга чыкты. Анан кытайлар эле эмес, дүйнөнүн баардык ишкерлери чогулуп ал жерге иштеп атат. Ошонун ичинде кыргыз ишкерлери дагы Кытайда туруп дүйнөнүн баардык тарабына товар жүгүртүп атат. Ошол жерде Кыргыз почтасынын мүмкүнчүлүгү жана иштешип аткан сиздер тарап.
0: Бул иш чаранын негизи биздин генералдык башкы директор Марат Жолдошбекович баштаган. Ошол көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн аркасында ушундай кампа ачканга мүмкүнчүлүк болду. Бул деген баардык эле Кыргызстандын жарандарына жана башка өлкөгө кетиргенге мүмкүнчүлүк түзөт. Ал жерден почта жөнөтмөлөрүн сорттоп барын дайындап туруп, капчыктарга салып туруп, каптарга салып туруп жөнөтсө болот. Жалаң гана Кыргызстанга эмес, жана башка өлкөлөргө. Бул эми көптөгөн көп сүйлөшүүлөр болот, ошо Кытайдан инвесторлар.
1: Канча чарчы аян жери чөт ал жерде түзөт канча кампа?
0: Кампабыз 700 чарчы метр. Ошондой эле сорттоочу бизде да ал жерде линия бар. Ушу почта жөнөтмөлөрүн сорттогонго мүмкүнчүлүк бар.
1: Эми Марсел мырза, негизинен ушул жанагы класс А деп дагы башка түрү бар, э, Б деп бөлүнүп кетет, ушул класстарды түшүндүрүп кетсеңиз. Бул электрондук соодада өтө маанилүү жана ишкерлер дагы ушул классты ээлөөгө абдан чоң аракеттерди көрөт турбайбы? Бизде да ошондой класс кампаларды ишкерлер түзүш керекпи? Азыр барбы, жокпу бизде мындай? Биз уктук эле ишкерлердин ушул өнөктөш мындай инвесторлор менен ушундай класс кампаларды түзүү аракеттери туурасында.
3: Эми ошо айтпадым эле, жанагы чоң регионал капка айланыш үчүн трансчегара соода жана логистика капка айланыш үчүн ошо албетте Кыргызстаныбызда класса А деген кампаларыбыз көбөйүш керек. Мына Кыргыз почтасы аракет кылууда, мына Ошто Кудай бирса жакын арада ачылат, мына кийинки жылы. Анан кийин мындай айрым чоң ишкерлер, ийгиликтүү ишкерлер дагы аракетин жасап атышат.
1: Класс А дегенде бул эми жанагы жүк ташыган ири транспорт менен келип кирип
3: заманбап жанагы санариттештирилген складтар да. Анткени мисалы мына Кыргыз почтасы жана ТМО деген Пиндодо жана ошогон чоң маркетплейстер менен иштешип атат да. Эми алардын талабы мындай биринчи орунда ошол класс А деген склад болуш керек. Биринчилерден да, анткени булар эми жанагы эки тараптын жанагы санарип байланыш болуш керек да.
1: Бул соодада мындай сөз иштебейт турбайбы? Бир гана электрондук сандар иштейт, э?
3: Ооба, бир гана электрондук сандар иштейт. Ошон үчүн класс А деген компалар жанагы акыркы заманбап технологиялар менен жанагы камсыз болгон компалар болуш керек.
1: Системага кошулуш керек, э?
3: Системага кошулуш керек.
1: Сөзсүз түрдө.
3: Ошого аракетин жасаш керек. Мен толук ишенем, мына акыркы 4-5 жылда азыр мисалы көп чоң ийгиликтүү мына таанымал ишкерлер ошолдун үстүнө иштеп атышат Кыргызстан боюнча.
4: Айтсаңыз Марсель мырза, форумда бул кытайлык өндүрүүчүлөр келип өздөрүн дагы көргөзмөлөрүн уюштурат экен. Балким ошол жерде биздин кыргызстандык ишкерлер дагы форумда көргөзмөлөрдү уюштурабы? Эмнелер коюлат?
3: Ооба, Кытайдан айрым жанагы өндүрүүчүлөр келет. Мына биздин эми алардын негизги максаты бул эми чынын айтсак Кыргызстан эмес. Кыргызстан эми 7 миллион алардын бир шаарын калкы деп коет да. Алардын негизги максаты бул жалпы жанагы ЕАЭП да, эми бул эми жанагы Евразийский союз 180 миллион базары. А Кыргызстан алар үчүн бул жанагы хаб. Кыргызстан аркылуу бүт жанагы электрондук соода платформалар аркылуу ушул товарды ошол 180 миллионго товарды жеткирүү, таратуу.
1: Демек Марсель мырза, биз ушул атаандаштыктын мындай арааны жүрүп турган убакта Кыргызстанды хаб куруп ушул мындай боштукту дейлчи, боштук деле жок да, ошону кармап калуу бүгүн кам көрүш керек болот.
3: Ооба, албетте. Анткени башка өлкөлөр, мына кошуна мамлекетибиз дагы, биз дагы чоң регионалдык хаб болобуз деп аракетин жасап атышат. Алардын финансылык дагы мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк да. Ошон үчүн биз азыр эми ошол нерсеге мындай азыр мамлекетибиз дагы, президентибиз дагы баш болуп аябай көзөмөлдү салып контролдо, кудайым буюрса ушул нерсеге биз ишке ашабыз. Анткени биздин негизги эле биздин ишкерлерибиз аябай таланттуу да. Бир ушул нерсени мындай көрүп алса эле сразу кайталайт да.
1: Кыргызстан аркылуу бир эле ЕЭПке карата жолбу, же болбосо дагы башка рынокторго чыгуу?
3: Жок, мисалы
1: мына үчүн айтып атпайсызбы, негизги максат эми Кыргызстан экономикасы
4: темир жолу,
3: курулуп жаткан темир жолубуз, мына кудайым бир
1: 2030 жылга чейин барып
3: иштеп калса, бул деген батыш менен чыгышты бириктирет да Кыргызстан аркылуу. Ошол эле илгерки заманыбыздын жибек жолусу. Бирок бул электрондук форматта да.
4: Бирок ошол товар жүгүртүүнүн баары ушул биздин Кыргызстан аркылуу транзиттик болуп эсептелип атпайбы?
1: Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзөбөдө угуп жатасыздар. Эсиңиздерге салып өтсөк, эртең Бишкекте Кыргызстандын селлерлер жана маркетплейстер форуму баштала турган болууда. Бул форумга Борбор Азиядан, ошондой эле Кытайдан дагы ири ишкерлер, ошондой эле электрондук соодада жүргөн ишкерлер чогулуп өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт жана бул форумга Кыргызстандын ишкерлери, ошондой эле селлерлер дагы катышып тажрыйбалары менен бөлүшө турганы маалым. Биз бул туурасында мына студиябызда сөз кылып жатабыз. Азыр биринчи радиодо соңку жаңылыкты кесиптешим Бегайым Абдыкадыровадан угуп алалы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар.
5: Рахмат кесиптештер, кадырман угармандар, биринчи радионун толкунунда кезектеги жаңылыктар менен тааныштыралык. Президент Садыр Жапаров аймактарды кыдырып келгенден кийин ар бир областтагы өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге эл аралап көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазган. Анын алкагында кечээден баштап областтагы президенттин өкүлдөрү, Ош жана Бишкек шаарынын мэри жана тиешелүү жетекчилер айыл өкмөттөрдү кыдырып эл менен жолугушууларды баштаган. Алар ар бир айыл өкмөткө барып элдин көйгөйлөрүн угуп суроолоруна жооп беришип жаткандыгы белгилүү. Орунбеков жетекчилер менен болгон жолугушууга активдүү катышууга жана суроолорду берип маселелерди айтууга чакырды. Ар бир жолугушуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу түз эфирде чагылдырылып жатат. Бүгүн дагы уланат кечээ башталган бул иш чара жакынкы 2 ай ичинде бардык айылдарды камтыйт деп белгиленген жазууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жогорку технологиялык медицина тармагында 2 тараптуу кызматташуунун келечегин талкуулоо үчүн Кореядан келген тиешелүү адистердин делегациясын кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы саламаттыкты сактоо тутумун модернизациялоо жана дарылоонун инновациялык стандарттарын киргизүү мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин баса белгилеген. Ал медициналык инновациялык жаатында дүйнөлүк лидер деп таанылган Корея Республикасынын алдыңкы тажрыйбасы Кыргызстандын стоматологиялык кызматын өркүндөтүү үчүн өзгөчө кызыгууну жаратарын белгиледи. Жолугушуунун катышуучуларынын негизги көңүлү заманбап технологияларды өткөрүп берүү жана клиникалык практика, санариптик чечимдерди интеграциялоо маселелерине бурулган. Айрыкча тараптар атамекендик клиникаларга 3D моделин, системаларын жана жогорку тактыктагы имплантологияны киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле медициналык мекемелердин акыркы муундагы жабдуулар менен комплекстүү кайра жабдуунун келечегин талкуулашты. Министрлер кабинети Бишкек шаарынын 2050 жылга чейинки башкы планын бекитти. Документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Пландын алкагында Бишкек 2050 жылга чейин 1,9 миллион калкы бар ыңгайлуу, коопсуз жана экономикалык жактан туруктуу шаарга айланышы керектиги белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дүйнөгө белгилүү италиялык Булгари компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Анын курамына туруктуу өнүгүү жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик боюнча директор Элеонора Рицуто жана корпоративдик каржы жана тоокелдиктерди башкаруу боюнча директор Энрико Фрици кирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өнүктөштүк мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, зергерчилик буюмдарын өнүктүрүү жаатында биргелешкен кызматташуу маселелерин талкуулашты. Кыргызстанда евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлкөдө нефтини өндүрүп кайра иштетүү багытында активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Учурда Кыргыз нефти газ жана Жунда нефть кайра иштетүүчү заводунда модернизация иштери кызы жүрүп жатат. Бул заводдор жаңылангандан кийин евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт деп жазган ал. Кыргызстанда хантавирустун жайылуу тоокелдиги өтө төмөн. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, оору Аргентинадан Кобо Вердеге бараткан круиздик кемеден чыккан. Илдеттен 3 кишинин көз жумганы маалым. Вирусту кемирүүчүлөр таратат. Туристтер үчүн кооптулук жок. Ошентсе дагы этият болуу зарыл. Өзгөчө табиятка чыкканда сак болуу керек. Мындан тышкары кыргызстандык туристтер бара турган өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан кабардар болушу кажет. Хантавируска каршы вакцина жок. Бир гана кемирүүчүлөрдөн оолак болуу жана коргонуу керектигин министрлик кабарлап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги белгилегендей 12 майга чейинки нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө. Министрлик мүмкүн болушунча тоо этектериндеги жана тоолуу аймактарга баруудан, дарыялардын жана капчыгайлардын жээгинде эс алуудан карманууга чакырат. Ошондой эле нөшөрлүү жаан чачын маалында тоолуу жолдор менен жүрбө дагы эскертилди. Жаңылыктардын соңунда эми валюта курсу тууралуу маалымат. 12 майга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 102 сом 94 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юаны 12 сом 86 тыйынды көрсөтүүдө. 12 майга карата аба ырайы өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлүп жатат. Абанын температурасы аймактарда чөйрөндө күндүз 15-20 градусту түзсө, Талас жергесинде 13-18 градусту көрсөтүп турат. Баткен, Ош, Жалабат областарында күндүзү 21-26 градуска чейин жылуулук болсо, Нарын аймагында күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл областында 14-19 градус плюс белгиси менен, Борбор калабыз Бишкекте 17-19 градус плюс белгиси менен. Кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин өзүңүздөргө узатамын.
1: Рахмат Бегай. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жана биздин социалдык тармактар аркылуу көрүп жатасыздар. Биз Кыргызстанда электрондук сооданы өнүктүрүү, ошондой эле 2030 жылга чейинки биздин улуттук стратегиябызда көрсөтүлгөн аймактык хаб куруу максаттарына жетүү тууралуу сөз кылуудабыз. Анткени эртең Бишкекте Кыргызстандын селлерлер жана маркетплейстер форуму уюштурулат жана бул форумдун масштабы дагы абдан кенен. Биздин коңшу өлкөлөрдөн тышкары бир нече белгилүү ушул электрондук коммерция тармагындагы спикерлер дагы келе турганы маалым. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып суроо узатайын деп турат. Кулакчынды кийип аласыздарбы? Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
6: Алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
6: Саламатсыздар.
1: Саламат.
6: Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
1: Рахмат.
6: Мен Балыкчыдан чыгып атам. Атым Жуман, фамилия Макулов. Абдан бир көйгөйлүү маселе Балыкчы шаарындагы почта боюнча да. Мына тогуз жолдун тоому Бигерден Советтер Союзунун учурунда центральный мында чыкканда почта ушул жерде эле. Мына акыркы мезгилде ушул Балыкчы шаарынан Чолпон Ата көчүрүп жиберди. Борбордо. А бүгүнкү күндө ошол центр деген борборго чукурак болуш керек Бишкекке. И тем более мынакей кудай буйруса Кытай, Кыргызстан, Өзбек жолу, темир жолу келет. Ого тер бул жерде аялгандай мындай чыкканда чоң көрүнүктүү иштер муну. Анан эмне үчүн муну мындай чыкканда Балыкчыга жайгаштырбастан Чолпон Атага көчүрдүңөр? Бир. Экинчиден ушул жерде иштеп аткан бечерелердин алган зарплатасы 10 000 сом тегерегенде чукулда көтөрүлдү деп жатышат, бирок анчалык деле жарыткан жок. Кантип ушулар мындай чыкканда 7 000-10 000 сомго иштеш керек, үй бүлө багыш керек. Эмне үчүн ошо мындай чыкка айдыгерлик мамиле болуп атат? Ушул маселени жетекчилик көтөрө албай атасызбы, же болбосо өкмөттөн колдоо албай атабы? Ушуну мындай чыкканда милдеттүү түрдө чечиш керек да.
1: Рахмат сизге. Жоопту угалы.
0: Саламатсызбы? Суроолоруңузга мындай деп жооп берем. Бизде Балыкчыда биз байланыш бөлүм бар. Ал жерде биз райондук филиалды гана жойгонбуз. Анткени Кыргыз почтасы ачык акционердик коом болгондо биз бул жакты оңдоп түзөө жана модернизациялоо болчу. Анткени деген кыскартуулар жүргөн ачык акционердик коом болгондо жана биз ал жерде иштелип жаткан көлөмгө карата ушундай кадамга барганга мажбур болгонбуз. Ал эми айлык акы боюнча айтып өтсөк, бул 2024 жылы көтөрүлгөн айлык акы, буга чейинки күндө айлык майнасы көтөрүлгөн эмес. Бирок биз анын негизинде иштеп жатабыз. Кыргыз почтасы өзүңүздөр билгендей бул өзүн өзү камсыз кылган мекемелерге кирет. өкмөттөн каржыланбайт. Башка өлкөлөрдү айтып кетсек, өкмөттөн казынадан акча бөлүнүп турат. Ошо почта тармагын өнүктүрүү боюнча ал эми кыргыз почтасы бул өзүн өзү багуу чарбасында болуп эсептелет.
1: Ачык акционердик коом болгондон кийинчи сиздерде азыр мына кыргыз почтасы дегиле мындай мамлекетке пайда алып келбей, бюджетке которуулар болбой калгандан кийин акционердик коомго айландырылды да. Эми азыр кандай бир өнүгүүлөр бар? Сиздерде 2025 жылдын отчету кандай болду? Кыскараак айтып бере аласызбы? Анан айлыкты көтөрүү мүмкүнчүлүгү барбы? Жана кыргыз почтасында иштегендер эртеңден, эртең мененден кечке чейин 8 саат жумуш ордунда болобу же кандай болот?
0: Ооба, эртең мененден кечке чейин.
1: Мисалы үчүн региондордочу.
0: Региондордо дагы ошондой, 8-ден 9-дан 6-га чейин иштешет. Ал эми бизде калкты тейлөө борборунда биздин кыргыз почтасынын кассалары орношкон. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, бул биз деген баардыгыбыз тең безналичный платежко өтүп атабыз. Ошондуктан
1: нак эмес төлөмдөргө,
0: нак эмес төлөмдөргө бул өкмөттүн тапшырмасы. Ошолго байланыштуу биздин кыргыз республикасында жайгашкан биздин дагы көптөгөн кассаларыбыз жабылып кетти. Бул УНА кызматы менен биргеликте биз ошо кассаларды ачканбыз. Ал жактан кыргыз почтасы кирешеси көбүрөөк болчу, ошол жак жабылып кетти. Анан дагы бул паспорттарды жеткирип берүү кызматын бизден азыркы күндө алынып калды. Ошо бизде бюджеттен эме алынып калды да. Ошондуктан биз быйылкы жылы 26-жылы ошо максатыбызда айлык акыны көбөйтүү бар болчу. Бирок бизде уже бюджеттен алыстап кеткенибизден минуска кетип калгандыгыбыз үчүн биз быйыл ушу айлыкты көтөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Бирок биз башка
1: булактар барбы?
0: Башка булактарды издеп ошондуктан электрондук тармакты, электрондук коммерцияны өнүктүрүү боюнча иш алып барып атабыз. Жана да айта кетсек, бул бизде кыргыз почтасында почта байланыш бөлүмдөрүн оңдоп түзөө иштерине дагы биз акча каражаттарын котордук. Жана дагы биздин ошол региондордогу администрациялар бизге жардам берип, ошо фонддордон жардам алып, биздин почта байланыш бөлүмдөрүн оңдоп түзөөдө өткөрүлдү.
1: Эми ол жана эми мына кайрадан темабызга кайтып келсек да, мисалы үчүн сиздер кыргыз почтасы мындай ири деп коелучу, дүйнөгө таанымал кандай бир маркетплейстер менен келишим түзө алдыңыздар? Маркетплейстер кыргызстандын ичине өздөрү эле кирип келбейт да, туурабы? Сиздер улуттук оператор катары аларды ишин уюштурасыздарбы?
0: Ооба, айтып кеткендей, бизге эң биринчиден Озон жана Wildberries келди. Кыргызстанга ошо кыргыз почтасынын жардамы менен кирди. Азыркы күндө биз Озондун почта жөнөтмөлөрүн сорттоп жеткирип берип атабыз. Андан тышкары бизде чакан интернет дүкөндөр бар. Ошол интернет дүкөндөрдөн кабыл алган почта жөнөтмөлөрүн да жеткирип берип атабыз. Дагы да башка компаниялар менен иш алып барып жатат. Мурун деген Эйванды жеткирип берчүбүз. Азыркы күндө MVay компаниясы менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол почта жөнөтмөлөрү аркылуу ошо жеткирип бергиле деп бизге кайрылып атышат.
1: Сиздердин мүмкүнчүлүк, убакыт бул жерде соода ишинде абдан маанилүү да. Кыргыз почтанын мүмкүнчүлүгү кандай болду экен? Сиздер транспорт менен темир жол, автомобилден тышкары учакты пайдаланасыздарбы? Мисалы үчүн дүйнөнүн канча мамлекетиндеги ушул почта түйүндөрү же кызматтары менен кызматташып азыр эки тараптуу жана ошондой эле дүйнөлүк почта уюмуна да мүчөсүздөр да, туурабы? Ошол тармактан алганда кандай мындай эл аралык байланыштарыңыздар кандай?
0: Бүткүл дүйнөлүк почта уюмунда 192 өлкө бар. Анын ичинде кыргыз почтасы дагы мүчө болуп эсептелет. Ошондой эле бизде баардык өлкөлөр менен почта алмашуу бар. Бүткүл почта уюмунун былтыр биздин башкы директор барып генералдык директор менен сүйлөшүүлөрдүн аркасында биз азыр ошо почта бүткүл дүйнөлүк почта уюму бизге электромобилдерди проекти жазып грант катары бизге берген жатат.
1: Бул бизге өчөдөн да кыргыз почтасы деген жазуу менен автоунааларды көрүп калып атабыз го жаңы.
0: Ал автоунаалар Lada Largus'тар бул 2019 жылы ошол эле бүткүл дүйнөлүк почта уюмунан 18 дана Lada Largus автоунаа маркасында автоунааны алганбыз проектти жазып.
1: Азыр болсо жаңыдан алган жатасыздар.
0: Азыр кайра аны жаңырткан жатабыз. Электромобиль кылып бул анткени экологияны коргош үчүн ошо жашыл жашыл коом, жашыл шаар болуш үчүн ошо биз дагы кыргыз почтасы замандан артта калбай ушул аракетти кылып атабыз. Жана дагы
1: жеткирүүлөр боюнча сурадык электе жана учакты колдоносуздарбы депчи?
0: Учакты ооба, ал кыргыз республикасынын ичинде дагы Ош тарапка учак менен кетет. Ал эми башка өлкөлөргө учак аркылуу кетет. Кытай менен азыркы күндө автоунаа менен алмашуу бар жана учак менен алмашуу бар. Кыргызстандын ичинде автоунаа менен көбүнчө алмашуу бар.
1: Мисалы үчүн Япония, Турция менен байланышыңыз тарабынан кенен
0: бар, бирок ошол жерге биздин автоунаа менен учак менен кетет.
1: Ошондо бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Биз алдыда канча убакытта келе турганы жөнүндө сөз кылалы. Угарманыбыздын суроо пикирин угалы, саламатсызбы?
7: Саламатсыздар. Мен мына бир көйгөйлүү маселени чечейин дедим эле, мен пенсионермин, телефонум жазып алдым да ошо тиги кыргыз эме почтасынын кызматкери 0702 14 53 86. Мен Боржиев деген пенсионер. Мен
0: ошо
7: токтогулорунун түзүлүш айылынын айылдык кеңештин төрагасы болуп иштедим эле. Анан ал убакта эскирдин мезгилинде жогорку эменин советтин жоопту качы Түмөнбаева барып анан совхоздун директорунун неме кылдырып атайын почтого совхоздун квартираларынан бошоттуруп берип анан кийин ошо почтону көчүрүп киргизиле да. Анан эми андан кийин бул почтону өзү ал өзгөрүш айылында 11 000 киши жашайт, 12 айыл турат, чоң айылдар. Анан ушул почтону ошол мезгилден кийинки 90-жылдардан кийинки кимиси кандай кылып аны менчиктештирип алган, почтону чыгарып анан кийин азыр почтонун зданиясы жок, жейил кайерге барарын билбейм эрмодат. Мен бир канча жолу токтолдун акимине кайрылдым, башкаларга кайрылдым. Эй кудайды карагыла, бул социалдык объектти менчиктештирүүгө жатпайт, муну алып бергиле өзүнүн почтого. Эл почтосу жок, кантип дүйнө жүзү менен байланышат деп эмесем, силердин кыргыз ошо токтолорунун почтосу унчукпайт, бөлөгү да унчукпайт, баягы эме кылат да, ортодо эл кыйналып атат.
1: Ошондо өзгөрүштөчү аксакал, өзгөрүштө почта
7: менен сиздердин убактыңызды ала албай мен телефонумду бердим, дагы кайталап коеюн: 0702 14 53 86.
1: Чоң рахмат,
7: бир жооп берип коемчу.
1: Өзгөрүштө адатта айылдарда мындай почта үйдү бошотуп туруп жазаганбыз деди, клубтарга байланган болчу эле го, бул өзүнчө үйдө болгон турбай жана менчиктештирилип кетти дейт. Ушундай объектилерди кайтаруу болуп атабычы?
0: Ооба, андай объектилерди кайтаруу болуп атат. Жайыл районунда, Кара Балтада биз ушундай объектини кайтардык. Талас областында, Таласта дагы ошолорду кайтардык. Ошо бизде мурунку бүт бардык кагаздар бар, документтери бар объектилерди кайрадык.
1: Анда телефонун калтырып кетти, сиз байланышка чыгат экенсиз да. Кийинки угарманыбыз да байланышка чыгып жатат. Тема боюнча суроо узатсаңыз жакшы болот эле, же почта боюнча да болсо угабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Байланыштан четтеп кетти окшойт. Кырдактуу угарман, кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биздин телефонубуз 0502 32 39 21 90, 0312 32 39 21 90. Эми жанагы жеткирүүлөрдүн мээнети деп айталчы, канча убакытта сиздер эң ылдамын канча убакытта жеткиресиздер? Мисалы үчүн Кытайдан, азыр Турциядан, акыркы убактарда жеке адамдар үйүндө отуруп Япониядан дагы көп буйрутмаларды берип атат электрондук негизде.
0: Мурунку убактарда Кытайдан келген ошо почта жөнөтмөлөрү биз көнүп калган эле AliExpress эң башында башталган маркетплейстерден алып аткан учурда деген 90 күндө Кыргызстанга жарандарыбызга жетсе, азыркы күндө 15 күнгө чейин кыскарган.
1: Бул транспорт менен келген.
0: Транспорт менен. Авиа каттан менен келип, анан еще Кыргызстандын ичинде дагы
1: сорттой турбайсыздар эгер.
0: Ошол бардык жеткирип берүү камтылган, бул 15 күнгө чейин кыскарды.
1: Ошол кепилдиги силерге кандай? Келген товардын буйрутманын кепилдиги, коопсуздугу кандай камсыз болот?
0: Бардыгы туура талданып, туура упаковка болсо, ал жашынакай бардыгы түз эле жетет.
1: Сиздер жеткирип да бересиздерби, же болбосо алып кетүү дагы бар да, анан кийин ошондо ким канча күнгө чейин албай койсо, эми эшиктин алдына чейин жеткирип барасыздар, туурабы? Үйдө киши жок болуп калган учурлар болбойбу? Деги эле сиздерде кампада келген товар калып калган учурлар болбойбу? Болсо кандай болот алардын тагдыры?
0: Негизи байланыш бөлүмгө жеткенден кийин кардарга деген извещение жеткирилип берилет. Ал биз ушул почта байланыш бөлүмүндө сиздин почта жөнөтмөңүз бар деп, анан ошол кардар келип алып кетиш керек. Эгерде ал алып кетпесе 30 күн сакталат, 30 күндөн кийин кайра артка жиберилет. Кайра ошо башка өлкөгө, кайсы өлкөдөн келсе ошол өлкөгө дарек боюнча кайра жөнөтөбүз.
1: Ошону кайра жөнөтүүгө чыгымды сиздер тартасыздарбы, же жөнөткөн тарап төлөйбү, кандай болуп калат?
0: Эми ал бизде өз ара карым катнаш бар, ал ар бир почта жөнөтмөсүнүн өзүнүн тарифтери бар. Мисалы айта кетсек, бул кат кабарларды болсо, ал эң биринчи жөнөткөндө ошонун ичинде камтыган, жана бул тез жеткирип берүүчү МС отправление деп коет, МС жөнөтмөсү, анын ичинде дагы ошо кайтарылып берилүүчү тарифтер.
1: Ал келишимде көрсөтүп турат. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Ардактуу угарман, сизди күтүп атканбыз да. Сөздү атайын. Эми ул жанайым, ушул эле жерден айтып кетсеңиз, мисалы үчүн сиздер жана биз коопсуздук боюнча сурабадыкпы? Коопсуздугун камсыз кылууда мындай ишкерлердин өздөрү жоопкерчиликтүү болобу, же болбосо ушул жерде жанагы маркетплейстер, сиздер Озон мисалы үчүн, Wildberries сиздер менен келишим түзүп атканда ошонун баары көрсөтүлөбү? Ушунун бир юридикалык жагы кандай болот?
0: Алдын баардыгы тең келишимде көрсөтүлгөн. Ошол биздин закондо кандай болсо, ошол боюнча келишимге көрсөтүлөт.
1: Практикада кандай болот экен, Марсель мырза? Негизи ушул товарды коопсуз жеткирүү, азыр мына өзүңүздөр билип атасыздар, интернетте шылуундар бар, акчаны аралыктан алдап кое турган интернеттин өзүнүн уурулары пайда болду. Мына ушул жагынан алганда ошол жердеги ишкерлердин финансылык коопсуздугу кантип сакталат электрондук коммерцияда?
3: Эми менимче эми бул бир гана Кыргызстанда эмес, любой жанагы мамлекетте бул нерсе бар, жанагы мошеннические действия деп коет. Эми ал болуп турат, ал жанагы укук органдардын неме кандай десем кызматы. Менимче азырынча мурунку заманга караганда бул нерсе азайган.
1: Анткени ишкерлер дагы бул жагынан сабаттуу болуп калдыңыздар дагы.
3: Ооба, ооба.
1: Эми мисалы үчүн ошол маркетплейске системага кирип өзүнүн товарын жайгаштыруусу үчүн ишкер, мисалы мен ишкер болсом, өзүмдүн цехимде кийим даярдасам, же болбосо ушул азык түлүгүм бар болсо, кантип сатам? Системага кантип кирем, кантип катталам мен жаңы мындай товар өндүрүүчү болсом?
3: Эми ал албетте биринчиден аны үйрөнүш керек. Үйрөнүш керек, атайын курстарга жазылып, атайын ошону, азыр интернетте дагы толтура маалыматтар бар. Мына Кыргыз почта менен биргеликте бирде биз ошондой бир окутуу борборун ачканбыз. Ошол жерде 3000ге жакын ишкерлерибизди окутканбыз бул боюнча. Азыр деген эгерде өндүрүүчүлөрдүн, ишкерлердин мындай каалоосу болсо гана азыр бул маалыматты любой жактан тапса болот. Интернет аркылуу эле акысыз окуп чыкса болот бул нерсени. Албетте жанагы азыркы заманга ылайык компьютерди билиш керек ишкерлер. Компьютерди билиш керек. Компьютерди билбесе бул уже бул бизнеске эч качан чыга албайт. Жанагы искусственный интеллект дегенди үйрөнүш керек сөзсүз түрдө. Анткени мына сүрөттү тартып жана кооздоп жазып жана тексттерин жазып азыр бүт бар ошол нерселерди искусственный интеллект жасап атат да. Жана чат GPT жана башка ошого окшогон эме сервистер аябай көп. Ошону менен колдонуу үйрөнүш керек сөзсүз түрдө. Менимче азыр мына биздин 65 жаштагы ишкерлерибиз бар ушул нерсени үйрөнүп, азыр мына ийгиликтүү иште алып барып атат. Көптөгөн товарларын, өндүрүлгөн товарларын тышкы базарга алып чыгып, Россия базарына жана башка базарларына алып чыгып сатып атышат.
2: Айтсаңыз, Марсель мырза, бизде азыр ошо биздин ишкерлерибиз көбүнчө ошо балдарды отпайбыз, ушул тигүү тармагында иштеп жатышат. Дагы ушул дагы кайсыл бизде продуктылар, кайсы кандай товарлар ушундай
1: популярдуу э?
3: Эми албетте биринчи орунда бул биздин текстиль да. Кыргызстанда өзүңүздөр билесиңер 3000 ашык тигүү цехтерибиз бар да. Мисалы Wildberries'тин өзүндө Кыргызстандын өндүрүшү, Кыргызстандын текстили 4-үнчү орунда турат. Биринчи орунда Кытай, экинчи орунда өзү Россия, үчүнчү орунда Белоруссия, анан 4-үнчү орунда биз турабыз. Бул өтө мындай жакшы көрсөткүч да биз үчүн.
1: Бул көлөмү жагынанбы же сапаты жагынан туруп атабызбы?
3: Сапаты жагынан дагы, көлөмү жагынан дагы 4-үнчү орунда турабыз. Мисалы азыр россиялык биздин кардар сделано в Кыргызстане деген окуса эле мындай
1: ишенимдүү карайт э,
3: чоң калоосу менен алып атышат. Бул нерсе өтө сапаты жакшы. Илгери азыр анча мынча биздин ишкерлерибиз жанагы өндүрүүчүлөр баардыгы билет да, Туркиянын товарлары сапаттуу болуп турат да. Бирок азыр биздин ишкерлерибиз Кыргызстандын өндүрүшү өзгөчө, жана Туркиянын жана башка Кытайлардан да калышпай жакшы тиктирип атышат да биздин.
1: Анткени биздин ишкерлер айтып жүрбөйбү, бизди ушул маркетплейс сапаттуу кылууга тарбиялады депчи. Биз ишкерликти жаңы деңгээлге алып чыкты деп айтып атышат өздөрү, туурабы?
3: Ооба, эң туура.
2: Мисалы биздин Кыргызстандын балы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө чейин тарап атпайбы?
3: Ооба. Балы дагы, башкасы жана мөмө жемиштери, фасольдору дагы азыр жана Ближний Восток, жанагы Африка, жакынкы чыгышта биздин жана фасольдорубуз аябай мындай популярный да, ошо аябай көп алып атышат ал жактан. Именно ошол Alibaba деген маркетплейстер аркылуу мына азыр биздин дагы соода өнөр жай палатасы дагы өзүнүн жанагы Alibaba'нын аналогун баштап атышат. Именно ушул маркетплейсте любой дүйнөнүн любой мамлекеттин отуруп алып ушул биздин товарды тапса болот эми.
1: Эми маркетплейс системасын өзү улуттук системаны түзүш үчүн акча каражаты керекпи? Деги эле ушул электрондук коммерция менен алпырышып аткан биздин ишкерлер үчүн дагы кандай мамлекетти колдоо керек? Бул орто жана чыккан бизнеске киреби, ири бизнеске киреби? Негизи бул жерде кимдер бар?
3: Эми азыркы учурда орто чыккан бизнеске кирет. Бирок ушул нерсени колдош үчүн, ишкерлерди колдош үчүн көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул жанагы банктык жардамдар болуш керек да.
1: Арзан насыялар дейсиз.
3: Ооба, арзан насыялар жана башка ошондор программалар болуш керек. Мисалы Россияда айтып кетсек, Россияда ошол электрондук соодада жүргөн ишкерлер бир басып турду кнопкадан жанагы кредит ала алат да, эч кандай жана залогсуз. А бизде эң ошол көйгөйүн бири бул Кыргызстанда банктар жанагы залог сурашат. Залог болбосо акча бербейт. Эми өндүрүштө жанагы ошол маселени чечсек, эч кандай залогсуз ушул ийгиликтүү ишкерлерге жанагы обороту чоң ишкерлерге залогсуз жанагы банктык кредит берсе мисалы да, андан ам жанагы электрондук соода тармагы өсүшү чоң болот да.
1: Биз мындай элестетебиз да, мисалы үчүн Wildberries'ке товарды сатуу үчүн ага акы төлөнүп туруп анан киреби? Системанын өзүнө кантип катталат? Мен товарымды кантип жайгаштырам да? Акы төлөнөбү бул жерге?
3: Ооба, азыр ошо Wildberries'тин өзүндө ошондой акысы бар, азыр бир 10 000 тегерегинде да. Бир малдар 30 000 болчу, ага чейин акысыз болчу, азыр 10 000 тегерегинде. И то бул акча Wildberries өзүнө албайт, бул атайын бир счетко алып барат, анан кийин ишкер бул акчаны колдонсо болот да, жана реклама жагынан, башка жагынан колдонсо болот бул акчаларды да, гарантия катары.
1: азыр мисалы үчүн ишкерлер жанагы ушул электрондук соода үчүн кампа ачам десе жер алуу маселеси кандай болду экен? Кыска эле айтып кетесиздер, убактыбыз да өтө тар болуп калды. Же болбосо аны кыргыз почтасы ачып атабы?
3: Эми жана практика жүзүндө айтып коеюн, биздин ишкерлер мисалы жакшы долбоор болсо, жакшы инвестор болсо, мамлекет колдоп берип атышат, жана арендага берип 49 жылга жана берип атышат. Жакшы долбоор болсо, мисалы
2: ишкерлерди колдоо программасында
3: айылдарда, башкаларда.
1: Рахмат сиздерге. Эртеңки форумуңуздарга ийгилик каалайбыз. Ардактуу радио кагармандар, эртең Бишкекте Кыргызстандын селлерлер жана маркетплейстер форуму өтөт. Ага эле алып барган тажрыйбасы мол ишкерлер келип өзүнүн ийгиликтүү

0: иши менен дагы бөлүшө турганы маалым. Ошондой эле мамлекеттик тийиштүү органдар, бул салык кызматы, бажы кызматы жана башка дагы тийиштүү өкүлдөр катышаары маалым. Мындан тышкары Борбор Азиядан, Кытайдан ири платформалардын өкүлдөрү дагы келет. Бул багытта бүгүн биз студиябызда Уулжан Масьянова, Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары, ошондой эле Марсель Салахунов, Кыргыз Республикасынын трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти менен маек курдук. Программаны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Азыр болсо кайрадан биринчи радиодо жаңылыктар. Биз менен бирге калыңыздар.
1: Кыргыз зергерлери Булгар академиясында окутууну пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев менен зер буюмдар жана сааттарды чыгарган белгилүү италиялык Булгари брендинин өкүлдөрү жолукканда белгилүү болду. Жыйынга мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмынбет Шыкмаматов, Булгари компаниясынын туруктуу өнүгүү жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик боюнча директору Эленора Руцита, каржы жана тоокелдиктерди башкаруу боюнча директору Энрика Фрези, ошондой эле тиешелүү министрликтин министрлер жана мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл областынын район акимдери жана шаар мэрлери жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрөт. Жолугушуулар түз эфирде областык телеканалдар аркылуу чагылдырылары күтүлүүдө. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кытайдын дүйнөгө белгилүү компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Агенттиктин маалыматына караганда, жолугушуунун негизги максаты эки өлкө ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүү жана Кыргызстандын аймагында стратегиялык мааниге ээ болгон инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо болду. Равшанбек Сабиров Кыргызстан Кытай менен стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого өзгөчө маани берерин баса белгилеп, төмөнкү тармактардагы инвесторлорду тартууга кызыктар экенин билдирди. Жаңы жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу, кайра жаралуучу энергия булактары жана ГЭС-тер, заманбап логистикалык борборлорду түзүү каралган. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда 3 жол тейлөө пунктун куруу иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тейлөө пункттары жолдун 107, 261 жана 358 чакырымында курулат. Жол тейлөө пункттары сел жүрүү жана таш кулоо коркунучу бар, кыш мезгилинде көчкү түшүү тоокелдиги жогору аймактарда курулууда. Аталган пункттар авариялык кырдаалда жаралганда жер көчкү түшкөн учурларда кооптуу тилкелерге ыкчам жетип, өз убагында чара көрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Курулуш иштери Кызар жана Сузак аймактарында башталды. Ал эми Сарыкамыш 261 чакырымдагы курулуш иштери тиешелүү документтер толук бүткөндөн кийин башталат деп айтылат маалыматта. Кыргызстан пестицидтердин экспортун 13 эсеге көбөйткөнүн улуттук статистика комитети билдирди. Январь-февраль айларында чет өлкөлөргө 509 тонна товар жөнөтүлгөн. Ал эми өткөн жылдын алгачкы эки айында 40 тоннага жетпеген көлөмдө экспортталган. Пестицидтердин басымдуу бөлүгүн Россия жана Беларусь өлкөлөрү сатып алганы белгилүү. Кыргызстанда евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлкөдө нефтин өндүрүп кайра иштетүү багытында активдүү иш, нефти газ жана джунда нефт кайра иштетүүчү заводдорунда модернизация иштери кызуу жүрүп жатат. Бул заводдор жаңылангандан кийин евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт деп жазды ал. Орунбеков Америка менен Израиль Иранга каршы согуш аракеттерин баштагандан бери дүйнө жүзүндө газ жана күйүүчү майдын баасы кескин кымбаттаганын белгиледи. Бул көрүнүш биздин өлкөгө дагы түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Мурда согуш башталганга чейин Россияда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасын 650 доллардын тегерегинде алып келсек, учурда анын баасы орточо 950 доллар. Ал эми дизель отунун мурда тоннасы болжол менен 700 доллар болсо, азыр 1200 доллардан ашты деп белгилеген ал. Кыргызстанда ханта вирусун жайылтуу тоокелдиги өтө төмөн. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, оору Аргентинадан Кабо-Бердеге бараткан круиздик кемеден чыккан. Илдеттен 3 кишинин көз жумганы маалым. Вирусту кемирүүчүлөр таратат. Туристтер үчүн кооптулук жок. Ошентсе дагы этият болуу зарыл. Өзгөчө табиятка чыкканда сак болуу керек. Мындан тышкары кыргызстандык туристтер бара турган өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан кабардар болушу кажет. Хантавируска каршы вакцина жок, бир гана кемирүүчү

0: Лордон оолак болуп коргонууга коргонуу керектигин министрликтен билдиришүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде 12 майга чейин өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Министрлик мүмкүн болушунча тоо этектериндеги жана тоолу аймактарга баруудан, дарыялардан жана капчыгайлардан жээгинде эс алуудан карманууга чакырат. Ошондой эле өшөрлүү жаан чачын маалында тоолу жолдор менен жүрбөө эскертилди. Каракол шаарына 10 жаңы заманбап автобус алынып келинди. Мэриядан кабарлашкандай, эл ташуучу автобустар мындан ары Каракол, Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдарга чыгарылат. Жаңы унаалар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Жаңы автобустардын каттамга чыгышы аймактардагы жүргүнчүлөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жол жүрүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле Каракол шаарына келген туристтердин агымын көбөйтүп, туризм тармагын өнүктүрүүгө дал оң таасирин тийгизери белгиленди. Эске салсак, жакын арада дагы 20 автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга чыгарылып, Каракол шаарындагы коомдук транспорт системасын жакшыртууга жана тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталганы айтылат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 102 сом 94 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды түзсө, 1 кытай юаны 12 сом 86 тыйынды түзүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 12 майга карата өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы чүй жергесинде күндүз 15-20 градус плюс белгиси менен, талас жергесинде 13-18 градуска чейин жылуу болсо, Баткен Ош, Жалабат областарында күндүзү 21-26 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Нарын аймагында күндүз 11-16 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көл жергесинде күндүзү 14-19 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте 17-19 градус плюс белгиси менен. Мендеги жаңылыктар ушулар. Эми кеп кезегин кесиптешим Талайгүл Чамдарова узатсам. Саламатсызбы? Сөз кезеги сизде.
1: Рахмат Бегай, саламатсыңбы? Урматтуу радио каармандар, адаттагыдай эле биз биринчи радионун эфиринде түз байланыш уктуруусун баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов, алеми социалдык тармактарга таратып жаткан Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкө аймагында дары дармек менен камсыз кылуу бул өтө маанилүү чөйрө экендигин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ар дайым баса белгилеп келет. Ошондой эле бул багытта иш жөнгө салуу жана калкты дары дармек жана медициналык жабдыктар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу багытында дагы тапшырмаларды койгон. Бул боюнча мындан туура 3 жыл мурун болсо керек Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы ачылган болчу. Мына ушул ишкана ачылганда да анын алдына бир топ мындай милдеттер тагылган. Кечээ жакында эле мына апрель айынын башында бул мамлекеттик ишканага жаңы жетекчи дайындалды. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын жаңы дайындалды директор Акылбек Туратбек уулу. Бул багытта ишти алга жылдыруу үчүн деги эле дары-дармек менен камсыздоо процесстеринин ачыктыгын, натыйжалуулугун жогорулатуу жана финансылык тартипти бекемдөө, ошондой эле сатып алууларды пландаштыруу жана көзөмөлдөө механизмдерин өркүндөтүү зарылчылыгын баса белгилеген болчу. Андан бери бир аз убакыт өттү. Мына ушул багытта биз деги эле Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу бүгүн кеңири маалымат алуу үчүн студияга Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директору Акылбек Туратбек уулун чакырдык. Саламатсызбы, Акылбек мырза? Ошондой эле бүгүн биздин студияда эгер угармандарыбызда өтө маанилүү суроолор болуп калса, жооп алуу үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын начальниги Медербекова Эльвира Кеңешбековнаны да чакырганбыз. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Урматтуу радио угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун толкунунан угуп, эгер сурооңуздар болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, комментарий же билдирүү катары дагы суроолорду жибериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Алгач угармандарыбызга дагы бир жолу маалымат болсун үчүн, Акылбек Туратбекович, ушул Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы эмне иш аткарат, анын милдети кандай, ушул жөнүндө бир аз маалымат берип койсоңуз.
2: Рахмат. Талагүл Токтоолуна. Кыргыз фармация мекемеси бул 23 жылы урматтуу президентибиздин жеке демилгеси менен уюштурулган. Негизги милдеттери бул борборлоштуруп өлкө боюнча баардык саламаттык сактоо уюмдарына дары дармекти камсыз кылуу маселеси коюлганда. Бул жерде президент мындай кадамга эмне себептен келген? Анткени ар бир медицина уюмдары ошол өздөрүнүн сатып алууларын жекеме жеке өткөрүп келишкен да.
1: Өз алдынча
2: өткөрүп келишкен. Мисалы бирөөнө деген 5-10 дары керек болсо, бирөөнө 100 миң деген дарылар керек да. Анан кийин мындай экен да, биздин баягы заводдор бар эмеспи, дары чыгарган заводдор, булар аз объемдо дары чыгарып берген мүмкүнчүлүгү өтө кыйын экен да. Ошон үчүн буларга бир чоң объем керек экен.
1: Көлөмү чоң
2: болуш керек экен. Анан бул жерде бизде деген кымбат баалуу дарылар бар, ошол эле онкопрепараттар, бөлөк аябай баалуу дарылар бар. Аларды болсо чет өлкөлүк заводдор аз объемдо эч качан чыгарбайт экен да. Анан кийин муну баягы борборлоштуруп чоң объемдо сатып алып бир жерде баягы бир тегиз политика болсун деп баягы Оштогу мисалы больницалар 100 сомго 200 сомго дары алса, мисалы шаарда ал дарылар кыйла арзан, анткени объему көп. Анан ошондо айырмачылык чыккандан борборлоштуруп сатып берели деп анан кийин ошондой бир кыргыз фармация мекемеси түзүлгөн да. Бул кыргыз фармация деген бул жаңы эле келип чыккан түшүнүк эмес. Бул тетиги 2000-чи жылдары Совет учурунан кийин фармация деген мекеменин бир түсмө түш ошош кылып түзүлдү да.
1: Негизинде
2: түзүлдү. Мындай биякта борборлоштурулган сатып алуулар болот, чоң складтар болот, кампалар. Ошол жерде дарылар тегиз жыйналып, анан кийин бир бет баарына тегиз жеткирилип берет деген маңызда түзүлгөн экен да. Андан кийин биз мынакей бир айдын жүзү болуп калды дайындалганыбызга. Бул жерге келип баардык көйгөйлөрдү биз билчүбүз. Мен буга чейин президенттин администрациясында контролдоо башкармалыгында бөлүм башчынын орун басары болуп иштегем. Ошол жерден биз бир жыл аралык ичинде эмне үчүн кыргыз фармация мындай оорчунду көйгөйлөргө тушар болуп мындай өнүгө албай жатат деген маселенин үстүнөн ошо бир жыл иштедик биз. Ошол жерде көп көйгөйлөрдү көтөрдүк. Кандай механизмдер бар, ошол бизнес процесс эмне себептерден үзгүлтүккө учурап атат деп. Анан ошол жерден биз бул дарылардын тизмесин түзүп атканда өтө чоң көлөмдөгү дарылардын тизмеси түзүлүп калат экен. Акча маселеси, каржылоосу кичине оорураак экен. Андан тышкары могу кампа маселеси бар. Бизде GDP стандарт деп коет. GDP стандарт буларды дүйнөлүк аренада дары чыгарган заводдор ошол стандарт менен кампаң болбосо дарыны сатпайт да. Бул анткени дарыны чыгарган заводдордун эң негизги милдети да. Мындай жалпак тил менен айтканда, сиз дарыны чыгарып атасыз, кымбат баалуу дары, 2000-3000 доллар турган дары, аны деген сиз гарантия бересиз да. Кепилдик бересиз. Ага, кепилдиктин эң негизги фактор бул эме хранение да. Хранение жакшы кампада, жакшы условияда кармай турган болсо, бул дары көптөгөн жылдарга чыдап берет да. Эми көптөгөн жыл дегенде бир 2-3 жылга срок годностина чыдап бере турган дары. Ошондой кампалардын жоктугунан көп заводдор бизден баш тартып атат. Анан ошол көйгөйлөрдүн баарын биз терең изилдеп чыктык. Астыга чоң пландарды койдук дагы, ошо менен иштей баштадык азыр буюрса.
1: Жакшы. Негизи эле ушул жанагы Кыргызстандын аймагында дары дармек менен камсыздоону же болбосо ушул чөйрөнүн ишин жакшыртуу, эффективдүүлүгүн арттыруу деген бүгүнкү күндө биринчи маселе болуп атпайбы? Анан кечээ жакында дагы сиз ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы менен дагы ушул багытта бир талкуу болду окшойт да. Ал анда кандай тапшырмалар коюлду? Мындан ары жакшыртуу боюнча кандай аракеттер болот? Мисалы аймактарда, жер жерлерде өзүңүз айтып атпайсызбы, Бишкекте баа башка, аймактарда башка, ушундай бир маселелерди чечүүнүн жолдорун табуу мүмкүнчүлүктөрү бар бекен бизде?
2: Бар экен. Талагүл Токтоолуна мындай маселени айтайын. Өкмөт башчы менен ушу майрамдардын убагында жолуктук. Саламаттык сактоо министрлигинин имаратында жолуктук. Ага чейин биз урматтуу президентибиз менен жолукканбыз. Урматтуу президентибизге мен дайындалгандан кийин так 2 жумадан кийин кирдим. Ошол жерде баардык көйгөйлөрдү жазып, кандай чечүү жолдору бар.

0: министрдин жардамы менен чогуу ушул имаратты алып, азыркы жаңы имаратыбыз бул проспект Чыңгыз Айтматов 12. Дарегине келдик. Ошол жерде мурунку шаардык здравоохранение, шаардык медицина борборунун имаратын алдык биз азыр. Ошол жерде 400 чарчы квадратка балдарды жайгаштырдык. Андан тышкары берди эң чоң көйгөй логистика экен да. Биякта биз дарыны сатып алабыз, складтарга коебуз баарын. Анан ошол дарыларды жеткирип берүү маселеси өтө чоң көйгөй жаратып келиптир. Анткени мындай эле айтайын, эми жашырыштын эчтекеси жок. 25-жылы 44 миллион сом ушу жеткирүүгө, анан жанагы жүк ташуучу машинелерге, ага жүктөгөн балдарга ошолорго 44 миллион сомдой акча сарпталыптыр. Бул өтө чоң көлөмдөгү акча, анан ошонун себебинен биз дароо Тулпар мамлекеттик мекемеси менен келишим түзүүгө кириштик. Биз ошо чоң 10 тонналык, 5 тонналык машинелерден 6 даананы алмак болуп сүйлөшүп, анан ошо президентке киргенде президентибиз бизди колдоп берди. Ошол өзүнүн демирчилик фондунан дагы 6 машине сатып алууга акча каражатын бөлүп берип, азыр биз ошо машинелерди алуу этабында турабыз. Буйруса бизде 12 машине болот, чоң машине. Айта койчу нерсе, ошол кыргыз фармация мекемесинде жүк ташуучу бир эле машина бар экен да. Азыр буйруса президенттин жардамы менен, анан өзүбүздүн болгон каражатыбыз менен 12 машинеге жеткиребиз. Бул ушул өлкө боюнча бүт дары каражаттарын жеткирүүгө чоң
1: аймактардын баардыгына мындай тез, үзгүлтүксүз жеткизүүгө мүмкүнчүлүк
0: болот. Андан кийин бул жерден айтып коюшу нерсе, 12 машиненин төртөсү бул жана холодильное оборудованиясы менен. Бизде гемодиализдин кымбат баалуу дарылар бар, ошолорду өзүнүн условиясы менен жеткирбесе дары бузулуп кетет. Анан ошол себептен машинелерди биз дайындап атабыз. Структурасы кыргыз фармацияныкы дээрлик бөлөкчө болуп өзгөрүп атат. Бул жерде бизде плановый отдел деген жаңы структуралар кошулуп атат. Аудитор, анан кийин биз ошол жүктөөчү адистерибиз да жок экен, баары наемный болчу экен. Ошонун баарын биз өзүбүз азыр штатка отургузуп атабыз.
1: Туруктуу иш алып баруу үчүн.
0: Туруктуу иш алып баруу үчүн. Анан биз айта койчу нерсе, бул 23-жылы мекеме түзүлгөндө штатында ушул бир 10-15 кишиден башталган кишилер гана иштептир да. Азыркы учурда бул 77'ге жеткен кызматкер. Берде өтө чоң аппарат иштейт экен. Закупка бөлүмүндө 10'го жакын киши. Соответственно, эме дарынын көлөмү да аябай көбөйгөн да. Анан ошол себептен биз азыр структурасын жаңы заманбап талаптарга ылайык жасап чыктык.
1: Абдан жакшы. Мына бул эми түз эфир болгондон кийин бизге суроо бергиси келген жарандарыбыз дагы бар. Анан мүмкүнчүлүккө жараша аларды дагы кабыл алып туралы. Акылбек Туратбекович, азыр бизде угарман бар экен. Угуп коелу. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсе.
1: Саламатсызбы?
2: Салагы, биринчи сиздин оноогуңузга биринчи раз спикердин иштерин ийгилик каалайм. Элдин үмүтү саламаттык сактоо жалпы эле өзгөчө фармация жагынан өтө зор, көп күткөн маселелер бар. Анан биринчи фармациядан баштайлы. Түзүлгөндө ии Кудайга шүгүр болуп туруп, баягы жакшы номенклатурасы көп, арзаныраак элди тейлеген аптекалар пайда болот деген үмүт пайда болду эле, ал дагы жок болду. Азыр эми фармация дегени бул биз ооруканаларды мамлекетти жана дарылоо мекемелерин тейлейбиз, а эл аптекалар башкасылар өгөй сыяктуу болуп калдыңар деп бизче үйдө жок үйдө жок дегенде үмүтүбүз орундалбай эмне болот экен деп күнүгө асманды карап отуруп калдык. Бул жагынан өзгөрүү болсо жакшы эле. 100 аптека ачабыз, 200 аптека ачабыз, анан мынандай андай жакындап калдык. Баягы Сары Соломондун авишенеси менен токтоп калды да. Бул жагынан өзгөрүүлөр болсо биринчиден, экинчиден эми билем жалпы эле саламаттык сактоо боюнча ССМ дегендерди үй бүлөлүк борборлорду. Азыр биз эртең менен өзгөчө барып калсаң ыйлаган жаш балдар анализге келет. 90'га жеткен чалдар жөтөлүп какырынган, очуруп талашкан аялдар, кыскасы

0: базардан айырмасы жок да, баягы ЦСМ деген жер. Эмин аргысынан ойлойсуң, ушул реформаңарбы, же силердин максатыңар башкабы деп. Эми жок дегенде макулана, чоң адамдарга мейли макул. А мурункудай эле балдардын политикасын өзүнчө эле кылып койсо, көпүсө бештийин ашыктарга чыгым болмок. Себеп деген ошо эртең менен анализге келген балдар, а жерде жөтөлгөн чалдар бар, башкалар бар, тигиндей жугуштуу, мындай жугуштуу ошого келген балдар. Баары жок бирде сүйлөгөндө эле бул оору воздушный капельным путем передается деп орусча сүйлөйт баары жок эле.
1: Эсен агай.
0: А бирок баары жок аралаштырып койду. Муну ким
1: көзөмөлдөйт?
0: Элин ойлош керек. Же ушул максат ушулбу? Эптеп септе.
1: Рахмат.
0: Будунчан кылыш керекпи? Рахмат.
1: Сизге дагы рахмат Эсен агай. Албетте бул кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына тиешелүү жагдайдагы пикириңиз боюнча, сурооңуз боюнча биз Акылбек Туратбековичтен жооп алалы. Ал эми жана саламаттык сактоо тармагындагы реформалык кадамдар боюнча буга чейин дагы өзүңүз жакшы билесиз, министрдин орун басары келгенде дагы бул боюнча абдан маанилүү суроолор болгон. Аны дагы биз кийинчерээк ошол министрликтин жетекчилерин чакырганда сизге дагы кененирээк жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми азыр Акылбек Туратбекович өзүнө тиешелүү суроолорго жооп берип койсун.
2: Эсен агайдын суроосу аябай туура болду. Бизде Эсен агай айтып кеткендей, кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинин астында Элеман аттуу аптекалар бар. Ошол Элеман аттуу аптекалар азыркы күндө Эсен агай айткандай аябай мындай кейиштүү абалда иштеп атыптыр. Жалпы 77 аптекасы бар экен, бирок анын арасында бир 5-6 аптекасы бул өзүн өзү актабаган аптекалар экен. Анан кийин биз ошол аптекаларда азыр жаңыча форматта ачалы деп иш алып барып атабыз. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, Элеман аптекалары өзүн өзү ошол 77 аптека өзүн өзү бакканга каражаты жетпейт экен. Анан биз ошолордун жаңы механизмдерин иштеп чыктык. Бул ошол эле учурда биз айтып кое турган нерсе, бирде 5-10% чейин мындай кошумча кылып эле сатат дарыларды. Мисалы жалпы коммерциялык аптекалар 15-20-25% чейин үстүнө акча кошуп туруп сата турган болсо дарыларды, бул баягы социалдык аптекалар деп 5-10% чейин эле акча кошуп сатат. Анан ошонун кесебетинен бул өзүн өзү актабаганга баратыптыр. Бирок биз жакынкы арада уже эмени иштеп чыктык, бизнес процесс, баягы өнүктүрүү бизнес процессин иштеп чыктык. Кудай буюрса министрлик тарабынан колдоого алынды. Биз ушул Элеман аптекаларын жаңы форматта
1: ачасыздар.
2: Жакынкы арада жаңы форматта ачууга ошо пландап жатабыз.
1: Акылбек Туратбекович, мындай бир суроо да, мына агай да айтып кетти, ошол жана медициналык мекеме, ооруканаларды эле сиздер камсыздап, анан жана жеке элди тейлөө калып калбайбы депчи. Негизги маселе бул ошо ооруканаларда дагы жеткиликтүү камсыздоо болушу керек деген өтө маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндө. Жана айтып атасыз, ошол жер жерлерге, аймактарга чейин жеткирүү иштерин колго алып атабыз деп, анан ошол дары дармекти үзгүлтүксүз камсыз кылып туруу үчүн дары дармектин баары эле ата мекендик өндүрүштөн чыга бербейт. Анан жана сатып алуулар, башка өлкөлөрдөн алуулар маселеси кандай болуп атат?
2: Бул жерде туура айтып кеттиңиз, башка өлкөлөрдөн, чет өлкөдөн жана кымбат баалуу дарылар алынат. Анан кийин бул бизден чыккан дарылар дагы жок эмес. Өзүбүздөн алынган дарылар, бул ошол 100% болсо ошонун где-то бир 30-40% өзүбүздөн
1: ата мекендик өндүрүштөн
2: ата мекендик өндүрүштөн алынат. Бул ошол эле шприцтер жана система деп коет, андан бөлөк жөнөкөй дарылардын баары эле өзүбүздөн чыгат. Анан министрлер кабинетинин төрагасынын чечими менен мурун өзүбүздөн чыккан өндүрүштөргө колдоо көрсөтүү максатында акча маселеси 20% өйдө болсо дагы сатып ала турган шарт түзүлгөн. Бирок ал механизм жакшы иштебей, бизге алып келген коммерциялык уюмдар баасын төмөндөтүп сатып, биздин баягы жеке дары чыгарган компанияларды мындай жабуу аракеттери көрүлгөн да. Анан ошонун эсебинен бир ай болуп калды, урматтуу президентибиз атайын тескеме чыгарып берди. Өзүбүздүн өндүрүштөн баасы канчалык болбосун, канча кымбат болбосун, бирок өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында дары каражаттарын түз сатып алуу тескемесин чыгарып берди. Ошонун эсебинен биз азыр бардык дары каражаттарды өзүбүздүн мамлекетте чыккан өндүрүштөн алганга түз шартыбыз бар. А биздин өзүбүздүн өндүрүштөн чыкпаган дары каражаттардын баарын заводдордон түздөн түз сатып алуу механизми менен биз чет өлкөлүк ишканалар менен келишим түзүп атабыз. Ошонун негизинде иштер бүрсө астыга жылат.
1: Демек дагы бир тактап коеюн деген суроо да Акылбек Туратбекович. Биздин Кыргызстанда атамекендик өндүрүштөн чыккан ошол эле жанагы ийнелер, шприцтер жана башка дары-дармектер кадимкидей эле стандарттарга туура келет, бардык талаптарга жооп берет, аны деле пайдаланса, колдонсо болот деген сөз да бул.
2: Ооба, ооба, туура айтып атасыз. Бул жерде биз кыргыз фармация баягы өзүбүз каалап эле арзан же болбосо өзүбүздүн өндүрүш деп алып албайбыз. Бирде деген өздөрүнүн стандарттары бар. Анан кийин дары каражаттарын тейлөө ошонун стандартына жооп бере турган саламаттык сактоо министрлигинин астында атайын департамент бар. Ошол департаменттен булар лицензиядан өтүшөт, атайын уруксат кагаздарын алышат. Андан кийин ошол өндүрүш чыккандан кийин алып тиешелүү сертификациядан текшерүүлөрдөн өтөт. Анан ошондон өтүп бардык эл аралык стандарттарга туура келип жооп бергенде, баягы адамга зыян келтирбей турган абалга келгенде анан кийин бизге айтышат, сатып алсаңар болот деп. Ошол учурда гана биз сатып алабыз, анан кийин бардык саламаттык сактоо уюмдарына, жергиликтүү уюмдарга жеткирип беребиз.
1: Мындай суроо бергенимдин себеби айрым учурларда ошол дарыгерлер сунуштаса деле биздин бейтаптар, жарандар чочулаган учурлар болот. Мисалы, эмне үчүн арзан деген учур болот, эмне үчүн Кыргызстандан чыккан бул кандай деген болушу мүмкүн. Андыктан биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн дары-дармектерден эч кандай чочулуунун кереги жок, ал дайым көзөмөлдө сөзсүз сапаттык талаптарга жооп берет деп айтып койсок болот экен э угармандарга.
2: Тоо токтолонун мындай айтып коюш керек да. Азыр өзүңүз билесиз, мындай цифровизация,
1: саналиптештирүү
2: кылымда жашап атабыз. Анан эч нерсени азыр жашыра албайсың. Бардык нерсе ачык чыгат. Анан биз өзүбүздүн кыргыз фармация репутациясында бузгусун келбейт. Анан жада калса ошол чыгарып аткан, дары чыгарып аткан компаниялардагы өздөрүнүн репутациясын бузгусу келбейт. Анан саламаттык сактоо министрлиги бул эң биринчи кезекте элдердин саламаттыгын сактоого багытталган. Ошо чыгарылып аткан дары кандай сапатта, сертификаты барбы, тийиштүү талаптарга жооп береби, жооп бербейби, бардыгын тастыктап, бизге уруксат бергенде гана биз ошол дарыларды сатып алып, анан элдердин колдонуусуна алып чыгабыз да.
1: Жакшы. Акылбек Туратбекович, дагы бир маселе да, жана сиз аптекалар жөнүндө, дарыканалар жөнүндө айтып кетпедиңизби? Демек, жана Элеман деп аталган атайын тапшырма менен ачылган дарыканалар ушул Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын карамагында,
2: да?
1: Ооба. Эми ушул аймактарда, жер-жерлерде ушундай арзан анан сапаттуу дары-дармек менен камсыздоо багытында буга чейин дагы бир топ сын пикирлер айтылып келген, кемчиликтер болгон, аны өзүңүз да жакшы билет экенсиз, айтып атасыз. Ушуларды жоюу максатында аракеттер мындан ары кандай болот? Мисалы, аймактарда дары-дармектерди жеткирүү, ошондой арзан дары-дармек менен камсыз кылуу жеке адамдарды дарыканаларда. Ушул багытта ишти жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек экен бүгүнкү күндө?
2: Талгүл Токтогулуна, арзан дарылар менен жеткирүү, камсыз кылуу деген бул кичине туура эмес болуп калат. Анткени дары каражаттарын камсыз кылууда акчанын көлөмүн карап сатып алуу бул өтө туура эмес экен. Анткени бизде баягы жарандык бирикмелер бар экен. Мисалы ошол эле трансплантация кылышкан, органдарын которгон, же болбосо дагы бөлөк оор оорулар менен ооруган жарандардын бирикмелери бар экен. Анан ошол бирикмелери мисалы чет өлкөдөн өздөрүнүн органдарын алмаштырып келгенден кийин ал жерден бир дары менен лечение кыла турган болсо, бул жерден ошол дары менен мындан ары колдонуп кете турган милдеттери бар экен да. Анан кийин биз мисалы сатып алууларга келгенде ошол определенный дарыны, ал дарынын 10 жакын түрлөрү бар экен. Бул ар кайсы мамлекеттерде, бул Кытай өлкөсүндө, Индияда, Европада, Америкада, ар кандай өлкөлөрдө, ар кандай категориядагы сапаты менен дарылар бар экен. Бул жанагы репродукция деп коет, тиги биринчи категориядагы товар, экинчи категорияда, үчүнчү категория деп ошентип буларда бөлүнөт экен да. Анан биз бул жерден эң арзанын алып кое турган болсок, ошол жарандык бирикмелер бизге каршы чыгышат экен. Ошол эле забастовкалар, эмелер Минздравдын
1: астында
2: нааразычылыктар болот экен да. Ошол себептен биз дары сатып алуулардан эң биринчи кезекте бунун сапатына карайбыз. Анан бизге сайрылып аткан, ошол колдонуп аткан жарандарга кайсы дарылар керек. Ошол жагын карап туруп, ошого ылайыктап тиешелүү заводдорго чыгып атабыз азыр. Азыркы учурда ушундай политиканы баштадык. Анткени берде элдин саламаттыгы биз биринчи кезекте акчасына карап, арзандары алып келип алсак, ал дарыны эртең колдонушпай да коюшу мүмкүн. Бизден складта туруп, бизди банкротко алып келиши да мүмкүн. Анын бул эң негизги кезегинде жарандарга зыян тийип калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен биз түздөн-түз заводдордон алып, бирок ошо сапаттуу дарыларды алганга эметип атабыз.
1: Абдан жакшы. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директору Акылбек Туратбек уулу менен болгон маекти угуп жатасыздар. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 мына ушул телефон номерлери аркылуу эгер сиздерде суроолор болсо бериңиздер, биз маегибизди уланта берели. Акылбек Туратбекович, дагы бир маселе да, биз жана дары дармектер менен камсыздоо жөнүндө айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо тармагында медициналык жабдыктар, медициналык техникалар, медициналык аппараттар жана башкалар деген дагы өтө маанилүү маселеге айланды. Өзүңүз жакшы билесиз, айрым учурларда ошонун жетишсиздигинен биздин бейтаптарыбыз чет өлкөгө чыгып дарыланууга, же болбосо өздөрүнүн ооруларын чет өлкөлөрдөн аныктап келүүгө аргасыз болгон учурлар көп эле болчу да. Анан мына соңку жылдарда мамлекет башчысынын өтө мындай бир катуу койгон тапшырмалары ушул: биз бейтаптарыбызды, өзүбүздүн мекенибизде жакшы дарылап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу деп атпайбы? Анан ушул жагынан дагы бир алдыда кандай пландар бар, өзгөрүүлөр болобу, медициналык жабдыктар менен камсыздоо аракеттери кандай жүрөт?
2: Туура айтасыз, медициналык жабдыктар менен камсыздоо боюнча да чоң иштер башталды. Биз ушул урматтуу президентибизге киргенде ошол түзүлгөн атайын планыбызда ошол боюнча дагы бир катар тапшырмалар коюлду. Урматтуу президентибиз ошол тапшырмаларды колдоп берди. Буюрса, бул жерде биз бирдиктүү медициналык жабдуулардын категорияларын бөлөлү деп атабыз. Мисалы, первичка, вторичка, третичка деп коет. Бул больницалардын эмесинде райондук больницалар, шаардык, областтык, республикалык больницалар деп бөлүнөт эмеспи? Анан ошол мисалы райондук больницага кандай жабдуктар
1: керек
2: мисалычы? Ошолор мисалы райондук больницаларга өтө күчтүү жабдыкты коюп койсоң, ал жердеги адистер аны колдоно албайт. Анан ошол себептен өзүнүн мындай айтканда чеги менен бир жабдыктын категориясын бекитебиз. Буюрса, вторичка дегенде мисалы шаардык, областтык больницаларга өздөрүнүн категориясын бекитебиз. Мисалы, ал жерде врачтар көбүрөөк, колдоно биле турган кишилер дагы бар, адистер бар. Ошол себептен аяка күчтүрөөк жабдыктарды койсок болот биз. Анан республикалык больницаларда бул уже профессионалдар иштейт, докторлор бар, ошол оборудование менен колдонгонго толук шарттар бар. Ошол себептен биз азыр ушул категорияны бекитип алсак, ошого жараша Кыргыз фармациясынын милдеттеринин негизинде биз сатып бере беребиз ушул баардык эмелерди. Бияктан айта кетчү нерсе, эң негизги талапты ошол саламаттык уюмдар өздөрү коюшат. Саламаттык уюмдар өздөрү талапты коюшат, өздөрүнүн бюджетине жараша өздөрүнө керектүү болгон жабдыктарды сатып алуу боюнча бизге суроо талап коюшат да, заявка беришет. Ошонун негизинде эле биз карайбыз, стандарттарга туура келе турган болсо, ошол жабдыкты биз сатып алып бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыркы учурда деле эч кандай эме жок, тоскоолдук жок. Эгер саламаттык сактоо уюмдарынын тиешелүү акча каражаты болсо, жабдык сатып ала турган максаты болсо, биз сатып алып бере беребиз. Эмес, эч кандай эме маселеси жок да.
1: Рахмат. Бизде дагы угармандар байланышта турат. Кабыл алалы, суроолорду угалы эки угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
0: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
0: Салам алейкум.
2: Саламатсызбы?
0: Акылбек мырза, саламатсызбы? Биз Каракулжадан чыгып жатабыз. 75 жаштагы карыямын. Сизге рахмат. Эмчи жаш жигит экенсиз, бул ишти баштапсыз. Ишиңизге ийгилик болсун, ишиңизге ийгилик болсун. Бирок биздин географический абалыбызды да эске алсаңыз, Каракулжада райондун центрине келип, жанагы КПСС-тердин аптекасынан дарыны алып кетиш үчүн 1000 сом жолу керек эле. Биздин эң отдаленный жерибиз 260 километр аралыгы. Анан мына районду, биздин районду центринен көп жердин бардыгы айылда жашайт.
3: Бардык эле Карагулжанын центринде жашабайт. 60 километр, 80 километр, 40 километр жашагандар. Токо терден айтканда аптеканы, жана көпөстөрдүн аптекасын толук жабыш керек деп айтам. Мен 75 кетип калган аямын жигит. Ушуңузда бир эске алсаңыз.
1: Атыңыз ким эле? Атыңызды айтып коюңуз.
3: Бул жерде фок бар. Ошол фоктарга дарыны коюп койсо сатат. Өзү алдап кете турган иш ким болбойт? Шершер деген иштеп атат. Коюп койсо болот. Анан ушул айыл жериндеги шарттарды көңүлүңүзгө алыңчу, сизден сураныш.
1: Рахмат.
3: Ушуну бир көңүлгө алыңыз.
1: Рахмат, азыр бизге Карагулжадан байланышка чыккан агайыбыздын суроосу болду. Эми дагы бир угарманды угалы, анан чогуу жооп берсеңиздер. Саламатсызбы?
4: Саламатсыңар.
1: Угуп жатабыз сизди.
4: Мен айтайын дегеним, мурун аптекаларда союз убагында деле кийин мясокомбинат бар болчу. Ошо мясокомбинаттын малдын этин лабораториядан текшерип аптекаларга берчү. Медицинский жооч деген азыр эч жерден таппайбыз. Эми мал деле мясокомбинатта союлуп атат, ошону лабораториядан текшерип ошол медицинский жооч деп аптекаларга берип турса жакшы болот эле да, биз эч жерден таппайбыз. Ал эт медицинский жооч абдан дарылыгы жакшы да. Бизде аптеканын баарын кылып эч жерден таппай койдук. Анан жетишелери эми суу деген болчу эле аптекада, муну да таппайбыз. Эми дистиллятор деген арзан эле Россиядан алып келип ошонун дистиллятордон өткөрүп ошо дистиллированный сууну деле аптекаларга берип турса жакшы болот эле да. Эми медицинский жоочтун жана мясокомбинатта союлган малдын этин лабораториядан текшерип медицинский жоочту деле аптекаларга берип турса жакшы болот эле да. Мен ошону айтайын дедим. Рахмат.
1: Эки суроо болду э.
2: Рахмат. Карагулжадан чыккан агайдын суроосуна жооп берип кетейин. Кыргыз фармациянын астындагы Элеман аптекаларын биз Карагулжа районунда дагы ачканга карап көргөнгө кызыктарыбыз. Байке айтпай кетти кайсыл айылдан чыгып атканын. Бирок биз мындай кылалы, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү азыр пландап атабыз кыргыз фармацевт Элеман боюнча. Как раз ошол тармакта биз алыскы райондорду дагы карап чыгалы. 200 километрдей, бул өтө алыс райцентрден. Да. Анан кийин бул жерде айылдардын жайгашкандыгын карай эле, мисалы бир айылга ачып кое турган болсок, экинчи, үчүнчү айыл кайра эле ортосу алыс болуп калат да. Ошондой бир нейтральный бир территория боло турган болсо, ошондой жерлерге ачуу максатын карап чыгалы биз. Ал маселени биз сөзгө жазып алдык. Анан
1: эмне тиги жеке менчик дарыканалар жөнүндө да айтып атат э, ал жакта сөзсүз эми айырма болот баасы жагынан.
2: Жок, аны тагы токтолом, мындай айтыш керек да, жеке менчик аптекалар болуш керек.
1: Атаандаштык керек сөзсүз э.
2: Керек, потому что атаандаштык болбосо баанын кымбаттай берет. Монополия мыйзамына бул өтө каршы келет. Ошол себептен атаандаштык болуш керек. Кыргыз фармациянын Элеман аптекаларына дагы атаандаштык болбосо, биз дагы бааны бөлөкчө коюп баштайбыз да. Ошол себептен бизге дагы атаандаштык керек. Биз аларды карап бааны арзаныраак койгонго бизге дагы чоң шарт түзүлөт. Анан экинчи суроо боюнча бул жанагы медицинский жооч, анан дистиллированный суу деп атпайбы? Бул жерде мындай так айтып кетиш керекпиз. Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси, бул бизге бекитилген, өкмөттүн токтому менен бекитилген гана дарыларды алып берет да. Бул ошол саламаттык сактоо больницаларга деп эле айтайын. Больницаларга кайсы дарылар менен жарандарды камсыз кыла турган болсо, ошол дарыларды гана биз алып беребиз. Анан бул жерде медицинский жол үчүн дистиллированный суу деген менен биз кичине эме биздин компетенциябыздан чыгып калат да. Эгер ушул дарылар биздин тизмебизге кире турган болсо, муну деле алып бергенге даярбыз. Бирок мен муну өзүмө жазып алдым. Анан бизди кыргыз фармация бир гана дарыны бөлөктөрдөн сатып алып, анан кайра тиги саламаттык сактоо уюмдарына, жергиликтүү уюмдарга жеткирип берүү эмес. Биякта биздин уставыбызда өзүбүз дары чыгаруу, өзүбүз өндүрүштү куруу милдеттерибиз дагы бар. Ошол себептен биз азыр көп инвесторлорго дагы эшигибиз ачык, иштеп атабыз. Эгер бизге инвесторлор келе турган болсо, бул элдин талабы, баягы есть спрос, есть предложение, то что себептен биз могул медицинский жол, дистиллированный суу деп, мисалы келген инвесторларга ошо талапты коебуз да. Мисалы ушундай дары-дармектер, ушундай суулар жолуч мисалы чыгараласыңар силерде бизде ушундай элде суроо талап бар.
1: Эгер
2: да радиого чыгып айтып аткандан кийин элдин арасында талап бар экен да, значит. Ошол себептен биз келген инвесторлорго бул маселени да көтөрөбүз.
1: Абдан жакшы. Ушул жерде Элвира айым сизге дагы бир суроо берип коеюн деп турам. Негизи эле дарыканаларда, ошол эле манда баардык жерде эле ким эмне каалаган дарыны сатып келип эле сата бербейт да, мына жетекчиңиз да баса белгилеп атпайбы бул жөнүндө?
5: Акылбек Туратбекович туура айтып кетти. Биздин мамлекеттик ишкана Кыргыз фармация жалаң гана мамлекеттик саламаттык сактоо министрлигине караштуу мекемелерге алардын талаптамаларын негизинде алып берет да дарылардычы. Алар бизге жылдын башында кайсы заявка менен берсе, ошол заявка менен биз алып барып беребиз дарыларды. Анан аптекаларды камсыздабайбыз да. Аптекалар бул жанакы эле мандын аптекасы болсо, булар деле баары бир өзүнчө сатып алышат. Бизге филиал болуп биздин асууста болгон күндө дагы булардын баягы өздөрүнүн камсыздоосу өзүнчө да.
1: Бирок сапаты жанагындай эмеси баары көзөмөлдө болот э. Жоопкерчилик Кыргыз фармацияда да э.
2: Жоопкерчилик биздин филиал болуп эсептелет Элеман. Жоопкерчиликти биз алабыз өзүбүзгө. Азыркы учурда жакшы иштей албай жаткандыгы жоопкерчилик бизде турат. Анан ошол Элеман аптекаларын жалпы жаңы деңгээлге көтөрүп ишин оңдош дагы биздин бизге коюлуучу талап. Биз андан качканыбыз жок. Биз тактап кете турган маселе саламаттык сактоо уюмдарына бериле турган дарылар менен аптекада сатыла турган дарылардын бир аз айырмасы бар да. Аптечный дарылар деп коет, тиги болсо больничный дарылар деп ошо экиге бөлүнөт булар. Жалпысынан окшош эле дарылар, бирок бул мисалы ошол операциядан кийин колдоно турган дарылар, анан кийин бөлөк жагдайларда койгулган дарылар бул только ошол тийиштүү больницага тиешелүү да. Мисалы анан ар бир больницанын өзүнүн талаптары ар башка болот экен. Мисалы жүрөк оорусу менен дарылаган больницалардын дарылары менен мисалы бөлөк балдар ооруканасынын мисалы дарыларынын экөөнүн айырмасы аябай чоң да. Экөөнүн дарыларынын жанагы Элвира Кеңешбекова айтып кеткендей экөөнүн списогун карап келсең, тизмесин, экөөнүн бир да позициясы окшош эмес да бири бирине. Ошон үчүн бул жерде биз жеке аптекалар менен биз сатып бере турган дарылардын эмесин салыштырып болбойт да.
1: Акылбек Туратбекович, дагы бир тактап коюучу суроо жаралып атат да. Мисалы бизди угуп жаткан угармандар ойлошу мүмкүн да, Кыргыз фармация ооруканаларга, медициналык мекемелердин баарына дарыны сатып келип берет экен, демек ар бир ооруканада баардык дары дармек акысыз бекер болушу керек деген да ой пайда болушу мүмкүн да. Анан ошол кайсыл дары өтө зарыл, биринчи жардам көрсөтүүгө эмне керек деген сыяктуу бир тизме менен камсызталат да.
2: Ооба, туура айттыңыз. Биякта милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду деп коет. Бул жанагы фомс деп коет эмеспи. Ар бир жаран өзүнүн айлыгынан ошо 1% фомско жөнөтөт да. Ошондон бул социальный фонд сыяктуу эле ошол жерде акча аккумулироваться этип, анан ошол чогулган жалпы өлкө боюнча жарандардан чогулган акчадан бюджет формироваться этилет. Ошол бюджеттен анан ар бир больницага, ар бир жердин жайгашкандыгына канча адам жашайт, ошого жараша анан ар бир больницага өзүнүн бюджети бөлүнөт. Ошо бюджети бөлүнгөндүн себебинен анан бизге акча бөлүнүп берилет. Ошол акчадан биз баягы борборлоштурган дарыларды сатып алабыз. Ошол бунун негизги түшүнө турган жери бул ошондон пайда болот да. Анан көп жарандар келип баягы саламаттык сактоо уюмдарына кайрылышат, анан кийин аларга акча төлөгүлө деп айтат дары. Анан ошол жерден көп түшүнбөстүктөр пайда болот да. Мисалы эгер алар өз убагында акчасын начисление кылып төлөбөй жүргөн болсо, алардан талап кылышат саламаттык сактоо уюмдары. А эгер өз убагында акчасын которуп камсыздап жүргөн болсо, саламаттык сактоо уюмдарын жана милдеттүү камсыздандыруу фондунун акча каражаттары иштей баштайт да. Бул өтө маанилүү нерсе.
1: Түшүнүктүү. Азыр бизде дагы угарман бар экен, угабыз. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
1: Угуп жатабыз сизди.
6: Жакшы тараптарбы, ден соолугуңуздар жакшыбы? Тиги жаңы Акылбек мырзага ийгилик карай тилек жаңы келген кадр экен программасына. Мен моу Нарын обласына чарып атам тегерке. Ал райондордун бири да.
1: Ооба, айтыңыз.
6: Обраке иште Аккала деген район бар. 200 км айылда 60% тегерке айыл жергесинде жашайт.
1: Ооба.
6: Обраке Нарынгадагы бир өзүңүз көчөмөл кылып жана жаңы аппараттар келип атат, ошол окуганга кадрлар аз болуп атат. Анан жана моу ап башыда да ошондой көйгөйлөр бар көп немелерде. Анан моу эки жаңы фармацевттерди аптекаларда чыгыштай кылып көйрөк ачып баскадычтай кылып неме кылса болбойбу тегереки дарыларды жеткиликтүү кылса мына азыр жакшы угуп атам жакшы президент колдоп жакшы колдоо көрсөтүп аткан экен бизде ушул жанагы техникалар аз болчу жете алчу эмес Нарын обласы 360 км турат да анан борбордон жана көйгөйлөр кыйда инфляция минтип атат биз аябай көйгөй жаратканда бишкекке барабыз бишкектен транспорт каражаты анан үтүү анан ал жерге ушундай ушуну акылбек мырзага бир сунуш кылат элек бизге ушул Нарын обласы тоолор район кан тамырлар көп көнчө жүрөк оору жанагындай көп немелер кездешет ушуга бир жардамыңыз ушу көбүрөөк сунуш кылып көбүрөөк аппараттарды берип жанагы адистерди алып келип кээ бирөө окуй албайт экен бишкектен чыгарып келип атат ошо окуп тиги немелерди тигилеки аппараттарды ошо адистерди обучениясын көбөйтүп ошондой койсоңуздар жакшы болот эле Нарын обласынын бир нерсеман рахмат сиздерге
1: жооп бере берсеңиз болот
2: рахмат Актала районунан чыккан байке дагы орчундуу маселени көтөрдү бизде жалпысынан алганда бул өлкө боюнча 5000 дарыгер жетишсиз да мен ошо өзүм мурунку жумушумда иштеп жүргөндө ушул маселени көтөрүп аябай дыкат изилдегенбиз урматтуу президентибиздин жардамы менен акыркы айда айлык маянасы ошо дарыгерлердики көбөйүп атат алды 50000 анан өйдөгүсүдөй жогорулап атат да ошол себептен азыр мен ишенем алыскы райондорго дарыгерлер бара баштайт дарыгерлер бара баштаса анан ошол жерде адистер пайда болгондон кийин гана биз ошо тийиштүү байке айтып аткан жабдууларды алып бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да анткени саламаттык сактоо министрлигинин министрдин орун басарлары азыр жер жерлерди кыдырып жүрөт министр өзү да кыдырып жүрөт анан биздин маегибизде айтып бергендей көп жергиликтүү райондордо жанагы жабдыктар колдонулбай турган учурлар бар экен да мисалы Актала районунда ал жетишпей турат да ал жерде адис бар колдонойюн десе жабдуу жок бөлөк райондо ошондой жабдуулардын колдонулбай турган учурлары дагы кездешет экен да
1: адис жок болгондуктан
2: адис жок болгондуктан мүмкүн убагында адиси болгон бир кайсы жагдайлар менен картайдыбы же болбосо
1: кетип калдыбы
2: кетип калдыбы бөлөк бир жагдайлар менен адиси азыр жок тиги жабдуу иштебей турат да ошол себептерден биз азыр терең үмүт менен күтүп атабыз эгер ушул акча маянасы чечилгенден кийин тийиштүү адистер жергиликтүү райондорго барып айылдарда иштей турган болсо ошол иштелбей турган жабдууларды же болбосо которуп беребиз же болбосо жаңы жабдуу алып бергенге бизде толук мүмкүнчүлүк түзүлөт буюрса
1: дагы бул баягы кадр маселесине
2: кадр маселесине бул эң негизгиси бул кадр маселеси да биз баягы жалпак тил менен айтканда машина алып бере турган болсок айдоочусу жок болсо анын туруп калат да бул ошондой эле маселе болуп атат да жабдууну алып беребиз а тээрдеги медсестралар колдоно албайт аны бияка врач керек күчтүү кесипкөй билими күчтүү медициналык кызматкерлер керек да ошол себептен бул маселени бир аз күтө турсак адистер пайда болот жакынкы арада анткени региондордо мисалы Акталада айлык маяна 100000 сомдун ары бериси даже жогору болушу мүмкүн да потому что тоолуу регион деп булар мурун эле 60-70-80000 сомго чейин айлык алышты чоң врачтар азыр эми андан дагы эселеп өстү да ошол себептен жакынкы арада адистер бара турган болсо бизге тийиштүү заявка келип акча маянасы чечилип бере турган болсо биз алып беребиз жабдууларды
1: Соңку жылдардагы ушул саламаттык сактоо тармагында ишти алга жылдыруунун алкагында өтө мындай бир чечкиндүү саясат жүрүп атпайбы? Өзүңүз дагы жакшы билесиз, соңку жылдарда мисалы бир кезде Бишкекте анан чоң шаарларда гана жанагындай гемодиализ аппараттары иштесе, же болбосо жанагы томографиянын түрлөрү жана башкалар чоң шаарларда эле болуп калганда, азыр мисалы баардык областтарда жана башкаларга жетиштүү болуп калды. Бул дагы мындай бир иштин ыкчам жүрүшүнүн бир далили болуш керек. Эгер кадр маселеси чечилсе, бул дагы жакшы натыйжасын берет. Дагы бир суроодо Акылбек мырза, баардык тармакта, бул медицина саламаттык сактоо тармагында эле эмес, бүткүл тармакта атайын бир санариптештирүүнүн доору жүрүп атпайбы? Бул ачыктыкты камсыз кылууга, адам факторун аралаштырбоого, коррупцияны алдын алууга дегендей бир топ шарттарды түзөт экен. Ушул багытта сиз кыргыз фармацияга мындай санариптештирүү процессин жеткиликтүү кылуу аракеттериңиз кандай болот?
2: Туура айтып атасыз, бул аябай маанилүү суроо. Мен айтпайм, мен келип эле ушул процесс башталды деп. Буга чейин деле кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинде санариптештирүү боюнча чоң иштер жүрүптүр. Бул жерде баягы башында сөзүнүн башында айтып кеткендей, дары каражаттарын сатып алууда эң негизги көйгөй бул ошол тизмени түзүү болчу экен да. Мисалы жалпак тил менен айтсам, бүгүн бирөө кара чүпүрөк алгысы келсе, эртең ак чүпүрөк алгысы келет, бирсү күнү кызыл чүпүрөк алгысы келет да. Анан ошол себеп менен бул тизме жылдан жылга өзгөрүп эле туруктуу бир тизме жок болчу экен. Анан ошол себептен ар ким ар кандай дарыны талап кыла берет. Дарылардын түрлөрү көп, бирок баягы түпкү тамырындагы турган свойствосу бул бир эле болгон дарылар бар да. Мисалы аталыштары бөлөк. Анан ошол себептен дарылардын түрлөрү өзгөрө берген, көп дарыларды алып бере албайт. Анткени булар бизде каттоодо болуш керек, сертификаттан өтүш керек. Анан ошол себептен мен келгенге чейин эле бул саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси мененби же өздөрүнүн демилгеси мененби жакшы санариптик платформа иштелип чыгыптыр. Бул ошол платформага бизге бекилип берген, биз сатып ала турган, милдеттүү сатып бере турган дарылардын тизмеси киргизилет. Анан ошол тизмеси киргизилгенден кийин бизде жергиликтүү саламаттык сактоо уюмдары ошол тизмеден гана тандап дарыларды талап кыла алат да. То есть бияка кирбеген бөлөк бөтөн дарылар, мисалы баасы кымбат же болбосо сапаты начар дарыларды мисалы киргизбейбиз ал жерге. Бизге турукташып калган, эл көнгөн, элде жакшы натыйжа көрсөткөн дарылардын тизмесин киргизебиз. Биз мында базовый препараты деп коебуз. Анан ошолордун негизине гана булар электронный заявка беришет да. Бул өтө жеңилдетет. Буга чейин бул заявкалар саламаттык сактоо бул больницалардан ФОМСко берилчү, ФОМСтон Минздравга берилчү, анан Минздравтан кыргыз фармация бирде 4 этаптан өтчү да. Азыр ошол этапты биз жеңилдеттик. Бул жерден саламаттык сактоо жергиликтүү саламаттык сактоо уюмдары ФОМСко берет, ФОМСтон колдоо алары менен эле дароо кыргыз фармацияга келип түшө турган болуп атат буюрса. Андан тышкары платформаны дагы мындан ары өркүндөтүп, бизде складта турган дарылардын көлөмүн көрүү, андан тышкары биз жеткирип берген дарылардын көлөмүн ошол жергиликтүү больницалардан көрүү маселесин чечели деп атабыз. Бул өтө маанилүү. Анткени биз ошо жергиликтүү больницаларда дарылардын объемун көрбөсөк, биз көп учурда кечигип калып атабыз да. Анткени ал жерде деле баягы адамдар иштейт, анан кээ бир учурда айтпай калышат дарысы түгөнгөнүн, же болбосо дарысы түгөнүп баратканын билбей калышат. Анан кийин баягы дарысы түгөнүп калгандан кийин бизге бере калгыла деп айтат. Анан биз баягы сатып алуу механизмдери бар да, ал дагы бир ай эки айга созулуп кетет. Дары кымбат дарылар болсо, чет өлкөдөн болсо алып келиш маселеси, анан ошон менен бул маселе кичине оорлошуп кеткен да. А эгер биз булардын кампасында турган дарынын көлөмүн биле турган болсок, өзүбүз мониторинг жүргүзүп аткан кезде эле карап, мунун дарысы түгөнүп бараптыр, ошол эме менен сүйлөшүп, сиздин дарыңыз түгөнүп бараткан туруп, кийинки айга ушундай эле дары аласызбы же бөлөк дарыга алмаштырабызбы деп ошол маселени чечип, алдын ала сүйлөшүп дарыны жеткирип берген механизм түзүлөт да. Буюрса платформа иштелип чыгыптыр. Бул азыр пока жарым жартылай, бирок астыңкы келечекте биз муну толук ишке киргизип эме иштеп чыгабыз.
1: Абдан жакшы. Дагы бир угарманыбыз байланышта турат. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу угарман, угуп жатабыз сизди, айта бериңиз. Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Ооба, угуп жатабыз, айта бериңиз.
7: Участковый больница центрде. Анан кийин адам назначен алгандан кийин о регламентка барып үчүн бизде коомдук транспорт жок, жасы барып келгенде болсом керек. Биз айылга апара албайбыз. Ага кеткен жол көрүнчө эмнеден алабыз? Баарын айтып өтүп жол көрүп койсо. Ана сөзүнө чыкканда врачтар көбүнчө эмнеден дарын албайт. Көбүнчө эмнеден эмнеден дарын алат. Ошо врачтар эмнеден дары алып, оорулар дары алса экономика жакшы өсмөк. Эмне үчүн соода болбойт?
1: Байланыш үзүлүп калды, бирок суроонун мааниси түшүнүктүү болду окшойт, э?
2: Түшүнүктүү. Бул жерде агай туура маселени көтөрдү. Эми баягы таза иштеген, таза иштебеген дагы дары
1: каналар бар.
2: Каналар бар, анан кийин ошол эле врачтар бар. Биякта деген дары тармагын биз туура түшүнүш керекпиз. Биякта чоң лобби. Чоң лоббиде анан бирде дары чыгарган компаниялар ошол врачтар менен иш алып барышат. Мен дарымды сатып бер дейт. Буну жашырганда эме болбойт, анткени ошо дарысын сатуу максатында булар аларга определенный бонустарды беришет. Көптөгөн эмелер бар, бирок саламаттык сактоо министрлиги мунун үстүнөн чоң иш алып барып атат. Булар чоң жазаланат, жада калса жумуштан бошотууга чейин барышат бул жагдайда. Анан биз ошол акыркы сатып алуучунун эмеси милдети бул өзүндө калат да. Деги сатып алуучу выбор оставляет за собой деп коет эмеспи?
1: Тандоо өзүндө
2: да. Тандоо өзүндө да. Баягы аны Эламанга жөнөтөбү, Неманга жөнөтөбү, баланча дарын сатып ал деп, ал эгер өзүнүн атуулдук милдетин колдонуп өз үстүн ишкананы колдойбуз десе Эламанга келип эле сатып алса болот ошол дарыларды. Мисалы ошол больницанын жанында салынган Эламанда ошо больница талап кыла турган дарылардын баардыгы бар да. Ошол себептен эгер ошол дары менен ал муктаж боло турган болсо ошол бөлөк, мен атын атабай эле коеюн, аптекалардын атын туура эмес болуп калат, бөлөк аптекага барбай мамлекеттик аптекадан сатып алса болот. Ал
1: өз эрки,
2: өз эрки да. Мындай айтканда эми көп арзан деп айтпайм, бирок 15-20 сомго
1: айырма бар.
2: Айырма болот, анткени биз 5-10% эле кошобуз да.
1: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Кыска убакытта Акылбек Туратбекович ушул сиздерге ушул системадагы чөйрөдөгү ишти жакшыртуу үчүн коомчулуктун да пикири сиздерге маанилүү да.
2: Маанилүү.
1: Элдин, коомдун пикирин угуп турууга ачыксыздарбы?
2: Ачыкпыз. Ачыкпыз. Биз социалдык баракчаларыбыз бар кыргыз формациянын, ошол эле Instagram, Facebook жана башка социалдык баракчаларда барбыз. Биз ошол жердеге жазылган ар бир комментарийге маани беребиз. Андан тышкары биздин пресс службабыз жалпы маалымдоо каражаттарын байма-бай карап турушат. Кандай сунуштар, сын пикирлер, кандай көйгөйлөр көтөрүлүп атат, ошого жараша биз иш алып барабыз. Анткени баардык талап элден болот. Анан элдин көйгөйүн чече албасак анда мекеме жакшы иштей албай жатат да.
1: Эгер элде да кандайдыр бир ой, сунуш, пикирлер болсо кабыл аласыздар.
2: Кабыл алабыз, биздин эшигибиз ачык. Дарегибиз ошо Манас проспекти 12-де жайгашкан. Кимдин көйгөйү болсо кайрылса болот, биздин эшигибиз ачык.
1: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз өлкө аймагында дары дармек менен камсыздоону жакшыртуу аракеттери кандай болуп жаткандыгы тууралуу маалымат алдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директору Акылбек Туратбек уулу болду. Акылбек Туратбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы сиздердин мекеме менен биринчи радионун ортосунда кызматташтык иштиктүү уланат деген ишенчтебиз. Угармандар, урматтуу угармандарыбыз, сиздерге эскертип коелу, бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Өтө маанилүү маалыматтарды ал жактан алып алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов, социалдык тармактарга тараткан Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Флориданын круиздик кемесинде 100 ашуун адам норовирус жуктуруп алды. Дубайда азык-түлүктөн вирусту аныктай турган лаборатория ачылды. Күндө кайрадан күчтүү жарылуулар катталды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Бир жума мурун Флорида портунан чыккан круиздик лайнерде 100 ашуун адам норовирус жуктуруп алды. Учурда лайнер Доминикан Республикасынын жээгинде жүрөт. Кеме Флоридага кайтып келиш керек. Норовирус 102 жүргүнчүдөн жана экипаждын 13 мүчөсүнөн аныкталганы айтылат. Учурда кемеде күчөтүлгөн санитардык чаралар көрүлүп, вирус жуктургандар оочолонуп жатат. Адистердин айтымында норовирус адамдан адамга өтө тез жугат. Ошондой эле булганган тамак аш, суу жана ар кандай буюмдардын бети аркылуу да тарайт. Оорунун негизги белгилери ийиш жана баш ооруп, дене табы көтөрүлөт. Кошумчалай кетсек, буга чейин дагы бир жугуштуу хантавирус тараган. Анын кесепетинен 3 адамдын өмүрү кыйылган. Бул вирус кемирүүчү жаныбарлардан адамга жугарын адистер белгилеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун күчү коронавирус тукумундай эмес экенин жана кооптонууга негиз жоктугун кабарлаган. Бириккен Араб Эмираттарында азык-түлүктөгү вирустарды аныктоо үчүн заманбап лаборатория ачылды. Маалыматка ылайык, борбордун иши норовирусту, ошондой эле А жана Е гепатитинин вирусун жогорку тактык менен аныктоого мүмкүндүк берген санариптик ПЦР технологиясына негизделген. Бул ыкма сүт, деңиз азыктары, шире, жашылча жана башка азык-түлүктөн алынган татаал үлгүлөрдү талдоодо да натыйжалуу. Лаборатория күнү 60 чейин үлгүнү, ал эми өзгөчө кырдаалда 100 чейин үлгүнү иштете алат. Тез натыйжалар так маалыматтардын негизинде сапатты көзөмөлдөөгө жана чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Непалдын Катманду шаарындагы аэропортко конгон учакта өзгөчө кырдаал жаралып, жүргүнчүлөр эвакуация болду. Учак Стамбул шаарынан Трип-Хуван эл аралык аэропортунда учуп келген. Анда учактын бир дөңгөлөгүнөн конуу учурунда өрт чыккан. Учакта 277 жүргүнчү, анын ичинде 4 бала болгон. Жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү арасында жабыркагандар жок, ал эми тийиштүү расмий органдар окуянын чоо жайын иликтөөгө киришти. Учак Turkish Airlines авиакомпаниясына тийиштүү болгон. Мекеменин басма сөз катчысы Яхья Устюндун расмий билдирүүсүндө кырдаалдан жабыркагандар жок экени тастыкталган. Алдын ала маалымат боюнча түтүндүн пайда болушуна гидравликалык линиядагы техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Күндө бир катар күчтүү жарылуу катталып, окумуштуулар анын активдүүлүгүн тыкыр көзөмөлдөп жатат. Адистердин маалыматына ылайык, азырынча бул жарылуулар жер үчүн түз коркунуч жаратпайт, бирок күндөгү активдүү аймак жакынкы 2 күн ичинде жер тарапка бурула баштай турганы белгиленди. Окумуштуулар эгер күндөгү жарылуулар улана берсе, жаңы кубулуштар жердин геомагниттик абалына таасир этиши мүмкүндүгүн айтууда. Кубаттуу жарылуулар жерде магниттик бороонду жаратып, энергетикалык системанын байланыш каражат жана навигациялык жабдуулардын ишине таасир этиши мүмкүн. Ошондой эле мындай көрүнүштөр айрым жаныбарлар менен канаттуулардын миграциясына таасир берет. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Ирандын аскердик дарамектин калыбына келтирүү үчүн 20 жылдай убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бул тууралуу Америка президенти Дональд Трамп маалымат каражаттардын бирине маек куруп жатып билдирген. Айтымында АКШ болжолдонгон максаттарынын 70% жеткен. Борбордук чалгындоо башкармалыгы Иран АКШнын ракета бомба соккуларынан кийин согушка чейинки баллистикалык ракеталарынын арсеналынын болжол менен 70% сактап калууга жетишти деген бүтүмгө келген. Трамп 13 майда Кытайга мамлекеттик сапары менен барат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдиргенин Синьхуа басылмасы жазды. Америка лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен 15 майга чейин Кытайда мамлекеттик сапары менен болот. Буга чейин Америка тарап Трамптын Кытайга сапары 14-15 майга белгиленгенин кабарлаган. Басылма белгилегендей, бул Америка президентинин 2017 жылдан берки Кытайга жасаган алгачкы сапары болот. Түндүк Корея өз конституциясына эгер Ким Чен Ын көз жумса же иш аракетке жөндөмсүз болуп калса, автоматтык түрдө ядролук сокку уруу тууралуу ченемди киргизди. Бул түзөтүү Ирандын жогорку лидери Али Хаманей Тегерандагы Израиль соккусунан каза болгондон кийин кабыл алынды. Түштүк Кореянын чалгын кызматы конституциялык өзгөртүүлөр тууралуу өз өлкөсүнүн өкмөтүнө маалымдады. Буга чейин Түндүк Корея конституциясынан Түштүк Корея менен кайра биригүү тууралуу эскертүүлөрдү алып, иш жүзүндө эки өлкөнү өзүнчө мамлекет катары тааныган. Урматтуу радио огурмандар, биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар. Азыр биринчиде музыка, андан соң жол эрежеси программасын угасыздар.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
0: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
3: Биринчиде музыка.

0: Нарын областы. Административтик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
2: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жана алардын көрсөткүчтөрү жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берүүчү белгилер жана жазуулар. Бардык белгилерге түнкүсүн жарык берилет же жарык чагылтуучу материалдан жасалат жана 100 метр аралыктан көрүнүшү керек. Бүгүнкү радио сабакта маалымат берүүчү белгилердин 7 белгисине токтолуп, алардын башка белгилерден айырмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объекттердин жайгашуусу жөнүндө кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери боюнча маалымат берет. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов маалымат берүүчү белгилердеги 6-10-1 баштап 6-12 чейинки белгилердин маанисин мындай түшүндүрүп берди.
3: Маалымат берүүчү белгилер 6-нчы пункт болуп эсептелет. Белгилердин саны 6-дан башталат. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объекттердин жайгашуусу жөнүндө, ошондой эле кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери тууралуу маалымат берет. Мынакей андан кийинки белгилер мынакей 6-10-1 болуп жанагы кыймылдын багыттоосу көрсөтүлгөн, кыймылдын багыттоочу деп бул деле 6-10-1, 6-10-2 баары эле бирдей белги. Булардын баары калк жашаган калктуу жайлардын аттары, анан стрелкалар менен көрсөтүлгөн. Кандай барса болот, түз кетсе болот, солго кетсе болот, оңго кетсе болот деп, мисалы поселок Достук деп жазып койгон. 3 анан стрелка турат. 3 километрден кийин Достук болот мисалы. Кант мынакей түз кетсе болот, Кордайга солго кетсе болот. Бул атайын указательдерде көрсөтүүчү белгилер. Ушулар аркылуу мына адашпай жолду таап бара турган багыттарды ушул белгилер аркылуу тапса болот. Анан талас деп мисалы оңду карай көрсөтүп койгон, бул деле стрелка, солду карай көрсөтүшү мүмкүн, түз карай көрсөтүшү мүмкүн. Бул кыймылды багыттоочу да, кыймылды кандай багытта кайсы тарапка бара турганын бул жерден окуп алып жүрсө болот. 6-10 анан 2 деген. Бул экөө бирдей эле белгили. Бул жерде бир нече калктуу жайды жазса, бул тиги жерде бир деле көрсөтүп койгон, ал айырмасы жок. Стрелкада көрсөтүлгөн багытта ошол аймакты тапса болот деген белгилет да. 6-11, 6-12 калк жашаган жай деле стрелка менен көрсөтүп койгон. Бири деле, экиси деле, үчү деле түз, оңго, солго деген бул стрелкалар менен эле ошол калктуу аймактарды тапса болот. Ушул багытта деген гана кыймылдын багыттоочулары да болуп эсептелет да. Ошол жүрө турган кыймылдын ошо стрелкалар менен көрсөткөндө кандай барса болот, оңго, солго, түз деп өзгөрүшү мүмкүн, бирок аттар өзгөрөт, конечно. Мына көчөнүн аты коюлат наймаование объекти деп мисалы. А 12 указатель расстояние деп турбайбы, мындагы кан, токмок, балыкчы деп канча километр аралык деп цифрларды көрсөтүп койгон. Булардын баары эң эле жөнөкөй, бирок айдоочуларга ушулар багыт берет дагы, айдоочуларга информация берет, канча километр, канча жүрсө болот дегендерди көрсөтөт.
2: Ошондой эле аталган белгилердин 6-13-6-14-2 чейинкисине төмөнкүдөй токтолду.
3: Чакырымдардын белгиси бул километр ашып кичинекей 4 чарчы кылып канчанчы километр жеттик дегенде жолдун атайын километрлер менен белгиленет. Мисалы токмок деп мисалы карасак 60 километр. Анан 60 деп токмокту коет. Анан 70, 80, 90 деп торго артка карай кетип аткан жолдордун баарын атайын ушундай чакырымдар белгиси деп 6-13 ошо цифралы менен көрсөтүлөт. Канча жүргөнүңүздү көрсөтөт да. Мына Бишкектен баштала турган болсо мисалы бул жол, бул цифралар өзгөрөт. Жээлүү деши мүмкүн. Андан кийин маршруттун номерлери көрсөтүлөт. Мисалы жанагы жолдун карталарында ар кандай маршруттар көрсөтүлөт да. Ошол жолдун карталарында E30 десе мисалы, бул жашыл түстө көрсөтүлгөн, бул E30 деген жол мисалы Москва Бишкек дешип көрсөтүлүшү мүмкүн. Автомагистраль менен барат деп, анан көк түстө болгон болсо, бул маршруттук номерлерди көрсөтөт да. Мисалы, бул жолдун картасында мына Минск Москва мисалы, Минск Алматы деген бул жолдордун номерлери коюлат бизгечи. 6-4-11. Номер маршрута, маршруттук номерлер да. Анан жолдо ошондой белгилер коюлат, ошол маршрут менен кете турган болсо, ошо карталарда булар жакшы коюлат да. Жанагы автомашина жүрө турган жолдордун карталары болот, ошо карталарга белги коюлат. Адашпаш үчүн ошо жанагы алыска жолго жүргөндөрдүн баарында картасы бар, картада ошолор көрсөтүлөт. Анан

0: Москва деген болсо, ЕМ6 деп коюла турган болсо, ошол ЕМ6 жолдун жээгине коюлуп отурат. Ошондон адашпай таап кеткенге, ошол жолдун картасында да көрсөтүлөт, анан жолдун жээгинде да ушул белгилер турат. Булар маршруттардын номерлери да. Маршрутка түшөсүз да, ошол маршрут менен эле адашпай кете бересиз дегенди билдирет.
1: Жогоруда сөз болгон маалымат берүүчү белгилердин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. 6-11 багыттардын көрсөткүчү, 6-12 багыттын көрсөткүчү. Булар белгиленген пункттарга жана башка объекттерге кыймылдын багытын көрсөтүү үчүн колдонулат. Эки белгиде тең калк жашаган аймактардын аттарын жебе менен көрсөтүп койгон. Ал жерге кандай барса боло турганы белгиленип, кыймылды багыттап турат. Маршрут пункттарына кыймылдын багыттары, белгилерде алардын белгиленген объекттерге чейинки чакырым аралыгы көрсөтүлгөн болушу. Автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн. 6-11 объекттин аталышы белгиси. Объекттин аталышы калктуу аймакты кошпогондо объекттин атын көрсөтүү үчүн колдонулат. Бул багыт аркылуу калктуу аймактарды тапса боло турганын көрсөтөт. Мында калктуу конуштардан башка объекттин аталышы дарыя, көл, ашуу, көрүнүктүү жерлер жана ошого окшош көрсөтүлгөн. 6-12 аралыктардын көрсөткүчү белгиси. Маршрутта жайгашкан калктуу конуштарга чейинки чакырым аралык. Аралыктардын көрсөткүчү калктуу пункттардын же трассанын боюнда жайгашкан башка объектилердин конуштарынын иш жүзүндөгү чектерине чейинки аралыктарды көрсөтүү үчүн колдонулат. Анда канча чакырым бар экени жазылат. 6-13 километр же чакырым белгиси. Жолдун башталышына же аягына чейинки аралык. Чакырымдардын белгиси ал орнотулган жерден жолдун башталыгы же аяктоочу чекитине чейинки аралыкты көрсөтүү үчүн колдонулат. Белгиге бара турган аймактын чакырымы сан менен көрсөтүлөт. 6-14-1, 6-14-2 маршруттун номери белгилери. 6-14-1

0: жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жөө жүрүүчүлөр болобу, транспорт каражаттарынын ээлери болобу, жол кыймылынын катышуучулары бардыгы бирдей жол эрежелерин сактоого тийиш экенин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурсултан Муратбеков белгиледи.
1: Урматтуу айдоочулар жана жөө жүрүүчүлөр, атайын силер үчүн чукул кабар. Баарыңар билгендей, жол эрежелерин бузуу өмүр менен өлүмдүн ортосундагы сызык. Жол эрежелерин бузуу адам өмүрүн түздөн түз коркунуч жаратат. Жол кырсыгы бул күтүлбөгөн окуя эмес. Көбүнчө жоопкерчиликтин, шашуунун жана кайдыгерликтин жыйынтыгы. Ар бир кырсыктын артында көз жаш, кайгы жана эч качан айыкпаган жара бар. Ылдамдыкты ашыруу, кызыл жарыктан өтүү, мас абалында унаа башкаруу, телефон менен алаксып айдоо, жөө жүрүүчүлөргө жол бербөө бул кечирилгис аракеттер. Бир эле көз ирмем адамдын өмүрүн алып кетиши мүмкүн. Жол катачылыкты эч качан кечирбейт. Айдоочулар, унаа чоң жоопкерчиликте экенин дайыма эсте жүрүүгө тийиш. Рулда отурган адам ар бир чечим менен башка адамдардын тагдырына таасир этет. Балдар, карылар, жөнөкөй жарандар баары айдоочунун сактыгына ишенет. Жөө жүрүүчүлөр да өз өмүрү үчүн жоопкерчилик экенин унутпаш керек. Жолду белгиленбеген жерден кесип өтүү, жол чырактын сигналынан этибарга албоо, шашылып, кадамдар кайгылуу кечепеттерге алып келет. Уна дароо эле токтоп калбайт. Бул чындыкты ар бир өз билебиз. Жол эрежелерин сактоо бул мыйзамды гана эмес, адамдын өмүрүн сыйлоо. Бул ар бир жарандын моралдык милдети. Жол эрежени так сактагыла.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Кайомова. Саламатта туруңуздар.

0: 21-х годах. Главная цель праздника – напомнить миру, насколько важно здоровье растений для устойчивого будущего. Это не только вопрос экологии, но и продовольственной безопасности, бедности, экономического роста. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно до 40% урожая в мире теряется из-за болезней и вредителей. Ситуацию усугубляет глобализация, международная торговля, изменение климата и нерациональное применение пестицидов. Такие потери наносят огромный урон фермерским хозяйствам, особенно в развивающихся странах, и ставят под угрозу глобальные продовольственные цепочки. Праздник подчеркивает принцип One Health – это единое здоровье. Это идея о том, что здоровье человека, животных, растений и всей планеты тесно взаимосвязаны. Болезни и растения могут напрямую повлиять на безопасность пищи, здоровье животных, а в итоге и на здоровье людей. Именно поэтому так важно подходить к охране растений комплексно и системно. Не обязательно быть агрономом, чтобы внести вклад в сохранение здоровья растений. Поддержка экологически чистых методов земледелия, внимательное отношение к продукции, которую мы покупаем, разумное потребление – все это имеет значение. А еще важно распространять информацию, поддерживать инициативы в области устойчивого сельского хозяйства и интересоваться тем, что происходит с окружающей средой. Сегодня проходит Каннский кинофестиваль. Международный Каннский кинофестиваль является наиболее престижным, одним из старейших и широко освещаемым весенним событием в мире искусства кино. Он проходит ежегодно в мае и длится почти две недели. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов фестиваля, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова, почетным председателем жюри назначен Луи Люмьер, изобретатель кинематографа. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский фильм «Ленин» в 1918 году. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Открытие было отложено, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь в сентябре 1946 года. В 1951 году организаторы изменили сезон проведения фестиваля. Каннский фестиваль стал проводиться весной, в апреле или мае. В 1955 году главная награда «Большой приз Каннского кинофестиваля» был переименован в «Золотую пальмовую ветвь». Первой «Золотой пальмовой ветви», действительно изготовленной из золота, был удостоен американский фильм Делберта Манна «Марти». С 1959 года на фестивалях журналисты стали смотреть фильмы днем до начала официального показа. Это было сделано для того, чтобы представители СМИ могли составить мнение о фильмах заранее. Кинофестиваль 69 года привнес новшество в структуру фестиваля. Программа была дополнена проведением двухнедельника режиссеров, параллельного показа фильмов, организованного созданным в 1968 году обществом кинорежиссеров. Так Каннские фестивали приобрели устойчивую двуполярную структуру, ставшую залогом развития и успеха следующих просмотров. В 1978 году Жиль Жакоб, только что назначенный главным отборщиком фильмов, создал внеконкурсную секцию «Особый взгляд». С тех пор в Каннах проходят фестивальные показы в основном конкурсе, программе «Особый взгляд», программе короткометражных картин и программе студенческих картин, а также в других конкурсных, почетных и внеконкурсных программах фестиваля. Успех фестиваля и его стремительное развитие сделали из него настоящий город, в котором можно потеряться. Более 12 тысяч аккредитованных профессионалов, около 4 тысяч журналистов. На несколько дней в Каннах собираются звезды, профессионалы кино и любители большого экрана со всего мира. В этот день начал проводиться международный конкурс эстрадной песни «Евровидение». Ежегодный конкурс песни Евровидения проводится каждую весну, начиная с 1956 года в одной из стран-членов Европейского вещательного союза. В 2026 году первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал 16. На сегодняшний день Евровидение является не только международным музыкальным конкурсом, но и популярным шоу. Изначально задумывавшийся как способ привлечь внимание к телевидению и повысить его популярность в странах Европы конкурс, тем не менее, стал инструментом продвижения поп-музыки, а также возможностью продвижения талантливых авторов и исполнителей этого музыкального направления через соревнования между ними. Кроме всего, конкурс превратился в настоящее шоу и торжество. Идея проведения принадлежала генеральному директору швейцарского телевидения Марселю Безансону, который озвучил ее еще в 1950 году. Первый конкурс прошел в Швейцарии в мае 1956 года в Лугано. Среди требований к участникам конкурса и их композициям можно выделить следующие. Это минимальный возрастной порог 16 лет, запрет на участие исполнителя от двух стран одновременно, запрет на использование фонограммы и любых компьютерных эффектов, обработки голоса исполнителя, что гарантирует живое исполнение песни. Кроме того, существуют запреты на оскорбительные, нецензурные политические высказывания и содержащие композиции, а также на коммерческие сообщения, нахождение живых животных на сцене во время выступления. Участие в конкурсе налагает и определенные требования к национальному жюри и трансляции конкурса страной-участницей. Официальными языками конкурса являются английский и французский языки. Местом проведения очередного конкурса становится страна, представитель которой стал победителем в предыдущем году. Финансирование конкурса осуществляется Европейским вещательным союзом при участии спонсоров и взносов стран-участниц. Программу сегодня за 12 мая подготовила Айда Низаркулова. Сейчас эфир Биринчи Радио продолжат мировые новости.
1: Каждый будний день на Биринчи Радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи Радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
2: В эфире Биринчи Радио обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Перемирие между США и Ираном на грани срыва. Об этом заявил Трамп после того, как получил ответ Тегерана на последнее по счету мирное предложение Вашингтона, передает Рейтер. По словам американского лидера, Иран не намерен обсуждать отказ от ядерной программы. Также Исламская Республика требует снять блокаду, выплатить компенсации за ущерб от войны и признать контроль страны над Ормузским проливом. При этом, как отметил президент США, перемирие продолжает действовать, по крайней мере, до его поездки в Китай. Ожидается, что во время встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят в том числе и ситуацию на Ближнем Востоке. В Вашингтоне считают, что эти переговоры могут помочь заключить сделку с Ираном. В Тегеране заявили, что их требования законны, а в случае агрессии страна готова дать ответ. Более 20 американских кораблей обеспечивают блокаду Ормузского пролива. Как сообщает Центральное командование вооруженных сил США, с начала морской блокады Ирана, введенной 13 апреля, были перенаправлены более 60 торговых судов. Еще 4 подверглись атакам. Военные Соединенных Штатов заявили, что будут задерживать все суда, направляющиеся в порты Исламской Республики, а также те, которые пытаются выйти из ее территориальных вод. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нации с призывом отказаться от покупки золота для свадебных церемоний как минимум на один год. Цель – сократить импорт и сберечь валютные резервы страны. Ежегодно Индия потребляет до 800 тонн драгметалла, больше половины уходит на ювелирные изделия. Поскольку собственных месторождений в стране практически нет, на закупку золота ежегодно тратится от 40 до 60 миллиардов долларов. По импорту этот товар уступает лишь нефти, по оценкам аналитиков, мировой спрос на золото может упасть почти на 9%, что приведет к снижению глобальных цен на 15%. Это произойдет в случае уменьшения спроса со стороны населения. Помимо золотого эмбарго, Моди предложил пакет мер по экономии бензина и дизеля. Он призвал население чаще пользоваться общественным транспортом, сократить зарубежные поездки и меньше покупать импортные товары. В Соединенных Штатах Америки снизилось число новых иностранных студентов. Весной количество зачисленных из-за рубежа сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это данные Международной образовательной коалиции. Эксперты провели опрос в 149 американских учебных заведениях. Из них 62% заявили о снижении потока зарубежных студентов. Как пишет Bloomberg, спад произошел из-за ужесточения иммиграционной политики администрации штата. В частности, усложнились правила въезда, задерживают выдачу документов. Из-за соображений безопасности Госдепартамент США отменил около 8 тысяч студенческих виз. Если осенью прием студентов из-за рубежа продолжит сокращаться, некоторые колледжи могут столкнуться с серьезным дефицитом бюджета, предупреждают эксперты. Обнаружены тела туристов, погибших при извержении вулкана Дукона в Индонезии. По данным агентства Reuters, двое граждан Сингапура находились на краю кратера и держались друг за друга. Днем ранее власти подтвердили гибель местного жителя, который числился пропавшим без вести. В поисковой операции были задействованы 150 человек и техника, включая тепловизионный дрон. Работу спасателей осложняли экстремальный рельеф местности и проливные дожди. В полиции сообщили, что туристы проигнорировали запрет на восхождение. Напомню, 8 мая в провинции Северная Малуку из-за повышенной активности вулкана Дукона погибли 3 человека. Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров. Извержение продолжается, однако его интенсивность снизилась. Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане вызвала тревогу во многих странах. На борту судна заразились как минимум 7 человек, трое умерли. Еще несколько пациентов находятся под наблюдением врачей. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что возможны новые случаи, но вероятность глобальной пандемии низкая. На сегодняшний день у 7 пассажиров судна «Хандиус» подтвержден хантавирус. Еще 2 предполагаемых случая не доказаны, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Напомню, республика Кабо-Верде, у берегов которой задержали лайнер, отказала в приеме пассажиров для наблюдения. Путешественников высадили на Испанских Канарах для медицинской эвакуации, а судно и экипаж отправились дальше в Роттердам для швартовки. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.
1: Первое информационное радио.
3: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
4: Арбаңыздар биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл мурас улуттук компаниясы Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат, өнөктүктүн алкагында аткарылган иштер, 2026 жылга коюлган пландар тууралуу сөз кылабыз. Ардактуу угарман, биздин толкундан алыстабаңыз. Жашыл мурас президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдан бери өлкө аймагы боюнча ишке ашып келе жаткан масштабтуу улуттук компания болуп саналат. Максаты экологиялык коопсуздукту камсыздоо, жашыл аянтчаларды көбөйтүү, токойлорду калыбына келтирүү, айлана чөйрөнү жакшыртуу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү. Эске салсак, 2022 жылы өлкө башчысы Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Жарлыкты ишке ашыруу үчүн атайын экологиялык жол картасы бекиген. Документте экологиялык мүнөздөмөлөр, жер-жерлерде масштабтуу бак отургузуу, азык-түлүк коопсуздугу, таштанды тазалоо жана башкалар камтылган. Жашыл мурас улуттук компаниясын андан ары илгерилетүү, климаттын өзгөрүүлөрүндөгү кесепеттерди азайтуу, айлана чөйрөнү жакшыртуу, токойлорду сактоо жана жашыл аянттарды көбөйтүү максатында министрлер кабинети 2025 жылы тескеме чыгарган. Тескемеде бекитилген тапшырмалар ар бир облус башчыларына, райондун акимдерине, айыл өкмөт жана шаарлардын мэрлерине жеткирилген. Анда өз аймактарында көчөт отургузуу, сугаруу, сактоо жана отургузулган көчөттөрдүн өндүмдүүлүгү боюнча ишти сапаттуу жана өз убагында аткарууну камсыз кылуу милдеттендирилген. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев билдирди.
5: Баарыбызга белгилүү болгондой эле 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өлкө башчысы тарабынан жеке демилгеленип, бул бир эле кыргыз өлкөсүн гана таасирленчү эмес, негизи дүйнөлүк аренада ошол климаттуулуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү жана климаттык өзгөрүүгө туруктуу аракет демилгеси менен чыгып 25 жылга кошкондо 30 миллиондон ашык дарак жана уругунан себеп бадалдар өстүрүлдү да негизи. Ал эми быйыл 26 жылы 9.5 миллион дарак отургузсак, миллиондун тегерегинде дарак отургузабыз деп ниеттенип турабыз. Бул албетте 40 миллион деп айтып коюуга жеңил болгону менен отургуза келгенде анын чоң көйгөйлөрү бар, аны асыроо, анын өнүмдүүлүгүн камсыздоодо бул болбогон эбегейсиз эмгек жана бир биздин атуулдардын мээнети.
4: Кумар Мамбеталиев белгилегендей, жашыл мурас бул бир эле бак отургузуу менен чектелбейт. Жашыл мурас өнөктүгү табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга жана табигый кырсыктарды алдын алууга чоң салымын кошот.
5: Жашыл мурас десе эле биз дарак отургузду элестетип алабыз да. Мисалы үчүн жашыл мурас улуттук өнөктүгү бул мамлекеттик экологиялык саясаттын бир эле ушул дарак отургузуп Токой аянтын жашыл аймакты кеңейтүү эле эмес, ал менен бирге азык түлүк коопсуздугун жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануудагы эң бир чоң багытка ээ стратегиялык багытта. Токой отургузуу бул жер ресурстарын коргоо жана аны эрозиядан сактап калуучу эң бир альтернативдик бир башка тармагы жок багытта. Биз өзгөчө Кыргыз Республикасынын аймагында баарыбыз билебиз, тоолуу экосистема, тоолуу өлкөбүз. Тоолуу экосистема бул өтө аярлуу экосистема, кандай гана бир жаратылыштык бир кырсыктар болуп кетип атат, сел жүрүп баратат. Ошол шартта эң биринчи бизди сактоочу бул ошол дарак отургузуу. Дарак отургузуу менен ошол биздин жерлерди эрозиядан сактап калуу. Экинчи багыты баарыбыз эле белгилүү болгондой абанын сапатын жакшыртуусу. Бишкек шаарында смог деп атабыз, Ош шаарында башталып калышы мүмкүн, Жалба шаарында башталып калышы деген коопсуздуктар бар. Ошол абаны тазалоочу эң бир негизги бул иш чара жашыл аймактарды көбөйтүү. Бекеринен учурунда кыргыз өлкөсүн жетектеген Исхак Масалиев жогорку биздин паркты бул Бишкек шаарынын өпкөсү деп айткан эмес чыгар. Аны баарыбыз билебиз. Ошол дарактарды чындыгында биздин жердин биздин өлкөнүн өпкөсү катары кабыл кылышыбыз керек да. Биздин өпкө кандай гана бир укмуш болуп көрбөгөндөй милдет аткарып жатса, бак дарактарды ошондой милдеттерди аткарат да. Ошол эле мисалы үчүн чымчыктар кайда байырлайт, ошол эле курт кумурска кайда байырлайт, ошол эле там балды кайдан алып атабыз, балчелектер кайдан, балаарылар кайдан балды чогултуп келе атат. Ошонун баары негедир биз алып келгенде биз жөн эле дарак деп жасап койгон мамиле жасап жаткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жалпы камтып кеткен бир иш чарада.
4: Эске салсак, жашыл мурас улуттук өнөктүгү ишке киргенине быйыл 4 жыл толот. Бул аралыкта өлкө аймагы боюнча жалпы 30 миллиондун тегерегинде бак дарактар отургузулган. 2026 жылга 9.5 миллион көчөт отургузуу планга кирген. Биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиевдин айтымында, отургузулган көчөттөрдүн өсүшү жана сакталышы аралыктан катуу көзөмөлгө алынат. Ал үчүн атайын дрондор кызмат көрсөтөт.
5: Көчөт отургузуу да баягы жазгы көчөт отургузуу, күзгү көчөт отургузуу деп бөлүп элебиз. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында азыр көчөт отургузуу жүрүп жатат. 6-май күнү бизге ыкчам маалымат түшкөн, ыкчам маалымат беришкен. 44 гектар жер аянтка 165 миң көчөттү бир акция менен тигишти. Учурдан пайдаланып айта кетүүбүз керек, бизде бир жаш муунда пайда болду, жашыл дем. Жаш жигитибиз чындыгында бир чоң салым кошуу максатында бир чоң жумуштар жасап жатат. Ал жакта дагы мамлекеттик бюджеттин каражат бөлүү боюнча, сууну чыгаруу боюнча дагы чоң каражаттар бөлүнөт деп күтүлүп жаткан. Ал менен бирге эле Ысык Көл облусунун аймагында дагы биздин бир жаран коомчулукту чогултуп өчөт отургузуу багытында Аксуу районунун аймагында жүргүзүп келет. Бул деген мактанарлык иш чаралар. Бир эле мамлекет эмес, биздин жеке жарандар дагы бул бир чоң максатты колдоп башташты да. Биз ошону ойгото алдык деген бир канаттануу пайда болуп баштады да. Мисалы үчүн мамлекет өз аракет кыла берген менен биздин жарандар тарабынан, коомчулук тарабынан туура кабыл алынбай, ошону асыроого колдоо болбогон шартта көчөт отургузган көчөттөргө кайдыгер мамиле болуп калат да. Биздин статистика боюнча 6% тегерегинде гана токой баскан аянтыбыз бар. Ал эми канча калк ошол токой баскан аянтка бир чоң басым жасап жатат. Себеби ар кандай ресурстарды ошол эле мөмөсүн туп алып сатуусу, кыйып алып сатып салуу деген азыр ал көйгөйлөр токтоп чектелип калды. Негизи ушул биздин жагыбарда айтып атпадыкпы, ошо өлкө башыбыздын салымы менен дүйнөлүк аренада айтылганда ошондон улай башка өлкөлөр дагы Кыргызстанды үлгү катары кылып баштап келди. Биз аракет жасап баратабыз. Биз бүгүнкү күндө ачык эле айтуу керек, мына жалпы биздин коомчулуктун колдоосуна муктаж шарттабыз да. Биринчиден ошол отургузган көчөттөрдү сапаттуу отургузган колдоп койсо, экинчи ошол отургузганга бир пайдасы тийбесе дагы ошол отургузган көчөткө зыян тийгизбесе, байгыл сында эле олтура бербей келип көмөк кылса. Бул мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бир айтылса эле кетип калат экен да, бизде андай болбой калат па тилекке каршы. Жалпы коомдук колдоого чыгып алсак, ар бир мисалы үчүн ошол эле жогоруда айтып кеткен тескемеде бир окуучудан бир көчөт деген да демилге чыккан. Ар бир окуучу бир көчөттү тигип, аны асырап багып, мектеп бүтүп жатканда өткөрүп берүүсү деген. Ал сыяктуу демилгелерди чыгарып эле атабыз. Негедир бир жүрөктү ойгото турган нерсени табылбайт деп окшойбуз да.
4: Министрлер кабинети бекиткен тескемедеги тапшырмалар, укуктук ченемдик актылар өлкө аймагы боюнча бирдей аткарылууда. Отургузула турган бак тарактардын көчөттөрү ар түрдүү, бирок кайсы көчөттү кайсы аймакка же кайсы шартта отургузуу керек деген суроо туулат. Ал үчүн илимге таяныш керек дейт Кумар Мамбеталиев.
5: Бизде Улуттук Илимдер Академиясы бар. Улуттук Илимдер Академиясынын алдында ошол токой тармагын изилдеп жаткан борбор бар. Ал борбор тарабынан дагы ар бир чөлкөмдөр боюнча, шаарлар боюнча атайын сунушталган көчөттөрдүн породалары, түрлөрү айтылат. Рекомендация катары берилет. Мисалы үчүн мен бир учурга токтоло кетсем, акыркы жылдары Баткен облусунда биз атайын ушул токой чарба тарабынан бир жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ал иш чаралар мисалы үчүн көчөттү алдын ала бир жыл мурда көзүнө себеп коюу. Биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Ал жакта атайын өзүнчө микроклиматтар пайда болуп, бир көзгө басарлык көрсөтүштөрө чыгып атабыз да. Нормативдик өнүм деген түшүнүк бар. Биз ар бир облустун биздин географиялык шарттарыбызга ылайык өзүбүздүн бир пайыздык өлчөмдөр бар. Мисалы үчүн тактап айтып кеткенде Сүкүл облусунда бир 80% жогоруда эсептесек, барып Баткен облусунда төмөнүрөөк ал көрсө. Деңиз деңгээлинен бийигирээк болот, нымдуураак келет. Албетте бизде мындай көчөт отургузууну бир жыл мурда башталат. Анан топурагын дайындоо, топурактардын курамын аныктоо үчүн атайын лабораториялык изилдөөлөр жүрөт. Ал эми отургузуу породалары боюнча мисалы үчүн токой чарбанын жана жаратылыш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы көчөт отургузуу иш чаралары милдеттүү түрдө токой жайгаштыруу атайын иш чаралары менен аныкталган жерлерде аныкталган гана породалар отургузулат да. Стандарттык көчөт деген түшүнүк мисалы үчүн ийне жалбырактууларга 6-7 жыл болсо, мисалы үчүн жазы жалбырактууларга андан азыраак жыл талап кылынат да. Дайнектүү өсүмдүктөрдүн мисалы үчүн аларды ошол уругунан таштап өстүргө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле мисте, ошол эле бадам, ошол эле өрүктү андай өстүрсө болот да. Мисалы үчүн ал үчүн көбүнчө биз баягыл жаңы чыгып келатканда мал жеп койбош үчүн баягыл татаал көп адам мал жетпеген жактарга отургузуп чындай адат кылып келатат. Чындыгында адистик көз караш менен алып караганда бири биздин Баткен чөлкөмүндө эмес, мисалы үчүн Өзбек Республикасы алар аралдын жээгине отургузуп башталды ошо 80-лерде. Биздин бабамызда ошол жолдун боюнда өсүп өзүнчө көзгө көрүнүп калбадыбы? Ошолорго 15 жыл убакыт кетти да. Бир жылы мисалы үчүн сепкенден кийинки жылы чыгып туруп кайра курап калат экен, тамыры калып калат экен. 80-лердин жакшы жери бул тамырын күчтөндүрүп алып анан өсөт экен да.
4: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча мамлекеттин карамагында 7 көчөткана бар. Жашыл мурастын алкагында тигилип жаткан бак тарактардын көчөттөрү дал ошол ишканаларда өндүрүлөт. Кумар Мамбеталиевдин айтымында көчөтканаларды калыбына келтирүү, оңдоп түзөө үчүн өлкө бюджетинен 18 миллион сом каралган.
5: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдагы 665 тескеме менен дагы кошумча тапшырма берилген. Ал тапшырма берүүдө ушул жыл сайын стандарт көчөттү камсыздоо тапшырма берилген. Ал көчөтканалар негизинен ошол токой чарбалар жана өзгөчө корголуу чарчы аймактарынын мекемелерин тарабынан өндүрүлөт. Андан сырткары бир сөзгө аларлык, мактоого татырлык бир жакшы жышан бизде жеке менчик көчөтканаларда көбөйдү. Өтө сапаттуу, стандарттуу көчөттөрдү чыгарып, камсыздап сатып келишет да. Мисалы үчүн 40 чакты токой чарба болсо, ар бир токой чарбанын өзүнүн көчөтканасы бар. Аны менен бирге эле биздин мамлекеттик жаратылыш парктарындагы 7 мамлекеттик жараш парктарында көчөткананы биз калыбына келтирип атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү жылы, мисалы үчүн, ошол көчөтканаларды калыбына келтирүү максатында биздин министрлик тарабынан 18 миллион каражат бөлүнүп берилди. Республикалык бюджетке тиешелүү биздин министрликтин атайын каражатынан бөлүнүп берилди. Андан сырткары 8 миллион каражат ошол биздин аймактык, регионалдык башкармалыктарга бөлүнүп берилди. Ал кайсыл жерде баягы мына жашыл мурас ушундай үлгү менен жүзөгө ашыш керек деп көрсөтүп бериш керек болуп атат да. Себеби мен жогоруда айтып кеткен 265-чи тескеменин талабына ылайык 5 гектардан кем эмес токой массивдерин түзүү тапшырма болгон 2025 жылдан тарта. Ал менен бирге аны суугаруу, асыроо, кароо, токой өзү өсүп кете ала турган ошол отургузган көчөт өзү өсүп кетүү мүмкүнчүлүк болгон шартта дагы биздин мал жандар барып тепселеп жеп салып атышпайбы, ошондон көчөт курап калып атат да. Ошондуктан ушул тосмолор менен тосуу милдет катары талап коюлган. Ошол талаптарды биз үлгү катары көрсөтүп бере эле деп мына быйылкы 26 жылы биздин регионалдык башкармалыктар аркылуу 8 миллион каражат бөлүп берип отурабыз да. Биз эле мисалы үчүн республикалык эле каражаттан күтүп отурбай, ИФАТ мекемеси менен биргеликте адаптациялык фонддон ошол көчөтканаларды түзүү боюнча дагы баягы донордук колдоо тартып келгенбиз. Албетте биз Кыргыз Республикасында ошол токой тармагында адистер негизинен 4 токой өстүрүү алкагын бөлүп келет да. Бул Ош, Баткен облустарынын аймагында арча токойлуу алкак деп аныкталат. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустары ийне жалбырактуу. Ал эми Жалал Абад областы жаңак мөмөлүү токойлор, Чүй менен Талас облусу бул суу боюндагы токойлор алкактык токойлор деп аныкталып келет да. Эми ошолго ылайык, ошол негизги алкактык багытка ылайык көчөт отургуз аныкталып келе берет. Мисалы үчүн ар бир көчөттүн өзүнүн жакшы сезүү бийиктиги бар. Деңиз деңгээлиндеги бийиктиги бар да. Мисалы үчүн ийне жалбырактууну биз мажбурлап кыйнап эле төмөн шарлар отургузурга менен аны өстүрүүгө мүмкүн, бирок өзүнүн анчалык деңгээлде тиешелүү пайдасын алып келбейт. Жаз жалбырактуу көчөттөрдү мисалы үчүн өтө бийикке отургузуп койсоңуз ал өзүн жакшы сезип өсүп кете албайт. Ошол сыяктуу бизде бир адистердин өзүнүн талабы бар, ошо талап кылайык, көчөт отургузулат. Азыр мисалы үчүн буну ойлошу мүмкүн, жөнөкөй адам отургузам десе кайдан билет деп. Бизде мисалы үчүн республикалык жашыл мурасты жүзөгө ашыруудагы республикалык штаб бар. Ар бир облуста Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ал жакта да штаб бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар райондук деңгээлде ал жакта штабтар бар. Ар бир штабта токой чарбадан жана ошол биздин кесиптештерден катышат бул штабтарга. Талаптар боюнча кенен түшүндүрмө берилет да.
6: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары экология жана техникалык министрлигинде атайын портал ачылды. Азыр тесттик режимде иштеп жатат. Натыйжасын берсе, өлкө аймагындагы жашыл аянттар, токойлор жана жаңы отургузулган көчөттөргө онлайн мониторинг жүргүзүлүп турат.
5: Ошол агараттуу койчулук боюнча атайын ФАО уюму менен дагы биз жумуш жүргүзөбүз. Андан сырткары мамлекеттик деңгээлдеги бир топ иш мерчимдерге киргизилген агараттуу койчулук. Агараттуу койчулукту биз бүгүнкү күндө бир эң пайдалуу багыт катары эсептеп, аны үндөп келебиз, ага чакырып келебиз. Албетте, ар бир көчөт отургузуу суу талап кылат, суу ресурстарын талап кылат. Бирок биз жана жогоруда айтып кетпедикпи? Токой массиви дарактардын көп болуусу бул жердин нымдуулугун сактайт да. Ал үчүн кытайлыктар бир көчөт отургузууга багыт жасап, анан атайын изилдөө жүргүзүп, суу балансынын өзгөрүп баштаганын аныктап чыгышкан да. Себеби көчөт биринчи өсүп баштаганда сууну көп талап кылат, а жетилгенден кийин ошол топурактын нымдуулугун сактап берүүчү чоң кепилдик да. Ошондуктан албетте өлкө башынын Астанада айткан сөзүн биз түздөн түз уктук, катышып отуруп ал жерден. Албетте туура маселелер көтөрүлдү. Ал боюнча жаратылышты коргоо, ошол эле жалпы табигый ресурстарын сарамжалуу пайдалануу багытындагы ыйгарым укуктуу мамлекет орган катары биздин министрликтин приоритеттүү багыты. Павлония дарагы бир учурда биздин ыйгарым укуктуу орган менен бир топ каршы пикир талаш тартыш болгон. Учурунда кут дарагы деп алып чыгышкан биздин белгилүү эле инсандар. Ошол учурда биздин ал учурда мамлекеттик агенттик болчук каршы турганбыз. Эң биринчиден Ысык Көл облусу бул биосфералык аймак. Биосфералык аймак болгон улай анын өзгөчө корголуучу жаратыш аймак деген макамы бар. Биринчиден полония биздин жапайы жаратылыш үчүн бул өгөй түр, биздин эндемикалык түрлөргө кандай тез таасир тигизип коюусу изилдөө алдыда турат. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу мыйзамы бар. Ушул мыйзамда да так талаптар жазылган. Биз адис катары аны биз колдоп келебиз. Эң биринчи мындай масштабдуу экенин түшүнүү үчүн айтып кетейин. Кыргыз өлкөсү ошо дүйнөлүк кургакчылыктын 0.13% гана пайызын ээлегени менен биздин Кыргыз Республикасынын аймагында дүйнөлүк фауна ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 2% өсөт. Ал эми дүйнөлүк фаунанын жаныбарлар дүйнөсүнүн 3% байырлайт да. Кичикей гана биздин өлкөнүн ээлеген аянты кичикей болгону менен биз ошол мынчолук эндемикалык түрлөргө бай. Ереван шаарында, Армения өлкөсүндө сүздөгү жылдын октябрь айында ошол тарапташтардын конференциясы болот. Ошондо биз айталы деп атабыз. Даярданып жатабыз агандагы. Глобалдык экологиялык фонддун каражатын бөлүп жатканда ошол флоранын, фаунанын пайыздык соотношениясына жараша бөлүнсүн деген сунушту киргизели деп атабыз да. Элестетип көрүңүз, ошол глобалдык экологиялык фонддун 5% каражаты Кыргызстанга келип калчу болсо, Кудай буйруса, эмнеге деген бир чоң бир экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алып калабыз. Дарак отургузуу бул бир тарабы. Бизде азыркы учурда көтөрүп жатканыбыз ошол зыянкечтер менен оорулар менен күрөшүү деген. Отургуза бергениңиз менен ошол сырт жактан келген оорулар, зыянкечтер биздин отургузган дарактарга зыян тийгизип отурса, анда биздин жасаган аракетибиздин баасы бир тыйын болуп калуучу коркунуч турат да. Ошондуктан мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе бир шарт түзүлгөн шартта, бир мүмкүнчүлүк бар шартта калың журтка деле түшүндүрүп келе жатабыз. Мисалы үчүн ошол зыянкечтер менен кандай күрөшү керек. Зыянкечтердин мисалы үчүн биринчи сигналдык көрсөткүчтөрүндө бизге кандай бир маалыматтарды берип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Азырда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, эгерде бир ошол токой каптаган аянттарын байкап калган учурда ар бир жаран биздин министрликтин 108 шыр номуруна байланышып бул жөнүндө маалымат берип койсо болот да.
6: Ушуну менен биринчи радионун толкунунда экология маселесин чагылдырган эко программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында аткарылган иштер, быйылкы жылга коюлган тапшырмалар тууралуу сөз кылдык. Уктурууну даярдаган Айдар Темиралиев. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.
3: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
7: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
8: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, бүгүнкү жаңылыктар топтомун мен Сагина Сыргабекова тааныштырам. Бүгүн 12 майда аймактарда жетекчилердин эл менен жолугушуусунун 2-чү күнү. Бүгүн Ысык Көл, Ош жана Талас облусунун башчыларынын алгачкы жолугушуулары башталууда. Жолугушуулар май айынын аягына чейин уланат. Жергиликтүүлөр көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, айрымдары жеринде чечилүүдө. Жолугушуулар президенттин көзөмөлүндө өтүп жатат. Мамлекет башчы буга чейин ар бир жолугушууга байкоо салып турарын билдирген. Министрлер кабинети утилдештирүү жыйымынан түшкөн каражаттарды сарптоо тартиби жана шарттары жөнүндө жобону токтоо менен бекитти. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документ экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, калдыктарды натыйжалуу башкарууга багытталган иш-чараларды уюштуруу, айлана чөйрөнү коргоо системасын туруктуу өнүктүрүү, ыкчам жана кечиктиргис чечүүнү талап кылган калдыктарды утилдештирүү жана кайра иштетүү боюнча иш-чараларды каржылоо максатында кабыл алынды. Жыл башынан бери көл жана суу сактагычтардан 46 миң метр тор чыгарылды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынан билдирди. Рейд жүргөн 10 күн ичинде Ысык Көл, Соң Көл, Токтогул, Орто Токой жана Киров суу сактагычынан жалпысынан 9 миң метрге жакын мыйзамсыз тор жана 300 кг таштанды чыгарылган. Мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөштүн алкагында жалпы 500 000 сомго жакын өлчөмдө айыппул жана доо өндүрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасына ылайык 2015-2025 жылдары дүйнөдө токой аянты 40 миллион гектардан ашыкка кыскарган. Негизги себеп катары климаттын өзгөрүшү, өрт, мыйзамсыз кыюу жана жер пайдаланууну өзгөрүшү айтылды. Дүйнөлүк токойдун көбү Россия, Бразилия, Канада, АКШ жана Кытайга туура келет. Ошол эле учурда айрым өлкөлөрдө токойду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Кыргызстанда жазгы талаа иштери активдүү жүрүп бүгүнкү күнгө чейин 609 миң гектардан ашык жер айдалып, себүү планынын 48% аткарылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдиргендей, эң жогорку көрсөткүч Баткен облусунда катталып, иштин 96% бүттү. Чүй облусу эң көп аянтты иштетсе, Жалал Абад облусу пахта себүүнү толук аяктады. Министрлик дыйкандар үчүн күйүүчү май жана суу сыгат менен өз убагына камсыз болуп жатканын, талаа иштери агротехникалык мөөнөткө ылайык уюшкандыкта өтүп жатканын билдирди. Алматы шаарынын акиминин орун басары Олжас Смагулов баштаган Алматы делегациясы Бишкектеги таштандынын кайра иштетүүчү заводдун иши менен таанышты. Бишкек шаар мэринин орун басары Рамис Алиев заводдун өндүрүшү, таштанды сорттоо жана кайра иштетүүчү ыкмалары тууралуу маалымат берди. Тараптар экологияны жакшыртуу, заманбап технологиялар колдонуу жана тажрыйба алмашуу боюнча кызматташууну күчөтүүгө кызыктар экенин билдирди. Саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов Корея компаниясынын өкүлдөрү жана адистери менен жолукту. Анда Кыргызстандагы стоматологиялык жардамды өнүктүрүү маселесин талкуулады. Анда 3D моделдөө жана заманбап элайнерди киргизүү, тиш жак кемтиги бар балдарга жогорку технологиялык жардам көрсөтүү, ошол эле кыргызстандык дарыгерлерди кореялык технологияга окутуу маселеси каралды. Тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга макулдашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өткөргөн кеңешмеде суудагы Формула 1 мелдешине даярдык, ошол эле Чаткал резорт улуттук долбоору жана туризм тармагын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы дүйнөлүк чемпионат Борбор Азияда алгач ирет өтүп жатканын белгилеп, август айында Ысык Көлдө өтө турганын, иш-чараны жогорку деңгээлде уюштурууну тапшырды. Ошондой эле инфраструктураны жакшыртуу, тоо туризмин өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча бир катар милдеттер коюлду. 17 майда Түркиянын Изник шаарында кыргыз жоокерлеринин элесине арналган Кыргыздар күмбөсү мемориалында эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугунан билдирди. Башкы консулдук Түркиядагы бардык мекендештерди жана жарандарды аталган иш-чарага катышууга чакырат. Иш-чарага катышууну каалагандар алдын ала тастыктап, консулдук аймактар боюнча төмөндө көрсөтүлгөн байланыш номерлеринен кайрылып, каттоодон өтүшү зарыл. Атайын транспорт каралган. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын, евро 102 сом 94 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. 12 майда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн Ысык Көл, Чүй облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен Нарын облыстарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Чуйускөл облыстарынын айрым жерлеринде жаан жаатышын катуу жаашы күтүлөт. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чуй өрөөнүндө абанын температурасы 15-20 градуска чейин жылуу болот, Талас өрөөнүндө 13-18 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облыстарында 21-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда 14-19 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 11-16 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио огармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында аймактарды өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз.
3: Саламатсыздар.
2: Бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүү багытында кандай иштер алып барылып жатат? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радионун угуучулары. Кыргыз Республикасында өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдары өсүү темпи менен иш жүрүп жатат. Экономикабыз өнүгүү жолуна түшкөндүгүн тастыкталып жатат. Былтыр билесиздер, биз жакшы көрсөткүчтөр менен чыкканбыз. Быйыл дагы ушул январь, февраль, март 3 айдын жыйынтыгы менен дагы жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Ички дүң продукциянын көлөмү алдын алуу эсептелерге алганда 110.1% өсүштү камсыз кылды. Анын ичинде өнөр жай тармагындагы өсүү 14%, айыл чарба тармагындагы өсүү 102.8% өсүү камсызталды. Кызмат көрсөтүү тармагында 112.9% өсүү камсызталды. Соода тармагында 112.1% өсүү камсыздалды. Бул аракеттердин баардыгы ошол өзүңүздөр байкагандай акыркы жылдардагы ушул өнүгүүгө багытталган иш аракеттер, мамлекеттик саясат, анын ичинде акыркы жылдары кабыл алынган улуттук программа, мамлекеттик региондорду комплекстүү өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа, региондордо өсүүнүн таянч борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программа, андан тышкары жергиликтүү жааматтардын демилгелерине мамлекеттик субсидиялоо программаларын алсак болот. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошол мамлекеттик программанын негизинде тапшырма коюлуп, тоолуу жетүүгө кыйын чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча да бүгүнкү күндө ошо программалар иштелип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин эмгекке жарамдуу адамдарыбыздын көпчүлүгү миграцияда жүрүшөт. Ошол миграциядагы маселесин президенттин жарлыгына ылайык, кабыл алынган концепцияга ылайык бүгүнкү күндө ошо мекеним 1+1 деген программа дагы иштелип чыгып жатат. Негизинен региондорду өнүктүрүүгө аракеттер ар тараптуу жүрүлүп жатат. Аны билесиздер, андан тышкары тиги региондорду өнүктүрүү фонддорунда дагы акча каражаттары жылдан жылга өсүп, аларды дагы колдонуу шарттары жакшырып, алардын баягы жеринде социалдык, инфраструктуралык шарттарды түзүү боюнча күч аракеттер дагы жакшы деңгээлде өтүп жатат. Негизинен алганда, быйыл мурунку жылдарда эле ошол өнүгүү жолуна түзөбүз деген аракеттердин аракеттер жеринде дагы жүрүп жатат. Жана өзүңүз айткан кабарларда дагы ошол жериндеги жетекчилер 11 майдан баштап жеринде жолугушуулар болуп жүрүп жатат. Айрым маалыматтарды биз уже алдык, бирок жыйынтыгын дагы бир кийинчерээк толугу менен жеткиребиз деген ойдобуз. Жеринде жетекчилер ага катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жеринде маселени чечкенге аракет кылып, эгер маселе баягы териштирүүгө тиешелүү болсо ага да тапшырма берилип жатат. Жыйынтыгында биз ойлойбуз, бул президенттин демилгеси менен башталган бул иш аракет өзүнүн сөзсүз жыйынтыгын берет деп. Ал эми биздин ошол негизинен эле кандай иш чаралар жүрүп жатканы боюнча бир айта кете турган болсок, бул региондордо комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү менен мамлекеттик программасынын негизинде биз бүгүнкү күндө ошол программалар иштелип чыгып, жеринде программалар иштелип чыгып, аларды ошол кандай деңгээлде, кайсы туура алып барып атабы, методологиянын негизинде иш жүрүп жатабы, биз ошонун атайын жанагы бизде коомдук уюм бар, өнүктүрүү саясаты институту. Биз ошолорго кайрылдык, алар бизге ошол жарым жылдыктын жыйынтыгы менен мониторинг жүргүзүп, канчалык деңгээлде ошол жериндеги биздин айыл өкмөттөрүбүз, шаарларыбыз, райондорубуз канчалык деңгээлде ошол программаларын иштеп чыгышты, канчалык ошол мамлекеттик саясатка ишин жүргүзүүнүн ошону аракетке ашыруу боюнча туура иш чаралар колдонулубу, ошолорду туура пландаштырылдыбы жыйынтыгын чыгарабыз деген ойдобуз. Андан тышкары билесиздер, биз бул программаны ишке ашыруу боюнча даярдыктарды жана атайын ЭГЭТ программасынын негизинде иштелип чыккан методологияны алкагында алып барганбыз да. Бул методология бүгүнкү күндө жаңы инновациялык подход менен жасалган десек болот. Себеби биз ошол жумушчу топторго жеринде жашаган калкыбыздын ар түрдүү катмарынан, анын ичинде баягы жардамга муктаж тиги мүмкүнчүлүк чектелген адамдарды дагы кошуп, жеринде жашаган адамдарыбыздын бардык катмарынын, алардын тилектерин, ойлорун, алардын ошол коомдук турмушка катышам деген маселесин толук каралсын деп жумушчу топтор түзүлгөн. Андан тышкары райондук деңгээлде жана облустук шаарлардын деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган. Ага да ошондой эле райондо жашаган элибиздин ар түрдүү катмарын камтыган жумушчу топтор иштеп, өзүнүн жыйынтыгын берип жатат десек болот. Биз мурдагыдай эле баягы бир экономикалык көрсөткүчтөргө кантип жетебиз, ага биз кандай болобуз деген бир мурунку формалдык подходторду кетип, биз азыр ошолорду жеринде реалдуу ишке ашыра турган, реалдуу көрсөткүчтөрдү, реалдуу кыймыл аракеттерди, ошол ким кайсы деңгээлдеги кызмат кандай жумушту алып барыш керек, и негизинен эле бул жеринде биздин кичи чакан орто ишкерлерге жардам берүү, алардын муктаждыктарын карап көрүү, аларга ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жолго салуу, ошол эле шаарлардын мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу боюнча иштерди бүгүнкү күндө жүргүзүп келатабыз. Биз жакында эле Ала Бука районунун 4 айыл өкмөтүн, Кемин районунун 4 айыл өкмөтүн жана Кемин Орловка шаарларын жанагы жергиликтүү өзүн өз алдынча башкаруу органдарынын ушул быйылкы жылга программага биз планга кабыл алганбыз да, ушул 10 өзүн өзү башкаруу органдары ушул жеринде активдерди уюштуруп, өзүнчө бир жамаат уюштуруп, анан биз ал жамааттарды ошол өнүктүрүү саясаты институтунун адистери, эксперттери менен биз окууларды, биргеликте окууларды өткөрүп, аларды даярдадык. Булар ошол өздөрүн долбоорлорун иштеп чыгып, ошол долбоорлорун жергиликтүү кеңештер жактырса, аларга өнүктүрүү фонддорунан акча каражатын бөлүп берүү каралган да. Биз ошону ишке ашыралы деп атабыз. Буйруса биз ушул жакшы эле жыйынтыкка жетебиз деген оюбуз бар. Себеби окутуулар жакшы деңгээлде өткөрүлдү. Адистер жеринде уюшулуп жакшы даярдыктар көрүлдү. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз ушуну өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы, ошолорду өнүктүрөлү деген атайын программа иштеп чыкканбыз. Ал программада бүгүнкү күндө иштеп жатат. 2025 жылы биз Өзгөн жана Ысык Ата районунда

иштеп чыкты да, мастер пландарды кантип иштөө боюнча методология иштеп чыктык. Бул экономика коммерция министрлигинин баягы ыйгарым укугуна кирет да, ошо биз өзү бекиттик. Бүгүнкү күндө биз ошоларды, ошол методологияны региондорго жеткирдик. Кабминдин министрлер кабинетинин иш чараларын 2026 жылга иш чараларында ошол биз 6 облустук борборлордун жана 2 ошол ысык өзгө менен кант шаарларынын мастер пландарын иштеп чыгабыз дегенбиз. Мастер пландын иштеп чыгуу боюнча биз ушул проондун жардамы менен, эксперттик колдоосу менен программаны дагы ошол иштеп чыкканбыз. И ошол проондун колдоосу менен биз методологияны да иштеп чыктык. Методологияны азыр атайын биз президенттин алдындагы башкаруу, мамлекеттик башкаруу академиясынын менен макулдашып, ошол академиянын базасында окутууларды жүргүзөбүз деп атабыз. Окутууларды биз ушул июнь айында баштайбыз. Биринчи эле ушул 8 шаардын өкүлдөрүн чакыра ал деп атабыз. Ага ошол тикелей ошол иш алып барган жетекчинин орун басарын, бөлүм башчысынын адисин, жок дегенде 3-4 кишиден адамдарды даярдап, алар өздөрүнүн ошол мүмкүнчүлүктөрүн арттыралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол бардык даярдыктар бар. Биз ошол 8 шаардан окутууну баштайбыз. Кийин жалпысынан бардык биздин 34 шаарыбызды анан каалоочу тиги биз ушундай өнүсүүнүн тааныш борборлоруна айланабыз деген региондорду дагы окутканга даярбыз. Себеби бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан токтомго өзгөртүү киргизилип, жана өсүүнүн тааныш борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүүгө эгер ошол жергиликтүү шаарлар, региондор тарабынан иштелип чыккан мастер планды министрлер кабинети жактырып кабыл алса, анда анын баягы жетишпеген жактарына максаттуу трансферт акчаларын бөлүп берүүгө каралган да. Бүгүн ошондой саясат, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Биз ойлойбуз, биз ушул быйылкы жылы 8 шаардын мастер пландарын иштеп чыгып, аларды башкаларга көрсөтүп, мисал катары көрсөтүп, өнүгүп атканын жалпыга жеткире алган болсок, биздин калган шаарларыбызда аракет кылат деген оюбуз бар. Бүгүн өзүңүздөр билгендей бизде 34 шаарыбыз бар. 2 республикалык маанидеги шаар, 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар. Бүгүн ошол жумуштар жүрүп жатат. Анан бул биздин бардык шаар, бул мастер план деген жана ошол азыркы баягы генералдык планы, анан иштелип чыккан социалдык экономикалык программалардын негизинде алып барылат да. Бул мастер пландар ошол программаларды ишке ашыруу үчүн долбоордук ыкма менен ошол шаардын мүмкүнчүлүгүн арттырып, биринчиден шаардын жашоочуларын, ошол коңшу жашаган айыл өкмөттөргө, калктуу конуштарга ошол жардам болот деген ой бар. Себеби ошол өсүүнүн таяныч борбору болсун үчүн биз 6 критерия караганбыз. 6 биринчи критериясы ошол мастер планын иштеп чыгыш керек. Экинчиси ошол жерде инфраструктураны түзгөнгө аракет кылыш керек. Ал жерге тиги шаар деген бул жаштар болуш керек да негизинен. Анан жаштар болуш үчүн окуу жайлары болуш керек. Биз ошол алдыңкы окуу жайлардын филиалдарын ачууну караганбыз. Андан тышкары кайра иштетүү өнөр жайын калыбына келтирүү, кийинчерээк аны экспортко чыгаруу аракетин көрүү, ошондой эле жанагы функционалдык зоналарды уюштуруу боюнча каралган. Андан тышкары шаардык маданиятты өнүктүрүү каралган да. Ошол негизинен ошолорду аткарган, ошондой багытта болгон программалар, мастер пландар иштелип чыгыш керек. Бул негизинен эле биз азыр ойлоп атабыз. Ошол раз биз эмдиги мурунку жылы Өзгөн шаары менен Кант шаарын 30-жылга чейин өсүүнүн тааныш борборлору деп

0: қол алынғандан кейін біз ошол екі шаарды толық қандуу мастер пландарын иштеп чыксак деп атабыз. Ал эми 6 облыстык маанидеги шаарлар, облыстык маанидеги шаарлар бүгүнкү күндө өздөрү ошол шаарлар өсүүнүн таянч борборлору болуп эсептелет да, ошол жактагы аймакка ошол эсептелет. Чындыгында эле ошондой. Биз алардын мүмкүнчүлүгүн биз жана мамлекеттик программаны бекиткенде адистештирүү маселесинде караганбыз да. Анан биз 6 шаарга ошо баягы бардыгын алып алып, анан акча жетпей кыйналып отурбасын деп, ошо 6 шаарга бир багыттагы адистештирүүнү кластердик ыкма менен өнүктүрөлү деп ошондой багытта сунуштап атабыз. Буюрса ошондой жол менен барабыз деген ойдобуз. Бул эми деген бул ушу менен токтоп калбайт да, кийин экинчи тармагын кийин өнүктүрүп кетиши мүмкүн. Ошол биз 6 шаарды ушундай жол менен алып барабыз деп атабыз. А негизинен эле биз бардык райондорго ошондой сунуштаганбыз. Атайын изилденип чыккан биздин кайсы регион кандай, кайсы район кандай мүмкүнчүлүгү бар, кайсы тармакта өндүрүштү күчөтсө болот, кайсы тармакта адистештирсе болот деген сунуштарды бергенбиз. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барабыз деп ойлойбуз. Себеби адистештирип алып барбасак, аны кийин аны сатуу маселеси чыгат, аны жолго салуу маселеси чыгат, бардык эле окшош нерсени чыгарса кийин дагы ар кандай маселелер чыгат да. Ошон үчүн биз адистештирүүнү жолго салалы деп атабыз. Экинчиден, андан тышкары кандай шаардын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, же региондун өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, ошону карагыла деп сунуш бергенбиз. Үчүнчүдөн, силер келечекте кайсы тармакты колго алайын деп атасыңар, кайсы тармакта өнүгөлү деп атасыңар, кайсы деңгээлде өнүгүү жолун тандайбыз деп атасыңар деп ошону карап атабыз. Анан аларга андан тышкары дагы айтканбыз да, региондор аралык мамилени да жакшыртуу, то есть сооданы жакшыртууга, экспорт импорт маселелерине. И акыркы биздин 5-нчи сунушубуз, 5-нчи мындай айтылган, биз ушул калктын социалдык жана маданий өнүгүүсүнө көңүл бурсун деп атабыз да. Бүгүн ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Биздин ошол мамлекеттик программаны биз ошол эмеге да жазып кеткенбиз да, ошол 20 жылдык программа болот. Ар 5 жылда биз ошону тактап, актуалдаштырып, андан ары жылганга аракет кылабыз деп. Бүгүнкү күндө ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
1: Мына ушул программа жаңыдан кабыл алынганда, бул программаны ишке ашыруу үчүн 15 миллиард сомдон ашык каражат сарпталарын айттыңыз эле да, анан бүгүнкү күндө ошол каражат маселеси кандай чечилди?
0: Туура айтасыз, өзү негизги иш чаралар планында каралган ошол сумма 15 миллиардтан ашыгыраак болгон. Анын жарымы, дээрлик жарымын ошол республикалык жергиликтүү бюджеттер жана аныкталган, такталган инвестицияларга байланышкан. Калган маселелерин ошол тиги ушу жериндеги бийликтин, ошого жооптуу мамлекеттик органдардын иш аракеттерине, алар инвестиция тартып келеби, же бир дагы бир кандай бир уюштуруп донорлор табабы, ошого багытталган. Бүгүнкү күндө программанын аткарылышы өзү ар жарым жылдыкта каралат. Биз жыйынтыгын мынабы июнда чыгабыз. Июндан кийин дагы жанагы башында айтып кеткендей мониторинг дагы тактайбыз. Биз бүгүнкү күндө ошол бул эми баягы программаны алып алып эле ошойдон кармап отурган дагы туура эмес да. Бизде бүгүнкү күндө эл аралык мамилелер, өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги өзгөрүүлөр, коңшулар болгон мамилелер аябай тез өзгөрүп атат да. Там азыр бир карап көрсөңүз, бирөө мындай толук ушу менен мынча жыл жашайбыз деген жок болуп калды да. Анан ошого биз жакында эле ошол былтыр кабыл алынган программанын айрым жерлерине оңдоо түзөтүү киргизип, баардык мамлекеттик органдар менен макулдашып киргизгенбиз. Бул процесс мындай токтобой кете берет деген ойдобуз. Кайсыл жерде проблема болсо, кайсыл жерде ошол өзгөрүүгө башка нукка бурууга туура келген болсо, биз аны ушул 5 жылдын ичинде, андан кийин ар 5 жылдын ичинде оңдоп кетебиз деп кабыл алганбыз. Бул боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат.
1: Мына ушул кабыл алынган программанын алкагында дагы ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу дагы каралганда, анан бүгүнкү күндө ар бир облус өзүнүн өнүктүрүү программаларын иштеп чыктыбы, сиздерге сунуштадыбы?
0: Туура айтасыз. Негизинен бизде жанагы айыл аймактардын жана шаарлардын программаларын, социалдык экономикалык программаларын жергиликтүү кеңеш бекитет. Ал эми райондук жана шаарлардыкын тоже өздөрүнүн кеңештери бекитет. 40 районубуздун программаларын координациялык кеңеш бар. Ошол координациялык кеңеш тарабынан сунушталып, коллегияга киргизилип, коллегия аркылуу бекитилет. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык региондордо, бардык облустарда ушул программалар кабыл алынды десек болот. Айрымдары ушул негизинен кабыл алынып бүттү. Ал эми облустук маанидеги облустук биздин 7 облустун программасын бул эми ошол эмеде жазылып калган министрлер кабинети бекитилет деп. Анын ичинен биздин жанагы Баткен облусунун программасы бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ал программандагы ошол бүгүнкү күндө ошо актуалдаштыруу маселеси чыкты. Биз аны ушул жарым жылдык августка чейин иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунуштайбыз деп атабыз. Себеби Баткендеги бүгүнкү күндөгү ситуация толугу менен өзгөрдү десек болот. Баткен облусу бүгүнкү күндө Өзбекстан менен болгон чек арасын, Тажикстан менен болгон чек арасын толугу менен тактап бүттү. Тажикстан менен билесиздер, бизде ратификацияланган жогорку кеңеште. Ошондой эле биздин башка облустарда дагы ошондой эмелер такталып бүткөн. Ар бир эгер ошол өзгөртөм десе, бир кардинальный бирдекелерди өзгөртөм дей турган болсо, ага эч кандай каршылык жок. Бүгүнкү күндө биз ошол оперативдүү иш алып барганга да даярбыз да.
1: Буга чейин ушул Баткен облусуна өзгөчө макам берилип, анан атайын бир каражаттар дагы бөлүнүп каралбады эле, ушул каражаттар убагында эле бөлүнүп атабы облуска?
0: Туура айтасыз. 2021-2035 жылдарга кабыл алынган программа бар. Ал программа бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биз аны квартал сайын аларга мониторинг жүргүзүп, алын кандай деңгээлде иш алып барып атканын карап атабыз. Ал ошонун негизинде 500 миллион сом республикалык бюджеттен бөлүнүп келип атат. Бүгүнкү күндө башында, туура айтасыз, башында кичине бир аз эме болгон, даярдык акча бөлүнгөн, бирок даярдык жок болуп, долбоорлор даяр эмес, алардын техникалык документациялары даяр эмес, экономикалык эсептери даяр эмес болуп, биринчи жылдары проблема болгон. Бүгүнкү күндө азыр ошол атайын совет бар. Советтин төрагасы Баткен облусундагы президенттин ыйгарымдуу өкүлү. Анын биринчи орун басары болуп, биздин министрдин орун басары болуп эсептелет. Жана башка органдардын орун басарлары келген. Бүгүн толугу менен иш алып барылып атат. Мурдагыдай азыр проблема жок. Өздөштүрүү маселесин жолго салынды десе айтсак.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстан чет элдиктер үчүн виза жана иштөө тартибин убактылуу өзгөрттү. Ашхабадта 9 өлкөнүн студенттери эл аралык мамилелер боюнча конкурска катышууда. Тажикстандын президенти мамлекеттик сапар менен Кытайга барды. Өзбекстанда армияга онлайн чакырыла баштайт алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинети чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн визаларды жүрүүгө жана эмгек ишмердүүлүгүнө бирдиктүү уруксатты. Ошондой эле Кыргызстандын резидент картасын тариздөө тартиби жөнүндө убактылуу жолону бекитти. Бул жол күчүндө турган мезгилде чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксат берүүчү документтерди тариздөө жана берүү функциялары Тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Документ 2026 жылдын 31 декабрына чейин иштейт. 15 майда Түрк дүйнөсүнүн руханий борбору Түркстанда Түрк мамлекеттери уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү темасына арналган бейформал саммит өтөт. Бул тууралуу уюмдун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев билдирди. Лидерлер санариптик доордогу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашары кабарланды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон мамлекеттик сапар менен Кытайга барды. Эмомали Рахмонду Кытай Эл Республикасынын расмий өкүлдөрү тосуп алышты. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысын тышкы иштер министри, президенттин тышкы байланыштар боюнча жардамчысы жана бир катар министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери коштоп жүрүшөт. Буга чейин Тажикстандын президенти Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүнө карата Борбор калаадагы жеңиш паркына гүлчамбар койгон. Түркмөнстанда Тышкы иштер министрлигинин эл аралык мамилелер институту тарабынан уюштурулган эл аралык мамилелер тыштык диалогунун маданияты аттуу эл аралык конкурс башталды. Иш чарага 9 мамлекеттин Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Грузия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Улуу Британия жана Ирандын өкүлдөрү катышууда. 13 алдыңкы жогорку окуу жайдан 40 ашык чет элдик катышуучу. Ошондой эле Түркмөнстандын жогорку окуу жайларынан 117 студент катталды. Катышуучулар тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоодогу эл аралык аракеттердин негизги ролун баса белгилешти. Өз ара алгылыктуу чечимдерди иштеп чыгуу жана жалпы тынчтыкты камсыз кылуу үчүн саясий дипломатиялык механизмдердин жана Бириккен Улуттар Уюмунун кадыр баркын пайдалануу артыкчылыктуу милдеттердин катарына кирди. Конкурстун аянтчасында Түркмөнстан саясат, экономика, энергетика, азык-түлүк коопсуздугу жана экология тармактарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани берери белгиленди. Өлкөнүн тышкы саясаты туруктуу бейтараптык статусуна таянуу менен глобалдык тынчтыкты жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоого багытталган. Маданий программанын алкагында катышуучулар Түркмөнстандын мамлекеттик маданият борборунун мамлекеттик музейине барып, өлкөнүн тарыхын жана жетишкендиктерин чагылдырган уникалдуу экспонаттар жана экспозициялар менен таанышты. Өзбекстан биринчи жолу армияга онлайн чакыруу өткөрөт. Электрондук чакыруу кагаздарын киргизүү жана процесстерди санариптештирүү күтүлүүдө. Президент аскердик кадрларды даярдоо тутумун өркүндөтүү жана армияны санариптештирүү пландарынын бет ачары менен таанышты. Жаңы чакыруу электрондук маалыматтык тутуму жарыяланды. Анын алкагында 39 түрдөгү маалыматты онлайн форматка которууга жетишилди. Кийинки аскердик чакыруу толугу менен электрондук түрдө өтөт деп күтүлүүдө. Теория жүзүндө бул чакыруу чөйрөсүндөгү коррупцияга жана терс адамдык факторго олуттуу соку урат. Аскер комиссариаттарынын башчыларынын аскердик билеттерди сатуу ыктымалдыгын азайтууга жардам берет. Буга чейин парламент жалпы аскердик милдет жана аскердик кызмат жөнүндөгү мыйзамга түзөтүүлөрдү кабыл алган. Түркмөнстандын Балкан облусунда 2 бала бакча, 2 жалпы билим берүүчү мектеп жана саламаттык сактоо мекемеси пайдаланууга берилет. Ошондой эле эне жана баланы коргоо борбору реконструкциядан кийин ачылат. Бул тууралуу өкмөттүн көчмө жыйынында маалым болду. Учурда балдардын жана өспүрүмдөрдүн алдыдагы эс алуусун уюштуруу боюнча пландуу иштер улантылып жатканы кабарланды. Бул багытта Абазадагы балдар лагерлери жана ден соолукту чыңдоо борборлору жайкы сезонго даярдалууда. Өлкө президенти тиешелүү министрликтерге кызматкерлердин кесип бөлүгүн жогорулатууга, ошондой эле спорттук объектилердин ишин талаптагыдай жолго коюуга өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Искандарбек Батырбекович, ушул облустардын социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болуп жатат? Кайсыл облус алдыда, кайсыл облус артта калууда?
0: Урматтуу радио биринчи радионун угуучулары, жана башында айтып кеткендей эле бизде Кыргызстанда негизинен бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүү темпи камсыз алып жалганын айтып кеттим. Ал деген ушу облустарыбыздын бардык облустарыбыздын шаарларыбыздын райондорубуздун жакшы иштеп атканынан кабар берет. Бөлүп айтып кете турган болсом, өнөр жай боюнча Баткен облусу 3 айдын жыйынтыгы менен, биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 125.5% аткарды. Жалал Абад облусу 135.8%, Ысык Көл облусу 113.4%, Нарын облусу 117.9%, Ош облусу 125.4%, Талас 100.9%, Чүй облусу 130.9%, шаарларыбыз Бишкек 115.2%, Ош шаары 127.7% аткарды. Айыл чарбасында дагы ушундай эле 100%-дан ашык камсыздашты. Негизинен биздин эки шаарыбыздан тышкары Бишкек менен Ош шаары алардын айыл чарба багытындагы көрсөткүчтөрү бир аз азыраак болуп калды. Кызмат көрсөтүү, соода боюнча дагы ошол биздин бардык облустарыбыз өздөрүнүн өсүү темптерин камсыз кылышты. Бир гана Чүй облусунун соода боюнча көрсөткүчү 64.7% болуп калды. Негизинен бизде ошол бардык региондорубуз ошо жалпы белгиленгенде баардыгыңыздарга белгилүү болгондой өсүүнүн аракетин көрүп, өсүүгө болгон иш өздөрүнүн иш аракеттерин күчөтүп жаткан учур. Негизинен жалпысынан айтканда ошол көрсөткүчтөр өсүү темпи жогорку өсүү темпин көрсөтүп келатчы.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө ушул аймактарды өнүктүрүүдөгү эң негизги көйгөйлөр кайсылар?
0: Аймактарды өнүгүүдөгү негизги көйгөйлөрдү мындай айтсак, буну шарттуу көйгөйлөр десек болот да. Себеби мамлекет тарабынан кабыл алынган документтер, стратегиялык документтер, программалар бардык региондорго бирдей мамиледе эле каралат да. Бирдей шарт түзүлөт, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошого карабастан жериндеги уюштуруу маселелери болот. Алардын баягы көрөгөчтүгүнө байланышкан маселе болот. Алардын жанагы кесиптик деңгээлине байланышкан маселелер болот. Эң негизи эле финансылык маселелер болот да. Биз айрымдарды ушундай биз жакшы ойлор менен жакшы долбоорлор түзөбүз, бирок жеринде ошол акча маселеси такалып туруп калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ошол техникалык каражаттардын аздыгына туш келип калышы мүмкүн. Кээ бирлерде ошол өндүрүп алган товарларын сатууга келгенде көйгөй жаралып калышы мүмкүн. Бирок бир ошол биз ошолорду кайсы региондо кайсы жакшы жумуштар болуп атат, кайсы тарапта өнүгүү болуп атат, биз аларды ошол талдап, аларга сунуш катары айтып, ошону көрсөңөр болот, ушундай тармакта иштесеңер болот деп жеткирип турабыз да. Ошол эле былтыр 2025-жылы биз Өзгөө менен Ысык Ата райондорунда пилоттук долбоор өткөн учурда ошол Өзгөөн районун алсак, жакшы маселелер көп, бирок ошонун ичинен бирөөсүн айтып берейин. Кум шагылды иштеткен бир 5-6 жеке ишкерлер болгон экен. Жылына бир 130,000 тегерегинде бюджетке акча төгүп коюшчу экен да, калганын эми өздөрү иштетип же иштетпей жүргөн болгон экен. Анан биз берген былтыркы ошол өкмөт тарабынан берилген укуктун негизинде ошол акимчилик тигилерге берген ишкерлерге, жеке тараптарга берген күбөлүктөрүн алып туруп, алардын ошо эсеп кысаптын эсебинде Карул айыл аймагында түзүлгөн муниципалдык ишканага өткөрүп берет да. Свидетельствону там бергенден кийин алар бир жылдын ичинде мындайча айтканда 7 миллион акча табышкан да. Эсептеп көрүңүз, эми 130 миң берип жүргөндөр айыл өкмөтүнүн ишканасын өткөрүп бергенден кийин 7 миллион акча табышып. Аларды биз жеринен да көрүп келдик. Алар уже түшүнүп, кандай кылып хоу автомашинасын жана экскаватор сатып алган болсо, бирөөнө ошол да. Эми дагы ошону көбөйтүп, дагы ошондо иштесек болот экен деп жакшы жолго түштү да. Ошол былтыркы ошол жүргөн иш аракеттин эсептеринен Өзгөн району 3 айыл аймагы дотациядан чыккан да. Ошол эле Ысык Ата районун карап көрсөк, Ысык Ата районунда дагы мамлекеттик ишкана уюштурушуп, атайын мамлекеттик ишкана уюштуруп, анан башында бир топ кыйынчылыктар болуп, себеби ага лизингге алыш үчүн акча каражаттары жетпей, кийин ошону биз жанагы фонддордун акча каражатын өнүктүрүү бюджети катары каратып иштеткиле деген мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Ошонун негизинде алар ошол ишканага техника сатып алышып, ишканага жакшы адистерди тартып келишип, ишкана өзүнүн тапкан ишин негизинде тапкан акчасына лицензия алып, курулушка, жол салууга, зданияларды курууга алышып, жакшы деңгээлге 14 миллион акча табышкан да. Андан тышкары бир ири суммада ошо контракттар да түзгөнгө мүмкүнчүлүк берди. Ал ошол ишкананын жакшы иштегенин жакшы иштегенине ынанып президент 500 миллион акча дагы которуп берди да. То есть мындай примерлерди биз ар учурда жеткиргенге аракет кылып иш алып барып атабыз. Ар кайсы региондо өзүнүн баягы жанагын айтып кеткендей уюштуруучулук дараметине, алардын ишке болгон мамилесине, жергиликтүү элди ошол жашоочуларды уюштуруп алганга, инисиз тартканга маселелерине карата ар жерде өсүштүн деңгээли дагы өзгөчө болот, өзүнчө болот. Бирок азыр жана жогоруда айтып кеткендей биз баардык региондорубуз өсүү жолуна түштү.
1: Жакшы, мына ушул өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө багытталган жанагы улуттук программада дагы ушул административдик аймактык реформа дагы каралганда, анан мына ушул реформанын алкагында буга чейин кандай иштер жасалды, анан бул реформа дагы уланабы алды да?
0: Туура айтасыз, биз 2022 жылы президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин 350-чү жарлыгы кабыл алынып, биз ошонун негизинде биринчи алгачкы ирет Түп районунда, андан кийин Нарын облусунда ошол оптималдаштыруу, айыл өкмөттөрдүн бир бирине бириктирүү, ирилештирүү боюнча жакшы иш аракеттер жүргүзүлүп, мамлекет тарабынан аларга колдоо көрсөтүлүп, жакшы жыйынтык бергенине байланыштуу биз буну жалпы мамлекеттик деңгээлде 370-чи жарлыгы чыгып, мамлекеттик деңгээлде ишке ашырдык. Мурунку 450 айыл өкмөтүнөн биз ошол реформанын негизинен 231 айылга аларды бириктиргенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаарлар, жаңы шаар пайда болду. Шамалдуу сай шаары таш көмүрдөн бөлүнүп чыгып, бул ишти ошол негизинен ошол ресурстарды бириктирүү маселеси болду да. Ошол жер ресурсун, суу ресурсун, жайыт маселесин, финансалык маселелерди негизинен эле кадрларды тандоодо да ошол баягы бириккенден кийин алардын баягы билимине, тажрыйбасына, жашына карап алардын баардыгын бир сыйра такталып чыкты да. Андан кийин бул иш уланып, биз тиги Гүлчө айыл өкмөтү былтыр толугу менен шаарга айланды, шаар болуп бүгүнкү күндө 34 шаарга жетип 230 айыл өкмөтү калды да. Ошондо 264 жергиликтүү деңгээлдеги биздин бирдиктерибиз, административдик аймактык бирдиктерибиз бар. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Айрым жана айтып кеткендей, айрым жерлерде дотациядан чыгарылып жатат. Бул иш токтогон жок, атайын бул алдыга жылып берет деген ойдобуз. Алардын иш аракеттерин күчөтүү боюнча бүгүнкү күндө да иш уланып жатат. Себеби айыл башчыларын тиги азайып кеткен, тиги айрым жерлерде зам менен орун басар менен жооптуу катчыны бириктирип койгон, айрым маселелер бар эле. Аларда азыр ошону негизинде оңдолуп, түздөлүп, кайрадан жаңыланып мүмкүнчүлүктөр артылып атат. Бул иш дагы деле улана берет деген ойдомун. Себеби жериндеги маселелерге мындай жеткиликтүү мамиле кылмайынча өнүгүү жолун кынтыксыз алып кетиш оңойго турбайт да. Андан тышкары билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Ноокат районунда болгон эл менен жолугушуу болгондо дагы ошол реформа уланат деп айтып кетти. Реформаны улантуу боюнча бүгүнкү күндө ошол атайын тескеме менен ведомстволук аралык жумушчу топ уюшулуп жатат. Жумушчу топко ушул жылдын ноябрь айына чейин бир сунуштарды иштеп чыгуу тапшырмалары белинген. Себеби биз бүгүнкү күндө биз облустарыбыз, райондорубуз бүгүнкү күнгө чейин өсүүнүн таяныч борборлору болуп, экономикалык өнүгүүнүн борборлору, экономикалык аймак болуп эсептелип келген болсо, бүгүнкү күндө ошол алардын айрымдарын бириктирип, айрымдарын бири бирине кошуп, алардын баягы жер ресурсуна, жер алдындагы байлыктарына, суу мүмкүнчүлүктөрүнө, айыл чарба жерлеринин мүмкүнчүлүктөрүнө жана башка маселелерге карап аларды ошол кайрадан оптималдаштыруу маселеси чыгып атат. Бул боюнча иштер уланат.
1: Дагы ирилештирилиши мүмкүн экен да анда алдыда, э?
0: Райондор балким ирилештирилет да.
1: Мына ушул административдик аймактын алкагында жанагы кээ бир айыл өкмөттүн жерлери башка айыл өкмөткө өтүп кеткен. Кече күнү Баткен облусунда ошол эл менен болгон жолугушууда да айтылды. Бир айылдын суусу башка айылга өтүп кеткен учурлар да болуптур да. Ал көйгөйлөрү кандай чечилүүдө?
0: Негизинен бул маселе мындай да. Биз тоолуу аймакта жашайбыз. Тоолуу аймак деген бул баардыгы ылдый жака агат да. Суунун баары барып биздин коңшуларыбызга кирип кетет. Азыр мына акыркы күндөрдү көрүп атасыздар, кандай жамгыр жаап атат да. Ушул суулардын баардыгы түз эле агып ошол кетип атат да. Пайдаланылбай, колдонулбай эле. Ошо Баткен облусуна былтыр биз ушу жаз маалында бардык жазында барганда талаш, суу талаш бири бири менен эмет. Анан кийин баягы кар эрип эметкенден кийин ал суу жөн эле агып кирип кетип атат да. Такталган жок. Биздин жеринде ошол биз жазында ошолор сууну токтоп калганга, кар эрип, мөңгүлөр эри баштаганда ошолорду бир туура колдонуп суу топтоочу эмелерди куруп, резервуарларды куруп, ошол жагында иш алып барышыбыз керек да. Суу сактоо боюнча маселени жеринде алып барышыбыз керек да. Бизде азыр ошол байкасаңыз, азыр мына Бишкек шаарынын ичинде да арыктардын баары толуп, суулардын баары агып атат. Алар колдонгон эч ким жок да. Биз жеринде да ошондой да. Жеринде да ошондой. Биз ошон үчүн сууга өзгөчө көңүл буруп, сууну топтоо маселесин, аларды тазалоо маселесин, аларды анан кийин биз сезонуна, убактысына керектүү маалына карап туруп бөлүштүргөнгө жеткенге, сууга болгон мамилени негизинен эле аябай өзгөртүшүбүз керек да. Антпесек биз суу мындан ары да тартыш болот деп атат, эми прогноздорду угуп атабыз да. Чындыгында эле ошондой болушу мүмкүн. Акыркы жылдары биздин эмелер ошондой, эсептөөлөр ошондой болуп атат да. Ошон үчүн мен айтаарым, жеринде элибиз ушул маселеге көңүл буруш керек. Бирок жакшы жактары да бар. Бүгүнкү күндө айрым биздин жерлерибизде, ошо Баткенде, Чүйдүн айрым жерлеринде тиги сууну кышында тоңдуруп коюп атышпайбы? Ошону да жолго алса, колго алсак болот. Себеби бул башка өлкөлөрдө, Индияда жана башка жерлерде да колдонулуп келип атат. Негизинен урматтуу биздин биринчи радионун угуучулары сууга болгон мамилебизди биз түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек, үнөмдөшүбүз керек, топтошубуз керек, анан учурунда туура пайдаланып биздин айыл чарба өндүрүшүнүн түшүмдүүлүгүн арттырганга аракет кылышыбыз керек.
1: Программанын башында ошол тоолуу, жетүүгө кыйын, алыс аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы өзүнчө бир программа дагы иштелип жаткандыгын айтып өттүңүз. Мына ушул программага дагы кененирээк токтолсоңуз.
0: Өзүңүздөр билесиздер, ошол биз региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин 350 жарлыгын алгандан кийин экономика жана коммерция министрлигине административдик аймактык түзүлүштү андан ары өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү маселеси бизге толугу менен өткөн да. Экономика жана коммерция министрлигине өткөн. Кийинки 370 жарлыкты алганда ошондо бир президенттин бир тапшырмасы бар эле. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын, чек ара жаксан аймактардын башкаруу системасын жаңылоо. Ошого жаңы эмени башкаруу системасын киргизүү деген тапшырма бар эле. Биз ошонун негизинде ошол бүгүнкү күндө программаны иштеп жатабыз да. Былтыр баштаганбыз, биздин министрликтин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ага биз ошол өнүктүрүү саясаты институтунун эксперттерин ошолорун пайдаланып, ошолордун жардамы менен биз мындайча айтканда биз жаңы программа түзүп атабыз да. Жаңы программанын өзгөчөлүгү баягы тиги уязвимость деп коет го тиги индекс уязвимости түзүп атабыз да. Ошол суу боюнча, жол боюнча, мектеп боюнча, саламат сактоо маселеси боюнча, байланыш маселеси боюнча ошол кандай муктаждыктар бар, кандай жетишпестиктер, биз ошолордун баарын бир эсептеп чыгалы деп бир атайын индекстерди иштеп чыктык да. Ага биз ошол институт стратегических исследований бар го, ошолордун да жардамы менен биз башка госоргандардын толук маалыматтарын топтодук, райондор менен бир канча токтоолорду жүргүздүк, биреме кылып бүгүнкү күндө ошол биз өзгөчө бир жол менен баралы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө бизде айрым жерлерде эчтекеси жок жер бар экен да, же суусу жок, же жолу жок, башкасы жок, шарты жок. Биз ошону ошол аймактарды өзүнчө биринчи группа деп ал деп атабыз да. Ал ошондой шарты жок жерлерге биз мамлекеттин эсебинен алгачкы шартты түзүп берели деп атабыз да. Анан экинчиси аймактар бар экен, тиги анча мынча мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок толук пайдаланылбайт. Биз аларга мамлекеттик жеке өнөктөштүктү колдонуу менен алып баралы деп атабыз да. Анан үчүнчү аймак бар. Үчүнчү аймак ошол алыскы чек ара деген аймактарга туура келет, бирок ал жердин өзүнүн баягы тарыхый, кийинки баягы чек арага жакын болгон үчүн, коңшулар менен мамиле болгон үчүн, соода жакшы жүргөн үчүн алардын шарттары бирге эле жакшы да. Ал биз ал үчүнчү участокка, үчүнчү категориядагы жерге инвестиция тартууга шарт түзүп берели деп атабыз да. Ошондой үч тармак менен алып кетели деп атабыз. Биз азыр эми бул баягы иштелип чыккан жумушчу топтун сунушу. Биз муну жакын арада тиги эмки аптада биз атайын дагы чогулуп сүйлөшөбүз, бир жыйынтыкка келип муну сунуштарды атайын бир пакеттер даярдай деп атабыз да. Пакет мер акчасы менен, пакет мер акчасы менен да, ошондой кылып туруп анан муну биздин жетекчиликке, биз биринчиден министрликке, андан министрликтер менен толугу менен анан бир жакшы сунуш даярдап туруп министрлер кабинетинин төрагасына презентация кылсак деген оюбуз бар. колдоого алынса, ушул жылы биз ушул программандагы мамлекеттик программаны кабыл алабыз.
1: Ушул жылдын аягына чейин кабыл алынат экен да программа. А миграцияга байланышкан программа кандай болот?
0: Миграцияга байланышкан программаны негизинен иштеп чыктык, бүттү. Бардык мамлекеттер менен мамлекеттик органдар менен макулдашуу жүргүздүк. Биз баягы бизде ар дайым маселе чыгат да финансыга келгенде. Биз анан тиги Баткен облусунда биз 2 жыл ичи эл аралык миграция уюму менен биргеликте ошол пилот жүргүзүлүп Англияга барып иштеп келген айыл чарба тармагында иштеп келген мигранттардын ошолорду окутуп, ошолордун проект жазганды үйрөтүп, анан ошолор жазган проекттерин конкурс жарыялап, алар 300 000 берсе, МОМ тарабынан 300 000 акча берилип, ошондой 37-38 проект ишке ашты да. Ишке ашып, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн бир ушундай иштесе болот экен, ушундай деңгээлде чакан ишкерликти өнүктүрсө болот экен, тиги мигранттар тапкан акчасын тойго, башка нерселерге эле жок кылбай, экономикалык тармакка да жумшаса, аракет кылса болот экен дегендиги биз далилдедик да. Далилдедик. Буну ошол МОМдун миграция уюмунун ошол программасы былтыркы жыл менен бүткөн эле, бирок ошол жакшы ишке ашкан үчүн регионалдык уюмунун регионалдык өкүлү келип, силерде ушул жакшы ишке ашыптыр, биз 26 жыл дагы улантабыз деп МОМ тарабынан уланып турган болду. Биз анан бул эмдиги 4 жылга да 27, 28, 29, 30 жылга жылына там биринчи жылы 100 миллион, анан 150 миллион, 250 миллион ушундай кылып 800 миллион 4 жылга. Мындайча айтканда жылына 200 миллиондон мамлекет тарабынан колдоо алсак жакшы болот деген мен түзүп, толук программа иштелип чыгып, кантип эме кылат, бардыгы даярдалып бүткөн. Азыр эми ошол источниги каржылоо булагы боюнча бизде изилдөө иштери жүрүп жатат. Эгер биз ошо источнигин тапсак, алдагы буйруса ишке ашат.
1: Бул каражат маселеси кандай чечилиши мүмкүн негизи? Кандай жолдор бар?
0: Каражат маселеси ар кандай жолдору бар. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бун үчүн бизде баягы ар кандай деңгээлдеги программалар иштеп атат колдоо боюнча, айыл чарбасын колдоо боюнча, жеке ишкерлерди колдоо боюнча, ошол биздин өнүктүрүү фонддорунун акчалары бар. Баягы жеринде тиги стимулирующий грант дегендер бар, льготный кредиттер дегендер бар. Эми ошолордун баардыгын бир сыйра социалдык контракт деген бар. Ошолордун баардыгын бир сыйра талдап, ылгап чыгып туруп, анан бир саясий чечим кабыл алынса чечилет деген ойдобуз да.
1: Рахмат, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنگی جنگو بریمیزگه اومولورمیزلر.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөңгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мени алып баруучу Абдынур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жөңгө дүйнөдөгү эң чоң өнөр жайлашкан мамлекет. Жакында дүйнө өнөр жай долбоорлук коому Шанхайда курулду. Коомдун башкы штабын Шанхайга жайгаштыруу, бүт жер шаар өнөр жай долбоор илмий изилдөөсү менен кесип үйрөнүү изилдөөнү терең жоорулуштурууну түртмөктөгү. Бүт жер шаар өнөр жай долбоорунун өнүгүү деңгээлин өстүрүп, ачып жиберилген шайкештүү, жогору берекеттүү жаңылык жаратуу экологиясын курууга күч салат. Дүйнө өнөр жай долбоору коомунун туңгуч түркүмдөгү куруу мүчөлөрү бүт жер шарындагы 23 мамлекет жана райондон жалпы 158 орун жана жекени камтыган. Ары 60 канча мамлекет менен байланыш орнотту. Ал долбоорлоо ойурушу, долбоорлоо илими, жасанды акыл жөндөм кол темири, авиация алам иштери, аптоуна жогору даражалуу жабдуу, жаңы материал жана жаңы технология, маалыматты үзөр алмаштыруу, акыл жөндөмдүү долбоор, экология жана төмөн көмүртектүү долбоор сыяктуу көп илим жана кесип саласын кеңири каптаган.
3: Жакында жөңгөнүн адам алып жүрүүчү аалам иштери курулушунун туңгуч түркүмдөгү чет элдик учкучун тандоо аякташты. Пакистандык эки талапкер объекти Мухаммед Жишан Али менен Кулам Давуд соңунда тандалды. Алар запас учкуч катары жөңгөгө келип машыкка катышат. Түрдүү машыкты бүтүрүп ары текшерүүдөн өткөндөн кийин арасында бирөө жүк алып жүрүүчү адис катары учуу милдетине катышып жөңгө мейкиндик пунктине кирген туңгуч чет элдик учкучка айланат. 2025 жылы жөңгө Пакистан расмий түрдө Пакистан учкучтарын тандоо кызматын баштаган. Алгачкы тандоо, кайра тандоо, тандап бекитүүдөн турган 3 баскычтагы катаң иргеп тандоо жана баалоо аркылуу соңунда 2 пакистандык запас учкуч тандалды. Аалам мейкиндигинен тынч пайдаланып, бүт адамзатка бакыт жаратуу баштан бойго жөңгө аалам иштеринин ыйык милдети болуп келет. Жөңгөнүн адам алып жүрүүчү аалам иштери дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди жөңгөнүн мейкиндик пунктинин түрү кызматташтыгына иштиктүү катышуусун каршы алат.
2: Жакында жөңгө Гуандун провинциясы шаар футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы, Нинша футбол коому ашаандары жолдор бирлешме жарышы сыяктуу жарыштары ар тарттан башталды. Чыгыш түндүк району, Хунан сыяктуу жерлердеги шаарлардын футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышындагы куйрукташ башталды. Ар бир майданы элге жакын шаар футбол бирлешме жарышы жөңгөдөк топ күөрмандардын каршы алуусуна ээ болду. Шаар ашаандары жолдор бирлешме жарыш майданында карапайым кишилер баштан бойго негизги кейипкер болуп, негизги катмар орун белгилөөсүндө бекем туруу жер жерлерден шаар ашаандары жолдор бирлешме жарышынын окшош тандоосу саналат. Бул адаттагы карапайым кишилер футболго болгон кызуу сүйүүсүнөн улам чогулуп журтунан даңк атагап келүү үчүн жанрөп жарышка түштү. Көрөрүмөндөрдүн кызыгындуулугу жарышкан сайын шаң кошуп топ шаары сызылжамданды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, Жаңсуу шаары футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышынын туңгуч күнүндө жалпы 124 миңден ашуун көрөрүмө майдага кирип топ көргөн. Хубей шаары футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышынын эшик билети бир канча мүнөт эле сатылып бүткөн. Жакында аякташкан Хайнань шаары футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы 300 миң киши ирээттен ашуун кишинин ак майданда жарыш көрүүгө эликтирди. Жарыш иштери топ күөрмандардын кызыгындуулугун зор даражада козготуп эле калбай, көпчүлүк өзүнүн жуурутуу үчүн кыйкырык сүрөөн салышты. Шаардын жашыл майданында сансыздаган карапайым кишилердин кызуу сүйүүсү жана жанрөп таймашуусу кишини таасирлендирген көрүнүштү жаратты.
3: Быйыл биринчи мезгилде Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 111 миллиард 680 миллион юанга жетип, кайрадан тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Биринчи мезгилде Шинжаң эле Кашкар аймагынын импорт экспорт наркы туруктуу артып, Санжы Тарбагатай аймагынын тышкы сооданын артуусуна кошкон салымы көрүнүктүү болгон. Соода ыңгайын көп кайнарлаштырууга күч салып, адаттагы соода бажыдан оолак зат жүгүртүү, иш кошуу соодасы сыяктуулардын түзгөн салыштырмасы өстү. Импорт экспорт эстелиги бар карханалардын саны артып, эл башкаруусундагы карханалар абалкыда эле негизги жетекчи орунда турду. Эл башкаруусундагы карханалар тышкы соодага каржы салган карханалардын саны зор даражада артты. базар түзүлүшүнөн караганда Орта Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдеги негизги соода базары болду. Негизги товарлардан алып караганда электро түшүмдөрүнүн экспорт көлөмү уландуу алдыңкы орунда турду. Импорт жагында биринчи мезгилде Шинжаңдын импорт кылган металл рудасы, кен рудасы, айыл чарба түшүмдөрүнүн артуусу кыйла чоң болду.
2: Жакында Шинжаң Коргоо сооданын Байкоо көчөсү дууманга бөлөндү. Бир майдан көп болуп чогуу катышкан узун үстөл ысый тамак чогулуш өзгөчө мээримге балкыган маанайда башталды. Хэшан кыштагы Ханзу уйгур, казак хойзугу, шибе сыяктуу жети улуу чогуу конуштанган кыштак. Кыштак ар кайсы улут өзара коңшулаш конуштанып, ар жылы жаз мезгилинде көчөдө түрдүү гүлдөр ачылып, чыпар жытаңкы балысы жакынга таанымал Бор жылдызы саякаттоочу жерине айланды. Каймыл Накмайдарында арылут кыштак тургундары арт-арттан өздөрү үйлөрүндө көөн коюп жасаган чүйгүн даамдарын алып чыгып, озун үстөлгө тизишти. Каймылда дагы заттык эмес маданият мурастары базары жайгаштырылып, карападан жасалган буюмдары, кагаз кыюу, сайма сыяктуу заттык эмес маданият мураскерлери көркөмдүк жасаган кол өнөр буюмдарын алып чыгып көрсөттү. Адабият көркөмдөр кызматкерлери дагы тартымдуу ырбий оюн номурларын аткарышты. Арлот эли чүйгүн даамдан чогуу татып, заттык эмес маданий мурастан чогуу үзүр алып, кубанычка чогуу балкып, мээрим акыбатын тереңдетип, кооз журтун чогуу кайтарышты.

0: келет.
1: Ал калыктын сапарга чыгуусунда элге оң тойлуу аттууна, тоонун түшүмдөрүн сыртка ташып чыгаруудагы тике каттоочу поезд, айылгыштак саякатындагы көрүктөн үзүр алуу поезду, ошондой эле айылгыштактарды гүлдөндүрүү үмүтүн аркалаган бакыт поезду болуп, жергиликтеги айылдаштарын абдан жакын көрүп, акырын поезд эл турмушу кезекчи поезду, көчмө үй деп аташат.
0: Чакан акырын поезддун билет басы 10 канча жылдан бери сызыл өзгөрбөй, эң төмөнкү билет басы 5 юандан 6 юанга чейин болуп, эң суук аба температурасы 0°C төмөн 40 Цельсий градуска жеткен начар аба ырайында. Бул поезд чет алыска элетти жалгаштырып, эл турмушу төмөнкү чегин кайтарып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болгон мээримдүү жылуу күрөө тамырга айланган.
1: Ички Монгол Шинчи кыштагындагы аялдамада 4181 реттик кезекчи поезд акырын токтоду. 72 жаштагы Ли фамилиялуу чоң атага адамын акырын алып поезддун жанына келди. Ал колундагы баштыгын бекем кармап алган эле, поезд башчысы жардам берип тосуна берип койчу деди. Поезд башчысы элүү дары баштыкты колуна алып акырын доошту. Кадыржан болуңуз, мен сөзсүз жеткирип берем деди.
0: Бул каттамдагы кезекчи поезддун жалпы сапар аралыгы 523 километр. 26 аялдамада токтойт. Мында жетөө аялдама секси жок жүргүнчүлөр чыгып түшүүчү орун. Ли фамилиялуу чоң ата турган Шиничи болсо жүргүнчүлөр чыгып түшүүчү орундардын бири. Кезекчи поезд жүрүүчү линиянын бою Токой району, Малчылык райондор, бул аялдамаларда токтоп жүрүүчү чакан акырын поезд эчак эле линия жээгиндеги тургундардын кем болсо болбой турган көчө автобусуна айланган.
1: Елондун ушул линияда кызмат иштегенине 12 жылдан жүзү болду. Линиянын боюнда ар бири чыгып түшүү ордун, көптөгөн көөнө жүргүнчүлөрдүн турмуш жаатынын бардыгын ал эсинде бекем сактаган. Чет алыскы жерде конуштанган тургундардын сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуусу үчүн кезекчи поезд Атүгүл адамсыз бекеттин чымдык четине убактылуу чыгып түшүү ордун жайгаштырган. Ар жолу ушул жерге келгенде ээлөө менен поезд кызматкерлери алдын поезддан түшүп, картаңдары, балдарды жөлөп коопсуз поезддан түшүрүп чет чыгарып коёт.
0: Бул акырын поезддагы жергиликтүү калктын көчмө тез жолдонмо бекетине айланды. Ээлөө буюмдарды өкүл болуп ала баруу, тосуп алуу, жеткирүү, жардам суроо деп жазылган жыгач тактаны атайын жасатып, ар бир өтүшү чыгуу ордуна жайгаштырды. Ар жолу кезекчи поезд токтогондо жүрчүлүк ала барууга жаттуу буюмдары болсо, жыгач тактанын жанына коюп, тапшырып алуучу жана байланыштуу маалыматтарды анык жазып койсо, поезд кызматчылары алып, тапшырып алуучунун туруштуу бекетине жеткирип беришет.
1: Окшош эле Токой районунда зымырап каттагандан дагы 4159 реттик кезекчи поезд бар. Ошол жалпы гана арыптуу поезд 1975 жылы каттагандан бери 50 жылдан ашуун жүргөн. Жалпы аралыгы 441 километр болуп, эң төмөн билет баасы болгону 6 юан. Линия боюнда кишилер аз. Кыштактар таракай болгондуктан бул кезекчи поезд Токой районундагы балдардын мектепке барып кайтуусундагы мектепке каттай турган поездга айланды.
0: Кезекчи поездга окуучулар көчмө китеп сандыгы, чай үстөл, төк өткөргүч тактай жана балдардын тапшырма жазуусуна камдалган кичик үстөл атайын септелген. Синьхуа сөздүгү, калем, өчүргүч сыяктуу үйрөнүш буюмдары дайындалган. Дагы акыл китеп үйү, китеп окуу үйү вагонун көңүл коюп орундаштырып, поезд кызматкерлери аралыкта кезекчиликке туруп, демелген үлүк менен окуучулардын күмөндү суроолоруна жооп берет. Кезекчи поезду балдардын көчмө сабакканасына айландырды.
1: 10 канча жылдан бери ушул акырын поезддун поезд тулкусу жана тейлөөсүндө жер жаанды солкулдаткан өзгөрүштөр көрүлдү. Бир картаң жүргүнчү мындай деди: эң баштабында бул кезекчи поезддун баардыгы көмүр жаккандыктан олтурсак бүт тенебиз көмүр жыттанат болчу. Бүгүнкү күндө поезд тулкусу эч аба теңшегичи бар поездга өзгөрүп, терезе сыртында кар жаап орошо чыкса да вагондун ичинин температурасы 20 Цельсий градус айланасында туруктулукту сактайт.
0: Кезекчи поезддун поезд кызматкерлер группасы дагы ысык суу баштыгы, жылуулук чаптагыч, электр зарядтагы сыяктуу элге оңтойлуу буюмдарды септеп, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө жөткөлмө орундук дайындап, мээримдүүлүк жеткирүү бала эмсүү үйүн орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгууга жатын бар күчү менен камсыздады. Кезекчи поезддун жооптуусу кабарчыга мындай деди: эл турмушу кезекчи поезд сөзсүз эл турмушу тейлөөсүн башка орунга коюу керек.
1: Быйыл жыл башында 4100

0: президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров Актала районундагы эл менен жолугушууларын улантып, бүгүн Алабуга, Кара Бүргөн жана Баятов айыл аймактарынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Ал райондун 90 жылдыгына карата жаңы объектилер ачыларын айтып, жолдор оңдолуп, социалдык объектилер курулуп жатканын белгиледи. Жолугушуулар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уюштурулуп, түз эфирде көрсөтүлүүдө. Кененирээк кесиптешим Бегайым Оттокадырова маалымат берет.
1: Президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун жолугушуусу 12 майда Актала районуна караштуу Алабуга айыл өкмөтүнүн Чолок Кайың айылында башталды. Аталган айыл өкмөтүнүн курамына кирген Кош Төбө, Коңурчок, Чолок Кайың жана Жергетал айылынын эли чогулду. Анда дуан башы Актала районуна да өзгөчө көңүл бурулуп жатканын райондун 90 жылдыгына карата бир катар ачылыштар болорун билдирди. Ошол эле учурда жол көйгөйдөгү жолго коюуларын белгилеп, республикалык бюджеттен бир катар социалдык объектилер курулуп ишке кирип жатканын кошумчалады.
2: Ошол графике ылайык сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Кыскача маалымат берип коеюн. Былтырдан бери, ушу 2 жылдан бери Актала районунда өзгөчө көңүл бурулуп, президентибиздин өзүнүн тапшырмасы менен бир канча жылдан бери маселе болуп келген көйгөйлүү объектилер, жолдор жана башканын баардыгы чечилип атат десек болот. Президентибизге сунушталган бардык көйгөйлөр Кудай буюрса колдоо тапты, бардыгын колдоп берди. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Быйыл мына Актала районунун 90 жылдыгын той кылып, тамак ичип, боз үй тигип көрбөстөн, Кудай буюрса көптөгөн ачылыштар менен өткөрөбүз деп турабыз.
1: Жолугушууда Алабуга айыл өкмөтүнүн малчылары Аксай жана Арпа жайлоолоруна Ботоке жолу аркылуу көчүүдө көйгөй бар экенин белгилешти. Чолок айылынын тургуну Жаңыбай Мамытов дуван башчы менен жолугушууда бул тууралуу айтып, аталган жолдун 3,5 чакырымын жасатып берүүнү суранды. Анын айтымында бул жол аркылуу малчылар Аксай Арпа жайлоолоруна 1,5 күндө араң жетишет.
3: Арпа жайлоосуна көчүп конуу боюнча ушуга бизге жардам берсеңиздер жакшы болот да. Себеп дегенде бизде Ботокей деген жол бар, аягы менен техника каттабайт. Биз техникабызды Кош Төбө айыл менен алып барабыз жүктөрүбүздү. А чабандар малды Ботокей менен айдайбыз, ошондо 1,5 суткалык жол болот да. А эгерде Кош Төбө менен айдасак биз 4,5-5 суткада жетебиз да. Бул Ботокейди эл жылда өзүбүз акча чогултуп жайыттан эмес. Көчөгө бөлүп алганбыз, экиден көчөгө барып жасайт, где-то бир миллион сомдон чыгым тартат да эки көчө. Барбагандар акчасын берет, майын куюп берет, машина жалдап беришет. Анан жылда жасайбыз, жылда жеп кетет ал жолду. Ал жол менен башка биздин жолубуз жок. Ал жолдо толку ат гана жүрөт, ушу аска зоонунун арасынан өтөбүз. Ушуну 3,5 километрин жасап берсе, калганын өзүбүз жасап кетет эле эгер.
2: Жарайт. Бул боюнча азыр акимге тапшырма берели, сунуш кылып карап беришсин. Бул баягы техника барбаган жерде көпүрө салган жер, кол менен салынган жер. Түшүндүм.
1: Ошондой эле Чолок Кайың айылындагы Бердалы Календеров атындагы мектептин курулушу 2014 жылы башталып, 11 жылдан бери бүтпөй турганы мугалимдер тарабынан айтылды.
4: Биздин ушул мектеп 14 жылы башталып, 2015 жылы 4 октябрда капсулу салынды эле, быйыл мына 11 жыл болуп атат. Бүтпөй атат. Биздин мектебибиз болсо биринчи корпусубуз 1958 жылы бүткөн, экинчи корпусубуз 1987 жылы бүткөн. 6 жашка ылайыкталып салынган ушул мектептер. Класстарыбыздын баары тар. Быйыл оготор комплектование деп класстарга батпай атабыз.
5: Календер мектеби жакшы билебиз. Мына башталганына 10 жылдан ашты да. Кудай буюрса быйыл ишке беребиз. Быйыл эмдиги жылы бардык башталган курулушту бүткөрүүгө болгон аракетти жумшайбыз.
1: Мындан сырткары жолугушууда жол, сугат суу, бала бакча, таза суу, жайыт жолдорду калыбына келтирүү боюнча социалдык маанидеги маселелердин бир тобу айтылды. Президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Алабуга айыл аймагындагы жолугушуусу 1 саатка созулду. Бул убакыт ичинде 16 жарандан 32 көйгөйлүү суроо көтөрүлгөн. Аталган айыл аймакта жалпы калктын саны 8000 жакын, айыл өкмөт район борборунун 82 чакырым алыс жайгашкан. Жыйын соңунда Нурбек Сатаров жалпы эл үчүн зарыл болгон маселелерди көтөргөн элге ыраазычылык билдирип, ар бир маселе боюнча тиешелүү тармактарга дагы кошумча тапшырма берип, аткарылышын көзөмөлдөө болорун белгиледи. Андан ары дагы жолугушуулар мына 13:00 дагы белгиленген 16:00 дагы уланат. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Ал эми президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусу бүгүн Сузак районунан башталды. Жыйын Көк Жаңгак шаарындагы маданият үйүндө суроо-жооп форматында өттү. Жолугушууда таза суу, жер, документ иштери боюнча элдин арыз муңу айтылды. Жалал Абад облусунун жетекчисине эл кайсы маселелерди коюп, кандай арыз муңун айтканын кабарчыбыздан угалы.

0: Первое информационное радио.
1: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, халайык камын жеген, халкына сиңген терең, уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 14.
4: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу. Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Урматтуу радио армандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 13 май күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Бишкек чүй боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
6: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
7: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
6: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
7: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
6: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
4: Нургу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
8: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
4: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
8: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20,200 чарчы километр. Калкы 941,100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок түйнүнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын ийинчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
9: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
10: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыттуу циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн кайрадан уңгу жол багытында, уңгу жолдун алкагында кайрадан мектеп проблемасына кайрылдык. Анткени биздин бүгүнкү күндүн адамынын негизги көйгөйү, негизги проблемалары мектептен, бала бакчадан башталып атат. Биз мурдатан шартташып алгандай 3 баскычты күнөлөйбүз ар дайым. Бул үй бүлө, бала бакча, анан мектеп, андан кийин коомчулук. Бирок эгер сөздүн реалдуу маанисине келип келгенде, үй бүлө өзүнүн милдетин аткарбай коюшу мүмкүн эмес. Ал ата-эне эч бир каргадагы баласын аппагым дейт. Баланы тарбиялоого аракет кылат. Колунан келгенин, акылын жетишинче, дараметин жетишинче. Албетте бардык ата-эненин дарамети бирдей эмес. Бала бакча белгиленген мамлекеттик программанын негизинде билим берүүгө, тарбиялоого кичинекей баланы бир дүйнө таанымын ооготууга аракет кылат. А биздин басым жасап атканыбыз бүгүнкү күндө мыңгы жолдун алкагында мектеп, мектеп жана дагы мектеп. Анткени баланын ой тутумунун башталышы, дүйнөгө калыптанышы, предметтер менен таанышы, материктерди билиши, астрономияны билиши, асман эмнекенин, жер эмнекенин, коом эмнекенин, тарых эмнекенин, дүйнөдө канча өлкө бар экенин билиши бүт бардыгы мектептин мойнунда. Ошондуктан дагы бир жолу жоопкерчиликти мектепке тартып атабыз. А мектептеги мугалимдердин статусунун кандай экенин биздин өлкөдө биз ар дайым талкуулап келебиз. Мектептеги балдардын психологиясы, алардын дүйнө таанымы жөнүндөгү маселени ар дайым талкуулап келебиз. Ал эми азыркы күндө мектепте проблема көйгөй абдан көп. Ошондуктан ушул маселеге кайрадан кайрылып атабыз. Биздин бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары менин жанымда Батырбеков Дүйшөн, ушул билим жаатындагы эксперт, педагогиканын ардагери, уңгу жол боюнча насааткер катары биздин көп программаларыбызга жардам берип, ушул мугалимдер тармагын алып барууда атайын өзүнчө бир топтун жетекчиси катары иш алып барып жатат. Андан кийин Иманалиева Асель, башыңызды тикеп койсоңуз, бул 40-чы мектептин тарых сабагынын мугалими. 40-чы мектеп өзүңүздөр билесиздер, биздин Борбор шаарыбыздагы Агорго конушунда жайланышкан Ленин районундагы негизги таяныч болгон жакшы алдыңкы мектептердин катарына кирет. Бул жерде база бар. Биз уңгу жол боюнча бул жерде 2 жолу семинар кеңешме өткөрдүк. Ошондуктан ушул алдыңкы үлгүлүү мектептин өкүлү катары Аселди чакырдык. Андан кийин Исманова Анара Жусупбаевна, Арабаева атындагы педагогикалык коллеждин мугалими, сизбиз? Абдрахманова Элира Абдыганиевна, 102-чи мектеп башталгыч класстардын мугалими, 102 дагы тажрыйбалуу мектеп. Өткөн эле чукулардын ичинде биз бул жерде уңгу жол боюнча Ленин районунун масштабында республикалык мааниге таатырлык форум өткөрдүк. Атакелдиева Адина Болотбековна, 102-чи мектептин башталгыч класстарынын мугалими. Урматтуу коноктор, биздин эфирге кош келиңиздер. Биз көп учурларда мен өзүм журналисттик тажрыйбамдан билем, эгерде бир теманын тегерегине байлап койсом, мындай ой чабыт чектелүү болуп калат экен. Ошондуктан негизинен мектеп темасы дегенден кийин анын ичинде бардык касан кайнайт. Силер ал касанды жакшы билесиздер. Анын күнгөйүн да билесиңер, тескерин да билесиңер. Мугалимдин ардактуу, эң бактылуу учурлары, мүнөттөрүн дагы билесиңер. Мугалимдин ылдый карап ыйлаган учурларын да билесиңер. Ошондуктан келиңиздер, эми ушул уңгу жолдун алкагындагы биринчи багыт бул илим билим, тарых жана маданият. Ал эми илим билимге келгенде биз мектепсиз аттап өтө албайбыз. А мектеп болсо бүгүнкү күндө биздин коомдордун дүйнө таанымын турмушка алып чыгуудагы негизги таянычыбыз боюнча калып келип атат. Бирок мектепте ыйлачу ый, айтылчу маселе, козгочу проблема көп. Ошондуктан кеп кесегин мен эркин таштайын. Ошон үчүн Дүйшөн Кубанычбеков, сиз баштап бериңиз, сиз эме
11: болуптур. Саламатсыздар урматтуу радио угармандар. Бул жакынкы күндөрдөн бери республикабызда ушул мугалимдердин көйгөйлөрү, билим берүү тармагынын көйгөйлөрү, окуучуларга канткенде жакшы тарбия, жакшы билим беребиз, канткенде дүйнөлүк цивилизациядан биздин коомубуз артта калбайт деген ойлордун тегерегинде жакшы программа, жакшы рубрика алып барылып атат. Бул жагынан ушул мамлекетибиз буга жакшы көңүл буруп атканына мен ыраазычылык билдирип кетейин. Анан негизгиси кичинекей наристенин чоңоюп келечекте илимдүү, билимдүү, тарбиялуу, коомдо өз ордун тапкан, ушул коомубузга бир салым кошкон бактылуу адам болуш үчүн, бактылуу инсан болуп чоңоюш үчүн биринчи кезекте албетте ата-эненин тарбиясы биринчи орунда турат. Анткени ошол баланын мектепке чейинки бүт дене тарбиясы болобу, аң сезими болобу, физикалык жактан жетилүүсү болобу бул ата-энеден көз каранды. Ал эми андан кийин ушул ата-эне аппак барак сыяктуу ичи таза, ички дүйнөсү, көз карашы жакшы, бардык нерсеге кызыктар, үйрөнгүсү келген, алдарга умтулган кичинекей бөбөктөр мектеп таттайт 6 жашынан баштап. Андан нар жагы ошол мугалимге көз каранды болот. Анткени ошол ак барака таза, сулуу жазсаң, келечекте сулуу, адептүү, ыймандуу бала чыгат. Жок кыйшык-быйшык кылып, наркоберке кылып чийилип кеткен ойку кайкы жазуу болсо, бала дагы ошондой жүрүштүрүшү бир орунда эмес, тарбиясы мындай бир калыптанган эмес бала чыгат. Бул ошентип кыскасы кичинекей наристенин келечекте коомубузда ордун тапкан адептүү коомдун мүчөсү болушуна бул ата-эне менен мугалим бирдей жоопкер. Ата-эне баласын төрөп чоңойткан ошонун ээси катары жоопкер болсо, мугалим аны коомго тарбиялаган, көзүн ачкан, илимдүү билим кылган, аң сезимин ойготкон, ар кандай шыгынын ойгонуусуна көмөкчү болгон инсан катары бул экинчи кезекте мугалимдин ролу күчтүү. Азыркы коомдо айрыкча мынгу экономикалык оор шартта көпчүлүк ата-энелер таңдан кечке чейин жумуш менен акча табам, бала чакамды багам, контрагын төлөйм, кийинтем деп балага деле көңүл бурбай калган ата-эне көпчүлүктү түзөт да. Мына ошондой мезгилде мугалимдин сөзү, мугалимдин айткан дегени көп учурда ата-энеден да таасирдүү болуп эсептелет да. Ошондуктан биз мугалимдер мугалимдик кесипти тандап алгандан кийин бизге жагабы, жакпайбы, айлыгыбыз азбы, көппү, иштөө шартыбыз ойдогудайбы, ойдогудай эмеспи, биз тагылган милдетти аткарышыбыз керек. Ал тагылган милдет колубузга келген баланы колубуздан келишинче жакшы жүрүм турумга, жакшы адепке, жакшы окуганга, жакшы ой жүгүрткөнгө, адамдар менен жакшы бири бирине мамиле түзгөнгө, ошол эле ата-энесине жакшы мамиле кылганга баардык нерсени 11-нчи классты бүткөнчө ушуларды ар бир мугалим өзүнүн сабагында өзүнө тиешелүү мүмкүнчүлүктөргө жараша айтып деп отурабыз. Бул мугалимдин милдети. Ал эми бардык эле жерде биз айткандай боло бербейт. Анткени баланын дагы шарты, баланын дагы ата-энесинин дагы тарбиясы ар кандай болот. Бирок мугалим бардык бир ошол мугалимге жакпаган баланын да мүнөзү жаман, бейбашчылык, тентектик кылган, сабакты такыр окубаган, китебин көтөрүп келбеген баланы менен дагы мугалим эмгектенип иш алып барышка туура келет. Бул жактан алганда мугалимдин эмгеги аябай зор. Мына ушул жактан алганда эми азыраак да болсо мамлекетибиз мына ошол апрель айында мугалимдердин айлыгын бир аз көбөйтүп, мугалимдердин демине дем, энергиясына энергия, күчүнө күч, маанайына маанай кошкондой болду. Мен ойлойм, кесиптерибиз мурдагыдан бир аз чымыртканып, изденип, аракеттенип жакшыраак иштетке деген ойдобуз. Мындан азыраак кесте деле иштегенбиз, бирок бул дагы өзүнчө бир түрткү болуп кетти десек болот.
12: Акчага акча. Маселе баягы эле боюнча турат. Баягы эле ата-эне
11: өзгөргөн
12: жок. Баягы эле балдар, баягы класстагы 45 бала. Баягы анын 3 окуган 3-тен 2 бөлүгү, баягы 4 алган 7 бала, 5 алган 3 бала. Эмне кылабыз?

0: Эх, коштой аяңыз.
1: Саламатсыздар бөр. Радио угармандар. Күнгү жолу деп абдан жакшы президентибиз жарылыгы менен иштеп жатабыз бардык мектептер. Анын ичинде биздин 40-нчы жалпы билим берүү мектеби дагы. Эң биринчи балдардын билим сапатын көтөрүүдө ата-эне, мугалим тыгыз байланышта иш алып барыш керек. Анан бул жерде окуучунун билим сапатына мажбурлап окутуу эмес, кызыктырып окутуу. Бул эң чоң көйгөй азыркы учурда. Мугалимдердин арасында биз жаш мугалимдерди атайын насаатчы бөлүп берип, эң биринчи ошол мугалимдердин усулдук сабак өтүү усулу, методикасын эң биринчи көңүл бурабыз. Анан сиз айткандай ооба, мектепте азыр балдардын саны көптүгү өтө көйгөй жаратууда. Бирок ошого карабастан мугалимдер биз талыкпай эмгек кылып келе жатабыз. Ата-энелердин образын айтсам,
0: жакшы айтыңыз, эми ушуну көркөм айтыңызчы.
1: Эми мындай да. Азыр мурунку заманга салыштырмалуу, азыр бизде санариптештирүү өнүктү. Мурда баягы чейрек сайын эле чейректин жыйынтыгы менен эле ата-энелер чогулушка чакырып, сейрек кездешчүбүз да ата-энелер менен. Азыр WhatsApp деген группа бар, Telegram группалар бар. Мугалимдер жекеме жеке ата-энеге чалып байланышат. WhatsApp группалардан балдары жөнүндө кеңири маалымат берет. Күндөлүк деген иштеп жатат азыр, электрондук күндөлүк. Ар бир окуучунун баасын ата-эне үйдөн отуруп эле көрө алат да. Бирок азыркы күндө ата-энелердин ошо бизге жараткан көйгөйү ошол берилген маалыматтарга жоопкерчиликти карап, жоопкерчиликти кичине артка тартып, мектепке көбүрөөк жүктөп койгон ата-энелер бар. Негизги тарбия үй бүлөдөн башталат, баарыңыздар кошулат болушуңуздар керек ата-энеден. Анан кошумча тарбияны, билимди мектептен алып жатышат. Бирок ошону дагы четке калып койгон ата-энелерибиз дагы кездешпей койбойт да. Анан буга карабастан биз баягы бир кемеде кетип бараткан мектептеги окуучу менен мугалим бир кемеде кетип бараткан адамдар сыяктуу эле биз аларды таштап кое албайбыз. Баарыбыз эле ошо өз арабызды өзү согуп, жаман окуйбу, жакшы окуйбу, баарын сүйрөп кеткенге аракет кылып атабыз. Мектептен уядан учуруп жатабыз.
0: Асиле, жалпы сөздөн качыңыз. Аны билебиз, учуруп атканыбызды. Баарыбыз аракет кылып атканыбызды билебиз. Мен сизден суранып атам. Бүгүнкү күндөгү сиздин көзүңүздө, сиз кечинде төшөккө чүңкөнүп жатканда көзүңүзгө ата-эне деген теманы койсом, кандай элестейт? Айтыңызчы мага. Сиз минтип койдуңуз. WhatsApp группа бар. Ошого дагы тетирип мамиле кылган ата-энелер бар деп койдуңуз. Бүттү, иш подлёпка, сыртын шыбадыңыз да, бүттү. А шыбактын алдында көп нерсе калды кыбырап.
1: Анда ачыгын айтсак, кандай элестетебиз?
2: Ачыгын айтыш керек.
1: Ата-эне чындыгында азыркы
0: жанагы сиз келип аткан WhatsApp группадагы сиз коюп аткан талаптарга баардыгы жооп береби?
1: Жооп бербейт. Ооба, ошону айтып атам да.
0: Группага ар бир бала ата-эне өзүнүн пикирин жазабы?
1: Жазбайт. Ошон көнүшкө да алып калат да.
0: Электрондук журналдагы бааны күндө ата-эне карап атабы?
1: Жок, карабайт. Ооба, ошону айтып атам да.
0: Үстү сыйпылатып атасыз.
1: Ошол электрондук журналдагы мисалы бааны карап, балага көзөмөл жүргүзсө, балада дагы менде көзөмөл бар, ата-эне мага билбей жатсам жардам берет деген бир ой жаралат да баладачы. Тилекке каршы ошон ата-энелер электрондук журналды карабайт, күндөлүктү карабайт. Кандай баа алып атат? Кээ бир ата-энелер кездешет, сабакка келбеген жок, балаңыз эмнеге деп чалсаң,
2: жооп бербейт.
1: Үйгө чалып көрөйүнчү, мен эртең менен жумушка кеттим эле. Анан кайра чалсаң, уктап калыптыр. Ошо ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилесинен улам болот го деп ойлойм. Андан сырткары
0: эмне сурап атам? Бүгүнкү күндөгү ата-эне ким?
1: Бүгүнкү күндөгү
0: эгер мектепте мендей окуучу ушинтип жооп бере албаса, сиз эл коюп салмаксыз азыр. Ким бүгүнкү күндө ата-эне? Жөтөлбөңүз. Түз бир.
1: Бүгүнкү сиздер толуктап айтыңыздарчы.
0: Түз экинчи.
3: Саламатсыздарбы?
0: Анара. Анара, азыр жооп берди. Сиз.
3: Мен Анара.
0: Отур, сиз аягында келели, сиз даяр болуп туруңуз.
3: Саламатсыздарбы? Бүгүн Селе жанын сол немесине бир аз кошумчалап кое турган болсом, азыркы күндөгү ата-энени мен мындай элестетем да, балдарга даяр эле булар материалдык эле жардам берип койсок, балдардын курсагын тойгузуп, кийимин кийгизип койсок болду деп мектепке тапшырып коюп атышат да көбүнчө элечи. Анан мен өзүм башталгыч класстын мугалимимин. Балдардын кийимине карап же башкасына карап биз баа кое бербейбиз да, үйгө барганда балдар сабакты такыр тамшырманы аткарышпайт. Менин классым өзү экинчи класс болду быйыл.

0: кыйын куракта анан тапшырма аткарышпайт, үйгө барышат. Бизде эми башталгыч класста балдарды эң негизи жазганга, окуганга үйрөтүшүбүз керек. Бирок ошол балдар окуганды окуйт, бирок түшүнүгүн айта албайт. Анан балдарга үйдөн жардам бергиле, ата-энелерден сурансаң, бар реакция кылгандар бар. Ошол менде 42 окуучу, 42 окуучунун жок дегенде 5-6 эле ата-эне жооп берип, ошол баласына жардам бергени болбосо, башка ата-энелер кош көңүл мамиле кылышат.
1: Ошондо 37-си жооп бербейт.
0: Жооп бербейт, көбүнчө
1: активдүү эмес.
0: Активдүү эмес.
1: Чогулушка чакырсаңыз канча келет?
0: Чогулушка катышсам кеминде бир 15 эле келет, андан башкасы келбейт. 4-чү классты бүтүргөнгө чейин мен ата-энелердин көбүн тааныган жокмун. Быйыл деле 2-чү класс болду, бирок көрө элек ата-энелерим бар, тааный элек ата-энелер бар. Балдарынын кандай окуп атканын кызыккан ата-энелер бар албетте, бирок кызыкпагандар дагы бар, сурап да койбогондор бар.
1: Сиздин дагы көйгөйлүш туруп, бүгүн айтып атышат, 2-чү класстын программасы өзгөрүп кетти, мурунку караганда оорураак болуп атат деп, туурабы?
2: Туура. 12 жылдык.
0: 12 жылдык тартты, мен азыр 11 жылдык менен муруп
2: экөө бар да,
1: 12 жылдыкты өзгөрүп кетти.
0: Өзгөрдү.
1: Так, ата-эне деген ким деген суроого сиз келесек келди?
2: Азыркы учурда
1: сиз класс жетекчисиз бе?
2: Ооба, класс жетекчисиз. 3-чү класс. Классымда 40 окуучу бар. 40 окуучунун эми ата-энеси
1: 40 тең өңүнөн таанышпы?
2: Өңүнөн тааныйм. 5 өзүмдүн 4 баламды кандай таансам, ошол 40 баланы да ошондой тааныган аракет кылам. Ар бир баланын кылык жоругун
1: 3-чү класс э?
2: Ооба, 3-чү класс.
1: 3-түн 40 баланын канчоо 5ке окуйт?
2: Канчоо 5ке окуйт? 6 5ке окуйт. Алардын кандай ата-эне, ата-эне үйдөн көзөмөл кылган балдардын гана
1: макул. Канчоо 4ке окуйт?
2: 4ке 20 окуйт.
1: 26 кетти. Чарчапта канча калды? Жарымга
2: калды.
1: Жарым
2: 3ке окуйт.
1: Эми ата-энелер менен болгон байланышыңызды айтып көрүңүз.
2: Ата-эне менен байланышым, чогулушка чакырсам ошол баягы 20 эле окуучу ата-энеси келет, башкасы келбейт. Мисалы сабактан кийинде алып калганга айла жок, калтырам да, мисалы тапшырма аткарбай, таблица жаттоо 3-чү класста өзгөчө таблица, бүгүн эле келди, мына таблица жаттобой дагы алып калам. Аларды алып калсам, бир күнү бир ата-энем саат 5 болду, 5ке чейин алып калдым, 2-чү классымда бар да, анан алып калып ушинтип чалып атам да ата-энеге, ушинтип балаңызды алып калдым, бирок сиз бир да чалып койгонсуз, жоксуз, саат 2-де сабак бүттү дедим да. Анан бүттү десем, мен үйгө бара элекмин дейт да. Анан эми мен өзүм аябай кооптонуп атам, баягы үйгө жетсин депчи, үйгө барды, сурап коюңуз, ушинтип таблица жаттабай алып калдым эле десем дагы, ошо көңүл бурбайт да, ошону ата-эне даже үйгө барганын билбейт, ошо баласынчы. Ушундай көйгөйлөр бар да. Азыркы учурда эми шаар жергесинде ата-эне иштейм деп аракет кылып атат да, балага көзөмөл кылган эч ким жок болуп атат. Үйгө барганда бала жалгыз калып атат. Бизге жүктөп коюшту да мугалимдергечи. Анын окуусуна дагы, биз тарбиясына дагы биз жооп бериш
3: керек. Башкан турган
2: бүттүгүнө биз ошо жоопкерчиликти биз алып атабыз.
1: Алып калып атасыз да, тиги сабак билбегендиги үчүн.
2: Билбегендиги үчүн алып калып атам да.
1: Азыркы эрежеде илгери мени дагы алып калчу, математикадан көп жакшы билчү эмесмин да.
2: Таблица жаттабай калган үчүн алып калдым.
1: Алып калып агай бизди терек бар болчу, терекке бир кыз бир баланы эки жагына эки жакты каратып бириң менен бириң сүйлөшпөгүлө деп отургузуп коюп анан ошол математиканы заставить этчү да. Азыр мен сизден мына кезек келди сурап алайын да. Жаман окуган баланы сабактан кийин алып калууга педагогикада уруксат берилеби жокпу?
2: Берилбейт.
1: Берилбейт э?
2: Анан айла жок алып калабыз, бирок
1: билсин деп атасыз э?
2: Билсин деп аракет кылып атам да, мен жакшы ниет менен, бирок ошо кооптоном да, ошол үйүнө жеттиби деп баягы кооптонуп, анан ата-энесине чалып сурап, анан ошону жетиптир акыры.
3: Сени алып калганына айнам деген болуп калды десе ошондо баштарат
2: маселе. 3-чү класс болуп, бирок жаттады ошол.
1: Азыр Адиле Булутбековна айтты.
2: Азиз.
1: Азыркы ата-эненин маракылдуу материалдык жактан балдарды камсыз кылып койдум, кийимин алып бердим, сумкасын алып бердим, ручкасы бар, бөттү, менин милдетим бүттү деп эсептейт ичинен, сыртынан айтпаса.
2: Ооба, ошентип ойлошуп атат да.
4: Калганы мектептики
1: эле. Калганы мектептики деп мектепке жүктөп атабыз да. Эми азыркы жанагы үчөөбүз мынакей азыр сүйлөшүп отуруп оорасын таба албаган ата-энени мындайынан карасаң, азыркы ата-эне билимдүү, акылдуу, маданияттуу, жакшы кийинген, сиздер айткандай тыйын табуу үчүн эртең менен кетип кечинде келип бар, иштеген, интеллигенти бар, жумушчусу бар, башкасы бар. Мына ушундай ата-эне акылдуу, бирок акылдуу болуп туруп баласын сурап койбогон ата-эне, күндөлүккө көңүл бурбаган ата-эне, WhatsApp группага жооп берип койбогон ата-эне, жумасына бир эмес, айына бир жолу мектепке барып койбогон ата-эне, анда азыркы ата-энеге кандай деген мүнөстөмө беребиз да, кандай баа коебуз? дүшөнөкө. Азыр бир суроо бар экен, кабыл алып коёюн. Шүлөмү кийип коюптур. Саламатсызбы, угуп атабыз.
5: Саламатсыздарбы, сиздерге ийгилик каалайм. Коомдо кишилер амалдыбы. Мен айтайын деген урматтуу мугалимдер, азыркы бир эжекебиз айткандай, жарымы үчкө окуйт. Сиздердин мектебиңерде кошумча сабак кылсаңыздар болобу, кошумча сабак өтсө болобу, анткени деген начар окуп окуутер начарлап берет да, анткени класста жок дегенде бир 40 окуучу бар. Анан билим деңгээли өтө төмөн болуп атат да, окуучулардын көптүгүнөн, мугалимдердин жетишпестигинен. Анан ушуларга сиздердин оюңуздар кандай? Рахмат сиздерге.
1: Суроо түшүнүктүүбү? Жооп берет.
0: Кошумча окуу боюнча деп атат да, балдарга кошумча сабак берсеңер кандай болот деп.
2: Албарда.
0: Балдарга кошумча окуу бергенге мүмкүнчүлүк болсо, эгерде бизге шарт түзүп берсе, албетте окутмакпыз. Себеби дегенде бизде 300 сме менен окушат балдар. Өзү 700 орундуу мектеби, 700 анан 3000 ашып 4000 жакын балдар. Анан балдарга эч кандай класска киргенге, кабинеттерге киргизип окутканга бизге шарт жок. Эгер шарт болсо, албетте окутмакпыз.
1: Алла Улукбек, мына ушунчалык аянычтуу нерселерди көз алдыга алып келесиздер да. Сиз айткандай, баягы кыргызча айтканда каргайым десем жалгызсың, каргабайым десем байкушсуң. Кошумча сабак бербейин десең, 300 мене болсо, класска батпай турса, эшиктин алдында тирелип кайка барасың, туурабы? Сизде бир эле мүмкүнчүлүк бар, класстан тышкаркы сабак деген бар.
0: Бар.
1: Андагы биз айтып атабыз, эй, муну адепке пайдалан, оңго жолго пайдалан, пайдалуу нерсеге пайдалан.
2: Мен толуктап койсом болобу э? Биздин 40-нчы мектепте
1: эми ачылып келе атасыз.
2: Бул көйгөй чечилген. Бизде атайын учебный прогулка планы негизинде кошумча сабак өтүү кружоктору ачылган да. Бизде кабинеттер жетиштүү 40-нчы мектепте, себеби жаныбызга мамлекеттик ипотекалык үйлөр салынган, билесиздер. Анан ошол жактын жашоочулары көчүп келгенден кийин бизде окуучулардын саны дагы көбөйүп кетти да. Анан ошол салынган имараттын биринчи этажын 10 блокту бизге кошумча корпус кылып берген мамлекет тарабынанчы. Анан ошол кошумча корпус бизге абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ушул кошумча сабак берүү кружокторун ачтык. Башталгыч класстардыкы мындан арасынан англис тилинен кошумча сабак бар, математика сабагынан 5-нчи класстан 8-нчи класска чейин заманбап класстар жасалган, электрондук панель экрандар бар. Мугалимдер кадимкидей группа кылып смен менен кошумча сабактарды өтүшөт.
3: Ушу боюнча мен айтып коеюн.
2: Сизге да ушундай шарт түзүп берсе.
3: Бул мыйзам боюнча буга уруксат бар. Орусчасы ДОУ деп коет, дополнительные образовательные услуги, кошумча билим берүү кызматы деп коет. Бул мыйзамда каралган бар. Эгерде мектептин мүмкүнчүлүгү болсо, мугалимдин каалоосу болсо, ата-энелердин макулдугу менен мен макулмун, кошумча 1.5-2 саат деп баланчадай сумма деп мамлекет антимонополия комитети бекиткен өзүнүн баасы бар. Ошол сумманы төлөйт, анын бир бөлүгү мектепке калат дагы, бир бөлүгү мугалимге айлык болот. Бул шаардын мектептеринде көп эле жерде практикаланат. Жанагы 40 баланын мүмкүн 15 каалайт, кошумча ошол 15 акчаны төлөп берет, мугалим окутат, аны 1.5-2 саат окутат. Өзүнүн сабагы бүткөндө 1-2 саат ойнойт бала, тамак ичет, ошону атыне төлөп берет, анан кошумча окутат. Ал балдар сөзсүз түрдө жанагы жаттай албай аткан таблицасын көбөйтүүнүн башкасын окуй алат.
1: Макул дейли.
3: Бирок баардык жерде мындай шарт жок.
1: Макул дейли. Ал 15 атенени ким макулдап атат? Сен акча төлөп бер, мен балаңды алып калып окутайын деп.
3: Ал мындай, ал чогулуш жасайт. Ошол мугалим мектеп администрациясы менен чогулуш жасайт. Каалоочулар өздөрү мен балама макулмун, айына 3000 4000 өзүнүн баасы бар, ошого макул болгондор болот. Бул көп эле мектептерде бар. Бар шаарларда бар,
1: көптөрдө бар.
2: Токтоп коюнчу. Биздин мектепте кантип биз ошол ДОПА кошумча билим берүүгө балдарды топтойбуз? Бизде начар өздөштүрүлгөн окуучулар менен иштөө деп мектепте, бардык мектепте жылдык план болот да. Анан ар бир мугалим начар окуган өздөштүрүлгөн окуучулардын тизмесин мектеп администрациясына берет. Алардын ата-энелери чакыртылып, чейрек ичинде жазылган текшерүү иштери, жат жазуулары, жанагы начальник класс, башталгыч класс минутасын окутат эмеспи? Окуп түшүнүүсү, математикада таблицаны жаттоосу, ошонун баарын карап, анан ата-энелер менен биргеликте чогулуш өтүлөт. Ата-энелер көрөт өз көзү менен балдары кандай жат жазуун жазганын, кандай окуп атканын, кандай эсеп чыгара албай атканын. Анан ошол биздин мектептеги анан кошумча могул сабактарда ушул мугалимдер кружок ачты деп маалымат беребиз. Анан
1: каалаган ошол башталганы канча болду?
6: Биздики бул негиз бул программа иштелгенине көп жыл болду. Биздин мектепте 2 жыл болду.
1: Мониторинг барбы? Жыйынтык.
6: Бар.
1: Жакшы жагына бар.
6: Жакшы жагына бар. Мен мисалга алып келсем, мен өзүмдүн класс 5-чи класс. Былтыр 4-чү классты бизде жана удаалаштык деп 4-чү классты бүтүп атканда 5-чү класстарга өткөрүп бергенде, математикадан анан кыргыз тилден чоң класс мугалимдери текшерип жат жазып алат. Анан биз кайра 5-чү класска көчүп келгенде кайрадан алып туруп анан салыштырабыз. 4-чү класс менен 5-чү класстын ортосундагы жат жазуу текшериштерди. Ошондо менде бир окуучу келген, тамга тааный албайт, тааныса дагы кошуп окуй албайт, тамганы толук билбейт. Кол жазмасы начар. Анан ушундай сүйкүмдүү бала да өзүч. Анан ата-энесин чакыртсам, ошол шаардагы мемелерге бердик, курстарга бердик, жыйынтык болбой жатат дешти. 5-чү класста анан менин классыма келгенде математикадан анан таза жазуу деп кыргыз тилден да курсок ачылган ошол эки предметке кошуп бердик. Азыркы учурда бала 4-кө окуп атат.
1: Ата-энеси кандай кишилер экен? Интеллигент же жумушчу?
6: Ата-энеси жөнөкөй, карапайым жөнөкөй.
1: Сиз айткан сунуштар.
6: Бирок туура кабыл алат. Ушунчалык жүгүрүп мектеп менен тыгыз байланышта иштеп беришти ата-энеси да.
1: Эми бир чегинүү жасайлы. Анара Жусупбаевна, мына сизге оор экилип отурган 4 дыйкан үрөндү сеп, түшүмдү айдап
3: чоңойту
1: сизге сунду. 9-чу класстан кийин сиз ошонун автору сизсиз, ээси. Эмне болуп атат ошо сиздин оорумуңузга жеткен?
7: Саламатсыздарбы?
1: Продукция кандай?
7: Бизде орто кесиптик окуу жайы болуп саналат. Бизге ошо 11-дин базасында, анан 9-дун базасында бүтүрүүчүлөр келип окуп атышат. Бизде да ошол башталгыч класстын мугалимин адистигин даярдайбыз. Эми мен бул жерде кандай десем, менин көз карашымда 5 кол тең эмес да. Капыр Мадаминовдун жакшы сөзү бар го. Ата-эне бир канаты болсо, баланын мугалим бир канаты болуш керек. Ошо менин оюмча ата-эне менен мугалим бирдиктүү иш алып барганда гана бала түз туура жолго түшөт деп ошого мен толук кошулам. Азыркы күндө жоопкерчиликтүү бололу десе дагы ата-энени турмуш жагынан кыстап турган жагдайлар бар. Жоопкерчилик алган күндө деле, мисалы, квартирада тургандар бар, туурабы, баланын дайыма тыкыр көзөмөлгө ала албаган, дайыма жумуш менен алактуу болгон, балага көңүл убактысы жетпеген ата-энелер болуп атат. Эми мен бул жерде жалаң эле бир жагы канаты мугалим, бир жагы ата-эне болбостон, ушул өкмөт тарабындагы мындай жарандар үчүн жакшы бир шарттарды түзсө, ата-энелерге көңүл бурса, баланын жана президенттин жарлыгы чыкпадыбы, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу. Ошонун негизинде ошол үч тараптуу болуп бир жакшы бир тарбияга салганда гана багыт болот го деп эсептейм да.
1: Сиздин илимий даражаңыз барбы?
7: Мен эми жазып атам, ал эле
1: кандидаттык жазып атасызбы? Темаңызчы?
7: Темам кыргыз адабиятындагы аңгемелер жанры.
1: Аңгемелер жанры. Анар Жусупбаевна. Өкмөт
7: биз себеби биз советтер доорун көрүп калганбыз да.
1: Түшүнүп атам. Өкмөт дийилишсе, ошол жанагы жүктү ошолор бөлүшсө, мамлекет дагы кандайдыр деңгээлде күнөөлүү деп атабыз да биз. Туура, мамлекет күнөөлүү.
7: Себеби мына
1: тартипти ушунчалык жогорку деңгээлге чейин чыкытып жеткирсе, жанагы ата-энелер болмок эмес. Жанагы кошкон ата-энелер.
7: Мен оюмду айттым.
1: Жанагы ата-энелерди окутуп аткан мугалимдин дагы буга чейинки ыйлаган шартын эртерээк түшөгөндө мугалим эртерээк ойгонмок. Бирок мен сизге карама каршы суроо берейин да, атайын суроо берип атам. Мамлекет эмне кылсын? Мектепти салып берди, классты киргизди, сырдады, интерактивный досканы ийилди, компьютерди берди, наушникти колуна карматты, мугалимдин айлыгын көтөрдү, ата-энесине кошумча пособиени төрөткөн үчүн берип атат. Эмне болуш керек?
7: Туура айтасыз, бул жакшы. Бирок ошол ата-эненин пикири башка болуп үйдөн. Мугалимге көз карашы такыр башкача болгон үчүн бала ортодо туура эмес тарбияга түшүп атпайбы?
1: А бул жерде өкмөт эмне болуш керек?
7: Ошол менин оюмча ата-энелер мектебин көбөйтүш керек.
1: Жакшы.
7: Ата-энелер мектебин башталгыч класстан атайын, билесизби, илгери биз Советтер Союзу учурунда чогулуш болуп, ар бир атене келип чогулушка катышып, ар бир баланы талкуулачу эмес беле. Менимче ошондой чогулуш атенелер мектебин көбүрөөк өкмөт ошого шарт түз берсе, ошол жерден бирдиктүү бир мугалимдер менен бирдиктүү бир талкуу болсо, баланы канткенде кандай туура жолго салабыз деп. Мен ошентип өзүмдүн жеке пикирим ошондой. Себеби
1: азыркы учурда эл агартуу тармагында мыйзамдуулук жактан жетишсиздиктер барбы?
3: Мыйзамдуулук жактан жетишсиздиктер бар эмес, ага эле көп. Көп жагы мына бала саат 9:00 кайсы бир компьютердик клубта бир нерсе уурулук кылып койду. Бир нерсе мурдап кетти. Аны эртең менен мектептин тикилдетип прокуратурага же милицияга директор менен тарбия завучун класс жетекчисин чакырат. Бала эми үчүн 9:00 компьютердик клубта уурулук кылды. Силер тарбиялык ишти жүргүзбөй, баланы ушуга жеткизсиңер дейт. Ал бала саат 12:00 чыгып кеткен мектептен.
2: Мугалим эле бирок.
3: Бирок 9:00 кармалып атат кечинде бейбаштык кылып бир жалбыза бир магазиндан бир нерсе алып кетти, кармалып калды. Мектептин завучуна сөгүш берет. Директордун чогулушта тургузуп ала, одан нарапарт берип келет. Класс жетекчисин алар ачуу менен келип класс жетекчисин төпөштөйт. Сен айткан эмессиң, гана протоколуң, гана атенесин айткан гана деп ого эле көп кагаздарын ал формалдуу түрдө кагаз жазып баштайт, топтоп баштайт. Мына ушундай эле атененин жоопкерчилиги мыйзамда каралган менен бош. Атенен ошол жерде урулук кылса атене баланча сом штрафка жыгылыш керек, дагы башка айып пулга жыгылыш керек. Бул жок. Ошол эле бала атенени мугалимди сөгүп таштады, мына уруп таштады. Бир да атене мен билгенден бир жоопкерчилик алган жок. Бир 2000 сомго штраф салып коюу жөнүндө кабар бар, 2000 сомду ал түкүрүп эле кетип калат да. Мугалимдин аброю 2000 сом менен бааланган уят да бул. 100 000 сомго аброю жыгылыш керек. Экинчи башка атене ошондой кылбайт, баласына үйдөн айтат: агайыңа, эжекеңе каяш айтпа, туура эмес болуп калса ии деп кой, минтип кой деп илгери ошончу да.
7: Ошондой
3: балаң башка бир койсо ырас кылыптыр, сен дагы өлтүрүп койсо болмок экен, сен чала кылыптыр деп кошумча болчу да. А тескерисинче мына кичинекей бала бакчага барып келген балдарды мен кошуна колом, туугандарым менен көп укам: эжекең урган жокпу, сени чымчыган жокпу, минткен жокпу дейт. Баланы кирип келгенде эмне үйрөндүң, эмне кылдың, эмне ырдадың дебейт. Сага тийишкен жокпу, урган жокпу, сен ал урса сен да сок, тиги чымчыса сен да чок деп мен көп көрөм да. Андай чөйрөдө тарбиялаган бала албетте өзүнүн устатын, мугалимди же тарбиячын сыйлабайт. Ага атененин көз карашы менен мамиле кылат да, ортодо конфликт жаралат.
7: Бир ой айтып кетейин. Ушул тарбия жаатында жанагы улуттук дем, күнөлүк бийиктик деген ушу атенелерди чогултуп дагы ушу атайын бир семинар, тренингдерди өтүш керек да. Мисалы бизде азыр бактылуу өлөт фонду келип студенттер арасында өтүп атат. Биз дагы өтүп атабыз, атайын сынактар жарыяланып. Бирок ошол башталгыч класстын атенелерине дагы ошол теманын жарылыктын негизинде атайын сабактар өтүлсө, бирдиктүү бир багытта болгондо гана баланы туура жолго сала алабыз деген мааниде да. Мисалы жана агай айткандай, атененин пикири башка болуп, мугалимдин пикири башка болуп атпайбы? Анан ошону уккан бала деле мугалимге баш ийбейт да, туурабы? А сен эжекең монтту, а ошентип койду, а өзү билбейт турбайбы деген сыяктуу сөздөр айтылып атпайбы атененин пикири башка болуп?
1: Мен сиздерден азыр Дүйшөн Улашбекович айтып атат, бул иши адамдык укук, юридикалык укугу жөнүндөгү нерсени айтып атат да. Мугалимдин укугу кандай болуш керек, окуучунун укугу кандай болуш керек, атененин укугу кандай болуш керек. Туура, ал жана андай кылмыш кылса тартат, мугалимди туура эмес жерден күнөөлөгөн көп учурлар бар. Эми мына айтып атабыз. Мен башка нерсени сурап атам. Бүгүнкү күндө эл агартуу министрлигинин мыйзамдуулуктун ак сабатышы, ошол атененин психологиясын изилдеп мониторинг жасаган мыйзам барбы? Жанагы сиз айтып аткандай, баарын түшүнүп турган атене бирок ийгилишпейт. Ага сиз айтып аткандай мамлекеттик жоопкерчиликке такачу мыйзам барбы? Жок. Баягы сиз экөөбүз окуган илгерки моралдык кодекстей болгон. Мисалы үчүн мамлекеттин законунда, мыйзамда жазылып турса, эгерде сенин балаң тиешелүү деңгээлде момундай момундай болчу болсо, сиз жоопкерчиликке барышыңыз керек деген нерсе жок болуп атат. Мониторинг жок. Адамдардын психологиясын изилдеген азыр психологдор бар да, күчтүү эксперттер бар. Жан дүйнөнү изилдегендер бар да. Жана ылыжы калыпты тапкан аппараттан бери чыкпадыбы азыр? Мына ушул нерсеге мониторинг жок. Анан азыркы окуучунун өзүнө мониторинг жок. Окуучулардын ал бир эки баланы баса калып эле аны текшерип, анан бул 3 окуйт же 5 окуйт деп жыйынтык чыгарып коюш эмес. азыркы жалпы балдардын массасынын канчо каякта карай басат? Эмне балдардын көбүнүкү?
6: Каякта көрөй тарбия?
1: Ачык эле айтышпадык, туура дейсиң, ошо канча программа талкуулап келип атабыз, ошону айтып атышат. Азыркы жанагы сиздердин айрыкча студенттик скамейканы баскан балдардын көбү түштөн кийин иштейт экен. Алар түн ичинде иштейт. Акчадан даамын таткан бала сабакка эч убакта
6: тормалуу
1: катышпайт. Себеби анын
3: эстарт
6: акчада.
1: Акча турат.
0: Акча табыш керек.
1: Ой берсиңиз. Келиңиз.
0: Азыркы учурда балдарым ба?
3: Тенеңге суроону айта берели. Тартынбай жок.
6: Мындай да, бул жерде жанагы чоң класстын окуучуларынан деле кездешет. Азыркы учурда жумуш иштеген балдарчы. Анан мен ойлойм да, толук эле ата-эненин күнөөсү бар бул жердечи. Чоңоюп калды, иштесин, өзүнүн кийимин өзү тапсын деген ата-энелер кездешпей койбойт да. Анан мектепте билесиздер, бизде атайын комиссияга чыгышат, ошо иштеген балдарды класс жетекчилери билип калса, изилдеп ата-энесине үйүнө барып акты түзүп, анан атайын ошо райондук билим берүү борборлоруна башкармакка барып атайын жумада бир комиссия болот эмеспи, ошого документ топтоп, анан ата-энелер кошо барат ал жака. Анан ошол жерден кээ бир учурларда чечилет, балдар ата-энеге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал жерде соц абал боюнча коргоочулар да барат, соц педагог барат, баардыгы милициялардан барат, ДДНдерден, ошолор түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан иштебей калган окуучулар да кездешет да.
1: Ошон үчүн жана биз айтып атабыз да, коомчулуктун таасири жана оңго жолду айтып атат да. Коом, мектеп, бала бакча, жогорку окуу жай анан коомчулук деп. Төртүнчүсү коомчулук. Коомчулук бул көчө.
6: Чөйрө.
1: Бул чөйрө. Бул адамдардын жалпы тобу. Жарандык коом. Ал эми жана Анар Жусупаевна бир нерсени айтты, бул жерде орусча айтып койгондо человеческий фактор, адам факторун эсепке алыш керек депчи. Эгерде ата эненин турмушу тартыш болсо, чөнтөгүндө акчасы ичкен жегенине, кийгенине кенен жетпесе, анда жакшы настроение эмне болбойт? Анын көңүлү ачык эмес, ал сөзсүз бир наалыган же жетишпеген же бир ошол турмуштук бир кичинекей кемчиликтин артынан ойлонгон эси дартында ошол ата эне болот. Ал ата эне сиздер менен келип нормалдуу
3: мамиле кыла
6: албайт. Мамиле пикир
1: алышпайт. Ал электрондук почтону караганга да убактысы жок анын. Мына ушундай шарт бар. Себеби жана беш кол тең эмес деп кыргыз.
6: Ооба, пикир
1: айтты. Бир эле сөз менен айтып коюптур да. Эми ошол беш кол тең эместерге дагы сиз абдан жакшы маселенин экинчи жагын койдуңуз эжеке. Ошол беш кол тең эместерге мамлекет жардамга келиш керек. Адам качан идеология жөнүндө ойлонот деп ачык эле айта баштадык. Азыр оңго жолду биз таң кылып атабыз да, чынын айтканда. Оңго жолду качан ойлонот? Ал курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, машинеси болсо, жылуу квартирасы болсо, анан ойлонот. Оңго жолдучу. Анан эгерде үйүндө нехватка болсо, анан экинчи дагы көлөкөлүү жак бар. Ичкен ата энелер бар.
6: Туура.
1: Энеси да ичкен, атасы да ичкендер бар. Же болбосо жанагы сиздерди жадап алдай жаттап бүткөн мигранттардын балдары бар.
0: Ичкен миграция. Бизде Агордо да көп бар.
1: Мына ошол. Айрыкча
0: Агордо
1: 102де.
6: Тышкы деле
1: көп. 102де, 96да, 93дө 40-дагы мектепке кичине кирип берет. Бул кишилер дагы мындай прогрессивдүү элдин катарында
6: саналасыздар. Бизде жан конуштардыкы бар да,
1: бизде. Жан конуштарда абдан. Ой берсиңиздер.
3: Да, туура айттыңыз алдан. Чынында эле бул балдарга тарбия берүү кыйын. Ошол жана айтып аткан 40 баланын эң жок дегенде 10 баланын үй акыбалы начар. Жетишпестик. Анткени балдар кийинип келгенден, үч жашындагы буюмунан, көтөрүп жүргөн сумкасынан эле билесиң да. Анан ошондуктан мугалимдер ушунун баардыгын байкашыбыз керек. Анан болбой эле сен 4 алышың керек, 5 алышың керек дей болсок, анысы өзү турмуш шартынан кичине кыйналып, башка балдардын астында басынып, кичине ылдый болуп турган балдарды.
1: Мен бир мисал айтайынчы. Эми айтпайм дедим эле, айтууга акым жок эле.
3: Абдан абайлаш керек.
1: Мен жана оңго жол боюнча өзүңүздөр билесиздер, Ленин району билет, мени билет болуш керек. Тренингтерге көбүрөөк барып атабыз, көбүрөөк эл менен жолугуп атабыз да. Анан мен бир жолу оюма ушундай нерсе келди да, биз чыгып алып эле трибунага чыгып алып лекция окуп турганда кетип калат экенбиз. Аны Чуккан жугат чукпаган.
6: Кабыл алды, кабыл алды.
1: Анан бир жолу ушундай жолу ушуп бардым. Эми илишнасты айтууга акым жок, мектепти да айтууга акым жок. Бирок мектепти айтсам болот, жакшы мектеп. Анан мен айттым мектептин директоруна, мага 10-чу класстын балдарынан тандап алып келип берсеңиздер. Жакшы окуган баладан 10-ду, үшкө окуган баладан 10-ду. Мен отуруп алып эле сүйлөшөйүн. Лекция мынан текстин даяр, сүйлөшсөзүн даяр жок. Даяр штамповка менен кетип калгым келбей атат. Мен жөн эле сүйлөшөйүн. Анан ортосуна отурдум, балдар тегеретте отургуштум. Анан бирден сүйлөшүп кандай жашоо деп чыкканымкы досторча сүйлөшөлү келбей, жашоо кармай. Чынында окугуң келеби а? Депчи. Анан баягы тетир суроо бересиң да. Эми окуган эмне? Окуганда эмне? Окуганда. Окуганда азыр окууну бүтүп алып, дипломду көтөрүп алып жумуш таппай жүрбү? Мисалы үчүн мен мына журналист мен жакшы окугам. Мени кысыл менен бүттүң эле деп бир да киши сураган жок, аялым эле билет менин кысыл менен бүткөнүмдү. А менин алган айлыгым канча эле сом? Ал тияңга да, бияңга да жетпейт. Же бензиниге же түшкү столовойго жетпей калат кээде. Анда эмне пайда? Андан көрө бир жерге барсаң, шахтага барып иштесең, акчаны 100 миң деп, 200 миң деп алсаң, жыргайсың да, ия, дейсиң да. Анан сен көз жылтыраган балдар бар, жылтырай түшкөн балдарчы. Акча дегендечи. А ошентип отуруп анан бир тагдырга жолуктум да. Тиги балдар тыягында биягына, кээ бирөө 2-3 гана бала айтты. Ошончо баланын ичинен, 20 баланын ичинен 2 гана, 3 гана бала айтты. Жок, агай окуш керек, окуп, ушул тетиги Кембриджди айтып, тиякты, биякты айтып, ошолорду уккан балдар экен да, кичине кичине. А калгандар жанагындай. Анан бир бала айтты да, мен сизди аягында калып сүйлөшсөм болобу депчи. Сиз мага аябай жактыңыз депчи. Анан сиз бир сөз айттыңыз деди, бир тууганча сүйлөшөлү деп айттыңыз деди. Бир тууганча сүйлөшөлү кал дедим, калды. Анан айтты, байке, менин атам ичип кетти. Үйдөн чыгып кетип калды ичип алып. Эним мага өчөш ичип атып, эним ичип кетти. Эки кишиники карындашым бар. Мени үчкө окугандардын тизмесине кошуп туруп алып келдим, эми могуларды билип атам. Мени жакшы окуду деп сизге алып келген жок, сиз айткан окшойсуз. Жаман окугандардан алып келдим. Мен үчкө окугандардын тизмесине двоечник катары келдим сизге. А бирок мен кантип мектепке келип окуйм эгерде тиги эки карындашымды эки жерге жеткиришим керек. Алар үчүн кечинде түштө тамак беришим керек, кечинде бир ысык бир нерсе жасап беришим керек. Мен кантип окумак элем айт. Мына көрдүңүз бу кандай болот. Эмне кылабыз бул заман депчи. Анан суицид деген нерсе бар экен, ушул көбүрөөк оюма келчү болду да, өлүп калайын деген ой бар экен да.
6: Бар.
1: Анан айттым да, түшүндүм мен сени дедим. Сени бирөөлөр күнөөлөп окубайсың деп айтып атабыз, сен жок окубайсың эмес. Бирок менин атым эч убакта жакшы жерден аталбайт мектеп боюнча дейт. Анан мугалимдерден сага ушул мен сыяктуу беседага келип өзүңдүн жан дүйнөңдү билгендер болдубу десем, жок эч ким андай эч ким жок. А жаныңда жакшы досторуң барбы десем, эки досум бар дейт. Ошолор болуп үчөөбүз барып шабашка жасап, кышында көмүр түшүрдүк дейт. Могул эле тиги кара кечеден келген көмүрдү ак өргөнүн ылдыйкы башында бир топ база бар дейт, ошол жерге машинесин түшүрүп бердик дейт. Ушинтип түшүрүп акча таап келдик дейт. Бирок ал жаман жумуш экен агай дейт. Көмүр түшүрсөң кирпигиңе чейин, ич кийимиңе чейин чаң болот экенсиң дейт. Ал үчүнчү проблема экен дейт. Аны жууш керек дейт. Акшында ал кургубайт дейт. Демек кургубайт дегенден кийин мен биягы менен түшүндүм. Демек анын кургубатчу үйдө дагы шарты жок. Жер там.
7: Башка запас кийими да жок.
1: Мен ошондой эле болушу мүмкүн. Көрдүңүз, эми нар жагын чуксаң дагы жарасына тийген атам да. Анан ошол бала менен мен достоштум. Айттым да, сен жанагы бир сөздү айтып алдың, ал жаман сөз. Суицид. А сен кетип каласың. Этаждан секирип өлүп кал, сен кеттиң. Эки карындашың эмне болот? Атаң бир күнү соолугат, арак деген убактылуу нерсе болуп атат. Энең да бир күнү кайра кайтып келет. Сенин асаңды өмүр бою тартып алар ыйлайт. Эмне болот? А башка жактар бар да, жакшы ишлер бар, жакшы нерселер. Анан эмне кылайын дейт? Китеп окуу дедим да. Анан Достоевскийдин преступление и наказаниесин бердим. Тигинин жан дүйнөсүнө чукулураак болду, орусча түшүнөсүң десем түшүнөм дейт. Преступление и наказание бергенден бир жарым айдан кийин келди. Ай, бул преступник турбайбы депчи. Ошол жердеги дүйнөнү жазыптыр депчи. Мен эмне ошол ооругодой болуп кетсин деп бердиңиз тигини депчи. Мен айттым, кыйынчылыктарды жеңди бар, жеңди, келди депчи. Мына ушундай тагдыр болот экен да. Анан мен Путиндин бир сөзүн такай сап кармап калдым да, бир эле жолу уктум, бирок кармап калдым. Саяна Шушенскийге кеси жарылганда Путин президент эмес болчу, премьер министр болчу. ошондо барды дагы ушундай айта керек столго кара джинсы кийип, кара куртка кийип туруп, вообще ага кийим ушун салып жатышат кичинекей кишигечи. Анан отуруп туруп министрлердин мондайынан тисип туруп тегерете айра керек тисип туруп анан ошо нарыгынын кеңеште сиздин ашып приложение депчи, эмне кылабыз депчи. Анан эң аягында айтты: мы железо восстановим, а людям жалко. Давайте ар бирине 100 миллиондон бул ушундайдан
3: компенсация
1: төлөп бергиле, давайте аябайлы акчаны депчи. Адамкерчилик бир ооз сөз менен точка койду. Билесиздерби, мен сиздерге эмнени айткым келип атат? Жекеме жеке көзүн тиктеп туруп аңгемелешүүгө барыш керек.
7: Индивидуальный
1: баягы сынган кылычта аталыктын орду керек болгондо Нүсү айтат го, шадынакты чакырып туруп, шадынак аталык деген кызмат керек бул жерге десе, керек керек. О, сиздей болбойт, сиздин атаңыз мыкты киши эмес беле дей баштаганда айтат: эй, көзүмдү тиктеп туруп айт, мен көзүн тиктеп туруп сүйлөшсөм анан ыраазы болом деген да. Анысы кандай, баланын көзүн тиктеп туруп аңгемелешүүгө бардыңыздарбы деп сурагым келип атат сизден.
7: Бизге эми жанагындай кыйынчылыктан өткөн кичине шарты бар, контракт төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар ата энен балдар келет. Контрактта көтөрүлүп
1: кетпедиңизби? Педагог катары сиз кураторсузбу?
7: Ооба,
1: куратор. Педагог катары сиз ошо токтолуп калган 9-11 класстын балдары менен жолуккан кыйынчылыгыңыз барбы сиздин?
7: Жок,
1: мен так калган жериңиз жокпу? Бар эле мыктыбы? Бирок айтып коеюн, жогорку окуу жайында сабак бериш оңой. Мугалим кирет, сумканы сынып кирет, сагызды чайнап,
7: ооба,
1: кафедрага туруп лекцияны окуп туруп кайрышып кирет. А жерде эркин свободное посещение деп коебуз да, э бул жагынан жакшы эле, бирок ошонун ичинен да күйгөн сонун мугалимдер, педагогдор бар жан дүйнөбүзгө киргенчи. А бул кишилердики башка, булардан биз түшүмдү сурап атпайбызбы? Жанагы 46-нын мониторингин сурап атпайбызбы?
7: Мен ошон ошол 31 жыл педстажым бар. 3-4 куратордук иш алып барып атам, ага чейин мектепте иштегем мен дагы. Бирок кудайга шүгүр, тил табышып жакшы мындай андай жанагындай суетке
1: так калган жаман
7: иштер болгон
1: жок. Так калган маселеңиз жок?
7: Жок.
1: Сизге жекече жардам сурап келген балдар барбы, студенттер?
7: Бар, азыркы күндө деле бар.
1: Эми
7: ал сыр бойдон кала берсин.
1: Бир мисал.
7: Эми мындай көбүнчөсү региондордон келет бизде. Анан мени жакшы араларына кошпой атат, мени кемсинтип атат деген сыяктуу эле болбосо эми ал майда
1: барат. Ошону айтканда жакшы да.
7: Ооба.
1: Ошону сизге эжеси катары айтып келгенде жакшы.
7: Анан мен аны ортого мындай ачык салбайм, бирок кыздар менен өзүнчө сүйлөшүп, мага даттанып келген кыз менен өзүнчө сүйлөшөм биринчи. Жана сиз айткандай жекеме жеке.
1: Жүрөгүң ооруган тагдыр барбы?
6: Болот, бар, менде бар.
1: Айтчы.
6: Болгон, башыман өткөн айтайын. Жана 11-чи класстар ЖРТ тапшырат эмеспи бүткөндө?
1: Эмне тапшырат?
6: ОРТ. Кыргызча ЖРТ деп коебуз. Анан мен бир класс бүтүрдүм эле, анан аттарын айтпай эле коеюн. Ошол классыман бир эки окуучунун сот сабалы начар эле да, толук эмес үйгүлөдөн чоңоюшкан, жетишпеген. Экөө орто окуучу. Анан мен ошол ЖРТ'нын результаты келгече эле ошол эки окуучумду эле ойлоно берем да. Ушул экөө кандай алат экен, проходной балдан өтүп, негизги балдан өтүп, окуу жайга тапшырып кетсе экен деп эле боорум ачып берчү да. Анан мектепке баягы результат келди. Келгенде эле завучтун кабинетине аттап-таптап эле чуркап бардым. Биринчи эле мен ошол экөөнүн фамилиясын издедим. Анан карасам экөөнүкү тең жогорку бал алышыптыр. Ушундай сүйүнгөн мен ыйлагам. Эки окуучуну өзүнчө бер жака чакырып алып, аябай кучактап өпкөм. Азыр да ыйлагым келип кетет айтканда. Анан ошол окуучумдун бирөөсүн англис тил кружогуна, ошондой аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кружогуна деп келген, бизде министрликтин атайын долбоор келген да. Ошол окуучумду тандап туруп кошуп койгом. Ошол окуучум азыр Арабаев мугалиминде окуп, бизге кайра мен өзүмдүн коллегам болуп, мугалим болуп келди. Эмгичекти бетимен өөп, колум кармап, сиз мага ушунчалык стимул эме бергенсиз деп.
1: Рахмат, мен сизди куттуктайм. Дагы ушинтип ыйлатайын дедим эле, аягындачы убакыт жетпей калды. Баарыңыздарга чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бизде Атакелдиева Адила, Болотбековна, Абдрахманова Элира, Абдыганиевна, Исманова Анара Жусупбаевна, Иманалиева Асель, отчествосу кандай эле? Токтор Сейитовна, Батырбеков Кишен, Куанычбековдор болушту. Урматтуу мугалимдер, ушунун баардыгы сиздер үчүн. Урматтуу ата энелер, ушунун баары сиздер үчүн. Биз баарыбыз бир кишидей болуп, жалпы коомчулук көңүл бурулганда гана улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, куңгу жол ишке ашат. Саламат болуңуздар.
8: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
9: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар, студияда Урмат Жээнбеков. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун баштайт. Анын алкагында мамлекеттик жетекчилер журналисттер менен ачык форматта иш күнүн өткөрөт. Эртең 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдөгү объектилерди кыдырат. Ошол эле күнү юстиция министри Аяз Байетов журналисттер менен бирге иш күнүн өткөрүп, реформалар жана санариптештирүү боюнча жолугушууларга катышат. Юстиция министри таңкы эфирди биринчи радиодон баштайт. 15 майда болсо президенттин Ош областындагы өкүлү аймакты өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүгүн тааныштырат. Бүгүн президенттин Ош областындагы өкүлү Аманкан Кенжебаевдин жолугушуусу Ноокат районунда башталды. Облус башчысы Алгач Кулатов айыл аймагынын тургундары менен жолугуп, жашоочулар айыл чарба, турак жай, жайыт жерлер жана жер суу маселелери сыяктуу актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрдү. Аймактын турук төнүгүсүнө түздөн түз таасир этүүчү бул маселелерди чечүү үчүн Аманкан Кенжебаев тийиштүү мамлекеттик органдарга багытталган тапшырмаларды берди.
1: Ана менен биздин жетекчилерге кайрылып кетким келип атат. Моундай сөзүң өрттөктө кулач, тапшырма берип койдум, аны айтып коет, анан эмне кылат деп эл ошого ишенмек билесиңерге. Айтып койгонуң ага тапшырма берген. Аткарам же аткарбайм так айтып берилди элге. Мындай так маанисин айтсаңыздар, анан келген элге эле суроого жооп бергенде айтат экенсиңер, ар бириңерге суроо болот. Ошо ар бир суроого так жооп бергиле. Мынабы болот, не болбойт же мынабы стадияда деп. Анан элдин башын ары бери айлантып коюп, анан айтып коюп кетип калбы, эртең күнү кайра барыбыз деген тирип коюп. Ар бир жетекчи өзүнүн жазасын алабыз. Мен баш болуп жазабызды алабыз. Так аткарган ишти так аткарышыбыз керек ордуна.
0: Белгилей кетсек, президент аймактарды кыдырып келгенден кийин ар бир облустагы өкүлдөргө жана тиешелүү жетекчилерге эл аралап көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген. Ага ылайык 11 майдан тарта облус башчылары жана шаар мэрлери эл менен жолугуп көтөрүлгөн маселелер жеринде чечилүүдө. Министрлер кабинети майыптыгы бар адамдарды санаториялык курорттук дарыланууга жолдомо менен камсыз кылуу жана акчалай компенсация төлөө тартибин бекитти. Документке ылайык санаториялык жолдомодон баш тарткан жарандарга акчалай компенсация төлөнөт. Финансы министрлигине бул максат үчүн жыл сайын республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Токтом 2027 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Чечим кыргыз футбол биримдигинин кезексиз конгрессинде бир добуштан кабыл алынды. Министрлер кабинетинин башчысы көрсөтүлгөн ишеним үчүн ыраазычылык билдирип, өлкөдөгү футболду өнүктүрүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана оюнчулар менен күйөрмандар үчүн шарт түзүүгө күч жумшай турганын айтты. Конгресстен кийин Касмалиев кыргыз футбол биримдиктин аткаруу комитетинин жыйынына катышып, футболду өнүктүрүү боюнча негизги багыттар кулганды. Бишкекте 148 унаалуу 13 медициналык тез жардам станциясын жайгаштыруу каралууда. Бул тууралуу Борбор шаардын башкы планында айтылат. 2050 жылга карата Бишкекте болжол менен 197 унаалуу 20 медициналык тез жардам станциясы иштей турганы кошумчаланган. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Борбор шаар аймагында 49 унаасы бар 7 медициналык тез жардам станциясы жайгашкан. Борбордун 2050 жылга чейинки башкы планында коомдук транспорттун 3 жаңы системасын ишке киргизүү сунушталууда. Ага ылайык шаарда темир жол, трамвай жана метробус багыты өнүктүрүлөт. Темир жол батыш Борбор чыгыш багыты боюнча каттап, станциялар жаңыланат жана жаңы аялдамалар курулат. Ошондой эле узундугу 67 чакырым болгон трамвай линиясы жана 68 чакырым метробус тармагы курулуп, алар автобекет жана Манас аэропорту менен байланыштырылат. Соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестрине каттоо үчүн арыз кабыл алууну жарыялады. Арыз 1 июнга чейин кабыл алынат. Ак ниет ишкердин тизмесинде болуу кандай артыкчылыкты берет? Кийинки репортаждан угабыз.
2: Кыргыз Республикасынын ак ниет ишкерлеринин реестрине киргизүү үчүн арыздарды кабыл алуу башталды. Ак ниет ишкерлердин тизмесинде болуу ишкердик абройду расмий тастыктап, бизнести өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан бир катар артыкчылыктарга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, эл аралык көргөзмөлөргө жана форумдарга акысыз катышуу, салык кызматтарын кезексиз алуу, 3 жылга чейин пландуу текшерүүлөрдөн бошотулуу, мамлекеттик программалар аркылуу жеңилдетилген каржылоо алуу, мамлекеттик телеканалдардан эфирдик убакытты бөлүнүшү, ак ниет ишкер макамын колдонуу укугу. Ак ниет ишкерлердин реестрине юридикалык жактар жана жеке ишкерлер арыз тапшыра алат. Негизги талаптар бул салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын жоктугунун болушу, каттоо документтеринин болушу, акыркы 3 жылдагы ишмердүүлүк жана салык боюнча маалыматтар. Реестрге киргизүү тууралуу чечимди ведомстволор аралык комиссия кабыл алат. Белгилей кетсек, экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет ишкерлердин реестрине киргизүү үчүн тандоо боюнча туруктуу жумуш алып барган ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов реестрге кирген ишкерлер өздөрүнүн продуктуларына таңгака жана жарнамалык материалдарга ак ниет ишкер маркалоосун колдонуу укугуна ээ боло турганын маалымдады.
3: Товарларына же кызматтарына атайын ишенин белгисин колдонуу укугу берилет. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтып, таза жана жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзгөндөргө артыкчылык берүү болуп саналат.
2: Ак ниет иштеген ишкерлердин реестри мамлекет тараптан аларды колдоо максатында түзүлгөн. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет да аларга карата жеңилдиктерди берип жатат. Тизмеге киргенден кийин бизнес бир катар сезилерлик жардамдарга ээ болот деп билдирди ЖИИАнын аткаруучу директору Аззамбек Жээнбай уулу.
4: Акыркы 1 жылдан бери атайын комиссия иштеп атат. Бул комиссия мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошол эле учурда бизнес коомчулуктан түзүлгөн. Кварталда бир жолу чогулуп, арыз калтырган ишкерлердин тизмесин карашат. Мындагы эң негизги критерий ишкер салыкты убагында төлөп, карыздары жок, ошол эле учурда жумушчулар үчүн жакшы айлык маяна төлөп, жакшы шарт түзгөн компаниялар. Менин оюмча бул абдан туура демилге, кээде атаандаштыкка каршы болуп калып аткан жокпу деген дагы суроолор болуп атат, бирок андай эмес. Бул тизмеге Кыргызстандын аймагында бизнес жасаган баардык компаниялар арыз калтырууга укуктуу. Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мунун максаты ошо ишкерлерге стимул берүү. Канчалык таза иштесе, ошончолук мамлекет дагы ага карата жеңилдиктерди берип, анан колдоо көрсөтөт деген маани. Чет өлкөдөгү көргөзмөлөргө катышат. Президент менен чогуу түзүлгөн делегацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү бар.
2: Бул реестрге республикадагы бардык ишкерлер каттала алат. Ал үчүн компания же жеке ишкер бир катар талаптарга жооп бериши керек. Анын ичинде кеминде 3 жыл иш жүргүзүүсү, салыктардын жана камсыздандыруу төгүмдөрдүн өз убагында толук төлөнүшү, бюджетке карызынын жоктугу каралган деп кошумчалады ишкер Калыгул Салиев.
5: Бул тизмедеги ишкерлер эл аралык көргөзмөлөргө чыгууга, мамлекеттик телеканалдардан акысыз түрдө жарнама берүүгө, ошондой эле салыктан башка мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдөн бошотулууга 3 жылга чейин ушул сыяктуу бир топ артыкчылыктар берилет. Бул негизи ишкерлер үчүн жакшы ак ниет болууга шыктандыра турган жакшы механизм деп эсептесек болот.
2: Белгилей кетсе, кайсы ишканалар реестрге киргизилгени тууралуу маалымат экономика жана коммерция министрлигинин жана соода өнөр жай палатасынын сайттарына чыгарылат. Арыз берүүчү ишканалар тиешелүү документтерди, бул каттоо күбөлүктөрүн, карызы жоктугу тууралуу маалыматтарды каржылык жана салыктык отчетторду тапшырышы керек. Документтер атайын комиссия тарабынан каралып, текшерүүдөн кийин реестрге киргизүү боюнча чечим кабыл алынат. Мындай колдоолор бизнеске кошумча дем берип, экономиканын өсүшүнө өбөлгөт түзөт. Ишкерлер арызын 1 июнга чейин Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасына тапшырышы керек. Биринчи радиона Зира Молдокулова.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте мектеп окуучусуна жол бербей жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кеткен айдоочу жоопко тартылды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы билдирди. Айдоочуга карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде протокол түзүлүп, административдик жоопкерчиликке тартылды. Мекеме айдоочуларды жол кыймыл эрежелерин так сактоого чакырат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 13 майда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаап күн күркүрөй турганын кабарлап жатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9 күндүз 26 градус жылыйт, таласта түнкүсүн 9 күндүз 25 градуска чейин жылуу болот, Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 14 күндүз 28 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 7 күндүз 20 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6 күндүз 20 градус нөлдөн жогору. 13 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8 күндүз 26 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө.
6: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туура кадам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы 1-чи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
7: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жана алардын көрсөткүчтөрү жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берүүчү белгилер жана жазуулар. Бардык белгилерге түнкүсүн жарык берилет же жарык чагылтуучу материалдан жасалат жана 100 метр аралыктан көрүнүшү керек. Бүгүнкү радио сабакта маалымат берүүчү белгилердин 7 белгисине токтолуп, алардын башка белгилерден айырмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объектилердин жайгашуусу жөнүндө кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери боюнча маалымат берет. Айдоочулар союзунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтокунов маалымат берүүчү белгилердеги 6-10-1 баштап 6-12 чейинки белгилердин маанисин мындай түшүндүрүп берди.
8: Бул маалымат берүүчү белгилер 6-нчы пункт болуп эсептелет. Белгилердин саны 6-дан башталат. Маалымат берүүчү белгилер калктуу конуштардын жана башка объектилердин жайгашуусу жөнүндө, ошондой эле кыймылдын белгиленген же сунушталган режимдери тууралуу маалымат берет. Мынакей андан кийинки белгилер мынакей 6-10-1 болуп жанагы кыймылдын багыттоосу көрсөтүлгөн, кыймылдын багыттоочу деп бул деле 6-10-1, 6-12 баары эле бирдей белги. Алардын баары калк жашаган калктуу жайлардын аттары анан стрелкалар менен көрсөтүлгөн. Кандай барса болот, түз кетсе болот, солго кетсе болот, оңго кетсе болот деп, мисалы поселок Достук деп жазып койгон. 3 анан стрелка турат. 3 километрден кийин Достук болот мисалы. Кант мынакей түз кетсе болот, Кордайга солго кетсе болот. Бул атайын указательдерде көрсөтүүчү белгилер. Ушулар аркылуу мына адашпай жолду таап бара турган багыттарды ушул белгилер аркылуу тапса болот. Анан талас деп мисалы оңду карай көрсөтүп койгон, бул деле стрелка солду карай көрсөтүшү мүмкүн, түз карай көрсөтүшү мүмкүн. Бул кыймылды багыттоочу да, кыймылды кандай багытта кайсы тарапка бара турганын бул жерден окуп алып жүрсө болот. 6-10 анан 2 деген. Бул экөө бирдей эле белгили. Бул жерде бир нече калктуу жайды жазса, бул тиги жерде бир деле көрсөтүп койгон, ал айырмасы жок. Стрелкада көрсөтүлгөн багытта ошол аймакты тапса болот дегенди белгилет да. 6-11, 6-12 калк жашаган жай деле стрелка менен көрсөтүп койгон. Бири деле, экиси деле, үчү деле түз, оңго, солго деген бул стрелкалар менен эле ошол калктуу аймактарды тапса болот. Ушул багытта деген гана кыймылдын багыттоочулары да болуп эсептелет да. Ошол жүрө турган кыймылдын ошо стрелкалар менен көрсөткөндө кандай барса болот, оңго, солго, түз деп өзгөрүшү мүмкүн, бирок аттар өзгөрөт, конечно. Мына көчөнүн аты коюлат наименование объекти деп мисалы. А 12 указатель расстояние деп турбайбы, мындагы кан, токмок, балыкчы деп канча километр аралык деп цифраларды көрсөтүп койгон. Булардын баары эң эле жөнөкөй, бирок айдоочуларга ушулар багыт берет дагы, айдоочуларга информация берет, канча километр, канча жүрсө болот дегендерди көрсөтөт.
7: Ошондой эле аталган белгилердин 6-13-төн 6-14 2-ге чейинкисине төмөнкүдөй токтолду.
8: Чакырымдардын белгиси бул километр ашып кичинекей 4 чарчы кылып канчанчы километрге жеттик дегенди жолдун атайын километрлер менен белгиленет. Мисалы токмок деп мисалы карасак 60 километр. Анан 60 деп токмокту коет. Анан 70, 80, 90 деп торго артка карай кетип аткан жолдордун баарын атайын ушундай чакырымдар белгиси деп 6-13 ошо цифралы менен көрсөтүлөт. Канча жүргөнүңүздү көрсөтөт да. Мына Бишкектен баштала турган болсо мисалы бул жол, бул цифралар өзгөрөт. Жээлүү деши мүмкүн. Андан кийин маршруттун номерлери көрсөтүлөт. Мисалы жанагы жолдун карталарында ар кандай маршруттар көрсөтүлөт да. Ошол жолдун карталарында E30 десе мисалы, бул жашыл түстө көрсөтүлгөн, бул E30 деген жол мисалы Москва Бишкек дешип көрсөтүлүшү мүмкүн. Автомагистраль менен барат деп. Анан көк түстө болгон болсо, бул маршруттук номерлерди көрсөтөт да. Мисалы бул жолдун картасында мына Минск, Москва мисалы, Минск, Алматы деген бул жолдордун номерлери коюлат бул жергечи. 6-4-11. Номер маршрута, маршруттук номерлерде. Анан жолдо ошондой белгилер коюлат, ошол маршрут менен кете турган болсо, ошо карталарда булар жакшы коюлат да. Жанагы автомашина жүрө турган жолдордун карталары болот, ошо карталарга белги коюлат. Адашпаш үчүн ошо жанагы алыска жолго жүргөндөрдүн баарында картасы бар, картада ошолор көрсөтүлөт. Анан жолдун четинде ушул номер маршрута деп маршруттук номерлер коюлат. 6-14-2 номер маршрута, булар маршруттук номер мисалы М6 дейт мисалы, М4 деп коет, Москвада маршруттук номерлер буларчы. Буларды эгерде А101 деген мисалы атайын бул маршрут атайын карталарда көрсөтүлгөндө, мисалы чоң-чоң шаарларда, чоң аймактардын Алматы, мисалы Астана деген А101 болуп калышы мүмкүн. Ошол 101 деген жолдо катар коюлуп отурат да, ушул маршрут менен түз баратасыз деп. Же болсо Алматы, Москва деген болсо, М6 деп коюла турган болсо, ошол М6 жолдун жээгине коюлуп отурат, ошондон адашпай таап кеткенге, ошол жолдун картасында да көрсөтүлөт, анан жолдун жээгинде да ушул белгилер турат. Булар маршруттардын номерлери да. Маршрутка түшөсүз да, ошол маршрут менен эле адашпай кете бересиз дегенди билдирет.
7: Жогоруда сөз болгон маалымат берүүчү белгилердин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. 6-11 багыттардын көрсөткүчү, 6-12 багыттын көрсөткүчү. Булар белгиленген пункттарга жана башка объекттерге кыймылдын багытын көрсөтүү үчүн колдонулат. Эки белгиде тең калк жашаган аймактардын аттарын жебе менен көрсөтүп койгон. Ал жерге кандай барса боло турганы белгиленип, кыймылды багыттап турат. Маршрут пункттарына кыймылдын багыттары белгилерде алардын белгиленген объекттерге чейинки чакырым аралыгы көрсөтүлгөн болушу. Автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн. 6-11 объекттин аталышы белгиси. Объекттин аталышы калктуу аймакты кошпогондо объекттин атын көрсөтүү үчүн колдонулат. Бул багыт аркылуу калктуу аймактарды тапса боло турганын көрсөтөт. Мында калктуу конуштардан башка объекттин аталышы дарыя, көл, ашуу, көрүнүктүү жерлер жана ошого окшош көрсөтүлгөн. 6-12 аралыктардын көрсөткүчү белгиси. Маршрутта жайгашкан калктуу конуштарга чейинки чакырым аралык. Аралыктардын көрсөткүчү калктуу пункттардын же трассанын боюнда жайгашкан башка объектилердин конуштарынын иш жүзүндөгү чектерине чейинки аралыктарды көрсөтүү үчүн колдонулат. Анда канча чакырым бар экени жазылат. 6-13 километр же чакырым белгиси. Жолдун башталышына же аягына чейинки аралык. Чакырымдардын белгиси ал орнотулган жерден жолдун башталыгы же аяктоочу чекитине чейинки аралыкты көрсөтүү үчүн колдонулат. Белгиге бара турган аймактын чакырымы сан менен көрсөтүлөт. 6-14-1, 6-14-2 маршруттун номери белгилери. 6-14-1 жолго маршрутка кайрылган номер болсо, 6-14-2де жолдун маршруттун номери жана багыты көрсөтүлгөн. Маршруттун номери белгиленген тартипте бекитилген маршруттун жолунун номерин, ошондой эле маршруттун номерин жана багытын көрсөтүү үчүн колдонулат. Эгерде жол картасында Е30 деп жазылса, эки шаардын аты көрсөтүлүп, жашыл боек менен тартылса, автомагистрал менен барат дегенди билдирет. Бул адашып калбоо үчүн картада көрсөтүлөт. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жөө жүрүүчүлөр болобу, транспорт каражаттарынын ээлери болобу, жол кыймылынын катышуучулары бардыгы бирдей жол эрежелерин сактоого тийиш экенин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурсултан Муратбеков белгиледи.
9: Урматтуу айдоочулар жана жөө жүрүүчүлөр, атайын силер үчүн чукул кабар. Баарыңар билгендей, жол эрежелерин бузуу өмүр менен

0: башка адамдардын тагдырына таасир этет. Балдар, карылар, жөнөкөй жарандар баары айдоочунун сактыгына ишенет. Жөө жүрүүчүлөр да өз өмүрү үчүн жоопкерчилик экенин унутпаш керек. Жолду белгиленбеген жерден кесип өтүү, жол чырактын сигналынан этибарга албоо, шашылып, кадамдар кайгылуу кечепеттерге алып келет. Уна дароо эле токтоп калбайт. Бул чындыкты ар бирөөбүз билебиз. Жол эрежелерин сактоо бул мыйзамды гана эмес, адамдын өмүрүн сыйлоо. Бул ар бир жарандын моралдык милдети. Жол эрежени так сактагыла.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Кайомова. Саламатта туруңуздар.
2: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Президенттин облустагы өкүлдөрү, аймактагы кызмат жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлеринин күн сайын эл менен болгон жолугушуусу уланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта аймактарда жыйындарга катышкан калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Шарабидин Такуров, ветеран облустук жетекчилердин, райондук жетекчилердин Учкоргон айылынын тургундары менен жолугушуусу абдан жогорку деңгээлде өттү. Себеби абдан ачуу, кычуу сөздөр, суроолор берилди. Бирок жетекчилер бардык берилген суроолорго туура жооп табышка аракет кылышты. Сыра тапшырмаларды берип жатышты. Бар, көр, текшер, чеч деп. Ушундай чогулуштар өтүп турса, элдин көп көйгөйлөрү чечилип калат эле. Ошондуктан биз областтык, райондук жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эл менен көп учураша бергиле, көп нерселерди билип аласыңар.
5: Мен Жыргалбек уулу Эрлан Атбаш районуна курултайга делегат болуп келгем. Кечээ Нарындын дубан башчысы Нурбек Бешиналиевич эл менен жолукту Атбашты Чатыркөл кинотеатрында Атбашынын акими Муктар мырза да болду, жана башка мамлекеттик кызматкерлер бардыгы тең катышты. Мекеме жетекчилери катышты, эл катышты. Ал жерде элдин суроолору берилди, ар тараптуу суроолору берилди. Анын ичинен биз дагы ушул Атбаш районунда чартердик жай болбосо жеке мектеп ачуу боюнча сунуш көтөрдүк. Андан сырткары таза билим туризми боюнча сунуштарды айттык. Жана биздин айылда китеп аябай көп окулгандыктан, окуучулар китепканабызга батпай аткандыктан биздин айылга китепкана салуу жөнүндө демилги көтөрдүк. Облус жетекчиси президенттин ыйгарымдуу өкүлү Нурбек мырза колдоп, дагы көрүүнү биздин долбоорлорду карап көрүүнү жакшы болсо буюрса колдоп берүүнү айтты. Эл дагы көптөгөн маселелерди айтышты. Буга чейин айтылган маселелер кээ бирөө чечилгенин элдер ыраазычылык билдиришти. Кээ бирөө болсо ошо чоң көйгөйлөр көтөрүштү. Ар тараптуу болду. Инфратүзүмдүк, кадрлык маселелер, юридикалык жактар бардыгы тең ушул дубан башына суроо берип тапшырмаларды ошол жеринен эле сразу тапшырмаларды берди. Кудай буюрса чечилет деген жакшы ойдобуз.
6: Биздин Новоосеновка айылындагы эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири деп мен өзүм ушул айылдагы оорукана маселесин көтөрүп айттым. Себеби буга чейин бизде аябай жакшы оорукана бар болчу, бүт жогорку квалификациялуу дарыгерлер иштеген. Анан мезгил талабына ылайык келбегендиктен ооруканабыз жабылып калып, врачтардын жоктугуна байланыштуу биринчиден, экинчиден шарттын жоктугуна байланыштуу. Бүгүнкү күндө ал жайда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп кызматын кылып келе жатат. Анан биз бир нече жолу өкмөткө ушул биздин айылыбызга бүгүн заман талабына жооп берген оорукананы куруп берүү маселесин көтөрүп келгенбиз. Дайыма чоң ишенич менен күтүп келгенбиз, бирок ушул мезгилге чейин ар кандай ситуацияларга байланыштуу эле оорукана курулбай келет. Бүгүн бетме-бет абдан

0: жакшы жолугушуу болуп атат. Анан мен ошол бийликтен, ошол бизден айылга жакшынакай оорукананын курулуп калышын күтөм. Элдин атынан сүйлөдүм мен, эл дагы ошол ишеним менен күтөт деген ойдомун.
1: Ошол ирригация жагынан эң биринчи сугат суусу, ошо көптөгөн жерлерге суу жетпей, ошо жайкысын суу талаш тартыш болгондуктан ушу бизде канал бар эле, Дүргөн Бозчук. Ошону сурандык бүтүрүп беришин. Ушу союз учурунда башталып бүтпөй калган. Жана ошондой эле ушул биздин ички арыктарыбыздагы ошо бөлүштүрүү системаларын кайра калыбына келтире союз учурунда болгузулуп коюлган боюнча. Ушул эки ушундай сыяктуу жана ички жалпы бизде дагы көптөгөн көйгөйлөр бар болчу. Ошол эле жайыт маселеси, жайыт маселелерине да кайрылдык. Рахмат ушул эки президентибиз ушундай элге ишенимин көргөзүп, ар бири биздер бизди көйгөйлөрүбүз угуп турганда.
2: Мен Көк Жанак шаарынын аппарат жетекчиси Ашимов Жанарбек Жанышевич. Бизде кечээ 11 май күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областына ыйгармуктуу өкүлү Тилек Текебаев Көк Жанак шаарынын тургундары менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда эң көйгөйлүү маселелерибиз көтөрүлдү. Анда основной жер маселелери, таза суу жана башка көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө ошол берилген тапшырмалар, суроолор боюнча жарандарга берилген суроолор боюнча азыркы иш алып барылып, бүгүнкү күндө чечилип жатат.
3: Кадам жер районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Көчкөнова Миргүл Кубатовнанын кечеги Ашим облустук президенттин ыйгармуктуу өкүлү келип эл менен жыйын өткөрүп кетти. Негизинен жыйын жакшы өттү. Эл аябай көп катышты. Элдин көйгөйлөрүн угуп, акырына чейин ар бир адис менен аркылуу жоопторду ала алышты деп ойлойм.
4: Көбүнчө мисалы элде кайсыл көйгөйлөр экен, кандай маселелерди көтөрүштү?
3: Ушу жер, анан таза суу, ушул маселелер боюнча көбүрөөк козголду.
4: Катышуучулар мындай берген суроолоруна бир канааттандырарлык деңгээлде жооп ала алыштыбы, алар өздөрү ыраазы болуп чыгыштыбы жыйындан? Мындай элдин маанайын байкай алдыңызбы?
3: Эми ар ким ар түрдүү суроолору менен кайрылды, бирок ошол жерде эле адистер менен байланыштырып жоопторун алышты. Анан жооп эми толук маалымат үчүн дагы бирге иштешебиз, же болбосо дагы байланышабыз, бул маселени чечебиз деген жоопторду алышты.
4: Сиз өзүңүз катыштыңыз, сиз өзүңүз суроо бердиңизби? Эгер берсеңиз, эмне маселе боюнча көтөрдүңүз?
3: Мен негизинен 3 маселе менен бардым. 3 маселе көтөрдүм. Азырда биринчи маселебиз Эрмек айылына бала бакча жана мектеп маселесин көтөрдүм. Мектебибиз дагы аша түйүндө курулган бойдон турат. Анан автобус залы, спорт залы маселесин көтөрдүм. Мектептин автобус залы да, спорт залы да жок да. Аша түйүндө курулган мектеп. Ошол маселе. Анан экинчи маселе бизде сел суусуздугун алдын алуу боюнча дамба куруу. Буга чейинки кайрылган жерлерди айттым. Ошолор боюнча айтып, анан кийин ал эме дамбаны куруу үчүн эме каржылоо маселеси боюнча айттым. Долбоордун даяр экендиги, ошону колго алып, ошол маселени көйгөйүбүздү чечип бериңиз деген сунуш менен кайрылдым.
4: Кандай жооп алдыңыз?
3: Ал боюнча 2027-жылга каралган, ошол эми планда бар деп деген жоопту алдым.
4: Жакшы, негизи эле ушундай жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуусу бул канчалык деңгээлде бир эффектисин бере алат деген ойдо калдыңыз жыйындан кийин?
3: Эми бул кечеги жолугушуу мындай деп ойлойм да, буга чейин деле акимдер келип жолугушуулар болуп жүргөн эле, бирок результат болгон эмес да. Эгер ушул азыркы жолугушуулар, элдик менен жолугушуулар, өкүлдүн өзүнүн элге менен жолугушуусу, бул эгер баары көтөрүлгөн маселелер аткарылып жолго түшкөн болсо, бул элдин ишеничи артпайт, бийликкечи элдин ишеничи артат деп ойлойм. Эгер бул дагы эме ишке ашпаса, элдин көйгөйлөрү чечилбесе, анда кийинки жыйындарга эл деле келбей коюшу мүмкүн. Баары чечилбейт деп. Себеби элдин үмүтү, эл үмүтү чоң болуп келди да, чоң үмүт менен кече келишти. Губернатордун биринчи жолугушунда эл менен жолугушуп кылуу үчүн чоң үмүт менен келди ошолор маселелерин айтышты.
4: Башка аймактарда дагы жолугушуулар уланып жатат да, ал жака дагы бир барып катышайын деген ниетиңиз жокпу?
3: Эми убакыт болсо барат элем, бирок менде азыр убакыт жок да.
4: Жакшы,
3: элдер деле сунушун пикирин уксак болот, бирок азыр жакшы жерим УЦРК телевидениясы бизди эфирден көргөзүп жатат. Убакыт болсо ошол жерден эле трансляциядан көрүп алып эле уксак болот. Кызыгып көрүп атам, мисалы кече дагы ошо кызылчаны көрдүм, анан өзүбүздүн дагы жетиштүүлүктү көрдүм.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
6: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
7: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 12 майы, күнгө шейшемби. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
6: Түркия жаңылыктары.
7: Президент Режеп Тайып Эрдоган акыркы аймактагы окуялар Түркия менен Европа биримдигинин карым катнаштарынын геосаясий маанисин баса белгилеп жатканын билдирип, Түркиянын Европа биримдигине мүчө болуу жолунда бажы биримдигин жаңыртуу боюнча тез арада ийгиликтерге жетишүүгө чакырды. Эрдоган бул билдирүүлөрдү Стамбулда Бельгиянын ханышасы Матильда менен өткөргөн жолугушууда жасады. Жолугушууда эки тараптуу карым катнаштар аймактык жана глобалдык темаларда каралды. Тышкы иштер министри Хакан Фидана аймактык дипломатиянын алкагында Катарга расмий сапар менен барды. Доха шаарында өтө турган жолугушууларда Түркия менен Катардын ортосундагы стратегиялык кызматташтык, аймактык коопсуздук жана Перс булуңундагы акыркы окуялар талкууланат. Министр Фидан Доха сапарынын алкагында алгач Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танини тарабынан кабыл алынды. Сапардын жүрүшүндө Түркияда өткөрүлүүсү пландалган жогорку стратегиялык комитеттин жыйынына карата даярдыктар каралат. Сүйлөшүүлөрдө өзгөчө глобалдык энергия жана соода жолдору үчүн маанилүү орунга ээ болгон Ормуз кысыгында кемелердин эркин каттамын кайрадан камсыз кылуунун стратегиялык баалуулугуна токтолушат. Бул жагдайдын аймактык коопсуздукка жана дүйнөлүк экономикалык туруктуулукка тийгизген таасирине өзгөчө көңүл бурулат. Жолугушууларда аймактагы окуялар коргоонуу жана аскердик кызматташтыктын стратегиялык маанисин дагы бир жолу көрсөткөн баса белгиленет. Перс булуңундагы чыр чатактарды токтотуу биринчи кезектеги маселелердин катарында болушу күтүлүүдө. Ал эми Түркия менен Катардын бул багыттагы бергилишкен аракеттери аймактык туруктуулук жана экономикалык интеграция үчүн өтө маанилүү экендиги айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык круиздик кемедеги акыркы 3 түрк жараны тез жардам учагы менен Түркияга алып келингенин жана алардын хантавирус тесттери терс натыйжа бергенин жарыялады. Министрликтин билдирүүсүндө эл аралык круиздик кемедеги жарандарды эвакуациялоо жана көзөмөлдөө процесси боюнча жаңыртылган маалымат бөлүшүлдү. Билдирүүдө процесс кылдаттык менен жүргүзүлүп жатканы, кемедеги акыркы 3 жаран тез жардам учагы менен өлкөгө алып келген белгиленгени жана тыкыр мониторинг жана изоляция процедуралары дароо башталганы билдирилди. Билдирүүдө буга чейин Түркияга кирген 2 адам менен бирге жалпысынан 5 адамдын үлгүлөр алынганы көрсөтүлүп, төмөнкү маалымат берилди. Бул жарандардан алынган үлгүлөрдүн жыйынтыктары терс болуп чыкты. Жарандарыбыз эксперттер сунуштаган мөөнөткө карантинде кармалат. Алардын клиникалык абалы саламаттыкты сактоо министрлигинин топтору тарабынан тынымсыз каралып, ден соолугунун абалы кылдат көзөмөлдөнөт. Жүргүзүлгөн изилдөөдө бул 5 адамда азырынча эч кандай клиникалык белгилер же симптомдор байкалбаганы, бул процесс министрлик тарабынан кылдаттык менен көзөмөлдөнүп жатканы белгиленди.
8: Дүйнө жаңылыктары.
7: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын ок атышуусу жашоону камсыз кылууда жана АКШ согушту толук жеңишке жетүү үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Ормус кысыгы аркылуу деңиз коштоосун кайра баштоону караштырып жатканын билдирди. Согуштун экономикалык таасирине байланыштуу ички кысымдар күчөп жаткан учурда Трамп Ирандын акыркы жообу ок атышууну токтотуу келишимин өтө алсыратканын айтты. Ошондой эле Ормус кысыгы аркылуу өткөн коммерциялык кемелерди коштоо боюнча азырынча акыркы чечим кабыл алына электеген кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын тобу эгерде жер семирткичтерди Ормус кысыгынан өткөрүүгө жакында уруксат берилбесе 10 миллиондогон адамдын ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун долбоордук кызматтар кеңсесинин аткаруучу директору Хорке Морьера да Сильва дүйнөдө чоң гуманитардык кризиске айланып кетиши мүмкүн болгон нерсени алдын алуу үчүн бир нече жуманын гана бар экенин айтты. Ошондой эле 45 миллионго жакын адамдын ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскертти. Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлери оккупацияланган Батыш Шыарияда мыйзамсыз конуштарды курууга көмөктөшкөн деп айыпталган израилдик мыйзамсыз отурукташуучуларга жана уюмдарга каршы жаңы санкцияларды киргизүү боюнча макулдашышты. Франциянын тышкы иштер министри Жон Ноэл Барро чаралар экстремизм жана зомбулук менен коштолгон колонизацияга байланыштуу топторду жана лидерлерди бутага алганын белгилеп, мындай аракеттерди токтотууга чакырды. Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башчысы Кая Каллас санкциялардан палестиналыктарга карата зомбулугу үчүн киргизилгенин тастыктады. Британиянын премьер-министри Кир Стармер 19 депутаттын отставкасын талап кылуусу же кызматтан кетүү графигин белгилөөсүн талап кылуусу менен күчөгөн кысымга туш болууда. Бул тынсыздануу лейбористтик партиянын Улуу Британия боюнча көңүл калтырган шайлоо жыйынтыктарынан кийин келип чыкты жана партиянын жогорку даража өкүлдөрү анын жетекчилигинин багытын териштире башташты. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

окуянын өзөгү палестиналык аял жана каршылык көрсөтүүнүн жолдору. Кадарлуу кагармандар, айрым адамдар бар. Үйдү бекем кармап турган пайдубал сыяктуу. Канчалык катуу бороон болбосун, алар бекем көрүнөт. Бирок эч ким сурабайт, ошол пайдубалдын ичинде канча жолу жарака кеткен. Палестинанын окуясында ошол пайдубал аял болуп саналат. Ал аял басып алынган жердин талкаланган дубалдын алдында бекем турат. Ал чындыгында урандылардын үймөгү эмес, мекендин пайдубалы. Эгерде бул окуя анын ийнине жүктөлбөгөндө Ева эле жарым калмак. Анткени ал жөн гана эне эмес, эскерүү, чеп жана мекендин тирүү жүзү. Бүгүн биз зайтун дарактарынын көлөкөсүнөн операциялык бөлмөлөрдүн ак жарыгына, керги чалкактан жаңылыктар талаасынын ок атуу тилгесине чейин созулган ошол эбегейсиз жүрөккө көңүл бурабыз. Кадырлуу кагармандар, палестиналык аялды түшүнүү үчүн алгач анын колдоруна жана үнүнө көңүл буруш керек. Ал колдор кызматтык милдетин аткарууда шейит кеткен Ширин Абу Ахлехтин акыркы мүнөттөрүнө чейин чындык жыттанган оор микрофонун көтөрүп жүргөн колдор. Ал эми ошол үн кичинекей Хинт Режепти курчап турган караңгылыкта телефондун аркы учунда ага жаңы дем, сооронуш тартуулаган чыдамкай аялдын үнү. Сыртта өлүм жашынып турганда ал үн баланын коркуусуна калкан болот. Ошол эле колдор жибекке роза гүлдү назик сайма сайуу менен бирге кээде операция бөлмөсүндө нөөмөттө турат. Жараттан окту чыгарып жатып, колу титиребеген ал дарыгер чындыгында денени гана эмес, элдин келечегинде жашоо менен байланыштырат. Палестинада аял болуу жибектин жумшактыгы менен болоттун катуулугун айкалыштыруу дегенди билдирет. Кадырлуу кагармандар, андан кийин ал аял керги чалкак менен алектенет, татирис жасайт. Палестина саймасы ар бир сайма менен бир айыл кайра жаралат. Эгер кылдаттык менен карасаңыз, ал кездемедеги ар бир оймо чийме чындыгында өздүк күбөлүк болуп саналат. Эл Халилдин Эмен жалбырагы, Газанын Кипарис дарагы, Рамалланын гүлдөрү, ал аял жер басып алынса да ошол кездеменин текстурасында эскерүүлөр жашай берерин билет. Ал чындыгында сайма сайган акын. Ал мекендин тарыхын сөз менен эмес, жип менен жазат. Кадырлуу кагармандар, Кудустагы Алаксанын короосунда Мурабутанын, мындайча айтканда Алакса мечитин өзүнүн катышуусу менен коргогон, андан эч качан чыкпаган аял күзөтчүнүн кадырлуу үнү угулат. Ошол ыйык короону өздөрүнүн катышуусу менен коргоп, ал жерге намаз төшөктөрүн чеп сыяктуу жайган аялдар. Алар таштын жана тарыхтын сакчылары. Кээде дагы бир үн чыгат, зылгыт. Бул дүйнөдөгү эң оор, эң түшүнүксүз үн. Ал үн чыкканда убакыт токтойт. Эгерде эне шейит болгон баласын жерге эмес, асманга узаткан сыяктуу таазим кылса, анда өлүм жеңилет, оккупация бүтөт. Ошол зылгыт асмандагы бардык темир массалардын жана агымдардын үнүн басып салган эркиндиктин кыйкырыгы. Бул биз бул жердебиз жана биз бүтпөйбүз деген чакырык. Урматтуу кагармандар, бул окуя оккупацияланган жерлерде гана эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча жазылган. Лондондогу трибунада Палестина жөнүндө сүйлөгөн активисттен тартып, Чилидеги сүргүндөгү үйдө чоңойгон мекенин сагынган жаш кызга чейин. Палестиналык аял үйүн чемоданга батырбайт. Ал аны балдарына айтып берген жомоктордо, бышырган
Маклубенин жытында чачынын өрүмүндө жашырат. Мекенине болгон сүйүүсүн ыйык аманат катары эни аны кызына муундан муунга өткөрүп бергендей өткөрүп берет. Алардын баары бир нерсени айтышат. Үй эми жөн гана дубалдардын үймөгү эмес, үй менин ичимде. Кайда барсам да мекенимди өзүм менен кош ала жүрөм. Кадырлуу армандар, Палестиналык аял бизге муну үйрөтөт. Каршылык көрсөтүү ар дайым кыйкыруу эмес. Кээде бир баланын уйкусуна сакчы болуу, кээде мүмкүн эместиктердин арасында бир өмүрдү сактап калуу, кээде бир кабарды өмүрүн курмандыкка чалгандай токтотуу, кээде бул сайманы атайлап жарым калтыруу. Анткени окуя али толук бүтө элек. Ал окуя адамдарда гана эмес, жерде да жашайт. Аял эскерүүлөрдү алып жүрөт, бирок ал эскерүүлөрдүн тамыры кылымдар бою бир жерде турган, кыйылса да кайра өсүп чыккан зайтун дарактарына барып такалат. Кийинки бөлүмдө биз ошол дарактардын астында турабыз. Анткени кээ бир окуялар адамдар менен түшүндүрүлөт, бирок алар жерде жашырылган.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaya tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондо эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903123 33 87, факс 00903123 34 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Арбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалыматталдуу программасын сунуштайбыз. Бүгүн 12 май, күнгө шейшемби.
1: Биз менен бирге болуңуздар. Алгач уктуруудан кыскача.
0: Президенттин тапшырмасына ылайык бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары уланууда.
1: Минералдык жер семтиргичтердин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг күчөтүлдү.
0: Кыргызстанда хантавирус коркунучу жок, бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады.
1: Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу идеологиялык документтин маани маңызын коомчулукка жеткирүүгө багытталган маданий иш-чаралар уланууда.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Ал эми саат 18:00 чыгат. Мына жер-жерлерде аймак башчылары менен элдин жолугушуусу тууралуу дагы эксперттер, адистер студияга чакырылган. Кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова бийлик өкүлдөрү аймактарды кыдырып көйгөйлөрдү жеринде чече баштады деген теманын алкагында Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын эмгек сиңирген кызматкери Эсенгул Исаков менен жергиликтүү 6-нча башкаруу союзунун директору Бектурган Орозбаев менен маектешет. Андыктан саат 18:00 кийин бул эфирди угуп Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрсөңүздөр болот, урматтуу радио кагармандар. Андыктан биздин толкунда болуңуз. Кечки Кыргызстан башталды. Алып баруучулар Урмат Жээнбеков жана Мээрим Абдраманова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу. Биз азыр өлкө аймагына алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кесиптешим Жылдыз Кубанычбек микрофондо.
2: Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун баштайт. Анын алкагында мамлекеттик жетекчилер журналисттер менен ачык форматта иш күнүн өткөрөт. Эртең 13 майда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкек, Чүй жана Ысык Көлдөгү объектилерди кыдырат. Ошол эле күнү юстиция министри Аяз Баятов журналисттер менен бирге иш күнүн өткөрүп, реформалар жана санариптештирүү боюнча жолугушууларга катышат. 15 майда президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев аймакты өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүгүн тааныштырат. Министрлер кабинети майыптыгы бар адамдардын санаториялык курорттук дарыланууга жолдомо менен камсыз кылуу жана акчалай компенсация төлөө тартибин бекитти. Документке ылайык санаториялык жолдомодон баш тарткан жарандарга акчалай компенсация төлөнөт. Финансы министрлигине бул максат үчүн жыл сайын республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды. Токтом 2027-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет. Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна барып, мекеменин иши менен таанышты. Ал Кыргызстанда алгач ирет ийгиликтүү жасалган боор алмаштыруу операциясына катышкан дарыгерлер жана бейтаптар менен жолугушту. Ошондой эле медайымдарды

0: эсептик майрамы менен куттуктады. Мындан тышкары төрөга борбордогу жабдууларды абалын көрүп дарыгерлер көтөргөн трансплантология бөлүмүн кеңейтүү жана эски имараттын оңдоо маселелерин кароону убадалады. Бүгүн 12 майда Жогорку Кеңеш депутаты Темирлан Айтиевтин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотулду. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Маалыматка ылайык, бүгүн буга чейин эл өкүлүнүн мандатына тапшыруу боюнча жеке арызы БШКга келип түшкөн. Анын негизинде депутат Айтиевтин ырастамасы жараксыз деп таанылды. Белгилей кетсек, Айтиев номер 20-дан көп мандаттуу шайлоо округунан депутаттыкка шайланган. Бишкек шаарынын башкы планында көчө жол тармагын кеңейтүү жана жаңылоо боюнча иштер каралууда. Ага ылайык 321 чакырым магистралдык жол оңдолуп, 293 чакырым жаңы жол курулат. Ошондой эле Киев көчөсүндө жөө жүргүнчүлөр үчүн 3 чакырымдан ашык атайын көчө түзүлүп, коомдук транспорт 3 тилке да каралат. Мындан тышкары шаарда 15 өтмөк, 44 транспорттук түйүн жана бир катар көпүрөлөр курулуу пландалууда. Бишкектин 2050 жылга чейин башкы планында коомдук транспорттун 3 жана системасын ишке киргизүү сунушталууда. Ага ылайык шаарда темир жол, трамвай жана метробус багыттары өнүктүрүлөт. Темир жол батыш, борбор чыгыш багыты боюнча каттап станциялар жаңыланат жана жаңы аялдамалар курулат. Ошондой эле узундугу 67 чакырым болгон трамвай линиялары жана 68 чакырым метробус тармагы курулуп, алар автобекеттер жана Манас аэропорту менен байланыштырылат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юани 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынга барабар. Эртеңки 13 майга карата аба ырайы менен тааныштырмакчыбыз. Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областырынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Баткен областырында жаан чачын жаабайт. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Бийик тоолуу райондордо жол тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4,9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 4-9 чейин, күндүзү 21-26 чейин күтүлөт. Суусамыр өрөөнүндө -3, +2 чейин, күндүз 12 градуска 17 градуска чейин күтүлөт. Талас 4 градустан 9 градуска чейин, күндүзү 20 градустан 25 градуска чейин күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткенде 9 градустан 14 градуска чейин, күндүзү 23 градустан 28 градуска чейин күтүлөт. Ысык Көл облусунда 2 градустан 7 градуска чейин, күндүзү 15 градустан 20 градуска чейин күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин, күндүзү 15 градустан 20 градуска чейин күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо -4, түнкүсүн 9, күндүзү 3-8 градуска чейин күтүлөт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 6-8 градуска чейин, күндүзү жогорку температурасы 24 градустан 26 градуска чейин жылуу болот.
1: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Бишкекте кечки саат 5:08 ардактуу армандар, сиздер өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде кеч Кыргызстан программасынын 12 майдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Бизди азыркы тапта интернет аркылуу онлайн уксаңыздар болот. УТРКнын YouTube, УТРКнын расмий баракчасы Радио УК деген бөлүмдөн, андан сырткары УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып уксаңыздар болот. Жана биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram жана YouTube каналына жазылып катталсаңыз болот. Кечки Кыргызстан программасы эми бүгүнкү күндүн темасы негизги маселелер, негизги жаңылыктар менен уланталы. Ысык Көл облусунун жетекчилиги Аксуу районундагы Хан Теңири айыл аймагынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Бүгүн жергиликтүүлөр социалдык көйгөйлөр, инфраструктураны өнүктүрүү, таза суу менен камсыздоо жана жаңы жумуш орундарын түзүү маселелерин көтөрдү. Кененирээк Гүлбүбү Сөнова айтып берет.
3: Президенттин тапшырмасынын негизинде уюштурулган Ысык Көл жергесиндеги эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу Аксуу районундагы Хан Теңири айыл аймагында башталды. Элдин көйгөйлөрүн жеринде угуу жана маселелерди ыкчам чечүү максатындагы жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Элеттиктер жайыт маселеси, үлүш жерлер, жол, таза суу, сугат суу тартыштыгы, электр энергиясы жана башка суроолорун берип, сунуш пикирлерин ортого салышты. Тургундардын суроолоруна тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери жооп берип, айрым көйгөйлөрдү жеринде чечүүгө мүмкүн болду.
4: Азыркы эле ичке жергеси айылынан бири же кайрылбады, документ ала албайт деп. Ала жейин комиссия менен каралыптыр, райондун чечимдери чыгыптыр, айыл өкмөт токтомдору чыгыптыр, азыр бузууда экен. Эжеге толук маалымат бердик. Документтерди толук талкуулашууда кызыл китеп алып мыйзамдаштырдык.
5: Жакын арада чечилет.
4: Жакын арада.
3: Жыйынга Зындан айылынан келген тургун бала бакча жер маселесин көтөрүп, 20 түтүн жашаган калктуу конушка айыл статусун берүүнү өтүндү. Суроого райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Канатбек Калдыралиев жооп берди.
6: Детсад жок. Мурун бир ферманын кантору болуп турганды ашар жол менен оңдоп детсад кылганбыз. Азырга 30 баладан ашык бата албайт. Экинчи маселе жаштарга жер берели деп архитектурадан өтүп, госрегистрдан өтүп негедир токтоп калды да. Үчүнчү маселебиз 6 баз деп коебуз. Союз убагында 6 баз болгон. Бая өкмөт бир комплекс кылып салынган. Ошол кийин союз тарагандан кийин элдер баздарды бөлүп, ошол жерге үй салып өзүнчө айыл болуп калган. Ал жерде 20дан ашык түтүн жашайт, 100 жакын киши жашайт. Ошонун айыл маселеси болмоюнча паспортту ала албай балдары, эч бир документтер өтпөй атат. Ушул жөнүндө бир дагы бир жардам берсеңиз. Эми ушул президенттин эмесин колдойбуз. Ушул эл менен жакын болуп, эл менен кезиккендериңиздер сиздерге чоң рахмат. Жакындан угуп, жардам берип, карапайым элдин үнүн укканыңыздарга чоң рахмат. Рахмат.
4: Бул Токтогул айылында 225 орундук мектеп курулуп атат. Быйыл 1 августта бүтүп, сентябрь айында ишке берилет. Ошол кийинки кезектерден сунуштап атабыз айылдарга кайсы жерлерге бала бакча керек болсо деп.
5: Жерлер боюнча жаштарга жер деп, ал жерде маселе.
4: Амнистия алкагында каралып аткан жер, азыр пустой жер болгондуктан, азыр комиссия атайын биринчи генеральный прокурордун биринчи орун басары комиссиянын төрагасы Кыргызстан боюнча иш алып барып атат. Эгер берилсин деген чечим кабыл алган учурда биз беребиз. Эгер ошол жана мен айткан базды айыл статусуна берсе болот деген нормага каршы келбесе, жакын арада берсе болот. Бул жогорку кеңешке чейин барып айыл статусу мыйзам менен кабыл алына турган процедура.
3: Качыбек айылынын тургуну Максат Бекболотов жайыт боюнча суроосун узатып, ишкерлик жүргүзүү боюнча сунушун ортого салды.
7: Арото резорт жакта бизде демебиз жайытыбыз бар, Чоң Булак деген. Ошо Чоң Булакта боз үйтү кийип, тетиги Россиядан келип, элдер келип эс алып атканда, ошолорду тозуп, анан ошону көбөйтүп кичине мындай легкий конструкцияга бир боз үйдү жалаң этно кылайын дегем да, этно кылып эле бир мен 2 жыл мурун эле чуркап жүрөм. Анын госрегистрге келип эле ушуну бүтүрөлү десек эле азыр токтом чыгыптыр дейт, ошо тегеректен эч уруксат жок деп. Берилбесин депчи.
4: Алато резорт 4 мезгилдүү курорт лыжный базасы ачылып атат. Жетекчиликтин тапшырмасы бар. Алато резорттун тегерегинде хаотичный строительство болуп кетишине жол бербөө максатында азыр токтотуп койгон 21 жылдан беричи. Эми ошолдон улам азыр курулуш арендага берүү токтотулуп турат. Бирок кечээ эле сүйлөштүк, кайра Алто резортто кеңешме болгондо ушул сиз айткан маселени айттык. Жергиликтүү ушул ишкерлик кылам деген кишилер бар деп айтсак, пока курбай тургула. Курула турганга биз мындай генпланга кошуп долбоор менен куралы деп айтылып атат да, анткени ар ким ар кандай кура берсе, ар ким ар кандай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша курат да, эртең ушунча курулуп аткан нерсенин жыйынтыгы жакшы болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн күтө туруңуздар.
3: Нововознесеновка айылынын тургуну Айбек Термечиков ирригация боюнча суроосун жолдоду. Бул каналды куруу мүмкүнчүлүгү каралып жатканын район акими билдирди.
8: Бул айылда бизде деген ирригация жагынан көйгөй болуп келатат көп жылдан бери. Суу Биздин деген ошо эле кыска болгондуктан мойну. Июль, август айларында бизде деген суу аябай көйгөй болуп калат бул 3 айылда. Жогорку Болчук айылы, Новоинсервка ички жергес. Ошол маалда бизге деген Түргөн Болчук каналын бүтүрүш керек болот. Ички арыктарыбызга деген сооружениялар куруу маселеси.
4: Ооба, бул деген Түргөн Болчук деген канал сунуштап атабыз каналдардын сметаларын чыгарып атабыз. Бул жерден бизде дагы сунушталып аткан көп каналдар бар. Мунун узундугу 14 км 200 миллион сом деп сметасы алдын ала болжол менен чыгарылган. Баягында дагы чет элдик ишкерлер бир англиялыктан кишилер келип 1-2 каналды көрсөткөн. Мисалы, анын ичинен бул дагы бар. Эсле алардан колдонсо канал курулуп калган мүмкүнчүлүк бар. Советтер Союзунда иштеп турган канал болчу экен. Азыр кийин Советтер Союзунан кийин иштебей калган канал бул экен да.
3: Ал эми Талант Шамырканов климаттык катаал шарттагы Качыбек айылын тоолуу аймакка киргизүү зарылдыгын айтты.
9: Тегерегибиздеги айылдын баары тоолуу аймак болуп турат. А биздики эми ошол бир эле чуңкурда жатып алып эч жака чыкпай оокат кылбай элебиз да. Ошол жерде жашаганыбыз эле болбосо ары чыксак бери чыксак да жалаң тоолуу аймакта жүрөбүз.
4: Бул жерде дагы сиздер эле эмес, башка айылдар дагы бар бул маселени көтөрүп аткан. Биз кайрылуу жазып атабыз. Жакын карада комиссиясы келет деп министрдин орун басары сөз берген. Комиссия менен ар бир жерге барып элдер менен жолугуп элдердин дагы үнүн угуп анан бир чечим кабыл алган иши алып барабыз да.
3: Хан Тенгири айыл аймагына 10 айыл карайт. Жалпы калкынын саны 18 миңден ашык. Аймакта медицина мекемеси дагы көйгөй. Учурда үй бүлөлүк медицина борбору жана ФАП иштейт. Бирок ал айыл аймагынын калкы үчүн жетишсиз. Жергиликтүү кеңештин депутаты Нуржан Бактыбаева оорукана куруу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келерин, бирок ал чечилбей келе жатканын айтты.
10: Жаңы оорукананы салып берүүгө жардам берүңүздү. Хан Тенгири айыл аймагынын жашоочулары ушул биздин Новоинсервка айылындагы ооруканага келип күндүз процедураларды алышат. Аябай кезекке турушат. Бул дагы чоң көйгөй.
11: Бул маселени келип муну эми саламаттык сактоо министрлиги менен сунуштар берилген. Ошол жакта эми азыр иштер жүрүп атат.
3: Ушул эле өңүттөгү маселени ортого салган жергиликтүү тургун Ак Суу айылындагы лабораториянын иштөө убактысын 1 саатка узартып берүүнү суранды. Буга алыскы айылдардан келгендер анализ тапшырууга жетишпей калып жатканы жүйө келтирилди.
12: Мына келиндер эртең менен анализге барышат Ак Суугачы. 8-ден 9-га чейин эле да. Анан биздин 10 айыл өкмөт иши ылдый жактан дагы келишет. Анан ошондо очередке жетпей кээ күндөрү 3 күндө, 5 күндө очередке барышат да, таң атпай 6-да туруп, могу кыштын күнү да көчө караңгы да, таксилерге да эрте кетет. Ошондо итке таланышып корккон келиндер болот. Анан азыр өзүбүз деле ооруп анализге барганда таң атпай 5:30-6-да барып атабыз. 8-ге чейин тышта турабыз очередь алыпчы. Ошондо да жетсек жетебиз, жетпесек жок. Ошону хотя бы 10-го чейин кылып узатып берсеңиздер аябай жакшы болот эле да.
11: Узартып койгон го убактысын.
12: Узартып убактысын. 9-га чейин эмес, 10-го чейин кылып узатып берсеңиздер аябай жакшы болот.
11: Азыр бүгүн айтып атабыз 7-ден 10-го чейин 3 саат убакыт берилип атат.
12: 3 саат.
3: Эл менен жолугушуу Ак Суу районунун Каракол айыл аймагында түштөн кийин уланды. Пенсия, сууга суу, жер маселелери жергиликтүүлөр көтөргөн көйгөйлөрдөн болду. Арлиный айылынын жашоочусу Кеңешбек Чыңгышев 10 чакты түтүн турган мал кармоочу жайга электр линиясын тартып берүү өтүнүчү менен кайрылды.
13: Биз жакта бир тасма жакта 10 кашар бар. Ошол 10 кашардын свети жок такырчы. Ошо жака бир линия такыр линиясы да жок. 4 чакырым десятканы тартып барып бир трансформатор коюп туруп анан кийин таркатып ошол жердин ар бир кашарларга элетип берсе ошо бизге тартып берсе биздин көйгөйүбүз ошо болуп атат да.
14: Бул жеке менчик, бул эми өздөрү чечиш керек
13: болчу. Ооба,
4: эми бул боюнча элдер өздөрү чечиш керек. Чечип аткан жерлерден чечип алып атат. Эми сиздер менен биргеликте чечсек болот.
14: Муну чогуу чечели, силер менен чогуу чечели биз.
3: Жыйындын жүрүшүндө айрым көйгөйлөр боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилип, алардын аткарылышын көзөмөлдөө күчөтүүлөрү айтылды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын алкагында Ысык Көл облусунун бийлик өкүлдөрүнүн жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары 29 майга чейин өтөт.
15: Бүгүн президенттин Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Нарын областынын тургундары менен жолугушуусу Актала районунда уланды. Дубан башчысы Алабука, Кара Бүргөн жана Баетов айыл өкмөтүнүн калкынын көйгөйүн жана суроо талаптарында жеринде укту. Негизинен жол, сууга суу, бала бакча, таза суу, жайыт жолдору калыбына келтирүү боюнча социалдык маанидеги маселелер айтылды. Бул багытта кененирээк кийинки материалдан уксак.
3: Президенттин Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун жолугушуусу 12-майда Актала районуна караштуу Алабуга айыл өкмөтүнүн Чолок Кайың айылында башталды. Ага аталган айыл өкмөтүнүн курамына кирген Кош Дөбө, Коңурчок, Чоло Кайың жана Жергетал айылынын эли чогулду. Анда Дуан башчы Актала районунадагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын райондун 90 жылдыгына карата бир катар ачылыштар болорун билдирди. Ошол эле учурда жол көйгөйү дагы жолго коюуларын белгилеп, республикалык бюджеттен бир катар социалдык объектилер курулуп ишке кирип жатканын белгиледи.
16: Ошол графике ылайык сиздердин

0: тамак ичип, позитиви көрбөстөн, Кудай буюрса, көптөгөн ачылыштар менен өткөрөбүз деп турабыз.
1: Жолугушуу учурунда Ала Буга айыл өкмөтүнүн малчылары Аксай жана Арпа жайлоолоруна Ботоке жолу аркылуу көчүүдө көйгөй бар экенин айтышты. Анда Чоло Кайың айылынын тургуну Жаңыбай Мамытов аталган жолдун 3,5 чакырымын жасатып берүүнү суранды. Анын айтымында бул жол аркылуу малчылар Аксай Арпа жайлоолоруна 1,5 күндө араң жетишет.
2: Арпа жайлоосуна көчүп конуу боюнча ушуга бизге жардам берсеңиздер жакшы болот да. Себеп дегенде бизде Ботокей деген жол бар, аягы менен техника каттабайт. Биз техникабызды Коштой айыл менен алып барабыз жүктөрүбүздү. А чабандар малды Ботокей менен айдайбыз, ошондо 1,5 суткалык жол болот да. Эгерде Коштой менен айдасак биз 4,5-5 суткада жетебиз да. Бул Ботокейди эл жылда өзүбүз акча чогултуп жайыттан эмес. Көчөгө бөлүп алганбыз, экиден көчө барып жасайт, где-то бир миллион сомдон чыгым тартат да эки көчө. Барбагандар акчасын берет, майын куюп берет, машина жалдап беришет. Анан жылда жасайбыз, жылда жеп кетет ал жолду. Ал жол менен башка биздин жолубуз жок. Ал жолдо толку ат гана жүрөт, ушу аска зонунун арасынан өтөбүз. Ушуну 3,5 километрин жасап берсе калганын өзүбүз жасап кетет эле эгер.
0: Жарайт, бул боюнча азыр акимге тапшырма берели, сунуш кылып карап беришсин. Бул баягы техника барбаган жерде көпүрө салган жер, кол менен салынган жер. Түшүндүм.
1: Ошондой эле Чоло Кайың айылындагы Бердалы Календеров атындагы мектеп боюнча суроо берилди. Анын курулушу 2014 жылы башталып, 11 жылдан бери бүтпөй турганы мугалимдер тарабынан айтылды.
3: 14 жылы башталып, 2015 жылы 4 октябрда капсула салынды эле, быйыл мына 11 жыл болуп атат. Бүтпөй атат. Биздин мектебибиз болсо 1-чи корпусубуз 1958 жылы бүткөн. Экинчи корпусубуз 1987 жылы бүткөн. 6 жашка ылайыкталып салынган ушул мектептер. Класстарыбыздын баары тар. Быйыл оготор комплектование деп класстарга батпай атабыз.
4: Календер мектеби жакшы билебиз. Мына башталганына 10 жылдан ашты да. Кудай буюрса быйыл ишке беребиз. Быйыл эмдиги жылы бардык башталган курулушту бүткөрүүгө болгон аракетти жумшайбыз.
1: Ал эми Коңурчок айылынын тургуну Медер Такырбашев айылдагы бала бакча жаңылануга муктаж экенин билдирди. Анын айтымында жаңы бакча салууга эл каражат чогултуп 1 миллион сомго жер сатып алышкан, тиешелүү тараптарга кайрылуулар болгону менен элдин демилгеси ишке ашпай жатканы менен бөлүштү.
5: Бала бакчабыз өтө тар, кичинекей, балдар батпайт, комталары тар, эски, жергиликтүү эл баарыбыз чогулуп 1 миллион сомго бир жеке менчик жерди сатып алдык эле. Сатып алып, документин бүтүрүп, азыр ушул нарын тарапта кирбей атат немеге? Курулушка кирбей атат. Эмне себептен кирбей атат? Эмне тоскоолдуктар болуп атат? Бул 2 жыл, 3 жыл болуп кетти ужечи. Келген сайын айтабыз, бала бакчабыз жок, кичинекей тар деп келген чоңдорго эле ушул маселени айтып келатабыз.
1: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Ала Буга айыл аймагындагы жолугушуусу 1 саатка созулду. Бул убакыт ичинде 16 жарандан 32 көйгөйлүү суроо көтөрүлгөн. Негизинен жол, сугат суу, бала бакча, мектеп, таза суу, жолдорду калыбына келтирүү боюнча социалдык маанидеги маселелер айтылган. Аталган айыл аймакта жалпы калктын саны 8000ге жакын, айыл өкмөт район борборунан 82 чакырым алыс жайгашкан. Андан ары президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров кара бүргөн айыл аймагынын эли менен жоолугуну улантты. Ага Акчи, Жаңы Тилек жана кара бүргөн айылынын тургундары катышты. Анда дагы жер суу маселелери тургундар тарабынан айтылды.
6: Мен кара бүргөн айылынын тургуну Кулатова Майрам болом. Мен дыйканчылык боюнча ошо жер үлүшү боюнча эме кылатын эле. Бизге ошо чоң околодо жерибиз 3,60 гектар жерибиз бар болчу. Ошондон 1,60 гектар болуп атат. 4 жылдан бери ошо уулум эме кылып аракет жасап, такыр эме кыла албай атат. Акимчиликке да барып көрдү, госрегистрге да барып көрдү, ченетип да көрдү, такыр ошол чечиштире албай атат. Азыр ошо уулум шартына байланыштуу шаарда эле.
0: Кагаз боюнча 3 гектар.
6: 3,60.
0: 3,60. Сизге фактически 1,60 эле жер берген. Башка жерди таап бере албай атат.
7: Бул жерде жанагы башында Макен деген бир аксакал бар экен. Мен өткөндө айтпадым беле. Биз жетишип эми ошого бир аз түшүндүрүштөрүн жасап көрөлү. Эгер болбосо биз ал ишине сотко берүүгө же
0: жеринде барып иш алып барыш керек.
1: Ошондой эле жаштар спорт зал куруп берүү өтүнүчү менен кайрылса, мал чарбасы бар жарандар мал сарай салып берүү боюнча кайрылышты.
8: Биринчи жаштардыкын айтып коеюн, жаштар кайра-кайра телефон чалып атат да. Спорт зал керек болуп атат. 5 күн 1 жумала оюн болуп атат.

0: бизге спортзалга мына азыр биз өздүк салым бар, жаштардын атынан өздүк салым бар. Ушул өнүктүрүү фонд деп атат го. Ушул өнүктүрүү фонддон кичине ушуну чечилип берсеңиз, биз акчаны салып берели. Ошо боюнча биринчи маселем. Анан экинчи маселем могу 7 миллион дегенде мен бир кичине мындайды уккан эмесмин. Мирлан Байке экөөбүз чочуп кеттик, бул 7 миллион ушундай бөлүнөт десе негизи чынбы Байке бул?
1: Бул 7 миллиондон дагы көп бөлүп бердик освещенияга, просто ушул айылга тиешелүүсү 7 миллион. А так андан да көп сумма. Ушул Байетовтон баштап Коштөбөгө чейин айылдардын кесип өткөн айылдардын жарыктандыруусунун бардыгына бөлүп бердик. Бул чын.
0: Рахмат, андан толкундан атабыз. Ушуну сиз Мирлан Байке өзүңүз көзөмөлдөп кандай чырак алат ошолордон бир көзөмөлдөп беришиңизди каалайм Байке.
1: Долонго коюлган жарыктандырууну көрдүңөрбү?
0: Көрдүк.
1: Ошондой жарыктандыруу
0: болот. Анда жакшы.
2: Жалпы жөнүнөн алганда айыл тургундары тарабынан жол, суга суу, бала бакча, мектеп, таза суу, жайыт, жолдорду калыбына келтирүү, жарыктандыруу боюнча социалдык маанидеги суроолор берилди. Жыйын соңунда президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров жалпы эл үчүн зарыл болгон маселелерди көтөргөн, жарандарга ыраазычылык билдирип, ар бир маселе боюнча тиешелүү тармактарга дагы кошумча тапшырмалар берилип, аткарылышы көзөмөлдөө болорун белгиледи. Эске сала кетсек, 11 майда өлкөбүздүн жер жерлеринде мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бардык облас жетекчилери, мэрлер жана башка тармактык мекемелердин башчылары эл менен жеринде жолугушууларды өткөрүп жатат. Бул маанилүү кадамга президенттин өткөн айда Ош облусуна жасаган сапары түрткү болду. Ал жерде эл көтөргөн көйгөйлөрдүн 80% борборго жетпей эле дал ушул аким, айыл өкмөт, облус деңгээлинде чечиле турган маселелер экени белгилүү болгон. Мындай жолугушуулар июнь айына чейин уланат, айрым маселелер жеринде чечилсе, кээси күзгө чейин чечилүүсү маанилүү экени белгиленген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Ошондой эле президенттин жеке тапшырмасынын негизинде Талас облусунда ири суммада акча каражаты бөлүнүп, бир топ жумуштар аткарылууда. Бул тууралуу бүгүн президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Кыргызстан айыл өкмөтүндө эл менен жолуккан учурда билдирди. Жыйында үйлөрдү мыйзамдаштыруу, жолду асфальттоо, сүткө болгон бааны турукташтыруу, социалдык объектилерди куруу маселеси көтөрүлдү. Кененирээк Гүлнура Асманбекованын репортажы.
4: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевтен эл менен жолугушуусу Кыргызстан айыл өкмөтүндө башталды. Көктөбө айылынын тургуну аймакта спорт зал жок экенин айтып, буларга токтолду.
5: Бокска катышуучу балдарыбыз ар жерде, кез келген жерде катышып ойношуп атат. Бирок ошого карабастан биздин айылдын балдарынын ичинен дүйнө жүзүнүн биринчилигине катышкан, Азиянын биринчилигине катышып байгелүү орундарды ээлеген, мисалы Өмүрбек Малабеков көбү ашып дегендер чыгып атат. Анан кийинки балдар дагы артынан ээрчип келип атат. Көйгөй атайын спорт залыбыз жок. Ушуну эске алып койсоңуздар, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошого спорт зал салып берип, шарт түзүп берсеңиздер деген.
6: Чоң рахмат. Спорт зал боюнча сунушуңузду кабыл алдык. Биз бул сунушту сөзсүз түрдө жыйындын жыйынтыгы менен министрликтерге сунуш беребиз.
4: Май айылынын Чойбеков көчөсүнүн тургуну Айталыбу Зенов жол көйгөйүн көтөрүп төмөндөгүдөй жооп алды.
7: Мынагы айыл өзү болото. Суубуз дизебизге чейин чыгып, балдарыбыз лай болуп атат. Ошону бир жакшылап чечип берсеңиз жакшы болот эле. Мына элдин баары суранып атат, мына эжеке агай мектепке барып келгенден кийин буттарын баары суу лай болуп атат. Жана Садыр Нургожоевичтин бир кайрылган эмесин уктум. Ал киши 5 километр дейт, ушу 5 километр болсо ушул көчөнүн 3 көчөсүн, анан ушу мектептерди Кочкорбаев менен Үзөнүп мектептерин асфальттап берип койсоңуздар, ушу элдин эмеси болуп атат, суранычы.
6: Билебиз, сиздердин айылда, май айылында 2 көчөнү асфальттоо боюнча көйгөй турат. Негизи биз ГКОго 1 көчөнү сунуш бергенбиз, экинчисин дагы сунушун бердик. Өткөндө сиздер айылдан айылдык кеңештин депутаттары, анан айыл тургундары да келип кайрылышкан. WhatsApp'тан да сиз кайрылгансыз билем. Ошол сунуштардын баардыгын тең биз бердик. Кимдин жолчу бул жактабы? Куандык Өмөрович, маалымат берип коюңузчу.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан айылдын тургундары. Ошол 2 жол боюнча өткөндө сиздердин айыл өкмөтүңүздөр менен акылдашып, биз бергенбиз сунушту. Бирок бир көчө кирген, бир көчө кирбей калган капиталдык салымдардын эсебинен. Эми быйыл бирөөнү бүтүрсөк, кийинки жылы экинчисин бүтүрүп беребиз. Эми ата анынаштык болуп кетиптир анча мынча. Биз анын баарын уктук, бирок кийинки жылга аны куру калтырбайбыз. Быйыл биринчи бирөөнү бүтүрүп алалы.
6: Буюрса 2 көчөнү тең асфальттайбыз.
4: Ал эми Көктөбө айылынын тургуну Самат Рысалиев өзү жашаган Малабеков көчөсүнө жасалма дөңсөө орнотуу зарылдыгын айтты. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев бул багытта тиешелүү аракеттер көрүлөрүн билдирди.
9: Көктөбө айылынын Малабеков көчөсүнүн асфальтелген көчөсү, ошо жерде лижачы, полицейский бизге абдан проблема болду. 3 жылдан бери биздин жаматыбыз кайрылып жатабыз. Машиналар азыр катуу жүрөт. Бала чакадан коркобуз. Биздин жаныбызда кечинде заборду бирөөн заборун бир машина сүзүп качып кетти. Түндө бир баланы да машина сүзүп качып кетти, таппай калдык. Мен менен тең бир кызды машина сүзүп кетип, ал оорукчан болуп калган да, инвалид. Эчтеке кыла албайт, үйүнөн да чыга албайт да.
6: Биз азыр мына эки служба менен биргеликте иш алып барып, жана мектептин тушуна, социальный объектке, анан да кайсыл кооптуу жерлер болсо орнот бергенге иш алып баралы, макулбу?
4: Жыйында айрым жарандар жашап жаткан үйлөрүн мыйзамдаштырууда кыйынчылыктар жаралып жатканын маалымдашты.
10: Жашап аткан тандарыбыздын баардыгы бес кос болуп кеткен. Эч жерде каттоодо тура албай кыйналып атабыз. Балдарыбызга паспорт ала албай. Өкмөт токтом жазып берсе госрегистр каттобой атат.
6: Урматтуу президентибиз атайын чечим кабыл алып, мыйзам чыгарып берди, туурабы? Ушул мунапысты мыйзамсыз болгон үйлөрдү мыйзамдаштыргыла деп. Бул кишиники мен азыр угуп турсам, мунапыска толук кандуу туура келип атат. Үйү туруп калган, эч ак эле 21-чи жылга чейин салынды беле?
10: Жок, 65-чи жыл
6: салынды. Мына тим боле 65-чи жыл салынган экен. Силерде болгон системный регистрациядан өткөн эмес. Үй турат. Үй турат, өзлөрү жашап атат. Анан ошону комиссия менен карап туруп, мунапыс менен колдонуп туруп, мыйзамдаштырып берип койбойт белеңер. Эмнеге чечип берген жоксуңар?
10: Өкмөт токтом чыгарып берип атат, бияк неметпей жатат. Купи-продай договорун алып кел, союзганда каяктагы договор?
6: Ким?
10: Берилген, алынган.
4: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев бул багытта тиешелүү мекеме жетекчилерине комиссия түзүп, маселени тез арада чечүүнү тапшырды.
6: Анда мындай кылыңыз, Бакыт Сапарбаевич, комиссия түзгүлө бул боюнча. Жазыңыз. Комиссия түзгүлө дагы прокуратура сиз көзөмөлгө алып бериңиз. Мыйзамдуулугу макулбу? Мыйзамдуулугу баякы кандай таризде кете турган болсо, силер мыйзам чегинде мыйзамдаштырып бергиле да. Эмнеге жөн эле кыйнап атасыңар элди?
11: Мыйзамда ушинтип 3 жыл биз кос.
6: А мунапысты эмнеге колдонгон жоксуңар анда? Мунапысты эмнеге чыгарып берди президентибиз силерге?
11: Мунапысты айылдан сырткары болуп, булар айылдын ичи болот деп.
6: Эмнеге айылдан сырткары? Ким айтты?
10: Бул жөн эле адамды кыйнамай да булар кылып. Барсаң тиякка бар, анан бияка бар.
6: Келиңиздер, мындай тынчтан алып. Болду, комиссия түзөт. Аким комиссия түзүп туруп, мыйзам чегинде карап чыгат. Макулбу? Срогу июндун аягына чейин.
4: Жолугушууда мындан сырткары сүттүн баасын турукташтыруу боюнча дагы суроолор берилди. Облус башчысы бул багытта дагы тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
6: Бул жерде бизде область боюнча 4 сүт завод иштейт, билесиңер. Азыр мына Казакстан Республикасынан келип, Жоондөбөгө приемный пункт ачып, ал жерде бир сыйра ремонт жасашып, эски ДК-ны ошол жерге дагы чоң приемный пункт куруп атышат. Ал жерден дагы буюрса баасы көтөрүлө баштайт. Ал эми андан сырткары мына кече жакында Белая реканын дагы өкүлдөрү келип кетти. Ушу Талас шаарынын тегерегинде жер карап берсеңиздер, биз ошол жерге завод курабыз деп. Аларга да карап атабыз. Ал 5-чиси, 6-чиси болот. Анан Каракол айыл өкмөтүнө былтыр проект жасалган. Ошонун то есть технико-экономический обоснование жасалган ТО. Ошого проект даяр болсо, буюрса ал жерге дагы завод куруу боюнча иш алып барабыз. Ошо менен конкуренция болсо 5-6 заводтуку баа турукташат.
4: Жолугушуунун жыйынтыгында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев президенттин жеке тапшырмасынын негизинде Талас облусуна ири суммада акча каражаты бөлүнүп, бир топ жумуштар аткарылып жатканына токтолду.
6: Мына 1995 жылы курулганда ушунчалык чоң бир курулуш жүргөн Манас ордодо хан Манас атабыздын төрүндө чоң курулуш иштери жүрүп жатат. Ал жерде 1 миллиард 200 миллионго реконструкция иштери жүрүп атат. Андан сырткары Баластан курулуп атат, Бешташ эс алуу борборунда аркан жолдор орнотулуп атат. Талас мамлекеттик университети бул биздин область үчүн чоң утуш болуп атат. Ушул Талас мамлекеттик университети түптөлгөндөн бери эң биринчи жолу университет курулуп атат. 5 кабаттуу 6000 квадрат метр, мына ректор өзү отурат. 6000 квадрат метр бизде ошол жерде мугалимдер ушунчалык сүйүнгөндө мына ыйлагандары да болду да.
4: Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Жыйындар УТРК Талас телеканалында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, 1-радио.
12: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
13: Кадырман угармандар, сиздер кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Биз болсо мынакей негизги темада дагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусу боюнча негизги тема улунат. Бул багытта кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова атайын алып чыкмакчы.
3: Ооба, кесиптеш, ал эми кечки саат 19:00 күн жыйынтыгында болсо Бишкекте көтөрүлгөн азыр мына болуп жатат. Мына ушул багытта кесиптештер даярдаган репортажды жана Ош облусунун башчысы да бүгүн эл менен жолугушуу өткөрдү. Мына ушул темадагы репортаждарды сунуштайбыз күн жыйынтыгында программасында. Эми биз уктуруунун угун башка темалар менен улантсак, өлкөнүн экономикасын чыңдап, элдин жашоо деңгээлин жакшыртуу үчүн 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы ишке ашууда. Андагы негизги багыттардын бири өлкөгө инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Башкы максат ичке өндүрүштү күчөтүп, ишкерликке шарт түзүү менен жарандардын кирешесин көбөйтүп алууда. Бул багытта кененирээк кийинки репортаж.
13: Программанын алкагында өндүрүш, энергетика, айыл чарба, туризм жана курулуш тармактарына өзгөчө көңүл бурулууда. Ири долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу жаңы ишканаларды ачуу, аймактарда жумуш орундарын көбөйтүү жана жаштарды иш менен камсыздоо көздөлүп жатат. Адистердин айтымында инвестиция көбөйгөн сайын экономика жанданып, бюджетке түшкөн каражат дагы өсөт. 2030 жылга карата ички дүн продукция 30 миллиард долларга жетери белгиленген. Улуттук программанын баалуулуктары менен багыттары тууралуу экономика илимдеринин кандидаты Максат Койчуманов буларды белгилейт.
14: Бул документтин негизги максаты болуп, биздин өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн, анын ичинде экономикалык инклюзивдик өсүштүн, башкача айтканда биздин калктын катмарынын бардык өкүлдөрүн, анын ичинде материалдык жактан аз камсыз болгон, ден соолугуна байланыштуу чектелген адамдар дагы бул экономикалык өсүштүн натыйжасын, пайдасын адилеттүү, тең укуктуу пайдасын ала тургандай модель иштелип чыккан.
13: Мамлекет башчынын тапшырмасы менен инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана ишкерлерди колдоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул аракеттер чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлордун кызыгуусун арттырып, жаңы долбоорлордун көбөйүшүнө жол ачары белгилүү. Экономисттердин айтымында 2030 жылга карата негизги капиталга салынган инвестициялардын ички дүн өндүрүмдөгү үлүшүн 20% төмөн эмес деңгээлде кармоого бардык шарттар түзүлүүдө. Экономист Кеңешбек Алимбеков программанын индустриялаштыруу багыты экономиканы ар тараптуу өнүктүрүүгө багыт алганын айтат.
15: Себеби чикизаттан керектөчү пайдалана турган даяр товарга чейин жүргөн процесстер бул кошумча нарктарды түзүүгө жана ошол нарктардын пайда болушу менен кошумча салыктарды алууга. Чикизаттын баасына караганда даяр продукциянын баасы бир топ көтөрүлөт дагы, бул экономиканын өнүгүшүнө түздөн түз салым кошот. Ошол себептен бул багыт туура деп эсептейм.
13: Мындай пикирди колдогон экономист Төлөнбек Абдыров дагы Кыргызстан керектөөчү өлкөдөн өндүрүүчү өлкөгө айланууну максат кылып жатканын кошумчалайт.
16: Документтин өзүндө мындай 4 өнүгүү вектору көрсөтүлүп, алардын биринчиси катары мындай индустриялаштыруу белгиленет да. Биринчиден бул импортко мындай биз көз карандыкты мындай азайтуу жана валютанын басымын жеңилдетүү болуп атат да. Анткени биз күнүмдүк мындай товарлардан баштап жабдууларга чейин сырттан көп алып келебиз да. Эгерде өндүрүшүбүз көбөйсө, анда ички рыноктун бир бөлүгүн өзүбүз жабабыз.
13: 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы жөн гана экономикалык документ эмес, ал өлкөнүн келечектеги багытын аныктаган стратегиялык план катары бааланууда. Эң башкысы, анын жыйынтыгы элдин турмушунда сезилип, жаңы мүмкүнчүлүктөр менен туруктуу жумуш орундарын алып келүүсү күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Кыргызстанда минералдык жер семирткичтин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг күчөтүлдү. Буга байланыштуу фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткич менен жеткиликтүү камсыз кылуу багытында бардык аймакта чекене соода түйүндөрүндө алардын ассортиментин жана баасын текшерүү жүрүүдө.
13: Мониторингдин жүрүшүндө зарыл болгон минералдык жер семирткичтердин учурда жетиштүү көлөмдө бар экени, бааларды негизсиз көтөрүлүшү аныкталбаганын адистери белгилешти. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каймова улантат.
17: Андай көтөргөн жоксуңарбы?
18: Жок, андай.
17: Келечекте да ушундай эске алып.
13: Талас облусунун Айтматов районунда минералдык жер семирткич саткан ишкананын координатору Бакыттан Алиев учурда жер семирткичтер дыйкан фермерлер үчүн жеткиликтүү баада сатылып жатканын айтты.
19: Удобрение сатабыз. Аммофос, диамфос, нитрамфос, калий содержащий удобрениелер бар. Азыр айдап себүүгө. Только азотный содержащий карбамид менен селитра убактылуу жок болуп турат. Буйруса бир жумада чечилип калар. Анан өкмөт берген баадан өйдөп эле сатылган жок. 2200 керек, 3300 чейин сатылып атат. Алуу бар түшүргөнүн, жүктөгөнүн янфос деле ошол болду. Токо карбамиттер калбай калды. Килограмм деп эле сатып атабыз. Нитрам костеле ошондо. 20 тонна янфос, 30 тонна амафос, 30 тонна нитрамбыз бар. Айдап сөйгүүгө даяр.
13: Өлкөгө минералдык жер семирткичтердин 80%дан ашыгы Өзбекстандан, 15% Россиядан келсе, 5% Казакстандан алынат. Бүгүнкү күнгө чейин республикага ташылып келген минералдык жер семирткич 54,3 000 тоннаны түзгөн. Бул тууралуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин агрохимия бөлүмүнүн башчысы Гүлзар Султанбек кызы маалымдады.
18: Республикада минералдык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча бизде өздүк өндүрүш жок. Толугу менен импортко көз карандыбыз. Импорттун 80%дан ашыгы бизге Өзбекстан республика Республикасынан 15% Россия Федерациясынан жана 5% Казакстан Республикасынан ташылып келинет. Үстүздө жылы жалпы республиканын жер семирткичтерге болгон керектөөсү 182,4 000 тоннаны түзүп, бүгүнкү күнгө карата ташылып келгени 54,3 000 тоннаны түздү.
13: Учурда өлкө боюнча минералдык жер семирткичтердин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө масштабдуу мониторинг жүргүзүлүүдө. Анын алкагында республиканын бардык аймактарындагы соода түйүндөрүндө минералдык жер семирткичтердин ассортиментин жана баасын текшерүү, фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткичтер менен жеткиликтүү камсыз кылуу, баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча чекини сатуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат.
18: Мониторинг иштери учурда жүргүзүлүүдө. Негизги максаты ошол сатылып жаткан минералдык жер семирткичтердин баасына көзөмөл жүргүзүү, алардын ассортиментин аныктоо жана ошондой эле дыйкандар арасында, сатуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө багытталган. Учурда республика боюнча жалпы 61 ашым түйүнгө жалпы мониторинг иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында республика боюнча аммиак селитрасынын орточо баасы 42,44 сомдон, бул Өзбекстан Республикасынан өндүрүлгөн жана Россия Федерациясынан өндүрүлгөн 50 сомдон сатылып жаткандыгы, карбамид өзбекстандык 60-65 сом, орусиянык 65 сом, ал эми амафос 69 сом, диамофос 60 сом баада сатылып жатканда аныкталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу жогору, бирок сатуучулар арасында баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баа ошол завод баасын ташып келүү чыгымдарынан ашпай эле да.
13: Быйыл дыйкан фермерлер үчүн минералдык жер семирткичтер боюнча тартыштык жаралып келүүдө. Бул дүйнөлүк рыноктагы мунайдын баасына байланыштуу экенин Гүлзар Султанбек кызы кошумчалады.
18: Быйылкы жылы ошол негизи эле дүйнөлүк рынокта минералдык жер семирткичтердин баасы өтө жогорулаган. Ошол себептен Кыргызстандагы биздин дыйкандар жер семирткичтерге болгон тартыштык жана алардын баасын көтөрүшүнө душар болушууда. Учурда дүйнөлүк рынокта жер семирткичтердин негизги сырьёсу болгон суютулган газдын жогорулап кеткен да. Ошол себептен өндүрүүчү заводдор газдын тартыштыгы, анын кымбаттыгынан азоттук жер семирткичтердин баасы жогорулаган.
13: Буга чейин эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такымбеков социалдык тармактагы баракчасында минералдык жер семирткичтердин баасынын жогорулашына байланыштуу дүйнөдө тартыштык жаралып, Кыргызстанга алар керектүү өлчөмдө келбей жатканын айткан. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакынкы күндөрү белгиленген көлөмдөгү жер семирткичтер келе турганын билдирген.
20: Баарыбызга маалым болгондой, Иран мамлекетиндеги кырдаалга байланыштуу дүйнөдө кымбатчылык байкалууда. Ал кымбатчылыктын негизги себеби бул күйүүчү майдын кымбатташы. Күйүүчү май кымбаттаганда калган тармактарга да зыян келет. Ошондой эле бүгүнкү күндө жер семирткич боюнча да дүйнөдө дефицит байкалууда. Бизде да Кыргызстанда да кээ бирки райондордо жер семирткич жетишпей атат. Бүгүнкү күндө жер семирткич Кыргызстанга келип атат, бирок бизге керектүү өлчөмдө келбей атат. Министрлер кабинети 2 айдан бери бул багытта жумуш алып баратат. Импорттоочу компанияларды чакырып, алар бир топ маселелерин чечип, ошондой эле Өзбекстан мамлекетинин жооптуу министрлиги менен иштери жүргүзүп, кийинки жумалардан керектүү көлөмдөр келе баштайт. Ошондой эле биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, жер семирткичтер боюнча импорттон көз карандысыздыкты жоюу боюнча бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз.
13: Адистердин айтымында айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо, ички рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу, өлкөнүн агрардык тармагындагы кырдаалга мониторинг жүргүзүү боюнча системалуу иштер улантылууда. Улмаз Каюмова, 1-радио.
3: Бишкекте кечки саат 5:43 болду. Урматтуу угармандар, 1-радиодо Кечки Кыргызстан программасынын 12-нчи майдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны менен Урмат Жээнбеков жана Мээрим Абдраманова тааныштырууда. Ошол эми саат 18:00 кийин болсо студияга коноктор чакырылды. Бүгүн Кечки Кыргызстандын негизги темасы, күндүн темасы десек болот. Аймактарда жетекчилер эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Бул багытта эксперттер, серепчилер, мурдагы депутаттар эмне дейт? Ушул багытта кененирээк сөз кылуу үчүн кесиптешибиз Бегайым студияга меймандарды чакырган. Өткөрүп жүрбөңүз. Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан бул түз эфирди саат 18:00 кийин көрүүгө чакырабыз. Эми көңүлүңүздөрдү ден соолук темасына бурабыз. Кыргызстанда хантавирус коркунучу жок. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө хантавирус инфекциясынын сырттан келүү тобокелчилиги өтө төмөн, калк жана туристтер үчүн коркунуч жок. Көпчүлүк адамдар үчүн жуктуруп алуу тобокелчилиги төмөн, ал эми жөнөкөй алдын алуу чараларын көрүү жуктуруп алуу ыктымалдуулугун натыйжалуу азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин маалыматы боюнча, өлкөдөгү жугуштуу оорулар жаатындагы эпидемиологиялык кырдаал туруктуу сакталууда. Күн сайын жүргүзүлүүчү режимде мониторинг уланууда.
2: Акыркы күндөрү дүйнөлүк маалымат каражаттарында хантавирус инфекциясы тууралуу маалыматтар көбөйүп, айрым өлкөлөрдө оорунун учурлары катталганы айтылууда. Айрыкча круиз кемесинде инфекция аныкталганы коомчулуктун көңүлүн бурду. Дүйнөлүк маалымат каражаттарында Атлантика океанында Хондиус круиз кемесинде хантавирустун очогу катталганы тууралуу маалымат ушул айдын башында тарады. Кеме Аргентинадагы порттон чыккандан 10 күн өткөндөн кийин Нидерландынын жараны каза болгон. Кийинчерээк анын жубайы ошондой эле Германиядан барган жүргүнчү каза болгон. Ал арада круиз кемеси Тенерифеге жеткени белгилүү болду. Жарандар өз өлкөлөрүнө эвакуацияланды. Испания, Франция, Канада жана Нидерландынын жарандары биринчилерден болуп кемеден түштү. Экипаждын 30га жакын мүчөсү медициналык бригаданын коштоосунда Нидерландага жөнөй турганы айтылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун инкубациялык мезгили узак болгондуктан жүргүнчүлөргө жана экипажга 6 жума бою көз салынарын билдирди. Акыркы маалыматтарга ылайык, лайнерде жалпысынан 8 оорулук катталган, алардын 6 лабораториялык жактан тастыкталган, 3 адам каза болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү расмий билдиришкендей, кырдаалдын COVID-19 пандемиясы менен эч кандай окшоштугу жок. Ал эми хантавирустун жалпы коомчулук арасында жайылуу тобокелдиги абдан төмөн экенин адистер түшүндүрүүдө. Хантавирус бул айрыкча кемирүүчүлөрдүн арасында жүрүүчү жана белгилүү бир шарттарда адамга жугушу мүмкүн болгон вирустардын тобу. Жаныбарлар өздөрү оорубайт, бирок вирусту шилекейи, заарасы жана заңы аркылуу айлана чөйрөгө бөлүп чыгарат. Оору кадимки сасык тумоого окшогон белгилер менен башталат, бирок тездик менен күчөп кетиши мүмкүн. Оор учурларда вирус дем алуунун курч жетишсиздигине же бөйрөктүн жабыркашына алып келет. Оорларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Оторбаеванын айтуусунда, өлкөдөгү жугуштуу оорулар жаатындагы эпидемиологиялык кырдаал туруктуу сакталууда. Күн сайын жүргүзүлүүчү режимде мониторинг улантылып жатат. Анын айтуусунда, өлкөгө хантавирус инфекциясынын сырттан келүү тобокелдиги өтө төмөн, калк жана туристтер үчүн коркунуч жок.
1: Бизде хантавирустун келе турганы аябай эң төмөнкү өрөөндө, анткени бул оору адамдан адамга жукпайт. Ооругандар жана лайнерде ооруган адамдар, булар ооруганга чейин чычкан, момолой чычкан көп болгон жерлерге көп барган экен туристический поездка менен. Возможно, ошол жактан жукту деген сөздөр бар да. Ал эми биздин өлкөдө болсо ошо жугуштуу оорулардын жайылып кетпешине жана ушундай хантавирустун келишине туруштук берүү үчүн биздин департаменттин базасында оперативный центр бар. Ошо оперативный центр ошо мониторингди күчөтүп жатат. Андан тышкары биздин жанагы санитарный контрольный пункттарда ооругандарды, бөлөк жактан келген адамдарды контролдоо күчөтүлүүдө. Келгендерди баары тепловизор аркылуу өтөт.
2: Вирустардын түрлөрү өтө көп. Алар бир жыл аралыгында эле касиеттерин дагы өзгөртүп турат. Көпчүлүктүн тынчын алып жаткан хантавирус, чычкан, талаа чычкандары, келемиштер жана айрым жапайы кемирүүчүлөрдө кездешкендиктен, жалпы эл арасына массалык жайылып кетүү кооптулугу жок экенин медицина илимдеринин доктору Зоридин Нурматов тастыктайт.
21: Булар деле ошолору ал сыяктуу эле баягыдай өткөн баягы келемиштер, башка эмелерде организминде жашайт дагы, алар менен адам өтө деле көп контактта болбойт. Ошонун үчүн бизге эми Кыргызстан үчүн же болбосо жалпы элдер үчүн деле мондай массалык түрдө таркалып кетүү мүмкүнчүлүгү өтө эле булардыкы төмөн болот. Бул дегенибиз мындайча айтканда жаратылыш өзүнөн өзүчө регуляция болот, өзүн өзү башкаруу болот, баягы оорулардын да келип чыгышы, азайышы, көбөйүшү дагы өзүндө ошондой илимде теория бар да, саморегуляция дегенчи. ошонун негизинде эле бул жүрө берет. Бир деле көп көңүл буруп мондай коркунуч болуп атат экен деп паника деле кылышыбыздын зарылчылыгы деле жок.
2: Ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлиги жарандарга алар эс алууга же болбосо саякаттап бара турган өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды изилдөөнү жана дайыма жанында коргонуу каражаттарын, антисептиктерди, колгаптарды жана медициналык беткаптарды алып жүрүүнү сунуштайт.
13: Уктуруп улантабыз, өлкө аймагында 30-апрелден бери жааган нөшөрлүү жаан аймактарда республикалык маанидеги жолго олуттуу зыян алып келген жок. Кээ бир тилкелерде сел каптоо, ташкылоо катталган менен өз учурундагы тазалоо иштеринин натыйжасында бүгүнкүндө бардык каттамдар ачык. Бирок айыл ичиндеги ички чарбалык жолдор түшкөн селден улам бүгүнкүндө жергиликтүү бийлик, өзгө чыгырдалдар министрдин аймактардагы кызматкерлер тарабынан табигый кырсыктардын кесепетин жоюу иштери дагы аткарылып жатат.
0: Коктук колоттон түшкөн селдин жолунан кездешкен акыр чыкырды кошо айыл аралай каптап өткөн көрүнүшү бир канча жылдардан бери өлкө аймагында кездешкен кадимки көрүнүшкө айланып барат. 30-апрелден берки жазгы нөшөр адаттагыдай эле республиканын бардык жеринде бир катар жаратылыш кырсыктарына себепкер болуп жаткан кези. Бул көрүнүш кечээ жакын эле Жалал Абад облусунун Аксы районунда катталып, селден улам пайда болгон ташкынга унаада келаткан бир үй бүлө кездешкен. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч келген жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы жаранды коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Акулов билдирди.
5: Аялы анан 3 баласы менен автоунаасы менен өтүп жатканда сел келип калып, автоунаасынын маркасы бул Жигули автомашина болгон. Булардын жолу дагы сел кетүүчү сайдын ичи менен ошо бир экен да, селдин суусу дагы ошо жолдагы ошо бир жерден аккан үчүн ошо булар ошо жолго чыккан маалда селдин суусу келип калган. Селдин суусу көбөйүп өчөндү, бул аялы анан 3 баласы менен ошо жээкке чыгып кеткен.
0: Катуу аккан селдин агымы жолду каптаган көрүнүштөр да карбын кездешип жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Улан Садыков республиканын түштүк аймагындагы көрүнүштөрдөн кабар берди.
22: 30-апрелден тартып болуп өткөн жаан чачынга байланыштуу айрым эл аралык маанидеги автомобиль жолдорунда сел түшүп, жол каттамы айрым учурларда бир нече убакыттарга чейин жабык учурлар катталган. Ош Сарташ Иркиштам жолу 42-69-70 чакырым аралыктарында кеге ош автомобиль жолунун 250-390-427 чакырым аралыктарында ошондой эле 430 чакырымдан 440 чакырым аралыктарында ошол эле учурда түндүк түштүк альтернативдик жолунда, андан сырткары эл аралык маанидеги Баткен облусунун аймагындагы Ош Баткен Разаков автомобиль жолунун 152-153 чакырым аралыктарында жана 273-280 чакырым аралыктарында сел жүрүп, жол каттамы убактылуу жабылып, бирок ошол эле учурда жол эксплуатациялоо ишканаларынын жардамы менен жол каттама ачылып калууна келтирилген.
0: Өлкөнүн түндүк регионунда деле абал ушундай дейт. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору Замир Искаков.
23: Майдын биринен бери болгон аба ырайынын кескин өзгөрүшү боюнча, Талас облусу боюнча биздин жолго зыяны көп деле тийген жок. Кара суу айыл аймагында болду, бирок жолго залакасы тийген жок. Биздин жол чарба ишкерлери тарабынан чара көрүлдү, чыгып тазалоо иштерин аткардык. Ысык Көл облусу боюнча биздин карамагыбыздагы жолдордо сел жүрүү учурлары катталган жок. Чүй облусу боюнча айта кетсем, Токмок Шамшы жолунда жана Бишкек Ош жолунда болду. Бишкек Ош жолунда сел жүргөн жок, бирок таш түшүү катталып, жол чарба ишкерлери тарабынан тазаланды. Токмокто болсо сел жүрдү, бир эле жерде эки ирет жүрдү. Эки жолу тең бир саат ичинде тазалоо иштери аткарылып, транспортко проезд берилди. Арын облусу боюнча айта кетсем, биздин карамагыбыздагы жолдордо сел жүрүү, жолго зыян келтирүү катталган жок. Бирок ар бир аймакта, ар бир жол тейлөө ишкана тарабынан жыжырсуу уюштурулган техникаларыбыз баары даяр турат.
0: Ал арада Кыргыз гидромет бир аптага карата, тагыраагы 11-майдан 17-майга карата аба ырайынын божомолун таратты. Анда 11-12 май күндөрү тоолуу райондордо күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгү эскертилген. Мындан тышкары бул күндөр аралыгындагы жаан чачынга жана күндүн жылганына байланыштуу тоолуу аймак тарда жана ашуулуу жолдордо кар көчкү түшүүсү дагы ыктымалдыгы жогору.
3: Урматтуу радио угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Эми маданий жаңылыктарга келсек, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жол идеологиялык документи кабыл алынгандан бери анын маани маңызын коомчулукка кеңири жеткирүүгө багытталган ар кыл иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул ирет мындай жыйын Аруу Нур коому тарабынан өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө жаштарга аталган документтин мазмуну, негизги багыттары жана коомдук өнүгүүдөгү орду тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды даңазалаган көркөм номерлер сунушталды. Кененирээк алдыдагы репортаж.
13: Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол идеологиялык документи кабыл алынгандан бери анын негизги идеяларын эл арасында жайылтууга арналган түрдүү иш-чаралар өтүп келет. Бул жолу Ару Нур коому тарабынан жаштардын аң сезимин ойготууга, улуттук нарк маселди даңазалоого багытталган театрлаштырылган кыска драмалык көрүнүштөр сахналаштырылды. Белгилүү болгондой, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу доктринасы президент Садыр Жапаров тарабынан 2024 жылдын 18 декабрында жарлык менен бекитилген. Аталган документ улуттук баалуулуктарды, маданиятты, руханий мурасты жана коомдук биримдикти бекемдөөгө багытталган жаңы идеологиялык багыт катары каралууда. Доктрина кыргыз элинин тарыхый тажрыйбасына, руханий дөөлөттөрүнө жана улуттук өзгөчөлүктөрүнө таянып, өлкөнүн дүйнөлүк деңгээлдеги өнүгүүсүн өөлгө түзүүнү көздөйт. Иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев улуттук аң сезимди бекемдөө жана жаштарды туура багытка үндөө маселесине өзгөчө токтолду.
7: Казакстанда руханий жаңыруу, Тажикстанда байыркы маданиятты кайра улуу, Өзбекстанда үчүнчү ренессанс, ал эми Кытайдын президенти Си Цзиньпин айтып атат, биз кайра жаралуунун улуу доорун башынан кечирип атабыз деп. Биздин коңшулар кайра жаралуу ураны менен жашап атат. Ошол себептен биз дагы заман менен адамдаш болуп, заман менен үндөш болуп, улуттук дем башкача айтканда биздин денибиз дүйнөлүк бийиктик. Башкача айтканда, кыскача айтканда кыргыз ренессансы деген ураанды көтөргөнүбүз ошондон.
13: Ал эми өз кезегинде иш-чаранын уюштуруучусу, Ару Нур коомунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Уз Чевер Атыргүл Балбаева өсүп келе жаткан жаш муунга жаңы дем, туура багыт жана руханий күч берүү башкы максат экендигин белгиледи.
8: Жаңы адамдарды жараталык. Жаңы адамдарды жаратыш үчүн мына өсүп келе жаткан балдарыбызга жаңы дем, жаңы күч берели деген максатта ушул ишти уюштурганбыз.
13: Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда Ысык Көл эл аралык форуму өтөөрүн маалымдады. Белгилүү болгондой, бул форум Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы негизделген.
7: Кудай бүтсө бир кыргыз элинде чоң маданий саясий окуялар болгон атат. Ал эми андан сырткары албетте Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы. Эмки айда 17, 18, 19, 20 июндар күнү өткөрүлөт.
13: Форум Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен салтка ылайык адамзаттын келечеги, прогресстин этикалык багыты, маданияттын глобалдык саясаттагы орду жана интеллигенциянын дүйнө алдындагы жоопкерчилиги сыяктуу актуалдуу темаларды талкуулаган эл аралык диалог аянтчасы болмокчу. Мурдагыдай эле бул иреттеги дүйнөлүк деңгээлдеги көрүнүктүү интеллигенция өкүлдөрү, коомдук ишмерлердин катышуусу күтүлүүдө. Ал эми улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол идеологиялык документин жаштардын аң сезимине сиңирүүгө багытталган иш-чаралар мындан ары дагы улантылары белгиленди.
9: Биздинде жазуусу бар майысы таштарды өгүздөргө сыйрытып тайганын ирим жерлерине чөктүргүлө.
13: Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Ардактуу радио көрөрмандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми спорт жаатында да бүгүн жаңылыктар орун алды. Бул багытта алды да тааныштырсак.
13: Туура айтасың кесиптеш. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Чечим уюмдун кезектеги жыйынында кабылданды. Буга чейин шайлоо комитети бул орунга Минкап төрагасынын талапкерлигин бекиткен, уюмдун буга чейинки президенти Камчыбек Ташиев өз ыктыяры менен ордун тапшырып берген.
11: Уважаемые делегаты Конгресса, позвольте перейти к вопросу утверждения повестки дня.
3: 12 майда Бишкек шаарында Кыргыз футбол биримдигинин кезексиз конгресси өттү. Жыйындын алкагында уюмдун жаңы жетекчилигин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрү шайланды. Кыргыз футбол биримдиктин уставына ылайык президенттик кызматка жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн Адылбек Касымалиевдин талапкерлиги ачык добуш берүү аркылуу бир добуштан колдоого алынды.
11: Избирательный комитет, по-моему, единогласно. Спасибо большое. Кто против? Нету. Спасибо большое. Уважаемый Адылбек Алешевич, мы поздравляем вас с избранием на должность президента Кыргызского футбольного союза.
3: Ал эми аткаруучу комитеттин жаңы мүчөлөрү болуп Акылбек Маматов жана Джохан Эралханов шайланды.
11: Прошу моих коллег по избирательному комитету также проследить за ходом голосования и прошу делегатов проголосовать за две кандидатуры, которые озвучил избирательный комитет. Ералханов Джохан Булотович и Маматов Акылбек Абдимуктарович, члены исполнительного комитета. Кто за?
3: Министрлер кабинетинин башчысы конгресстин делегаттарынын алдында сүйлөп жатып, анын талапкерлигин көрсөткөн футбол уюмдарына ыраазычылык билдирип, көрсөтүлгөн ишенимдин маанилүүлүгүн белгиледи.
4: Бул мен үчүн эми чындыгында бул президенттик орун чоң ишеним, биринчиден, экинчиден чоң жүк, чынында айтсам, үчүнчүден чоң жоопкерчилик. Мен сиздердин алдыңыздарда убада берип кетет элем, бул мага бүгүнкү берген ишенимиңиздерди мен толук аткарам. Анан бул жерде эми дагы жакшылап кийлигишип, жакшылап дагы таанышып кетем. Бул кыргыз футболунун деңгээлин көтөргөнгө дагы мен бардык күч аракеттеримди жумшайм.
3: Жаңы шайланган президенттин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2030 жылга чейин созулат. Аткаруучу комитет мүчөсү Аскар Салымбеков Адылбек Касымалиевди куттуктап, тандоо туура болгонун белгиледи. Анткени бул тармакка өзгөчө көңүл буруу абзел.
11: Сиздин кандидатураңыз келгени туура болду деп эсептейбиз. Анткени бул должность, аябай административный ресурс, финансовый ресурс керек болот бияка. Билесиздер аны. Анан биздин президентибиз, премьер-министрге уруксат бергени ушул уюмду жетектегенге, ушул Садыр Нурожоевичтин баягы тандаган кандидатурасы мен ойлойм аябай туура болду азыркы кезектечи. Биздин футбол адамы мынакей баардыгыбыз мына жерде бир футбольный семья отурабыз. Ушул азыркы темпибиз жакшы. Ушул темпти кармап калганга бир ушундай туура кандидатура керек болчу. Анан сиздин шайланышыңыз эң эле туура болду.
3: Кезексиз конгресс аяктагандан кийин дароо Адылбек Касымалиев уюмдун жаңы жетекчиси катары Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин жыйынына катышты. Аткаруу комитетинин жыйынында союздун биринчи кезектеги милдеттери, оперативдүү ишмердүүлүк маселелери жана футболду жайылтууга багытталган масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу планы талкууланды. Эске салсак, 15 апрелде уюмдун жыйыны болуп, анда УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти кызматынан кеткенин жарыялаган. Ал 2024 жылдын 19 февралынан тартып биримдикти жетектеп келген.
6: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Бишкекте саат 6:00 2 өттү. Ардактуу угармандар, биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Биз уктуруубузду улантаар алдында, урматтуу радио угармандар, бүгүнкү негизги теманы эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн мына аймактарда жетекчилер эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Мына ушул багытта эксперттер, көз карандысыз серепчилер эмне дейт? Мурдагы депутаттардын ой-пикири кандай? Студияга конокторду чакырдык. Бир аздан кийин меймандар орун алып, мына ушул теманын алкагында сөз болот. Жер-жерлерде өтүп жаткан мына ушул жолугушуулар, эл көтөргөн көйгөйлөр, анын чечилүү жолдору тууралысында кененирээк маалыматтарды эксперттер өз көз карашы менен бөлүшөт. Эмесе биз программаны андан ары улантып, дагы бир маанилүү жаңылыкка көңүлүңүздөрдү бурсак, соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестрине каттоо үчүн арыз кабыл алууну жарыялады. Арыз 1 июнга чейин кабыл алынат. Ак ниет ишкерлердин тизмесинде болуу кандай артыкчылыктарды берет? Кийинки репортажда сөз болот.
10: Кыргыз Республикасынын ак ниет ишкерлеринин реестрине киргизүү үчүн арыздарды кабыл алуу башталды. Ак ниет ишкерлердин тизмесинде болуу ишкердик абройду расмий тастыктап, бизнести өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан бир катар артыкчылыктарга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, эл аралык көргөзмөлөргө жана форумдарга акысыз катышуу, салык кызматтарын кезексиз алуу, 3 жылга чейин пландуу текшерүүлөрдөн бошотулуу, мамлекеттик программалар аркылуу жеңилдетилген каржылоо алуу, мамлекеттик телеканалдардан эфирдик убакытты бөлүнүшү, ак ниет ишкер макамын колдонуу укугу. Ак ниет ишкерлердин реестрине юридикалык жактар жана жеке ишкерлер арыз тапшыра алат. Негизги талаптар бул салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын жоктугунун болушу, каттоо документтеринин болушу, акыркы 3 жылдагы ишмердүүлүк жана салык боюнча маалыматтар. Реестрге киргизүү тууралуу чечимди ведомстволор аралык комиссия кабыл алат. Белгилей кетсек, экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет ишкерлердин реестрине киргизүү үчүн тандоо боюнча туруктуу жумуш алып барган ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов реестрге кирген ишкерлер өздөрүнүн продуктуларына таңгака жана жарнамалык материалдарга ак ниет ишкер маркалоосун колдонуу укугуна ээ боло турганын маалымдады.
12: Товарларына же кызматтарына атайын ишенин белгисин колдонуу укугу берилет. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтып, таза жана жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзгөндөргө артыкчылык берүү болуп саналат.
10: Ак ниет иштеген ишкерлердин реестри мамлекет тараптан аларды колдоо максатында түзүлгөн. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет да аларга карата жеңилдиктерди берип жатат. Тизмеге киргенден кийин бизнес бир катар сезилерлик жардамдарга ээ болот деп билдирди ЖИИ-нын аткаруучу директору Аззамбек Жээнбай уулу.
14: 41 жылдан бери атайын комиссия иштеп атат. Бул комиссия мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошол эле учурда бизнес коомчулуктан түзүлгөн. Кварталда бир жолу чогулуп, арыз калтырган ишкерлердин тизмесин карашат. Мындагы эң негизги критерий ишкер салыкты убагында төлөп, карыздары жок, ошол эле учурда жумушчулар үчүн жакшы айлык маяна төлөп, жакшы шарт түзгөн компаниялар. Менин оюмча бул абдан туура демилге, кээде атаандаштыкка каршы болуп калып аткан жокпу деген дагы суроолор болуп атат, бирок андай эмес. Бул тизмеге Кыргызстандын аймагында бизнес жасаган баардык компаниялар арыз калтырууга укуктуу. Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мунун максаты ошо ишкерлерге стимул берүү. Канчалык таза иштесе, ошончолук мамлекет дагы ага карата жеңилдиктерди берип, анан колдоо көрсөтөт деген маани. Чет өлкөдөгү көргөзмөлөргө катышат. Президент менен чогуу түзүлгөн делегацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү бар.
10: Бул реестрге республикадагы баардык ишкерлер каттала алат. Ал үчүн компания же жеке ишкер бир катар талаптарга жооп бериши керек. Анын ичинде кеминде 3 жыл иш жүргүзүүсү, салыктардын жана камсыздандыруу төгүмдөрдүн өз убагында толук төлөнүшү, бюджетке карызынын жоктугу каралган деп кошумчалады ишкер Калыгул Салиев.
15: Бул тизмедеги ишкерлер эл аралык көргөзмөлөргө чыгууга, мамлекеттик телеканалдардан акысыз түрдө жарнама берүүгө, ошондой эле салыктан башка мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдөн бошотулууга 3 жылга чейин ушул сыяктуу бир топ артыкчылыктар берилет. Бул негизи ишкерлер үчүн жакшы ак ниет болууга шыктандыра турган жакшы механизм деп эсептесек болот.
10: Белгилей кетсек, кайсы ишканалар реестрге киргизилгени тууралуу маалымат экономика жана коммерция министрлигинин жана соода өнөр жай палатасынын сайттарына чыгарылат. Арыз берүү үчүн ишканалар тиешелүү документтерди, бул каттоо күбөлүктөрүн, карызы жоктугу тууралуу маалыматтарды, каржылык жана салыктык отчетторду тапшырышы керек. Документтер атайын комиссия тарабынан каралып, текшерүүдөн кийин реестрге киргизүү боюнча чечим кабыл алынат. Мындай колдоолор бизнеске кошумча дем берип, экономиканын өсүшүнө өбөлгөт түзөт. Ишкерлер арызын 1 июнга чейин Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасына тапшырышы керек. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
3: Коомдук пикир рубрикасы менен Кеч Кыргызстан программасын улантабыз.
6: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: Президенттин облустагы өкүлдөрү, аймактагы кызмат жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлеринин күн сайын эл менен болгон жолугушуусу уланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта аймактарда жыйындарга катышкан калктын пикирин сунуштайбыз.
24: Шарабидин Такуров, ветеран облустук жетекчилердин, райондук жетекчилердин Учкоргон айылынын тургундары менен жолугушуусу абдан жогорку деңгээлде өттү. Себеби абдан ачуу, кычуу сөздөр, суроолор берилди. Бирок жетекчилер бардык берилген суроолорго туура жооп табышка аракет кылышты. Сага тапшырмаларды берип жатышты. Бар, көр, текшер, чеч деп. Ушундай чогулуштар өтүп турса, элдин көп көйгөйлөрү чечилип калат эле. Ошондуктан биз областтык, райондук жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эл менен көп учураша бергиле. Көп нерселерди билип аласыңар.
25: Мен Жыргалбек уулу Эрлан Атбаш районуна курултайга делегат болуп келгем. Кечээ Нарындын дуан башчысы Нурбек Бешиналиевич эл менен жолукту Атбашты Чатыркөл кинотеатрында. Атбашынын акими Муктар Мырза да болду, жана башка мамлекеттик кызматкерлер бардыгы тең катышты. Мекеме жетекчилери катышты, эл катышты. Ал жерде элдин суроолору берилди, ар тараптуу суроолор берилди. Анын ичинен биз дагы ушул Атбаш районунда чартердик же болбосо жеке мектеп ачуу боюнча сунуш көтөрдүк. Андан сырткары таза билим туризми боюнча сунуштарды айттык. Жана биздин айылда китеп аябай көп окулгандыктан, окуучулар китепканабызга батпай аткандыктан биздин айылга китепкана салуу жөнүндө демилги көтөрдүк. Облус жетекчиси президенттин ыйгарымдуу өкүлү Нурбек Мырза колдоп, дагы көрүүнү, биздин долбоорлорду карап көрүүнү жакшы болсо буюрса колдоп берүүнү айтты. Эл дагы көптөгөн маселелерди айтышты. Буга чейин айтылган маселелер кээ бирөө чечилгенин элдер ыраазычылык билдиришти. Кээ бирөө болсо ошо чоң көйгөйлөр көтөрүштү. Ар тараптуу болду. Инфратүзүмдүк, кадрлык маселелер, юридикалык жактар бардыгы тең ушул дубан башына суроо берип тапшырмаларды ошол жеринен эле сразу тапшырмаларды берди. Кудай буюрса чечилет деген жакшы ойдобуз.
1: Биздин Новоосеновка айылындагы эң орчундуу көйгөйлөрдүн бири деп мен өзүм ушул айылдагы оорукана маселесин көтөрүп айттым. Себеби буга чейин бизде аябай жакшы оорукана бар болчу, бүт жогорку квалификациялуу дарыгерлер иштеген. Анан мезгил талабына ылайык келбегендиктен ооруканабыз жабылып калып, врачтардын жоктугуна байланыштуу биринчиден, экинчиден шарттын жоктугуна байланыштуу. Бүгүнкү күндө ал жайда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп кызматын кылып келе жатат. Анан биз бир нече жолу өкмөткө ушул биздин айылыбызга бүгүн заман талабына жооп берген оорукананы куруп берүү маселесин көтөрүп келгенбиз. Дайыма чоң ишенич менен күтүп келгенбиз, бирок ушул мезгилге чейин ар кандай ситуацияларга байланыштуу эле оорукана курулбай келет. Бүгүн бетме бет абдан жакшы жолугушуу болуп атат. Анан мен ушул бийликтен ошол биздин айылга жакшынакай оорукананын курулуп калышын күтөм. Элдин атынан сүйлөдүм мен, эл дагы ошол ишеним менен күтөт деген ойдомун.
17: Ушул ирригация жагынан эң биринчи сугат суусу, ошо көптөгөн жерлерге суу жетпей, ушу жайкысын суу талаш тартыш болгондуктан ушу бизде канал бар эле, Дүргөн Бозчук, ошону сурандык бүтүрүп беришин. Ушу сай учурунда башталып бүтпөй калган. Жана ошондой эле ушул биздин ички арыктарыбыздагы ошо бөлүштүрүү системаларын кайра калыбына келтирип сай учурунда бузулуп калган боюнча ушул эки ушундай сыяктуу жана ички жалпы бизде дагы көптөгөн көйгөйлөр бар болчу. Ошол жайыт маселеси, жайыт маселелерине да кайрылдык. Рахмат ушул эки президентибиз ушундай элге ишенимин көргөзүп ар бири биздер бизди көйгөйлүүбүз угуп турганда.
18: Мен Көк Жаңгак шаарынын аппарат жетекчиси Ашимов Жанарбек Жанышевич. Бизде кече 11 май күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусунда ыйгарымдуу өкүлү Тилек Текебаев Көк Жаңгак шаарынын тургундары менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда эң көйгөйлүү маселелерибиз көтөрүлдү. Анда основной жер маселелери, таза суу жана башка көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө ошол берилген тапшырмалар, суроолор боюнча жарандарга берилген суроолор боюнча азыркы иш алып барылып, бүгүнкү күндө чечилип жатат.
19: Кадамжы район Үч Коргон айылы өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Көчкөнов Эмиргүл Кулбатовнамын. Кечеги Ташкент облустук президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү келип, эл менен жыйын өткөрүп кетти. Негизинен жыйын
6: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүсүн негизги тема программасы менен улантат. Микрофондо мен Бигайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү уктурууда 11-чи майдан тартып өлкө аймагында башталган маанилүү демилге область жетекчилеринен жана Бишкек Ош шаарларынын мэрлеринен жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары тууралуу сөз кылабыз. Бул жолугушуулар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына негизинде уюштурулуп, элдин көйгөйүн жеринде угуп, ыкчам чечүү максатын көздөйт. Белгилүү болгондой, мамлекет башчысынын апрель айынын башында Ош областын кыдырып, жергиликтүү өлү менен түз жолугушуусу бул иш-чараларга түрткү болду. Акыркы жолугушууларда көтөрүлүп жаткан негизги маселелер жолдордун абалы, сууга суу, таза суу, бала бакча, жайыттарга баруучу жолдор, жарыктандыруу сыяктуу социалдык көйгөйлөр болду. Бул маселелердин айрымдары жеринде чечилсе, кээси күзгө чейин бүткөрүү милдети дагы жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Деги эле мындай жолугушуулардын калк үчүн канчалык маанилүү, элдин үнү жетпей келген маселелер жеринен чечүүгө кандай шарт түзүлдү? Мына ушул жана башка суроолорго студияда меймандар менен бирге талкуулап жооп издейбиз. Бүгүнкү темабызды дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин. Бийлик өкүлдөрү аймактарды кыдырып, көйгөйлөрдү жеринде чече баштады деген теманын алкагында маек жүрөт. Студиябызда меймандар бар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Эсенкул Исаков агай келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз агай. Ошондой эле Кыргыз Республикасына жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзунун директору Бектурган Урузбаев агай келген. Саламатсызбы, кош келдиңиздер. Ардактуу каармандар, биринчи радионун толкундан сырткары биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан да чыгып жатабыз. Ошондой эле 0312-39-2190, 0502-39-2190 номерлери дагы түз байланышта иштеп жатат. Эгерде ушул жүрүш тууралуу, деги эле ушул аймактарды кыдыруу, жолугушуулар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен баарлашуу тууралуу билгиңиз келсе, суроо салгыңыз келсе, анда бизге байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми эле суроонун Эсенкул агай, сиз менен баштасам, негизи эле өзүңүз жогоруда да баса белгилеп өттүңүз, бул жолугушуулардын маанилүү экенин дагы айттыңыз. Анан деги эле өзүңүз көрүп отуруп, кандай өзүңүздүн бааңызды бердиңиз? Кечеден бери бир топ жолугушуулар болду баардык аймактарда. Сөз баштап берсеңиз.
5: Жакшы болот, рахмат. Бизде мындай элде абдан позитивдүү сөздөр болуп, кубанаардык иш болгону, президент өзү эл менен жолукканы болду да. Себеби президент өзү жолуккандан тышкары дагы өзүнүн оюн так айтып койду да. Бул жергиликтүү бийликтерди көрсө, силер иштебей эле жүргөн турбайсыңарбы деген нааразычылык бул жөн айтылган сөз эмес. Бул мамлекет башчысы ар бир айыл өкмөттөн баштап жогору жакка өкмөттөргө чейин, министрлерге чейин, өзүнүн ыйгарым өкүлдөрү, акимдерге чейин ишенич көрсөтүп, ошолордун баарын кызматка дайындап атат. Президенттин бүгүнкү күндө күйүп пышып атканы баардык жоопкерчиликти аткаруу бийлигинин да жоопкерчилиги мойнуналган конституциянын негизинде. Мына ошондуктан өзү баардыгына киришип атканы дагы бул жөн жерден чыккан жок да. Себеби жоопкерчиликти сезип атат. Каражаттын баарын тең мына таап, ошолордун баарын тең жергиликтүү маселени чечкенге берип атат. Мурунку убактарда дагы жылдары эл менен жолукканда барып, мына конкреттүү мисалы областтардын ар бир борборлоруна, шаарларына өнүгүүгө миллиарддаган акчаларды берди мисалы. Анан ошонун негизинде ар бир ушу мамлекеттин жетекчиси сөзсүз түрдө берген акчасын, берген тапшырмасын контролдоп кандай натыйжа берди деген болуш керек да. Ошонун негизинде баардыгын кыдырып жүрүп баарын байкап атат да. Анан күйүп айтканы бул жергиликтүү бүгүнкү иштеп аткан деп айтсам эми мындай жалпы жондон болуп кетет. Эми иштегендер бар, иштебегендер да бар да.
2: Ооба.
5: Мен айтайын дегеним, президенттин нааразычылыгы бул аларга уят нерсе да. Иштебегендер өзү кетип калыш керек. Мен иштей албайт экен, тарта албайт экен деп мансапкор болбош керек бүгүнкү күндө. Ошо мансапкор болгондор, өзүнчүл болгон адамдар, бийликти жакшы көргөндөр бийлик жаман көрсөтүп элге жакын боло албай атканы деп айтам да. Себеби мен айыл өкмөттөн бери өйдө иштедик, сельсовет болдук, селком болдук, кыйынчылык убакта болдук. Легендарный парламент десе биз легендарлуу айыл өкмөттөрдүн башында болдук. Биринчи 95-96 баштадык. Мына ошондой өтө кыйын болчу. Бизге президент тапшырма берип, бир тыйын бербей туруп иштеткен да. Биз өзүбүз ар бир ошо жер-жерлерде маселени элди чогултуп колунда барларды колунда жокторго жардам берели, ой аркты өзүбүз чабалы сууну өзүбүз чыгаралы деп көп иш жазадык биз анда. Эл менен бирге болсоң эл жасап берет. Анан айтылуу жакшы сөз бар го, элден айланса болот деп. Ар бир жакшы мамиле элдин жүрөгүн ойготот, патриоттугун ойготот. Аны кантип ойготуш керек? Аны жетекчи өзү үлгү болуш керек. Кетменин алып чыгыш керек. Мына суу жок болсо мен давай арык чабабыз деп. Же болбосо дагы бир башка бир жергиликтүү иштердин баарын тең башында жүрүш керек да. Анан ушунда элдер ойгонот. Эми мен бүгүнкү күндө президенттин ыйгарым өкүлдөрүн айткым келет. Президенттин ыйгарым өкүлдөрүн эл көнүнгөнү адатча эле губернатор деп алышкан да. Ал губернатор эмес. Биздин конституция боюнча областтын өзүнүн статусу жок бүгүнкү күндө. Областьте биз аймак катары айтабыз. А бирок областта губернатор деген жоюлган 2003 жылы. Ошондон бери өлкө башчылары келгенде бизге ушул керек экен деп эле анан кийин өзүнүн өкүлүн шайлаганда алар губернатор бойдон калып калды да. Эмне себеп?

0: Добыл аскер келсе, тияққа жет ұшынды, айланып көліп, анын арзы батып, қайра айлып мүтті жет ұшындай, маселе көрініш, 30 жылдан бері ашық болып келеді атта, әмі. Анын мұндай мен байқап, өзім сереп жүргізіп көрсім, мен дағы өзім арыз жазам, қат жазам, сонуштарды жазам, мисалычы, ошол жоуап берген адистерден көп мұндай тез көрініші көрінеді екен. Алар баяғы 90-шы жылдардан жазылған трафаретті жауаптың барын компьютерге көшіп келеді да, оңайырақ болады. Шапкасын алмаштырып өле жауап беріп қояды. Ойлай тұрып, ошентіп жауап берген үшін көбі наразы. Ал емдей мәселені жазып отырады, ошо мәселеге қантип жардам берсек болады. Ошо мәселені шешкенге балким өзін шықырып тұрып, маяк қылсам жақсы болады. Анан ошондо көбірек мындай ачық болып, мәселе шешіліп қалар деген мындай сунуштарын же болсо жолун жазап айтып эле жоон трафаретте жазып коет. Кат 14 күндө келе турган болсо 1 айда келчи болду. Эми ушундай маселелердин баарына тең жоопкерчиликтүү болуш керек да. Президент ошон үчүн күйүп айтканы бул баш эле жөн эле. Ал түбүнө түбүнө чейин билип атат. Эгерде эл ушунун баарын даттанып атса, анда силер эмне кылып отурасыңар? Бюджеттен акчанын баары эмнеге кетип атат? Эмне төлөп атабыз деген. Анан аймактык бүгүнкү күндө реформа жүрүп бүттү да. Айыл өкмөттөрүн баардык жергиликтүү бийликтин реформалары, ушу территориалдык реформа жүргөндөн кийин эми ал жерде да кемчилик болду. Кээ бир айылдар мисалы шаарга кошулбай, шаарга кошула турган айыл кошулбай башка айылга кошулду. Мына менин эле айыл өкмөт мисалы Орловка деген шаар бар, жанында 5 километр. Биздин жайыттарыбызда ушундай 1:40 жегинде турабыз. Ошого кошулуп урбанизация деген маселе бар да. Урбанизация маселе менен шаарга кошуп койса, тигил айыл өкмөттө өнүп кетет эле. Жок, андай кылбай туруп, бияка 20 километр алыс турган айыл өкмөткө кошулуу. Биздечи, ошондой маселелер бар бардык жерде, мындай орчунтуу жерлерде. Ошолорду кайра карап көрсө болот. Мен айтайын дегенм, азыр мындан ары эми реформага президент айткандай райондор көтөрөт. Муну 2001 жылы өз алдынча башкаруу органды министрди 5 партия түзгөндө эле мен ошондо кеңешчи болуп иштегенде ошондо баштаганбыз. Ошондо илгерки убактарда партиянын убактарында кантон деп 50-чи жылдарда баштаган. Мисалы Чүйдү алсак, 4 район чыгыш жагында 1 кантон, 4 район 1 кантон. Батыш жагында 4 район 1 кантон болот да, эки эле башчы болуп калат да, аким 8 аким болбой. Анан ошол сыяктуу реформаны бүгүнкү күндө ошо улантыш керек да, мен ойлойм. Эми А дегенде эми Б деп аягына чейин айтыш керек. Бирок баардык реформа биринчи иретте эл үчүн жасалыш керек да. Элдин ыңгайлыгына жакшыраак шарт болот. Ошондо эл утат деген ушул үч маселени алып жүрсө, анда мен ойлойм реформанын жыйынтыгы жакшы болот, эл да нааразы болбойт.
1: Жакшы. Бектурган Ибраимович, мына президенттин мындай демилгеси ушул жергиликтүү бийлигин жоопкерчилигин канчалык деңгээлде баягы жогорулата алат деген дагы суроо жаралат да. Күчөтөт, мисалына жогоруда 10 жылдап, 20 жылдап чечилбей келген маселелер менен эле кайрылып атпайбы калк?
2: Рахмат. Эми президентибиздин барган күтүүсүз болду чынында. Көп мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарына күтүүсүз болду. Ошол жерде эл менен жолукканда элдеги көп жылдардан бери чечилбеген көп маселелер калкып чыгып калды да. Анан Эсенгул Байдалыч айткандай, ошол жерде баарыңар чыгып, элди угуп, проблемасын чечкенге аракет кылууга дедим да. Бул эми чынында туура. Бийлик элге жакын болуш керек. Бул президент сөзсүз чыкканда эле эмес, бул квартально же жарым жылда бир, бир жылда бир болуп туруш керек да. Губернатор, аким, айыл өкмөт эми күндө эле элдин арасында. Бирок мен бир нерсеге көңүл буруп кетет элем. Бизде баардык эле ойлошот, ушул айыл өкмөт иштебей жатат. Же болбосо кадр жок, же болбосо ал жерде адистер жок депчи. Бул жерде көп факторлор бар да. Биз күндө аралашып, күндө айыл өкмөттөр менен иштегендиктен эң биринчи эле жакшы кадр келиш үчүн жакшы маяна болуш керек айлык акы. Анан бизде көп мыйзамдарда Эсенгул Байдалыч иштеп жүргөндө да көп мыйзамдарды киргизгенбиз. Азыр эсептеп биз мониторинг жүргүзсөк 160 мыйзам бар экен да. Айыл өкмөтү буну кылсын, тигини кылсын, минсин, тигин.

0: кетсин деген. Ал 160 мыйзамдан изилдеп чыксак, 250 мыйзам алдында актылар бар экен. Токтомдор, жоолор, тескемелер, алардын баарын аткарганга бөлүштүрдүк. Мисалы, средний бир айлык өкмөттүн баарын бөлүштүргөнүбүздө бир кызматкерге 30-40 мыйзам туура келет да. Муну аткарыш үчүн ал өтө күчтүү профессионал болуш керек. Анын айлыгы өтө жогору болуш керек. Анын алдында ошол проблеманы чече турган бүт материалдык, техникалык барлык жактан камсыз болуш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө мына ушул система өтө көңүл катуу бурушат да. Эсен Убайдаевичтерна 96 жылы айыл өкмөтү түзүп атканда Швейцариянын кантон деп да мына. Швейцариянын опыттарын карашкан, Европаныкын, Турциянын, Кытайдыкын баарын карап келип туруп, анан ушуга токтолгонбуз. Средний Азия боюнча, Голландия мисалы, ал жактарда ошол жергиликтүү жамаатка өзүнө берилген, өзүң чеч деп. Бирок ошол чече турган бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берген мамлекет. Мындай карай турган болсок, салыштырып караганда өнүккөн өлкөлөрдө жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын бюджеттери 30%дан кем болбойт да. Анткени көп маселе чынында ылдый да. Ортодогу министрликтер жеткирип берет, алар аткарат да. Биздики азыр салыштырып биз анализ кылып караганыбызда биздики Бишкек Оштук кошкондо жергиликтүү бюджетке түшүп аткан доход киреше 10% түзүп атат. И то анын ичинен Бишкек Ошту алып сала турган болсоңуз 6% эле калып калат. 230 айыл өкмөтү 32 шаардын кирешеси жалпы республикалык бюджеттин салымынан караганда, мамлекеттик бюджетти караганда 6% түзүп атат. Эми ошо 6% менен биз 7 миллиондо кантип проблемасын чечебиз деген маселени коюш керек да. Көрүнүштөрбү, көп өлкөлөрдө ылдыйда проблема ошол жакта чечилиш керек дегенге ошого жараша каражатты берет. Ошого жараша бюджетти толтуруу чараларын көрөт да. Көбүн центрге алып кетип калбайт. Анткени эл ылдыйда ошол жака берет. Ошондо тиешелүү адистерди аласың, тиешелүү айлыгын коесуң, тиешелүү техникаларын алып бересиң. Мына колхоз, совхоз иштеп жүргөндө бүт техникалар бар эле. 90 жылдан кийин мына 96 жылы айыл өкмөт түзүлдү, техникасы жок эле түзүлүп калды. Мына эми президент АТР-ден кийин МП-ларды түзгүлө дегенде, мына азыр бүгүнкү күндө МП-лар эми ойгонуп баштады. 30 жыл уттурдук биз. Көрүнсүр, ошондо эле сразу техникасы менен баарысы МП-сы болуш керек эле. Айыл өкмөтү административный функция бар, анан чарбалык функция деген бар да. Жергиликтүү маанилүү маселе 70% чарбалык функция бар. А чарбалык функцияны муниципалдык ишкана аткарат. Айыл өкмөттүн ичиндеги кызматкер барып бир күн субботникке чыгышы мүмкүн, бирок 10 күн же 1 ай мусор чогултканы туура эмес нерсе. Ал жерде муниципалдык ишкана күндө иштеш керек. Көрүнүштөрбү? Системаны туура коюп, каржыны туура коюп, анын аткаруучусун туура кое турган болсо, жылыш батыраак болот.
1: Жакшы, бизде угарманыбыз бар экен, байланышта. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Берсеңиз болот.
2: Алло, саламатсыздар.
1: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
2: Айтамыз мырза, салам алейкум.
3: Атым
2: Жылдызбек. Мен сизди өтө сыйлайм да, өтө күчтүү инсансыз да. Айта турган нерсе мына акыркы мурда 5 жылдан мурун деле ушундай эле туура айтып атат. Муну жергиликтүү башкаруу агенттигинин мүчөсү айтып атат, туура эле айтып атат. Ошондой тартыш болгон, 1,5 миң адамга деле бир айыл өкмөт болгон оптимизациянын негизинде элде сапаттуу тейлөө жана башка кылуу үчүн АТР болду да. Мына азыр эми акыркы 5 жылда мына экономика өсүп атат, ичкидүн жандышуу населени деген ал деле өсүп атат. Экономика жакшы болуп атат деген анан мына азыр вертикал власть кылып бизде бийликти колдонду бизде. Мына акыркы жолу президент Ошо болсо барганда мен карап турдум, болушунча 5 күн барып алыстоолорго бөтөлөт, мен башка менен барып мен бир нерсени түшүндүм. Карап турсаңыз баягы эле жергиликтүү маселелерди айтып атышат да. Ошол эле жер макамы, суу, мектеп, жол, анан ошондо акырында президент айтты, муну эми ушул жергиликтүү бийлик чече турган эле маселелер экен. Чечилбеген нерсе болсо аны жогору жака алып чыгып чечип алды. Мына жогорку кеңеш деле бар да, эсеңиз болсоңузчу. Жогорку кеңеш депутаттары бар, акимият бар, мына курултайчылар деле айтылып атат да. Бирок өкүнүчтүү нерсе, президент айтпаса эмне латиндер же башкалар өздөрү барса болбой, губернаторлор деле кыдырса болбой. Мына кабылдама деп коюшат, кабылдама барса бир 5-6 берет, отура берет. Мына сурагыз да, түйдөн башка бир акимияттар качан эл менен жолукту деген айтып берилди. Элге бийлик жакын болуш керек. Эл менен бийлик жакын болгондо элдин бийликке болгон ишеним көбүрө артат десеңиз болот. Мына азыр кыдырып атышат, мен карап турам. Мына ошол эле жол маселеси, ошол эле таза суу маселеси. Анан эми президент сиз айткандай миллиардтаган фондорду берип атат, өнүккүлө иштегилет, элиңерди бак кыла деп кызматы машинасын берип атат, айлыгын берип атат, башкасын берип атат. анан эми иштей албаса турат, иштей албаса иштин көзүн артка тартпай кете берсин. Мына резерв кадр толуп атат азырчы. Жакшы жакшы кадрлар таланттуу таанышы жок да толуп атат. Биз ошону өкүнгөн нерсем азыркы күндө иштей албай ушул дебилдүү маселени чече албаса анан кийин президент баш керек. Президентинде башка жумуш жок дейбиз биз мисалы. Тышкы саясат деген бар, башка нерсе деген бар, туурабы? Биз ошону туура чечүүбүз керек деп бирок президентке мен айтып койчумун, курчуктан пайдаланам, рахмат деп койчумун. Ушул айтпаса булар бармак эмеспи же кандай деп ушундай сезим болуп атат да. Жолугушууларда көп нерсени мен карап отуруп жергиликтүү эле райондук маселелерди чечиле турган эле маселелер экен. Рахмат.
1: Чоң рахмат. Угарманыбызды аябай жакшы маселени козгойду. Чындыгында эле президент өзү барып демилиги көтөрбөсө жергиликтүү ошол бийлик өкүлдөрү буга чейин жолугушууларды уюштурганбы, уюштурбаганбы деген дагы маселе туулат. Себеп дегенде буга чейин белгилүү болгондой 10 жылдап, 20 жылдап майда барат эле ошол документ маселеси боюнча да кайрылгандар болбоду. Анан ушундан улам дагы суроо туулат да, буга чейин баягы ушундай жолугушуулар болгонбу? Бул жолкусу эмнеси менен айырма болуп атат дегендей агай.
3: Жылдызбек мырза өзү ушу биринчи радиодо дайыма баймабай өзү экспертте болуп өзү келип сүйлөп жергиликтүү маселенин баарын көтөрдү да. Анан азыркы мезгилдерде ушул Сокулук районунда эл суранып атып бул тазалыкты башкарып жүрдү да. Өзү депутаттыкка койгон жигит, район эмес областты башкара турган жигиттер, ушундай жигиттер да. Анан жана мен башында айтып кетпедимби, парашют менен түшкөндөр көбөйүп кетип, биздин кадр маселеси кичине сапаты начар болуп атат депчи. Ошону президент жакшылап ишенип эле губернатор көрсөттү деп эле кое бергенде мен ойлойм ушундай көп бүчөшүктөр чыгып калат экен да. Анан сиздин сурооңуз боюнча мына Жылдызбек айткандай эл менен жакын болуш керектир, бийлик жергиликтүү бийлик деп атпайсызбы? Бул маселе болуп келген, боло берет да. Жолугушуу жергиликтүү бийлик алмашкан сайын, айыл өкмөтү болсо айыл өкмөтү, өзгөчө акимдер алмашканда сөзсүз түрдө таанышат. Мына губернаторлор деп атабыз, ыйгарым президенттин ыйгарым өкүлдөрү дагы мына кыдырып атат, биздин Чүй областы дагы мына кыдырып ушул убакта жүрөт да. Жылдызбек айткандай баягы маселе кайра көтөрүлө берет. Жергиликтүү эл, жашаган эл эмнени сурайт? Мен ушул жердин суусун ичишим керек, ал таза болуш керек. Мен ушул жерде мал багып атам, малым аман болуш керек. Ветеринария маселесин көтөрөт, жайыт маселесин көтөрөт. Мен жайыттар деградация болуп атат. Суугат суусун көтөрөт, мен тоюп даярдашым керек деп. Ушундай маселелерди кайра көтөрөт. Аялдарыбыз болсо сүттү айтат, сүт багып атат бизди деп. Басы мындай болуп кетти дейт. Бул маселенин баары айтылып келген, айтылып эле атат. Бизде ушул маселенин баарын чечиштин системалуу мындай бир проекция долбоору болсо дагы ошол ишке ашпай атат да. Мен муну көп айтып келем, азыр айыл чарбага кирип кетсем көпкө сүйлөйм да. Ошол маселе боюнча азыр элдер менен жолукканда көтөрүп келет да. Жазында бир, мына биз айыл өкмөт болуп турганда, кийин дагы ушул убакка чейин ошентип келген акимдер жанында бир сход жасайт, айыл сходко жыйындар деп коет, ар бир график менен айыл өкмөтү кыдырып чыгат, күзүндө кайра бир сыйра кыдырып чыгат. Ошол маселелердин баары көтөрүлө берет да. Бул канчалык көп кыдырган сайын маселе көбүрөөк чечилет, күтүп отурбайчы. Анан акимдин эшигин көбүрөөк каккылап аткандардын ошол маселеси чечилбей, ошол көбүрөөк келген айыл өкмөттөн даттануу келсе ошонун ишин караш керек. Сен анда иштебейсиң деп, эмне кылып жүрөсүң деп. Бизди убагында аким айттырбай, ушу президенттей болуп айттырбай айыл өкмөттө кыдырып келип калчы. Жоксуңбу ордунда? Анан звонить этет илгери. Айта кетейин, бул баягы айтылбай сөз болуп калган, китебинде да өзү жазган раматылык мына биздин атактуу кыргыз республиканын тарыхый инсандарынан Корчубек Акназаров деген кирет, кандай райондордун баарын кыйынчылык убакта көтөрдү, эл баатыры мисалычы. Ошол кишинин айтканы бар да, мына каякта жүрөсүң деп звонит этсе, мен баланча поледе жүрөм дейт. Өзү машина менен астында кетип баратат. Токто жолдун чегине деп туруп анан абдан жазалаганда. Ошондой сыяктуу эле суугатчылар болсо лампаларын түн ичинде илип коюп эшекке өздөрү уктап жаткандар болгонун баары текшерет. Жерине барбаса адам көрбөйт эмне кылып атканын. Ошон үчүн айыл өкмөттөрүн айттырбай кыдырып келип калчы. Биз ордунда болсок ээрчитип алып, тиякты карап, биякты карап, социалдык маселелерди карап, эл менен сүйлөшүп анан кетчи ошол жерлер. Анан чочуйсуң да. Ой, эртең келип калса, бир жака кетип калсам эмне дейт деп анан кийин күнү түнү иштейсиз. Бизде служебный машине жок, айлык деген абдан өтө эле аз ал убакта бензинди бир жылга 200 литр деп коет, ошондо барын Минфин эмеден финансиалдан алалчы эмеспиз, карагылычы. Азыр эми баары бар, баары бар. Президент бүт мына Бектурган эним айткандай жана МПны түзгөндө биз экскаваторду башка жака барып суранып атып өзүңдүн акчаңды берип же бөтөлкө коюп атып алчубуз да. Ачыгын айткандачы, ошол кезде ошондой болчу. Антип эсем келбейт. Же болбосо көчөдө бараткан экскаваторду кармап алып бөтөлкө бере койсоң барып баягы аркты түртүп же бир жерди жаап ачып ошентип берчи да, жолду түртүп. Ансы кандай бүгүн Кудайга шүгүр деш керек, иштеш керек да. Президент эгерде мүмкүнчүлүк жасап берип атса, сен иштебесең, мен жана айткандай мына Жылыбекте айтат, жөндө кетип калышпайбы дегендей. Жүрө бербейчи, элең салам болуп. А кээ бирөөнү барып жанагы эркин журналисттер барып кире калып сурасат, мына чалкасынан кетип алам, мен ушул мушташып урушканга чейин барат. Эмнеге антип? Себеби өкмөттөк эмес уюмдар ошол бийликтин бутактарын иштеткенге көп жерден түрткү берет. Аларды түртпөш керек, кайра алар менен жакын болсоң ишиң да жүрөт да. Ансы кандай ошол жергиликтүү бийликте иштеп аткандар өзүнө ошол уюштуруп аткан социалдык маселе багытында, айыл чарбага багытында, башка мисалы мына мен Пенсионер союзунун төрагасымын да, ошол улгайган жарандарга багытталган проекттерди уюштуруп аткан баарын тартып алыш керек деп. Мен ишим жазып атасың, айланайтыр, келгиле деп. Керек болсо анда санда чай берип, ошондо алардын баары тең иштеп, анан жергиликтүү маселе да чечилет да. Бул эмнени айтып коет? Бул жамааттык кызматташтык деп коет да. Бийликте отурган айыл өкмөтү жалгыз отура албайбы. Жер райондогу аким мен акиммен дебей, ошолордун баарын тартып ошолор менен иштеш керек. Анан кээ бир эмелер бар, мындай орусча айтканда шустрый деп коет, бир уюмду түзүп алат өкмөттүк эмес, ошол эле ошол акимдин жанында жүрө берет да, дежурный болуп. Анда туура эмес да, андайларды коолаш керек. Сен эле жанында жүрөсүңбү, мына могуларда иштеш керек деп. Ошондо эл акыйкаттуу сөздү айтып, анан бийликти колдойт да.
1: Жакшы агай, негизи эле буга чейинки жолугушууларда мындай масштабдуу түрдө болчу, канчалык деңгээлде айта албайбыз, бирок бул ирет коомчулукка чыкты, баардык телерадио компаниялар аркылуу чагылдырылды, соц тармактардан ачык айкындуулук камсыздалды. Эми эл ушул каалаган өзүнүн ушул буга чейин көксөсү, көйгөйү болуп турган нерсесинин баарын айта алды да. Эми мындан ары ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ошол көзөмөл керекпи же өзлөрү эле аткарабы деген да суроо.
3: Жооп берип коеюнчу. Буга чейин болуп келген деп атпаймынбы? Болуп келген, бирок өлкө башчысы чыгып алып ушундай кылган эмес да. Өлкө башчысы чыккандай мен айтып атпаймынбы? Баарыбызга уят. Мен ушул жергиликтүү бийликтерде жогорку деңгээлге чейин, ушул депутатка чейин иштеп жүргөн адам катары мен уялып атам да. Мисалы президент өзү мусорлорду айтып, өзү бөтөлкөлөрдү чогулта коюп, жана электрикчи машинасын чөк алып чуркаганда мен ушу көрүп туруп уялам да. Ушу элибиз ушу президентти ушуга чейин жеткирбей өзү чуркаса болобу? Бар, мына элдин атынан кечирим сураш керек да президенттен. Бул кошомат эмес. Президент өзү күйүп атканы жерди күйүп атат. Ошого кой айланайын, ушу президентти ушуга чейин жеткирбейли деп биринчи бийлик бутактарды иштесе, мен жана айтпадым үлгү деп. Мына президент үлгү болуп атабы? Демек ошол президентти туурап бийлик бутактагы иштеп жанагы элең салаң болгондо түзөлүш керек. Түзөлбөсөң кеткениң дагы ордуна жакшынакай патриот келип иштеп берсин эл үчүн күнү түнү. Биз мисалы үйгө саат 10 11де айыл өкмөттө жүрүп 11де келсек, кээ бирде келинчек нааразы болушат. Ошол эле күндүз келген апа атаны кармап отурбай, апа эмне маселе болгонча үйүңө барыңыз, кечинде барам. Ата үйүңө барыңыз, кечинде барам. Кечинде барып ошол менен чай ичип маңдай тескеп отуруп тиги адистериңди алып алып кана эмне маселе деп ошол жерден чечип алсаң, баягы жини келип келген аксакалыбызды жыргап калчыкты мен. Айланайын рахмат үйгө келгениңе деп. Анан ушинтип иштесе болот да, эмне эрте үйгө шашасың ба? Азыркылар болсо көп карап турсаң эле ачык айтыш керек, ошол эле сауна пауна мончо жакшы көрүшөт, эс алып шашылык жегенди уикен деп коет, ошого чыгышат. Эми сен мойнуңа алдыңбы жүктү? Анда ыйлабай иштегениң, келинчегиңе түшүндүргүн. Кеч келсең дагы солго молго барбай түз иштеп, анда ошол элге кызмат кылгының, ошондой эле айтат, кызмат кылып атат. Эч кандай үш агага жукпайт ошол жетекчиге, аялына да жетет. Бул үйүндө жүрөт ар бирөөнү кыдырып деп. Арык салып атат. Мына биякта жайыттын тети чокусуна чейин барып келди. Элдер көчсүн, жайыттардын баарын тең ата бабабыз пайдаланган системаны кайра ордуна келтирели деп жүрөт жол салып. Көчпөй отурасың ар ушул жерде жайыттын баарын талкалап деп элдер деле айтат да. Ошонун баары мындай сөз болгон үчүн айтып атам да. Ансы кандай президенттин бүгүнкү кылып аткан ишине жана айткан сөзүнө чоң маани берет го дейм да. Мен чоң маани берип элдер жакшы, элдердин баары жакшы баа берет. А вот бийлик бутактагы иштегендер, президенттин кол алдындагы деп коеюнчу, аткаруу бийлиги өтө катуу иштеш керек, уялыш керек.
1: Бектурган Ибраимович, мына ошол жогорудагы эле суроо, ошол көзөмөл керекпи же ошол буга чейин ошко аргандан деле 80% ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тиешелүү маселе деп айтылып калбады. Анан өздөрү эле аткарыш керекпи
0: же мындай көзөмөл керек? Президенттин барганы өтө жакшы да. Анткени ал киши мындан бияка азыр мониторинг этет. Президент өзү азыр карап кайсыл жерде кандай. Анан бул жерде системалаштыруу керек. Мына курултайда деле карасаңыздар, азыр деле ошол губернаторлор жолугуп аткан жерлерде деле маселелер үч топко бөлүнөт да. Эң биринчиси бул республикалык бюджеттен чечилүүчү маселелер, капиталдык салымдар менен. Бул мектеп куруу, бала бакча куруу, жолду куруу, системалуу түрдө чоң ирригациялар, таза суулар өтө чоң салымды талап кылган. Экинчиси министрликтердин региондордо, ошо райондордо алардын территориалдык бөлүмдөрү аткара турган жумуштар бар. Мисалы үчүн ООС, мисалы үчүн ал жерде райондук больницалоо, же болбосо билим берүү, ар бир тармактын өзүнүн эмеси көрүнүп турат. Үчүнчүсү жергиликтүү маанидеги маселе. Жергиликтүү маанидеги маселе бул айыл өкмөтү мэр аткара турган, өзүнүн бюджетин аткара турган. Мына бул жерде чаташтырбаш керек. Баарын эле айыл өкмөтү мэрге жүктөп койбош керек. Аким губернатор так бөлүштүрүп бериш керек. Анткени мыйзамды бузуп каражат кетет ал жерге, убакыт кеткенден ал кайра жууп берип калышы мүмкүн. Ошол жерде губернатор менен аким так бөлүштүрүп бериш керек. Мыйзам боюнча кимге карайт ал? Бул ортоңку звенодобу, министрликтин территориалдык эмесинде же жергиликтүү маанидеги маселеби же республикадан чечиле турган министрликтер тарабынан чоң маселеби. Мына үч топту так бөлүштүрүш керек. Анан ар кимдин өзүнүн ыйгарым укугуна кирген мыйзамда көрсөтүлгөн жоолор бар. Анын баарын ылдый да бир эле эмеге жүктөп койгону болбойт да. Мына ошондо өтө көңүл буруш керек.
1: Жакшы, рахмат. Бизде угарманыбыз бар экен, анда суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
3: Радиосун.
1: Радиоңузду кичине азайтып аласызбы?
2: Алло, алло.
1: Угуп жатабыз, радионун үнүн азайтып алыңыз. Угуп атабыз, сурооңузду эми берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угулуп атат, эң сонун айта берсеңиз болот.
2: Менин айтайын,
1: Рахмат. Рахмат. Кадырман угармандар, сиздерге сала кетели. Биз бийлик өкүлдөрү аймактарды кыдырып көйгөйлөрдү жеринде чечип баштады. Бул ага өзү чыккан сунуш пикирин да кабыл алдык, өзү да катышкан окшойт. Анан кийинки суроом эле ошол, мына өзүңүз билгендей эле аймактарда ошо айыл чарба маселеси көп козголгондо белгилүү болду. Ушул эле суу маселеси, сиз экөөбүз айтып аткандай эле жайыт маселеси боюнча дагы көп маселелер козголбоду. Анан баягы сиз да жогоруда айтып өтпөдүңүз, муну баары эле баягы жыл сайын эле айтылган орчундоо маселелер депчи. Бул ошол жеринен эле баягы бюрократия кылбай эле жеринен эле айыл аймактарга ошо калк ушул убакытка жеткизбей эле барса болот беле, кайрылса болот беле деген да суроо туулат да.
3: Биз баягы айтылган сөздү кайра кайталай бермек болуп атабыз да. Иштеген адамдын артында сөз болбойт. Мына бул аксакал айткандай ошол бойдон калат, эч ким укпайт деп атпайбы, жалкып калышканда. Мисалы бир жашы барып калган эле аксакал окшойт, ошондуктан ушинтип атат. Бирок мен бир нерсеси менен макул эмесмин. Айтылып ойдон калат, унутуп калат, алар иштебейт деп атпайбы, андай болбойт. Президент, мен башында айттым, өзүнүн жоопкерчилигин конституциянын негизинде сезип, ошону аткарып аткандан кийин бүгүнкү күндө өзү элге чыгып атат. Кандай болуп калды экен, мен телевизордон айтам, курултайдан айтам, тияк бияктан баарынан айтам, чыгам. Эми сырткы саясат деген укмуш оор да. Президент болушу өтө кыйын. Анан сырткы саясатта жүрсө бияга калып калып атат, анан келет биякта ошонун баарына жетишип атат бүгүнкү күндөчү. Эми жанагы унтулуп калат деген сөздү президент өзү жооп берип айткан. Эч убакта унтулуп калат деп ойлобогула. Мен мына мурунку ручканын учу менен жазгандар унтулуп калчы, биз деле жазчубуз. Мисалы айлоп кет болуп турганда анын эки чөнүн аткарсаң бешөө унтулуп калчы. Ручка ойдонгон жазган кагазың калат да бир жерде, блокнотуң деле калат, эртең башка блокнот аласың. А ноутбук менен жүргөндө бул өсөңөр жазгыла. Мына мен ушул жерде айттымбы, прокуратура боюнча, айыл чарба боюнча, МВД боюнча, социалдык маселе, агрардык сектор, жер маселеси баарын жазып алат дагы тапшырма берип атпайбы? Ошону кайра көтөрүп чыгам деп, кайра көтөрүп чыгам, баягы могу эмне болду деп сурай калса эле жанагы аксакал айткандай иштебеген аким өзү эле өлөт да, сразу жок кылат мен ойлойм да. Ошондуктан бул ыкмасы жакшы, ушу контролдоп көзөмөлдөп турбаса, баягы үйүңдө балдарың тегтек болбосо, көзөмөлдү күчөтпөсөң сенин келечегиң жок. Балдарыңа мындай мээнетиңди вкладывать этиш керек да. Жашта көргөн мээнетти карганда берет, дөөлөт деп кыргыздар бекер айткан эмес. Президент мына ошондой сыяктуу элдин атасы катары баарына тең барып, тентек балдардын баарын тең жолго коюп, жакшы иштегендерин башкасылап ушинтип атканын бул чети туура. Дагы бир жолу айтам, бул кадр системасын бүгүнкү күндө унтулуп калган биздин коммунисттик доордогуну алып келиш керек го дейм. Высшая партийная школада окутчу, мисалы мына азыр бизде деле бар ошол система келе атат. Мисалы жаштарды алып келип специалист, ведущий специалист анан тиги деп отурганын чоңойтпой, начальник отдел управления. Бул ошол өзүп аткан тепкич. Бирок ошол өзүп аткан тепкичтерди илгерки убакта сөзсүз түрдө алып туруп, ошол жерден болочок боло турганды окутуп туруп анан алып келип туруп, райком жетекчи кылып ушундай кылчы да. Мына бизде болсо жанагылардын баары өсүп өсүп келип эле начальник управления чейин жетет да, ошол бойдон өмүр бою калат да. Өмүр бою калат, себеби анын түрткүсү жок, анын таанышы жок, анын парашюту жок үстүнөн түшүп калгандайчы. Ошол маселени бүгүнкү күндө колго алынса жакшы болот эле. Президент муну айтып атат, бирок көзөмөлгө алып койсо, школду уюштурса, анан ушул балдар келип ушундан окугандан кийин анан аким болот, анан губернатор болот, анан президентке бара алат, депутаттыгы бара алат деш керек. Бизде бүгүн каалаган эле депутат болуп атпайбы? Мен мисалы депутат болуп жүргөндө эле айткам, жаш балдарым бар менде. Мына азыр эң улуу балам меники 48'де 49'да да. Мен азыр деле айтам, ай сен еще жашсың, депутат болуш үчүн бир 50'ден аш дейм. Эми үчүн мен ошентип айтам, эмне үчүн? Биз баарыбыз тең ошондо айтып туруп, жок менин балам мындай болсун деп, байдын баласы бай, депутаттын баласы депутат дегендей болуп атса, мага да сөз түрөт да, менин балам депутат боло албайт да, себеби акча жок да. Ошондуктан эгерде системаны жакшы ушундай айткандай кылып койсо, ушул жаштан өйдө болосуң десе, анда баары тең дүпүлдөбөй ошол жаштарыбыздагы кокуй, мээнет кылайын, мен ошо өсөйүн деп өзү далаалат кылат да. Бизде ошол система жок, мындай ошол жактар башаламан болуп кетип атпайбы? Анан кийин президент анан чуркап, ушуну койду эле, мен кол коюп бердим эле, эмне үчүн иштебейт деп анан жанагындай иштебегендерди жөн эле кетип калган жок. Бул сөз айткандан кийин жүрөгүнө чейин жетип атат да. Үйүндө да ойлонуп нааразы болуп атат да. Бул ден соолукка зыян нерсе болот. Ошондуктан мен ойлойм, президенттик правленияда тургандан кийин өзү ушул системаны садырдарга жөөш жасап койсо, абдан келечекке сонун болот эле деп ойлойм да.
1: Жакшы, биз социалдык тармак себеби
3: өзү жана алтын балалык деп келечектеги өсө турган мектепти уюштурбады. Бул эң сонунда мына баш ат ушунда турат.
1: Акылман айтасыз,
3: эң баш ат ушунда турат. Ошол балдар өсүп келгенде калып калбайбы деген бар да. Эгерде биз мен айткан жанагындай школаны кылып оңдоп, ушул система ушундай болосуң, ушундан кийин министр боласың, ушундан кийин депутат боло аласың дебесе, биздин балдар ошол окуп аткандар көбү тепке кетип калабы дейм да, мээнеттери.
1: Жакшы, рахмат. Биз Facebook социалдык тармагына да түз эфирге чыгып жатабыз. Ошондо эсиңиздерге сала кетели, анан жазган комментарийде эл жергиликтүү деңгээлде эле чечиле турган социалдык жардам, жер көйгөйү, документтерин калыбына келтирүү, мүлкүнө болгон укуктарын корголушу жөнүндө маселелерди айтып жатышат. Сурай келгенде буга тургундар, айыл өкмөт, аким, мэр көйгөйдү чечип берүүгө аракет кылбай койгонго дейт. Анан ошондой эле айыл өкмөт башчылары ошол жеринен маселени козгоп, ошол жерге эмне керектүү экенин карап инвесторлорду тартуу маселеси маанилүү дейт. Демек, мында айта турган нерсе, Бектурган Ибраимович, буга чейин сиз айтпадыңызбы, башкалардын тажрыйбасын алып дагы баягы аймактарды өнүктүрүү маселесин дагы сиздер жүргүзүп келген экенсиздер. Демек, эми областтарга инвестиция тартуу маселесин да колго алып, башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын алып иштөө мүмкүнчүлүгү дагы канчалык, ушул жаатта да айтсаңыз да, биздин угарманыбызды кошуп
0: айткан да. Өтө жакшы комментарий берип атат. Өзүң эле бир эменин ичинде жана бака бир кудуктун ичинде бир төрт жылдызды көрөт да. Бүркүт учуп жүрсө канча жылдызды көрөт? Сыртка чыгарыш керек да. Мисалы мамлекет
3: кругозорун
0: саясатта бул өтө зарыл. Биз да карап жүрөбүз. Мисалы үчүн Өзбекстанда, Казакстан өлкөлөрүндө жетекчилер өтө пат-паттан көптөн чыгарып турат да сырт жакачы. Анткени миң уккандан барып бир көрүп келген жакшы. Анан ушул эле проблемалар, мына бизде азыр айылда айтылып аткан проблема. Канча жер жүзүндө планетада канча мамлекет болсо, ошол жерде дагы ушул эле проблемалар да. Бирок ошол эле проблеманы ар бир мамлекет ар кандай түрдө мындай чечкен да. Аны барып көрүп келип туруп эле жасаган батыраак жылат да. Мисалы үчүн жарыктандыруу дейли, көчөнү жарыктандыруу. Бирөө лампочка койду, бирөөсү жанагындай өзү күйүп өчө турган лампочка койду. Үчүнчүсү келди да электр энергия менен жанып өчө турган электр энергияны мисалы үчүн колдонбой турган күндүн энергиясын колдонуп туруп өчүп жана турганды койду да. Башка бирөөсү келди, андан да жакшысын койду. Көрүңүздөрбү? Бир эле нерсени 4-5 жолу бар да. Таза сууну, мисалы үчүн жолдорду жашылдандыруу, көрктөндүрүү, кызмат берүүнүн жолдору өтө көп. Бирок ошо кызмат бериш үчүн ар бир айыл өкмөт мэриянын базасы күчтүү болуш керек. Аким ошол жерде курулуп эткенде губернатор айтканда ошо бат чечилиши үчүн ар бир айыл өкмөттө муниципалдык ишканасы болуш керек. Ал жерде техниканын барысы болуш керек. Любой ситуация болгондо ошол техникалар иштеп бат-бат чече турган болуш керек. Бүгүн ошол жагын эгерде биз министрлер кабинети ар бир айыл өкмөткө мисалы үчүн техникаларды көбөйтүп берип, кызматтын сапатына көңүл бура турган болсо, эл көп алыска барбай калат. Элге эң негизги мына таштандыны убагында чыгарып кетиш керек. Таза сууну камсыз кылыш керек. Жолдор тегиз болуш керек. Көчө жарык болуш керек. Айылдын ичинде сууга суу болуш керек. Мына ушу беш нерсени чече турган болсо, моментально көп неме мындай жоюлат да. Мына ушул көп айтылат. Анан анын экинчи вторичный маселелер болот. Албетте, бала бакча, мектептин жетишпегендиги, билимдин сапаты, мына ошон социалдык маселелер алар өзүнчө дагы кетет да. Бул маселе көп. Бирок тажрыйбаны сырт жакта ушул нерселерди мисалы азыр барып мисалы Швейцарияны көрүп келсин, Турцияны көрүп келсин, мисалы Өзбекстанды деле көрүп келсин. Аларда махалла деп иштешет. Бизди көрүп 452 махалласы азыр 408 азайтышты булар дагы. Бирок ал жерде система башкача иштейт. Бирок анын да жакшы нерселери бар. Мисалы 7 адам иштейт, 7 адамдын Өзбекстанда махаллада бирөөсү милиция кызматкери. Ал преступленияны кылмыш иши болгонго чейин жойгонго аракет кылат. Болгондон кийин эмес. Элдин санына жараша так бөлүнөт да буларды. Өтө жакшы эл менен иштөө жагы өтө күчтүү. Казакстандын опыты абдан жакшы, аларда да бар. Мына ушинтип сырт жакты көрүп келгенде биздин жетекчилерде абдан кругозор кеңейет дагы чечүү жолдору анан көрүнө баштайт көзүнө. Кантсем батыраак чечилет экен деп.
1: Жакшы. Жооңузга рахмат. Эсенгул агай, эми жыйынтыктоочу сөз бере элек сиздерге. Ошондой эле Бектурган агайга дагы мына ушул бул дагы бир кандай бир деңгээлде реформа катары кабыл алынатпай, анан муну системалуу түрдө улантуу өзүнүн натыйжасын береби? Мындан ары дагы уланыш керекпи? Ушундай эле жолугушуулар болуш керекпи? Кандай ойлойсуз?
3: Бек эле айтыш керек, түз эле. Президенттин жана мен айтып кеткен сөзү үшкүрүнүп айткан болот да, жүрөгүнөн чыгып айтты. Ой, иштебей турбайсың ал деген сөз мындай өтө баягы жака чапкандан катып тийиш керек. Мен ойлойм, бул президенттин айткан сөзү менен элдер баары тең күтүп калат. Эми бийлик жакшы иштейт го деп. Ошону акташ үчүн жергиликтүү бийлик, акимдер, айыл өкмөттөр, мен область айтпайм, область бүгүнкүдө ыйгарым өкүлү. Ал угуп ошол айткан айыл өкмөттөн жеткен акимдерден жеткен маселелерди президентке жеткириш керек. Түзмө-түз мунун түзмө-түз вазифасы ушу да. Жеткириш керек да, анан маселени чечкенге жардам бериш керек. Ошон үчүн президент өкүлдөрүн коюп атат. Жергиликтүү бийликтерде бир фишкасы бар. Булар баягы элди мындай өзүнө тартыш үчүн бул бүгүнкү күндө аярлуу катмар деп коебуз. Алар кимдер? Аялуу катмар бул биринчиден көп балалуу үйлөр болуп атат. Мүмкүнчүлүк чектелген адамдар болуп атат. Анан кийин улбайган жарандар. Көрдүңөрбү? Бириккен улуттар уюмунда улбайган жарандар жөнүндө маселе көтөрүлүп, анан чечим кабыл алынып атканда айтышкан ар бир мамлекеттин байлыгы бул улгайган жарандар деп көрдүңөрбү? Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин улгайган жарандарга системалуу жардам берүү багыты жок үчүн мен Кыргызстан Пенсионер союзун түзүп алып, ушул маселени көтөрүп келатабыз да. Жергиликтүү бийликте нааразы болгон ата эне болсо, анда коом да нааразы. Эмне себептен? Себеби ошо ата эненин колунда өзүнүн баласы, кызы, күйөө баласы, келини, анан кийин неберелери болуп атпайбы? Мындайча карасаң кичинекей мамлекетти кармап турган, уштап турган, нарктуулукту ошолорго айтып, ошолорду тарбиялай турган, Кыргызстандын патриоту кыла турган ошол ата эне болуп атпайбы? Карыя, карыя адамдар. Анан президент ошон үчүн уңгу жолду доктрина кылып кабыл алдырып туруп, кокуй мен 4-5 жарлык чыгардым, каада салтты, үрп адатты кайтарылалык, нарктуулук деген менен иштебей калды да. Мына азыр кайтарып берип, ушул эки уңгу жолду кабыл алгандан кийин ошол биринчи орунда ар бир жергиликтүү бийликтен көңүл бура турганы бул ошол улуу улгайган жарандар. Ошого биз сунуш кылып атабыз, жана айтып атпайбы мына арыз жазып эле барып эле эшигиңди каткылап ошол жакта жүрөт депчи баары тең. Жете албай калса жамандайт. Андай болбош үчүн мен жана айткан фишкам ошо. Пенсионерлер клубун ачкыла, биз сунуш берип Адылбек Алешевке, Касмалиевке да жаздык, кабыл алыңыз бизди деп. Ал киши ошол катты төмөн жактын баарына тең жүрөттүр, ызычуу болушат да. Эмне себептен? Себеби жана аксакалдар кеңеши, ардагерлер кеңеши дегендер аларга бюджеттен акча төлөйт. Участников ВОВ, ветеранов войны деген бар. Илгери Акаевдин убагында закон чыгарып алып, мыйзамдын чегинде акча төлөнсүн деп. А биз деле ошондой уюмбуз да. Биз Кыргызстан боюнча пенсионерлерди ушинтип шартын түзүп берели деп, Улгай Кыргыз Республикасынын улгайган жарандары жөнүндө мыйзамына ылайык айтып атабыз. Көрсө ошол мыйзам бар экен, 11 жыл кабыл алган биз депутат болду. Бирок ал бүгүнкү күндө иштебейт. Деп биз ошону иштетели деп атабыз. Аны жакшылык мындай статусун көтөрүп кабыл алып, ушундай кылалык деп анан кийин айтып атабыз. Силер пенсионер союзун жана сунушуна клубтарды уюштуруп берсеңер жер жерлерде. Ал жерлерде улуу муун биздин эң чоң максат орто муун, кичи муунду кошуп ошол эми күн деп коет эмеспи, 4-5 күн деп коет. Ошол жерге саат 6 баштап түнкү 11 чейин чогулалы. Жергиликтүү маселенин баары ошол жерде чечилет. Анан галстугу жок бийлик бутактары кирип келсе элдер ыраазы болбойбу, өзүнө да жакшы болбойбу? Күнүгө менде тиги приемныйда киши отурат деп бошоп отурбай барбай калат аяка. Мына ушул маселени биз сунуштадык да. Ошон үчүн аярлуу катмарга биринчи иретте сөзсүз түрдө көңүл буруш керек.
1: Жакшы, Бектурган Ибраимович, сиз дагы кыскача жыйынтык сөзүңүздү айттыңыз, эми натыйжаларды күтөлү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунан соң.
0: Ооба, сиз айткандай азыр жүрүп атат. Мына президентибиз дагы азыр буйругун аткарылышын жыйынтыгын дагы чыгарат болуш керек. Эң негизгиси элдин ошол үнүн угуп, жетекчилерди мындай квалификациясын жогорулатыш керек да. Айыл өкмөттө иштеген адам баардыгын түшүнүп калат. Анткени ал бүт министерство менен иштейт да. Канча министерство болсо мына ошолордун күзгүзү айыл өкмөттө болуш керек, кызматкерлер болуш керек. Азыр санариптештирүү заманы, ортодо без посредников иштей турган заман. Ал ошол канча министр болсо ошол жерде аткаруучусу болсо жумуш өзүрөсү бар.
1: Чоң ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандар, биздин берүүбүз соңуна жетти. Бизге келген меймандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү темабыз бийлик өкүлдөрү аймактарды кыдырып, көйгөйлөрдү жеринде чече баштады деген теманын алкагында баарлаштык. Бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Эсенкул Исаков агай болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директору Бектурган Баев болду. Ыраазычылык билдирели. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып бардым. Кайрадан Ово толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

Бишкекте саат 19. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Бакыт Топаев, режиссердук пульте Илзира Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президенттин тапшырмасына ылайык, бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары уланууда Кыргызстанда минералдык жер семирткич баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев студенттердин аймактар аралык мобилдүүлүгү жана жатакана куруу боюнча кеңешме өткөрдү. Илим жана жогорку билим берүү министри Гүлзат Исматованын маалыматына ылайык, программа боюнча 8000 квота каралып, өлкөнүн 5 областында, Бишкек жана Ош шаарларында 7000ден ашык орунга ылайыкталган 9 студенттик жатакана куруу пландалууда. Кеңешмеде программаны каржылоо, инфраструктура түзүү, ошондой эле жогорку окуу жайларга кеңейтилген автономия берүү жана билим берүү кредиттерин киргизүү маселелери талкууланды. Жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин Свердлов районунун тургундары менен жолугушуусунун экинчи күнү бүгүн уланды. Аймак тургундары турак жай, коммуналдык чарба, транспорт, балдар аянтчаларын куруу, башкы план, жер мунапысы жана башка маселелерди көтөрдү. Шаар башчысы тиешелүү кызматтарга маселелерди чечүү жана ыкчам чараларды көрүү боюнча тапшырмаларды берди.
1: Бишкек шаарындагы Свердлов районунун тургундары менен болгон экинчи жолугушууда жергиликтүүлөр көтөргөн маселелер жер, коомдук транспорт, канализация, жол, бала бакча жана башкалар болду. Бишкек шаарынын азиз тургуну коомдук транспорттун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүүлүк маселесин көтөрдү. Ал майыптыгы бар жарандар үчүн борбордогу коомдук транспортто аялдамаларды жана каттамдардын номерлерин эскертүүчү автоматташтырылган үн системасы өчүрүлүп жатканын айтты. Мэр көйгөйдүн бар экенин айтып, мэрия талаптарды аткарбаган айдоочуларды жумуштан кетирип жатканын кошумчалады. Тиешелүү кызматтарга маселени чечүүнү жана үн чыгаруу системасынын бар жогун текшерүүнү тапшырды.
2: Автобустар келсе түмөлү лайнерде ушундай жакшы шарттарда келе атат. Ал жакта силер программисттериңер менен

0: айыптар бізге ол жақтан доступность аз болып отырады. Шықсақ аялдама қаяқта екенін сөйлемейді, хотя шарттар бар. Ал еми біз аялдамада тұрсақ, ал транспорт болса қаншаншы номер екенін айтпайды.
1: Емнеге десек, көп айдаушылар еми біз күйгізгенде дейді. Ошол маршрутқа шыққанда қайта-қайта сөйлеп отырып, біз ошодан шаршап отырмыз деді. Бирок біз айтып кетейік, еманның барын біз киргизгенибиз, алардың дағы күнүмдүк көрсөткөн кызматы да ошондой көрүнүштөр бар тилекке каршы. Биз өткөн ушул жылдын биринчи кварталында канча мына Улан Бекежан кызматтан кетирдик. Ошондой көрүнүштөрдүн негизинде биз айдоочуларды мына кызматтан да кетирип атабыз. Эми мен дагы ойлойм, сиз айткандай айдоочулардын маданияты бара-бара түздөлөт жана түптөлөт деп.
2: Эне сай конусунун жашоочусу жол жана газдаштыруу боюнча суроосун узатты. Мындан тышкары бала бакча жана медициналык пункттун тиешелүү документи жок экендигин айтты.
3: Жол маселебиз бүтпөй, эмнеге чейин Оркон көчөсүнүн тротуары бүтпөй келатат. Ошондон бери канча кишилер алмашты, мына быйыл болот, быйыл болот деп атып, 19-дан бери мына 6-7 жыл болуп кетти. Ушул Оркон көчөсүнүн маселесин чечип берсеңиздер, анан газ маселеси. Быйыл Свердловский райондон Эне сай конусуна эле жалгыз газ кирет деди эле. Анан баягы эле көйгөйүбүз биздин 2008 жылдан берки келаткан спорт аянтчабыз. Спорт аянтчабызды сиз деле уксаңыз керек, сатылып кетип, балдар ойноочу жерибиз жок.
4: Мезге жооп берип коеюн. Жолдор боюнча Оркон көчөсүн тротуар киргизгенбиз титулга, андан сырткары Эне сай 7-чи көчөсү асфальтка кирди титулга. Светофор боюнча эки жолу буга чейин тиешелүү өкүлдөр менен кызматкерлер чыгып келишкен, ал жака болбойт деп заключение чыгарып беришкен.
5: Аты жөнүм Трапбаев Нурбек. Эне сай конушундагы жайгашкан спорт площадкалары боюнча биякта 8 жер, 6-сына кызыл китеп берилип кеткен, экөөсү бош турат ошо боюнча. Ал 6-сунун кызыл китеп алып кеткендиги боюнча бул сот иштери гана азыркы кезде жана 130 статья менен бул только сот тарабынан гана чечилет. Биз аны жокко чыгарып кеткенбиз, бирок элдер тарабынан футбол талаш
1: курулуп,
5: сотто каралган, бул анан кайра возврат болуп калган да.
2: Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдап, көйгөйлөрдү ачык талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Тургундар өлкө жетекчилигинин элдин үнүн угууга көңүл буруп жатканына ыраазычылыктарын айтууда.
6: Уже мага тааныш билиштерим чалышып, ай бизде уже чечилди, моментине, секундунда чечилип аткан учурлар болгону үчүн биз дагы мурда биз үмүтү үзүлүп калган болчу. Ушул жерден дагы бир биздин ажообузга жакшы сөздөрдү айткым келет. Сизге чоң рахмат, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, сиздин чоң-чоң инициативаңыздын аркаңыздан карапайым халк ушул муниципалитетке дагы үмүт артты, үмүтү күйгүзүлдү десем болот. Эл менен эсептешпейт деп калган деп түшүнүп атсак, азыр биз жеринен чечилип, еще эффективностун көрүп аткандыктан сизге биринчиден рахмат айтам, и экинчисинен ушул нерсени көп-көп бирет уланса дейм. Адилбек улу Бакай.
7: Бул чындыгында элдер баардыгы уже суусап калгандай күтүп аттык ошол учурду. Мына бүгүнкү кечеги күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри элдерге жооп берип атты. Анан ар бир службанын өзүндө тургузуп, ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип, көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Андан сырткары дагы биз ошо көйгөйлөрдү айтканыбыздан сырткары дагы жазуу түрүндө да калтырдык, арыз түрүндө да калтырдык. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
8: Жолугушуу сөзсүз түрдө керек, эми бул мындай болуп атат да, кандайдыр бир алдын ала бир нерсе болордо жолугушууларды уюштуруунун кереги жок, кажети жок да. Ошол жолугушуунун болсун, бул аябай жакшы, түздөн түз элге жеткирүү менен эл ошо түздөн түз ошого айтып, анан ошо аткарылган результатын тыянагын чыгарып сурамайынча ошол унтулуп калат экен.
2: Мэрия өкүлдөрү көтөрүлгөн маселелердин айрымдарын жеринде чечүү үчүн тиешелүү структураларга тапшырмаларды берди. 13 майда Бишкек шаарынын мэри 1 май районунун тургундары менен жолугат.
9: 2025 жылы Ош облусунда социалдык объектилерди курууга 8 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Андан тышкары 7,5 миллиард сом жол асфальттоого сарпталган. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев бүгүн Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Жыйында негизги көйгөй сууга суу тартыштыгы экени айтылды.
10: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Төөлөс айыл аймагынын Муркут айылында элдин маселесин жеринде укту. Додон айылынын тургуну Кубанычбек Жанбилов учурда аймакта сугат суунун жетишсиздиги негизги көйгөй болуп жатканын билдирди.

0: суунун маселеси бизде өтө орчундуу негизги проблема болуп жатат. Азыр жерде Оул Ватхоздун өтө көп күнөлөр бар да. Мына ошо ноябрь, декабрь алты айлап ушу бизге келип аткан Чилисайдагы сууну көлгө айдашат. Алты ай, сегиз ай көлгө суу толтурат дагы. Мына сезон келгенде дагы көл араванды суу менен камсылыш керек. А бирок мына биринчи май болду, болгону бир же эки күн суу келип төлөскө айнан айтат. Мынакты карасаңыз да мына эгиндер эмне болуп атат? Эң негизги проблема ошо болуп атат азыр.
1: Жыйында сууга суу тартыштыгы бардык аймактарда орун алып жатканы айтылып, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы белгиленди.
2: Сууну үнөмдөшүбүз керек. Биз өз кезегибизде эмне кылып атабыз? Биз айыл чарба министрлиги менен оокатка 4 БСР салдырып алалы деп чуркап жүрөбүз. Мына бир БСРне макулдук берди. Биз сууларды ошентип топтоп үнөмдөшүбүз керек. Силер дагы бизге жардам бергиле. Тамчылатып, жамгырлатып суугаруу системасын орнотпосок, суу жылдан жылга тартыш болот. Биз муну жашырбай, ачык айтып келе жатабыз. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Сууну атайын башка жакка буруп салып атканыбыз жок. Суу тартыш болуп атат бардык жерде.
1: Ал эми Айтамга айылынын тургуну 12 жылдан бери үйүн мыйзамдаштыра албай жүргөнүн айтып жардам сурады. Көйгөйдү уккан президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев тиешелүү кызматтарга маселени 3 күндө чечүүнү тапшырды.
3: 2009 участок берилген. Ошондо 2011-12 үй бүткөн. Ошондон бери менин ошо баламдын участогу архивде жок. Мен канча өкмөттөргө келдим, балам неме кыла албайт, пасу мына баласы 11-нчи классы бүтүп атат, полный налегине төгүп атат.
4: Жок, эже шашпаңызчы, үйдү салыптырсыз.
3: Салган.
4: Жер өзүңүздүкү.
3: Өзүбүздүкү.
4: Кызыл китебиңиз бар.
3: Жок, кызыл китеп кыла албай атабыз, архивде жок.
4: Ошону айтпайбыз, кызыл китеп кыла албай атабыз, архив. Токтом барбы?
3: Токтом бар, бары жок, айыл өкмөттүн бары жогу бар, налогдору полный төлөнгөн.
5: Колунда токтом жок болсо, биз архивден алдырабыз.
4: Азыр мынакей жолукула 3 күн ичинде бүтүрүп бересиңер деп токтому болсо.
5: Келсин.
4: Эмнеге 12 жылдан бери документ бүтпөй атат анда?
5: Бизге келген эмес экен.
4: Келген эмес экен, келбесе силер келгиле анда жолукула.
5: Жарайт.
4: Азыр мынакей жолукула гостиничтин ачайын деген бүтүрүп бересиңер.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Ош облусун өнүктүрүү багытында бир топ иштер алып барылып жатканын айтып, буларга токтолду.
4: Ош облусу боюнча өтө көп жакшы жумуштар кылынган. Былтыркы жылга өзүңөр билесиңер Ош облусуна 8 миллиарддан ашыгыраак соц объекттерге акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары 7,5 миллиард сомго былтыркы жылы Ош облусу боюнча мына асфальт төшөө жумуштарын бүтүрдүк 450 километр. Быйылкы жылга дагы мына биздин титулный лиске ошол жол салуу боюнча сплошной асфальт боюнча 500 километрге чейин жол бөлүнүп берилип атат.
1: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланууда. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
6: Өлкө экономикасынын чындап, элдин жашоо деңгээлин жакшыртуу үчүн 2030 жылга чейинки өнүгүү программасы ишке ашырылууда. Андагы негизги багыттардын бири өлкөдө инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Башкы максат ички өндүрүштү күчөтүп, ишкерликке шарт түзүү менен жарандардын кирешесин көбөйтүүда. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова.
7: Программанын алкагында өндүрүш, энергетика, айыл чарба, туризм жана курулуш тармактарына өзгөчө көңүл бурулууда. Ири долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу жаңы ишканаларды ачуу, аймактарда жумуш орундарын көбөйтүү жана жаштарды иш менен камсыздоо көздөлүп жатат. Адистердин айтымында инвестиция көбөйгөн сайын экономика жанданып, бюджетке түшкөн каражат дагы өсөт. 2030 жылга карата ички дүң продукция 30 миллиард долларга жетери белгиленген. Улуттук программанын баалуулуктары менен багыттары тууралуу эконом кимдердин кандидаты Максат Койчуманов буларды белгилейт.
8: Бул документтин негизги максаты болуп, биздин өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн, анын ичинде экономикалык инклюзивдик өсүштүн, башкача айтканда биздин калктын катмарынын бардык өкүлдөрүн, анын ичинде материалдык жактан аз камсыз болгон, ден соолугуна байланыштуу чектелген адамдар дагы бул экономикалык өсүштүн натыйжасын, пайдасын адилеттүү, тең укуктуу пайдасын ала турган модель иштелип чыккан.
7: Мамлекет башчынын тапшырмасы менен инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана ишкерлерди колдоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул аракеттер чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлордун кызыгуусун арттырып, жаңы долбоорлордун көбөйүшүнө жол ачары белгилүү. Экономисттердин айтымында 2030-жылга карата негизги капиталга салынган инвестициялардын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшүн 20% төмөн эмес деңгээлде кармоого бардык шарттар түзүлүүдө. Экономист Кеңешбек Алимбеков программанын индустриялаштыруу багыты экономиканы ар тараптуу өнүктүрүүгө багыт талганын айтат.
9: Себеби чикизаттан керектөчү пайдалана турган даяр товарга чейин жүргөн процесстер бул кошумча нарктарды түзүүгө жана ошол нарктардын пайда болушу менен кошумча салыктарды алууга, чикизаттын баасына караганда даяр продукциянын баасы бир топ көтөрүлөт дагы, бул экономиканын өнүгүшүнө түздөн түз салым кошот. Ошол себептен бул багыт туура деп эсептейм.
7: Мындай пикирди колдогон экономист Өлөнбек Абдыров дагы Кыргызстан керектөөчү өлкөдөн өндүрүүчү өлкөгө айланууну максат кылып жатканын кошумчалайт.
10: Документтин өзүндө мындай төрт өнүгүү вектору көрсөтүлүп, алардын биринчиси катары мындай индустриялаштыруу белгиленет да. Биринчиден бул импортко мындай биз көз карандыкты мындай азайтуу жана валютанын басымын жеңилдетүү болуп атат да. Анткени биз күнүмдүк мындай товарлардан баштап жабдууларга чейин сырттан көп алып келебиз да. Эгерде өндүрүшүбүз көбөйсө, анда ички рыноктун бир бөлүгүн өзүбүз жабабыз.
7: 2030-жылга чейинки өнүгүү программасы жөн гана экономикалык документ эмес, ал өлкөнүн келечектеги багытын аныктаган стратегиялык план катары баалануда. Эң башкысы анын жыйынтыгы элдин турмушунда сезилип, жаңы мүмкүнчүлүктөр менен туруктуу жумуш орундарын алып келүүсү күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Отурузунун атабыз урматтуу радиоучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Кыргызстанда минералдык жер семирткич баасына жана жеткиликтүүлүгүнө мониторинг жүргүзүлдү. Буга байланыштуу фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткич менен жеткиликтүү камсыз кылуу багытында бардык аймакта чекене соода түйүндөрүндө алардын ассортиментин жана баасын текшерүү жүрүүдө. Мониторингдин жүрүшүндө зарыл болгон минералдык жер семирткичтин учурда жетиштүү көлөмдө бар экени, баалардын негизсиз көтөрүлүшү аныкталган эмес. Теманы кабарчыбыз Урмас Кайымова улантат.
11: Андай көтөргөн жоксуңар?
12: Жок, андай.
11: Кеңес чекте да ушундай эске алып.
13: Талас облусунун Айтматов районунда минералдык жер семирткич саткан ишкананын координатору Бакыттан Алиев учурда жер семирткичтер дыйкан фермерлер үчүн жеткиликтүү баада сатылып жатканын айтты.
14: Удобрение сатабыз. Аммофос, диамфос, нитрамфос, калий содержащий удобрениелер бар. Азыр айдап себүүгө. Только азотный содержащий карбамид менен селитра убактылуу жок болуп турат. Буйруса бир жумада чечилип калат. Анан өкмөт берген баадан үйдөп эле сатылган жок. 200 керек, 300 чейин сатылып атат. Алуу бар түшүргөнүн, жиктөгөнүн диамфос деле ошол болду. Только карбамидтер калбай калды, килограмм деп эле сатып атабыз. Нитрамфос деле ошондой. 20 тонна диамфос, 30 тонна амафос, 30 тонна нитрамфос бар. Айдап себүүгө даяр.
13: Өлкөгө минералдык жер семирткичтердин 80%дан ашыгы Өзбекстандан, 15% Россиядан келсе, 5% Казакстандан алынат. Бүгүнкү күнгө чейин республикага ташылып келген минералдык жер семирткич 54,3 миң тоннаны түзгөн. Бул тууралуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин агрохимия бөлүмүнүн башчысы Гүлзар Султанбек кызы маалымдады.
15: Республикада минералдык жер семирткичтерди өндүрүү боюнча бизде өздүк өндүрүш жок. Толугу менен импортко көз карандыбыз. Импорттун 80%дан ашыгы бизге Өзбекстан республика, 15% Россия Федерациясынан жана 5% Казакстан Республикасынан ташылып келинет. Өзбекстанда жылы жалпы республиканын жер семирткичтерге болгон керектөөсү 182,4 миң тоннаны түзүп, бүгүнкү күнгө карата ташылып келгени 54,3 миң тоннаны түштү.
13: Учурда өлкө боюнча минералдык жер семирткичтердин баасына жана жеткиликтүүлүгүнө масштабдуу мониторинг жүргүзүлүүдө. Анын алкагында республиканын бардык аймактарындагы соода түйүндөрүндө минералдык жер семирткичтердин ассортиментин жана баасын текшерүү, фермерлер жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн минералдык жер семирткичтер менен жеткиликтүү камсыз кылуу, баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча чекене сатуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат.
15: Мониторинг иштери учурда жүргүзүлүүдө. Негизги максаты ошол сатылып жаткан минералдык жер семирткичтердин баасына көзөмөл жүргүзүү, алардын ассортиментин аныктоо жана ошондой эле дыйкандар арасында, сатуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө багытталган. учурда республика боюнча жалпы 61 ашым түйүнгө жалпы мониторинг иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында республика боюнча аммиак селитрасынын орточо баасы 42-44 сомдон, бул Өзбекстан Республикасынан өндүрүлгөн жана Россия Федерациясынан өндүрүлгөн 50 сомдон сатылып жаткандыгы, карбамид Өзбекстандык 60-65 сом, Орусиянык 65 сом, ал эми амафос 69 сом, диамофос 60 сом баада сатылып жаткандыгы аныкталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу жогору, бирок сатуучулар арасында баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баа ошол завод баасын ташып келүү чыгымдарынан ашпай эле да.
13: Быйыл дыйкан фермерлер үчүн минералдык жер семирткичтер боюнча тартыштык жаралып келүүдө. Бул дүйнөлүк рыноктагы мунайдын баасына байланыштуу экенин Гүлзар Султанбек кызы кошумчалады.
15: Быйылкы жылы ошол негизи эле дүйнөлүк рынокта минерал жер семирткичтердин баасы өтө жогорулаган. Ошол себептен Кыргызстандагы биздин дыйкандар жер семирткичтерге болгон тартыштык жана алардын баасын көтөрүшүнө душар болушууда. Учурда дүйнөлүк рынокта жер семирткичтердин негизги сырьёсу болгон суютулган газдын жогорулап кеткен да. Ошол себептен өндүрүүчү заводдор газдын тартыштыгы, анын кымбаттыгынан азоттук жер семирткичтердин баасы жогорулаган.
13: Буга чейин эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такымбеков социалдык тармактагы баракчасында минералдык жер семирткичтердин баасынын жогорулашына байланыштуу дүйнөдө тартыштык жаралып, Кыргызстанга алар керектүү өлчөмдө келбей жатканын айткан. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакынкы күндөрү белгиленген көлөмдөгү жер семирткичтер келе турганын билдирген.
12: Баарыбызга маалым болгондой, Иран мамлекетиндеги кырдаалга байланыштуу дүйнөдө кымбатчылык байкалууда. Ал кымбатчылыктын негизги себеби бул күйүүчү майдын кымбатташы, күйүүчү май кымбаттаганда калган тармактарга да зыян келет. Ошондой эле бүгүнкү күндө жер семирткич боюнча да дүйнөдө дефицит байкалууда. Бизде да Кыргызстанда да кээ бирки райондордо жер семирткич жетишпей атат. Бүгүнкү күндө жер семирткич Кыргызстанга келип атат, бирок бизге керектүү өлчөмдө келбей атат. Министрлер кабинети 2 айдан бери бул багытта жумуш алып баратат. Импорттоочу компанияларды чакырып, алардын бир топ маселелерин чечип, ошондой эле Өзбекстан мамлекетинин жооптуу министрлиги менен иштери жүргүзүп, кийинки жумалардан керектүү көлөмдөр келе баштайт. Ошондой эле биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, жер семирткичтер боюнча импорттон көз карандысыздыкты жоюу боюнча бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз.
13: Адистердин айтымында айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыктарын

0: Кердик абройду расмий тастыктап, бизнести өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан бир катар артыкчылыктарга ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, эл аралык көргөзмөлөргө жана форумдарга акысыз катышуу, салык кызматтарын кезексиз алуу, 3 жылга чейин пландуу текшерүүлөрдөн бошотулуу, мамлекеттик программалар аркылуу жеңилдетилген каржылоо алуу, мамлекеттик телеканалдардан эфирдик убакыттын бөлүнүшү, ак ниет ишкер макамын колдонуу укугу. Ак ниет ишкерлердин реестрине юридикалык жактар жана жеке ишкер арыз тапшыралат. Негизги талаптар бул салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздын жоктугунун болушу, каттоо документтеринин болушу, акыркы 3 жылдагы ишмердүүлүк жана салык боюнча маалыматтар. Реестрге киргизүү тууралуу чечимди ведомстволор аралык комиссия кабыл алат. Белгилей кетсек, экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет ишкерлердин реестрине киргизүү үчүн тандоо боюнча туруктуу жумуш алып барган ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов реестрге кирген ишкерлер өздөрүнүн продуктуларына таңгака жана жарнамалык материалдарга ак ниет ишкер маркалоосун колдонуу укугуна ээ боло турганын маалымдады.
1: Товарларына же кызматтарына атайын ишенин белгисин колдонуу укугу берилет. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтып, таза жана жоопкерчиликтүү бизнес жүргүзгөндөргө артыкчылык берүү болуп саналат.
0: Ак ниет иштеген ишкерлердин реестри мамлекет тараптан аларды колдоо максатында түзүлгөн. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет да аларга карата жеңилдиктерди берип жатат. Тизмеге киргенден кийин бизнес бир катар сезилерлик жардамдарга ээ болот деп билдирди ЖИИАнын аткаруучу директору Аззамбек Жээнбай уулу.
2: Акыркы 1 жылдан бери атайын комиссия иштеп атат. Бул комиссия мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошол эле учурда бизнес коомчулуктан түзүлгөн. Кварталда бир жолу чогулуп, арыз калтырган ишкерлердин тизмесин карашат. Мындагы эң негизги критерий ишкер салыкты убагында төлөп, карыздары жок, ошол эле учурда жумушчулар үчүн жакшы айлык маяна төлөп, жакшы шарт түзгөн компаниялар. Менин оюмча бул абдан туура демилге. Кээде атаандаштыкка каршы болуп калып аткан жокпу деген дагы суроолор болуп атат, бирок андай эмес. Бул тизмеге Кыргызстандын аймагында бизнес жасаган баардык компаниялар арыз калтырууга укуктуу. Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мунун максаты ошо ишкерлерге стимул берүү. Канчалык таза иштесе, ошончолук мамлекет дагы ага карата жеңилдиктерди берип, анан колдоо көрсөтөт деген маани. Чет өлкөдөгү көргөзмөлөргө катышат. Президент менен чогуу түзүлгөн делегацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү бар.
0: Бул реестрге республикадагы бардык ишкерлер каттала алат. Ал үчүн компания же жеке ишкер бир катар талаптарга жооп бериши керек. Анын ичинде кеминде 3 жыл иш жүргүзүүсү, салыктардын жана камсыздандыруу төгүмдөрдүн өз убагында толук төлөнүшү, бюджетке карызынын жоктугу каралган деп кошумчалады ишкер Калыгул Салиев.
3: Бул тизмедеги ишкерлер эл аралык көргөзмөлөргө чыгууга, мамлекеттик телеканалдардан акысыз түрдө жарнама берүүгө, ошондой эле салыктан башка мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдөн бошотулууга 3 жылга чейин ушул сыяктуу бир топ артыкчылыктар берилет. Бул негизи ишкерлер үчүн жакшы ак ниет болууга шыктандыра турган жакшы механизм деп эсептесек болот.
0: Белгилей кетсек, кайсы ишканалар реестрге киргизилгени тууралуу маалымат экономика жана коммерция министрлигинин жана соода өнөр жай палатасынын сайттарына чыгарылат. Арыз берүүчү ишканалар тиешелүү документтерди, бул каттоо күбөлүктөрүн, карызы жоктугу тууралуу маалыматтарды каржылык жана салыктык отчетторду тапшырышы керек. Документтер атайын комиссия тарабынан каралып, текшерүүдөн кийин реестрге киргизүү боюнча чечим кабыл алынат. Мындай колдоолор бизнеске кошумча дем берип, экономиканын өсүшүнө өбөлгөт түзөт. Ишкерлер арызын 1 июнга чейин Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасына тапшырышы керек. Биринчи радио Назира Молдокулова.
4: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды. Чечим уюмдун кезексиз жыйынында кабыл алынды. Буга чейин Кыргыз футбол биримдигинин шайлоо комитети бул орунга министрлер кабинетинин төрагасынын талапкерлигин бекиткен. Уюмдун буга чейинки президенти Камчыбек Ташиев өз ыктыяры менен ордун тапшырып кеткен.
5: Уважаемые делегаты Конгресса, позвольте перейти к вопросу утверждения повестки дня.
6: 12 майда Бишкек шаарында Кыргыз футбол биримдигинин кезексиз конгресси өттү. Жыйындын алкагында уюмдун жаңы жетекчилигин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрү шайланды. Кыргыз футбол биримдиктин уставына ылайык президенттик кызматка жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн Адылбек Касымалиевдин талапкерлиги ачык добуш берүү аркылуу бир добуштан колдоо алынды.
5: Избирательный комитет, по-моему, единогласно

0: Спасибо большое. Кто против? Нету. Спасибо большое. Уважаемый Алибек Алишевич, мы поздравляем вас с избранием на должность президента Кыргызского футбольного союза.
1: Ал эми аткаруучу комитеттин жаңы мүчөлөрү болуп Акылбек Маматов жана Джохан Эралханов шайланды.
0: Прошу моих коллег по избирательному комитету также проследить за ходом голосования и прошу делегатов проголосовать за две кандидатуры, которые озвучил избирательный комитет. Эралханов Джохан Булотович и Маматов Акылбек Абдимуктарович, члены исполнительного комитета. Кто за?
1: Министрлер кабинетинин башчысы Конгресстин делегаттарынын алдында сүйлөп жатып, анын талапкерлигин көрсөткөн футбол уюмдарына ыраазычылык билдирип, көрсөтүлгөн ишенимдин маанилүүлүгүн белгиледи.
2: Бул мен үчүн эми чындыгында бул президенттик орун чоң ишеним, биринчиден. Экинчиден чоң жүк, чынында айтсам, үчүнчүден чоң жоопкерчилик. Мен сиздердин алдыңыздарда убада берип кетет элем. Бул мага бүгүнкү берген ишенимиңиздерди мен толук аткарам. Анан бул жерде эми дагы жакшылап кийлигишип, жакшылап дагы таанышып кетем. Бул кыргыз футболунун деңгээлин көтөргөнгө дагы мен баардык күч аракеттеримди жумшайм.
1: Жаңы шайланган президенттин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2030 жылга чейин созулат. Аткаруучу комитет мүчөсү Аскар Салымбеков Адылбек Касымалиевди куттуктап, тандоо туура болгонун белгиледи. Анткени бул тармакка өзгөчө көңүл буруу абзел.
3: Сиздин кандидатураңыз келгени туура болду деп эсептейбиз. Анткени бул должность, аябай административный ресурс, финансовый ресурс керек болот бияка. Билесиздер аны. Анан биздин президентибиз, премьер-министрге уруксат бергени, ушул уюмду жетектегенге, ушул Садыр Нурожоевичтин баягы тандаган кандидатурасы, мен ойлойм, аябай туура болду азыркы кезектечи. Биздин футбол адамы мынакей баардыгыбыз мына жерде бир футбольный семья отурабыз. Ушул азыркы темпибиз жакшы. Ушул темпти кармап калганга бир ушундай туура кандидатура керек болчу. Анан сиздин шайланышыңыз эң эле туура болду.
1: Кезексиз конгресс аяктагандан кийин дароо Адылбек Касымалиев уюмдун жаңы жетекчиси катары Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитетинин жыйынына катышты. Аткаруу комитетинин жыйынында союздун биринчи кезектеги милдеттери, оперативдүү ишмердүүлүк маселелери жана футболду жайылтууга багытталган масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу планы талкууланды. Эске салсак, 15 апрелде уюмдун жыйыны болуп, анда УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти кызматынан кеткенин жарыялаган. Ал 2024 жылдын 19 февралынан тартып биримдикти жетектеп келген.
4: Бүгүн 12 майда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Кыргыз Республикасынын баатыры, Токтоголу атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргызстандын эл жазуучусу, драматург Бексултан Жакеевдин 90 жылдык мааракесине арналган эл аралык театралдык жумалыгынын ачылышы болууда. Жеринен кененирээк маалымат берүү үчүн биз менен түз байланышта кабарчы Зина Канкаипова. Саламатсызбы? Отурузду улантабыз, урматтуу радио угуучулар. Министрлер Түркия элинин улуу акыны Мехмет Акиф Эрсойдун Сафакат аттуу ырлар жыйнагы кыргыз тилине которулуп өзүнчө китеп болуп чыкты. Ырларды түрк тилинен кыргыз тилине акын Алтынбек Исмаилов менен Жылдызбек Турсунбаев которгон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев баштаган кыргыз интеллигенция өкүлдөрү Мехмет Акиф Эрсой өз заманынын ойчул улутман акыны экенин, анын ырлары адамзат үчүн маанилүү экенин белгилешти. Иш чарадан кененирээк кабарчыбыз Айра Батыр Кулова.
5: Чыгыш адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, улутман акын, Түркия Республикасынын мамлекеттик гимнинин автору, бир кылым мурун жазылган ырлары бүгүнкүгө чейин актуалдуулугун жоготпой келе жаткан Мехмет Акиф Эрсойдун тандалган ырлары кыргыз тилине которулду. Аны учурдун мыкты акындары Жылдызбек Турсунбаев менен Алтынбек Исмаилов кыргызчалаган. Филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева котормочулар түрк тилин, түрк маданиятын жакшы билгендиктен Мехмет Акиф Эрсойдун ырлары кыргыз кыргыз тилинде сүйлөп турат. Бул маанилүү окуя деп белгиледи.
6: Булардын которгон ырлары окурманга жетерлик кыргыз тилинде сүйлөп турат да. А котормодо бул башка нерсе. Бул биздин кыргыз адабияты эмес, кыргыз маданиятында абдан маанилүү окуя катарында кабыл алышыбыз керек деп. Эгемендүүлүк алган 30 жылдан ашык вакыттын ичинде түрк дүйнөсү бири-бирибизге дарбасан ачып, анан ошонун негизинде маданий, экономикалык, башка-башка толтура багыттарда иш алып барылып атпадыбы? Ошонун эң натыйжалуу бир жемиши катарында баалашыбыз керек.
5: Кечеде Мехмет Акиф Эрсойдун кыргыз тилине которулган ырлары котормочулардын окуусунда калкка сунушталды. Акын ар бир чыгармасында калктын аң-сезимин ойготууга жана окурмандардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө далалат кылган ойчул даанышман акын болгон дейт котормочу акын Жылдызбек Турсунбаев.
7: Бүгүнкү биз жашап жаткан көзүрмөмдөрдү 100 жыл мурда эле жазып алган. 1912-1913 жылдары жазган ырларын котордук да. А котормого келгенде мунун ырлары мисалы 14 муундук, 13 муундук, 11 муундук ырлары болду, бирок бир куплет ырына батырган ойду биз которгондо 13 муундук кылып же 11 муундук кылып батыра албай калган жагдайыбыз болуп калат. Ошол себептен биз 18 муундук форматты тандап алдык дагы, көбүрөөк тигил кишинин айткан ойлорун кыргыз тилине которгондо көбүрөөк ой батсын деп 18 муундукту тандадык. Бир куплетин бир ай котора албаган, бир сабын бир ай котора албай жүргөн жагдайларыбыз да болду да.
5: Котормочулар түрк акыны Мехмет Акиф Эрсойдун Сафахат аттуу жети китептен турган ырлар жыйнагынын ичинен эң мыкты 40 ырды которушкан. Алтынбек Исмаилов мекенчил калемгер коомчулукту руханий биримдикке чакырган, аз жазган, бирок саз жазган улуу акын болгон деп белгиледи.
8: Алкым дебей калкым деген, кулкум дебей журтум деген, чет эл дебей мекен деген, өзүнүн улутун ашкере сүйгөн улутман акын Мехмет Акиф Эрсой жасап жазбай, жашап жазган, көзүнө көрүнгөндө эмес, жүрөгүнө урунганды жазган. Кыргыз тилине биринчи жолу ырлары которулду.
5: Кечеге чыгармачыл чөйрө акын жазуучулар катышты. Бетачарга келген мамлекеттик катчы Арслан Койчиев Сафахаттан тандалган ырлардын кыргыз тилине которулушу түрк дүйнөсү үчүн дагы зор мааниге ээ. Себеби бул чыгармалар бордош элдердин тил, маданият жана дүйнө таанымдарынын бири-бирине жакындашына өбөлгө түзөт. Мындан сырткары маданий чек араларды ашып, руханий аң-сезимди курчутуп, жалпы адамзаттык баалуулукка айланып, бир туугандык мамилелердин бекемделишин шарттайт деп белгиледи.
9: Кыргыз түрк адабий байланыштарынын тарыхында дагы бир барак ачылып атат. Себеби кыргыз тарыхында, кыргыз адабиятында түрк адабиятын которуунун өзүнчө бир чоң тажрыйбасы бар. Буга чейин мисалы Назым Хикметтин ырлары которулган, Рамматлы Салижан Жигит тармакка көп салымын кошту. Азиз Несиндин чыгармалары которулган, анан калса Яшар Кемалдин чыгармалары которулган. Мына ошол айдын Кудай бүрсү кеңейип атат. Биздин горизонт кеңейип атат. Мына Осмон түрк тилинен которулуп атышы бул кыргыз адабияты үчүн жаңылык. Бул жөн гана акын эмес, бул ойчул да болгон да. Ислам маданиятынын, ислам салттарын улаган ойчул болгон, ошол жагынан ойчулдугун кыргыз элине таанытуу биз үчүн бир чоң окуя.
5: Ал эми кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Мухиддин Күмүш Акиф Эрсойдун ырлары атайын долбоордун алкагында түзүлгөн топтун демилгеси менен ишке ашканын, эски түрк тилинен ырларды которуу түйшүктүү болгонун, башкысы түрк элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан улуу акындын ырлары кыргыз тилине которулганын, ал эми бул эки элдин биримдигине жана ынтымагына өзүнүн зор таасирин тийгизгенин айтат.
10: Ошондуктан буга чейин Сафахат деген чыгармасы бар Мехмет Акиф Эрсойдун. Сафахаттын ичинде бир гана жөнөкөй жөн эле ырлар эмес, баардыгы улуттук духту жогорулаткан, патриоттук сезимди көтөргөн мааниде сөздөр бар. Анын бир гана адабий эмес, маданий иштер жана башка иштерде дагы өтө салымы көп түрк элине.
5: Китептин бетачары Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма театрында өттү. Маданий жана тарыхый жактан тамырыбыз бир экенин далилдеген бул котормо боордош эки элдин адабий айдыңында алакасын тереңдетип, адабий айдыңдагы алакасын тереңдетип, бири-бирин өз ара түшүнүүгө жана орток баалуулуктарды аздектөөгө үндөйт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Валюталар курсу менен таанышыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, евро 102 сом 94 тиен, рубль 1 сом 16 тиен, Кытай юаны 12 сом 86 тиен, түрк лирасы 1 сом 93 тиен болсо, казак тенгеси 18 тиенге бааланууда. Синоптиктерин эртең күнгө берген маалымат менен тааныштыра кетсек, эртең 13 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрүшү, бийик тоолор өндүрдө кар жаашы күтүлөт. Чүй Талас Баткен областында жаан жаашын болбойт. Түнкүсүн күндүз Баткен областынын айрым жерлеринде Ош областынын тоолор өндүрүндө жаан жаап күн күркүрүшү, бийик тоолор өндүрдө кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолор өндүрдө жол тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 4-9 градус, ал эми күндүз абанын температурасы 21-26 градуска чейин жылуу, суу самырөөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз абанын температурасы 12-17 градуска барабар. Талас областында түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 20-25 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жогору. Ысык Көл областында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу, Нарын областында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска барабар. Бийик тоолор өндүрдө түнкүсүн 4-9 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 24-26 градус жогору. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Жээнбек, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттагыңыздар.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
12: О, касиетиңден кагылайын, ыйык жер суу. Төккөн кумдай күн өтсө да, түгөнгүс эчен жыл өтсө да, сен кебелбейсиң. Койнуңдагы коңур журтту асырайсың. Жаманын жашырып, жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, береке төккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол.
11: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу угармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
11: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
14: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 Биринчи радионун эко программасында.
15: Арбаңыздар биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл мурас улуттук компаниясы Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат, өнөктүктүн алкагында аткарылган иштер, 2026 жылга коюлган пландар тууралуу сөз кылабыз. Ардактуу угарман, биздин толкундан алыстабаңыз. Жашыл мурас президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдан бери өлкө аймагы боюнча ишке ашып келе жаткан масштабтуу улуттук компания болуп саналат. Максаты экологиялык коопсуздукту камсыздоо, жашыл аянтчаларды көбөйтүү, токойлорду калыбына келтирүү, айлана чөйрөнү жакшыртуу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү. Эске салсак, 2022 жылы өлкө башчысы Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Жарлыкты ишке ашыруу үчүн атайын экологиялык жол картасы бекиген. Документте экологиялык мүнөздөмөлөр, жер-жерлерде масштабтуу бак отургузуу, азык-түлүк коопсуздугу, таштанды тазалоо жана башкалар камтылган. Жашыл мурас улуттук компаниясын андан ары илгерилетүү, климаттын өзгөрүүлөрүндөгү кесепеттерди азайтуу, айлана чөйрөнү жакшыртуу, токойлорду сактоо жана жашыл аянттарды көбөйтүү максатында Министрлер кабинети 2025 жылы тескеме чыгарган. Тескемеде бекитилген тапшырмалар ар бир облус башчыларына, райондун акимдерине, айыл өкмөт жана шаарлардын мэрлерине жеткирилген. Анда өз аймактарында көчөт отургузуу, сугаруу, сактоо жана отургузулган көчөттөрдүн өндүмдүүлүгү боюнча ишти сапаттуу жана өз убагында аткарууну камсыз кылуу милдеттендирилген. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев билдирди.
16: Баарыбызга белгилүү болгондой эле 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өлкө башчысы тарабынан жеке демилгеленип, бул бир эле кыргыз өлкөсүн гана таасирленчү эмес, негизи дүйнөлүк аренада ошол климаттуулуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү жана климаттык өзгөрүүгө туруктуу аракет демилгеси менен чыгып, 25 жылга кошкондо 30 миллиондон ашык дарак жана уругунан себеп бадалдар өстүрүлдү да негизи. Ал эми быйыл 26 жылы 9.5 миллион дарак отургузсак, миллиондун тегерегинде дарак отургузабыз деп ниеттенип турабыз. Бул албетте 40 миллион деп айтып коюуга жеңил болгону менен отургуза келгенде анын чоң көйгөйлөрү бар, аны асыроо, анын өнүмдүүлүгүн камсыздоодо бул болбогон эбегейсиз эмгек жана бир биздин атуулдардын мээнети.
15: Кумар Мамбеталиев белгилегендей, жашыл мурас бул бир эле бак отургузуу менен чектелбейт. Жашыл мурас өнөктүгү табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга жана табигый кырсыктарды алдын алууга чоң салымын кошот.
16: Жашыл мурас десе эле биз дарак отургузду элестетип алабыз да. Мисалы үчүн жашыл мурас улуттук өнөктүгү бул мамлекеттик экологиялык саясаттын бир эле ушул дарак отургузуп Токой аянтын жашыл аймакты кеңейтүү эле эмес, ал менен бирге азык түлүк коопсуздугун жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануудагы эң бир чоң багытка ээ стратегиялык багытта. Токой отургузуу бул жер ресурстарын коргоо жана аны эрозиядан сактап калуучу эң бир альтернативдик бир башка тармагы жок багытта. Биз өзгөчө Кыргыз Республикасынын аймагында, баарыбыз билебиз, тоолуу экосистема, тоолуу өлкөбүз. Тоолуу экосистема бул өтө аярлуу экосистема, кандай гана бир жаратылыштык бир кырсыктар болуп кетип атат, сел жүрүп баратат. Ошол шартта эң биринчи бизди сактоочу бул ошол дарак отургузуу. Дарак отургузуу менен ошол биздин жерлерди эрозиядан сактап калуу. Экинчи багыты, баарыбыз эле белгилүү болгондой, абанын сапатын жакшыртуусу. Бишкек шаарында смог деп атабыз, Ош шаарында башталып калышы мүмкүн, Жалбат шаарында башталып калышы деген коопсуздуктар бар. Ошол абаны тазалоочу эң бир негизги бул иш чара жашыл аймактарды көбөйтүү. Бекеринен учурунда Кыргыз өлкөсүн жетектеген Исхак Масалиев жогорку биздин паркты бул Бишкек шаарынын өпкөсү деп айткан эмес чыгар. Аны баарыбыз билебиз. Ошол дарактарды чындыгында биздин өлкөнүн өпкөсү катары кабыл кылышыбыз керек да. Биздин өлкө кандай гана бир укмуш болуп көрбөгөндөй милдет аткарып жатса, бак дарактар да ошондой милдеттерди аткарат да. Ошол эле мисалы үчүн чымчыктар кайда байырлайт, ошол эле курт кумурска кайда байырлайт, ошол эле там балды кайдан алып атабыз, балчелектер кайдан, балаарылар кайдан балдар чогултуп келатат. Ошонун баары негедир биз алып келгенде биз жөн эле дарак деп жасап койгон мамиле жасап жаткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жалпы камтып кеткен бир иш чара да.
15: Эске салсак, жашыл мурас улуттук өнөктүгү ишке киргенине быйыл 4 жыл толот. Бул аралыкта өлкө аймагы боюнча жалпы 30 миллиондун тегерегинде бак дарактар отургузулган. 2026 жылга 9,5 миллион көчөт отургузуу планга кирген. Биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиевдин айтымында отургузулган көчөттөрдүн өсүшү жана сакталышы аралыктан катуу көзөмөлгө алынат. Ал үчүн атайын дрондор кызмат көрсөтөт.
16: Көчөт отургузууда баягы жазгы көчөт отургузуу, күзгү көчөт отургузуу деп бөлүп келебиз. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында азыр көчөт отургузуу жүрүп жатат. 6 май күнү бизге ыкчам маалымат түшкөн, ыкчам маалымат беришкен. 44 гектар жер аянтка 165 миң көчөттү бир акция менен тигишти. Учурдан пайдаланып айта кетүүбүз керек, бизде бир жаш муунда пайда болду, жашыл дем. Жаш чикитибиз чындыгында бир чоң салым кошуу максатында бир чоң жумуштар жасап жатат. Ал жакта дагы мамлекеттик бюджеттин каражат бөлүү боюнча, сууну чыгаруу боюнча дагы чоң каражаттар бөлүнөт деп күтүлүп жаткан. Ал менен бирге эле Ысык Көл облусунун аймагында дагы биздин бир жаран мындай коомчулукту чогултуп көчөт отургузуу багытында Аксуу районунун аймагында жүргүзүп келет. Бул деген мактанарлык иш чаралар. Бир эле мамлекет эмес, биздин жеке жарандар дагы бул бир чоң максаттуу колдоо башташты да. Биз ошону ойгото алдык деген бир канаттануу пайда болуп баштады да. Мисалы үчүн мамлекет өз аракет кыла бергени менен биздин жарандар тарабынан, коомчулук тарабынан туура кабыл алынбай, ошону асыроого колдоо болбогон шартта көчөт отургузган көчөттөргө кайдыгер мамиле болуп калат да. Биздин статистика боюнча 6% тегерегинде гана токой баскан аянтыбыз бар. Ал эми канча калк ошол токой баскан аянтка бир чоң басым жасап жатат. Себеби ар кандай ресурстарды ошол эле мөмөсүн туп алып сатуусу, кыйып алып сатып салуу деген азыр ал көйгөйлөр токтоп чектелип калды. Негизи ушул биздин жагыбарда айтып атпадыкпы, ошо өлкө башыбыздын салымы менен дүйнөлүк аренада айтылганда ошондон улай башка өлкөлөр дагы Кыргызстанды үлгү катары кылып баштап келди. Биз аракет жасап баратабыз. Биз бүгүнкү күндө ачык эле айтуу керек, мына жалпы биздин коомчулуктун колдоосуна муктаж шарттабыз да. Биринчиден ошол отургузган көчөттөрдү сапаттуу отургузган колдоп койсо, экинчи ошол отургузганга бир пайдасы тийбесе дагы ошол отургузган көчөткө зыянын тийгизбесе, байгыл сында эле олтура бербей келип көмөк кылса. Бул мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бир айтылса эле кетип калат экен да, бизде андай болбой калат па тилекке каршы. Жалпы коомдук колдоого чыгып алсак, ар бир мисалы үчүн ошол эле жогоруда айтып кеткен тескемеде бир окуучудан бир көчөт деген да демилге чыккан. Ар бир окуучу бир көчөттү тигип, аны асырап, багып, мектеп бүтүп жатканда өткөрүп берүүсү деген. Ал сыяктуу демилгелерди чыгарып эле атабыз. Негедир бир жүрөктү ойгото турган нерсени табылбай атат окшойбуз да.
15: Министрлер кабинети бекиткен тескемедеги тапшырмалар, укуктук ченемдик актылар өлкө аймагы боюнча бирдей аткарылууда. Отургузула турган бак тарактардын көчөттөрү ар түрдүү, бирок кайсы көчөттү кайсы аймакка же кайсы шартта отургузуу керек деген суроо туулат. Ал үчүн илимге таяныш керек дейт Кумар Мамбеталиев.
16: Бизде Улуттук Илимдер Академиясы бар. Улуттук Илимдер Академиясынын алдында ошол токой тармагын изилдеп жаткан борбор бар. Ал борбор тарабынан дагы ар бир чөлкөмдөр боюнча, шаарлар боюнча атайын сунушталган көчөттөрдүн породалары, түрлөрү айтылат. Рекомендация катары берилет. Мисалы үчүн мен бир учурга токтоло кетсем, акыркы жылдары Баткен облусунда биз атайын ушул токой чарба тарабынан бир жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ал иш чаралар мисалы үчүн көчөттү алдын ала бир жыл мурда көзүнө себеп коюу. Биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Ал жакта атайын өзүнчө микроклиматтар пайда болуп, бир көзгө басарлык көрсөтүүчүлөр чыгып атабыз да. Нормативдик өнүм деген түшүнүк бар бизде. Ар бир облустун биздин географиялык шарттарыбызга ылайык өзүбүздүн бир пайыздык өлчөмдөр бар. Мисалы үчүн тактап айтып кеткенде Ысык Көл облусунда бир 80% жогоруда эсептесек, барып Баткен облусунда төмөнүрөөк алабыз. Деңиз деңгээлинен бийигирээк болот, ынымдуураак келет. Албетте, бизде мындай көчөт отургузууну бир жыл мурда башталат. Анан топурагын дайындоо, топурактардын курамын аныктоо үчүн атайын лабораториялык изилдөөлөр жүрөт. Ал эми отургузуу породалары боюнча, мисалы үчүн токой чарбанын жана жаратылыш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы көчөт отургузуу иш чаралары милдеттүү түрдө токой жайгаштыруу атайын иш чаралары менен аныкталган жерлерде аныкталган гана породалар отургузулат да. Стандарттык көчөт деген түшүнүк мисалы үчүн ийне жалбырактууларга 6-7 жыл болсо, мисалы үчүн жаз жалбырактууларга андан азыраак жыл талап кылынат да. Дайнектүү өсүмдүктөрдүн мисалы үчүн аларды ошол уругунан таштап өстүргөн мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле мисте, ошол эле бадам, ошол эле өрүктү андай өстүрсө болот да. Мисалы үчүн ал үчүн көбүнчө биз баягыл жаңы чыгып келатканда мал жеп койбош үчүн баягыл татаал көп адам мал жетпеген жактарга отургузуп сындай адат кылып келатат. Чындыгында адистик көз караш менен алып караганда бири биздин Баткен чөлкөмүндө эмес, мисалы үчүн Өзбек Республикасы, алар аралдын жээгине отуруз башталды, өсөк сөөлдү. Биздин баамызда ошол жолдун боюнда өсүп, өзүнчө көзгө көрүнүп калбадыбы? Ошолорго 15 жыл убакыт кетти да. Бир жылы, мисалы үчүн, сепкен деген кийинки жылы чыгып туруп кайра курап калат экен, тамыр калып калат экен. Өсөк сөөлдүн жакшы жери бул тамырын күчтөндүрүп алганан өсөт экен да.
15: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча мамлекеттин карамагында 7 көчөткана бар. Жашыл мурастын алкагында тигилип жаткан бак тарактардын көчөттөрү дал ошол ишканаларда өндүрүлөт. Кумар Мамбеталиевдин айтымында көчөтканаларды калыбына келтирүү, оңдоп түзөө үчүн өлкө бюджетинен 18 миллион сом каралган.
16: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдагы 665 тескеме менен дагы кошумча тапшырма берилген. Ал тапшырма берүүдө ушул жыл сайын стандарт көчөттү камсыздоо тапшырма берилген. Ал көчөткөналар негизинен ошол токой чарбалар жана өзгөчө корголуу чарчы аймактарынын мекемелерин тарабынан өндүрүлөт. Андан сырткары бир сөзгө аларлык, мактоого татырлык бир жакшы жышан бизде жеке менчик көчөтканаларда көбөйдү. Өтө сапаттуу, стандарттуу көчөттөрдү чыгарып, камсыздап сатып келишет да. Мисалы үчүн 40 чакты токой чарба болсо, ар бир токой чарбанын өзүнүн көчөтканасы бар. Аны менен бирге эле биздин мамлекеттик жаратылыш парктарындагы 7 мамлекеттик жаратылыш парктарында көчөткананы биз калыбына келтирип атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү жылы, мисалы үчүн, ошол көчөтканаларды калыбына келтирүү максатында биздин министрлик тарабынан 18 миллион каражат бөлүнүп берилди. Республикалык бюджетке тиешелүү биздин министрликтин атайын каражатынан бөлүнүп берилди. Андан сырткары 8 миллион каражат ошол биздин аймактык регионалдык башкармалыктарга бөлүнүп берилди. Ал кайсыл жерде баягы мына жашыл мурас ушундай үлгү менен жүзөгө ашыш керек деп көрсөтүп бериш керек болуп атат да. Себеби мен жогоруда айтып кеткен 265 тескеменин талабына ылайык 5 гектардан кем эмес токой массивдерин түзүү тапшырма болгон 2025 жылдан тарта. Ал менен бирге аны суугаруу, асыроо, кароо, токой өзү өсүп кете ала турган ошол отургузган көчөт өзү өсүп кетүү мүмкүнчүлүк болгон шартта дагы биздин мал жандар барып тепселеп жеп салып атышпайбы, ошондон көчөт курап калып атат да. Ошондуктан ушул тосмолор менен тосуу милдет катары талап коюлган. Ошол талаптарды биз үлгү катары көрсөтүп берели деп мына быйылкы 26 жылы биздин регионалдык башкармалыктар аркылуу 8 миллион каражат бөлүп берип отурабыз да. Биз эле мисалы үчүн республикалык эле каражаттан күтүп отурбай, ИФАТ мекемеси менен биргеликте адаптациялык фонддон ошол көчөтканаларды түзүү боюнча дагы баягы донордук колдоо тартып келгенбиз. Албетте биз Кыргыз Республикасында ошол токой тармагында адистер негизинен 4 токой өстүрүү алкагын бөлкөлөт да. Бул Ош, Баткен облустарынын аймагында арча токойлуу алкак деп аныкталат. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустары ийне жалбырактуу. Ал эми Жалал Абад областы жаңак мөмөлүү токойлор, Чүй менен Талас облусу бул суу боюндагы токойлор алкактык токойлор деп аныкталып келет да. Эми ошолго ылайык, ошол негизги алкактык багытка ылайык көчөт отуруусу аныкталып келе берет. Мисалы үчүн, ар бир көчөттүн өзүнүн жакшы сезүү бийиктиги бар. Деңиз деңгээлиндеги бийиктиги бар да. Мисалы үчүн, ийне жалбырактууну биз мажбурлап кыйнап эле төмөн шарлар отургузурга менен аны өстүрүүгө мүмкүн, бирок өзүнүн анчалык деңгээлде тиешелүү пайдасын алып келбейт. Жаз жалбырактуу көчөттөрдү мисалы үчүн өтө бийикке отургузуп койсоңуз, ал өзүн жакшы сезип өсүп кете албайт. Ошол сыяктуу бизде бир адистердин өзүнүн талабы бар, ошо талап кылайык, көчөт отургузулат. Азыр мисалы үчүн буну ойлошу мүмкүн, жөнөкөй адам отургузам десе кайдан билет деп. Бизде мисалы үчүн республикалык жашыл мурасты жүзөгө ашыруудагы республикалык штаб бар. Ар бир облуста Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ал жакта да штаб бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар райондук деңгээлде ал жакта штабтар бар. Ар бир штабта токой чарбадан жана ушул биздин кесиптештерден катышат бул штабтарга. Талаптар боюнча кенен түшүндүрмө берилет да.
15: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары экология жана техникалык министрлигинде атайын портал ачылды. Азыр тесттик режимде иштеп жатат. Натыйжасын берсе, өлкө аймагындагы жашыл аянттар, токойлор жана жаңы отургузулган көчөттөргө онлайн мониторинг жүргүзүлүп турат.
16: Ошол агараттуу койчулук боюнча атайын ФАО уюму менен дагы биз жумуш жүргүзөбүз. Андан сырткары мамлекеттик деңгээлдеги бир топ ишмерчимдерге киргизилген агараттуу койчулук. Агараттуу койчулукту биз бүгүнкү күндө бир эң пайдалуу багыт катары эсептеп, аны үндөп келебиз, ага чакырып келебиз. Албетте, ар бир көчөт отургузуу суу талап кылат, суу ресурстарын талап кылат. Бирок биз жана жогоруда айтып кетпедикпи? Токой массиви дарактардын көп болуусу бул жердин нэмдүүлүгүн сактайт да. Ал үчүн кытайлыктар бир көчөт отургузууга багыт жасап, анан атайын изилдөө жүргүзүп, суу балансынын өзгөрүп баштаганын аныктап чыгышкан да. Себеби көчөт биринчи өсүп баштаганда сууну көп талап кылат, а жетилгенден кийин ошол топурактын нэмдүүлүгүн сактап берүүчү чоң кепилдик да. Ошондуктан албетте өлкө башынын Астанада айткан сөзүн биз түздөн түз уктук, катышы бол турал жерден. Албетте туура маселелер көтөрүлдү. Ал боюнча жаратылышты коргоо, ошол эле жалпы табигый ресурстарын сарамжалуу пайдалануу багытындагы ыйгарым укуктуу мамлекет орган катары биздин министрликтин приоритеттүү багыты. Павлония дарагы бир учурда биздин ыйгарым укуктуу орган менен бир топ каршы пикир талаш тартыш болгон. Учурунда кут дарагы деп алып чыгышкан биздин белгилүү инсандар. Ошол учурда биздин ал учурда мамлекеттик агенттик болчук каршы турганбыз. Эң биринчиден Ысык Көл облусу бул биосфералык аймак. Биосфералык аймак болгон улай анын өзгөчө корголуучу жаратыш аймак деген макамы бар. Биринчиден Павлония биздин жапайы жаратылыш үчүн бул өгөй түр. Биздин эндемикалык түрлөргө кандай тез таасири тийгизип коюусу изилдөө алдыда турат. Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу мыйзамы бар. Ошол мыйзамда да так талаптар жазылган. Биз адис катары аны биз колдоп келебиз. Эң биринчи мындай масштабдуу экенин түшүнүү үчүн айтып кетейин. Кыргыз өлкөсү ошо дүйнөлүк кургакчылыктын өлбүтүн 13% гана пайызын ээлегени менен биздин Кыргыз Республикасынын аймагында дүйнөлүк фауна ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 2% өсөт. Ал эми дүйнөлүк фаунанын жаныбарлар дүйнөсүнүн 3% байырлайт да. Кичикей гана биздин өлкөнүн ээлеген аянты кичикей болгону менен биз ошолчолук эндемикалык түрлөргө бай Ереван шаарында Армения өлкөсүндө сүздөгү жылдын октябрь айында ошол тарапташтардын конференциясы болот. Ошондо биз айталы деп атабыз, даярданып жатабыз ага дагы. Глобалдык экологиялык фонддун каражатын бөлүп жатканда ушул флоранын, фаунанын пайыздык соотношениясына жараша бөлүнсүн деген сунушту киргизели деп атабыз да. Элестетип көрүңүз, ошол глобалдык экологиялык фонддун 5% каражаты Кыргызстанга келип калчу болсо, кудай буйруса, эмнеге деген бир чоң бир экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алып калабыз. Дарак отургузуу бул бир тарабы. Бизде азыркы учурда көтөрүп жатканыбыз ошол зыянкечтер менен оорулар менен күрөшүү деген. Отургуза бергенибиз менен ошол сырт жактан келген оорулар, зыянкечтер биздин отургузган дарактарга зыян тийгизип отурса, анда биздин жасаган аракетибиздин баасы бир тыйын болуп калуучу коркунуч турат да. Ошондуктан мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе бир шарт түзүлгөн шартта, бир мүмкүнчүлүк бар шартта калың журтка деле түшүндүрүп келе жатабыз. Мисалы үчүн ушул зыянкечтер менен кандай күрөшүү керек. Зыянкечтердин мисалы үчүн биринчи сигналдык көрсөткүчтөрүндө бизге кандай бир маалыматтарды берип коюу мүмкүнчүлүгү бар. Азырда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, эгерде бир ошол токой каптаган аянттарын байкап калган учурда ар бир жаран биздин министрликтин 108 шыр номуруна байланышып бул жөнүндө маалымат берип койсо болот да.
17: Ушуну менен биринчи радионун толкунунда экология маселесин чагылдырган эко программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында аткарылган иштер, быйылкы жылга коюлган тапшырмалар тууралуу сөз кылдык. Уктурууну даярдаган Айдар Темиралиев. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.
14: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
18: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
19: Бишкеке 20:00.
20: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: людей остается минимальным, а соблюдение простых мер профилактики позволяет эффективно снизить вероятность инфицирования. Вместе с тем Минздрав рекомендует соблюдать осторожность при поездках на природу и контакте с местами возможного обитания грызунов. Зуриддин Нурматов отметил, что ежегодно в мире регистрируются 1000 новых вирусов.
1: Ежегодно по научным данным появляется от 1800 до 2500 новых видов, измененных видов вирусов. Но из них бывает 1, 2, 3, может быть, заразно, и который может быть вызвать заболевание у людей. Но они часто остаются как бы безопасным, потому что люди не всегда с ними контактируются. В той же категории относятся и хантавирусы тоже. Там среди крыс и так далее. Вирус как обычно в природе существовал, так и будет существовать. Он, но для населения не представляет большую опасность.
0: По информации Всемирной организации здравоохранения, озвученной 8 мая на брифинге в Женеве, риск распространения хантавируса среди широкой общественности остается крайне низким. ВОЗ также подчеркнула, что ситуация не имеет ничего общего с пандемией COVID-19. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
2: Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Весенние ливни вновь осложнили ситуацию в ряде регионов Кыргызстана. Из-за сильных осадков в горных районах сошли сели, были зафиксированы камнепады и подтопления. Дорожные службы и сотрудники МЧС продолжают устранять последствия непогоды. Несмотря на осложнение погодных условий, движение на дорогах республиканского значения полностью восстановлено. В то же время в населенных пунктах продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Подробнее в репортаже Ханата Султакеева.
3: С наступлением весенних дождей жители некоторых регионов страны все чаще сталкиваются с последствиями селевых потоков. Потоки воды, исходящие с гор, несут с собой грязь, камни и мусор, затапливая улицы и создавая угрозу для транспорта и жителей населенных пунктов. В Аксыйском районе Джалалабадской области в воскресенье 10 мая сошел мощный селевый поток. Автомобиль с 5 пассажирами оказался в зоне затопления, но благодаря своевременной реакции все члены семьи успели покинуть салон до того, как машину унесло течением. Обошлось без жертв. Как сообщил начальник отдела гражданской защиты МЧС по Джалалабадской области Айбек Акулов, спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию.
4: Инцидент произошел 10 мая около 17:00 в селе Морбулак. Селевые воды сошли по каналу Аксай. В момент происшествия в автомобиле находились 5 человек. Все они успели выбраться из машины, пострадавших нет. Кроме того, селевой поток создал угрозу для моста. В настоящее время ситуация находится под контролем.
3: В южных регионах страны дорожные службы продолжают следить за ситуацией на трассах. Из-за сильных осадков на отдельных участках дорог периодически фиксируются селевые выносы и камнепады. По словам заместителя генерального директора государственного предприятия «Кыргызавтожол-Юг» Улана Садыкова, спецтехника и сотрудники предприятия работают в круглосуточном режиме. Все участки дорог, где были зафиксированы селевые выносы, оперативно расчищаются, подчеркнул Улан Садыков.
5: 30 апреля тартып болуп өткөн жаан-чачынга байланыштуу айрым эл аралык маанидеги автомобиль.
4: В последние недели погодная ситуация в регионах заметно осложнилась. Из-за частых осадков дорожным службам приходится работать в условиях повышенной нагрузки и оперативно реагировать на последствия непогоды. Особое внимание уделяется мониторингу опасных участков трасс, где сохраняется риск схода селей и камнепадов. С начала сезона уже зафиксированы сотни обращений и случаев, связанных с неблагоприятными погодными условиями. В такой ситуации особенно важно сохранять четкую координацию действий и обеспечивать постоянный контроль за состоянием дорог. Все участки, где были зафиксированы последствия непогоды, оперативно расчищаются и приводятся в безопасное состояние.
5: Жол
3: Похожая ситуация сохраняется и в северных областях республики. Там также проводятся работы по очистке дорог и обеспечению безопасного движения транспорта. Как отметил генеральный директор государственного предприятия «Кыргызавтожол Север» Замир Искаков, несмотря на непогоду, движение по автодорогам республиканского значения остается открытым.
6: В связи с последними обильными дождями хотелось дать вам информацию. У нас по Талаской области, только в Айльном округе Карасу, были целевые потоки, но разрушений нет. Сразу реакцию сделали, почистили дорогу. В Чуйской области у нас в двух местах было. Это в автодороге Токмок-Шамши. В одном и том же месте два раза сразу почистили дорогу, открыли проезд для автотранспорта. И по автодороге Бишкек-Ош тоже были камнепад и селевые потоки. Сразу почистили дорогу, проезд дали. В Иссык-Куйской области именно по нашим дорогам так таковых случаев не было. Но у нас в каждом дорожно-эксплуатационном предприятии у нас организовано дежурство. Техника, все на готовности. Временами делаем обход обслуживаемых дорог. Вдруг, если что-то выявится, сразу примем меры.
3: Тем временем Кыргызгидромет предупреждает о сохранении нестабильной погоды. В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями 12 мая по предгорным и горным районам возможны селевые явления. На реках ожидаются подъемы уровней воды. Населению рекомендуется по возможности ограничить пребывание в горных и предгорных районах, не планировать отдых вблизи рек и ущелий, а также воздержаться от поездок по горным дорогам в период сильных осадков. Кроме того, 12 мая в горных районах республики и на отдельных участках автодорог сохраняется опасность схода снежных лавин. Синоптики также предупреждают о возможных снежных заносах, образовании снежного наката и гололеде. Речь идет, в частности, об участке с 326-го по 349 километр трассы Балыкчи-Хазарман-Джалалабад на перевале Кёк-Арт, а также об автодороге Каракол-Энильчек, где сложные погодные условия ожидаются на перевале Чонашу. Водителей просят соблюдать повышенную осторожность и при движении через лавиноопасные участки держать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров. МЧС Кыргызстана призывает граждан быть особенно осторожными при поездках по горным дорогам и внимательно следить за сообщениями экстренных служб. Канат Султакеев, Биринчи радио.
2: В Бишкеке пройдет информационно-профилактическая акция «Здоровое сердце. Пройди чекап». Об этом сообщает пресс-центр Минздрава. Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет остаются основной причиной заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности населения республики. В связи с этим особое значение приобретает профилактика, повышение информированности населения и раннее выявление факторов риска. В рамках мероприятий, приуроченных к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, Национальный центр кардиологии и терапии совместно с Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций проводят информационно-профилактическую акцию. Ее цель – напомнить жителям о важности заботы о здоровье сердца, помочь вовремя выявить факторы риска и показать, что профилактика и регулярный чекап – это простой шаг к долгой и активной жизни. В рамках акции посетители торговых центров и рынков смогут бесплатно пройти медицинское обследование, включающее измерение артериального давления, определение индекса массы тела, измерение уровня сахара и холестерина в крови, консультирование врача-кардиолога. Мероприятие будет проводиться при участии специалистов и волонтеров Кыргызской государственной медицинской академии и Бишкекского медицинского колледжа. График проведения акции. Торговые центры ВФА «Первый этаж» с 13 по 14 мая с 10 часов до 14.00. Также ТРЦ «Бишкек парк» этаж М1 16 мая с 10 утра до 2 часов. Также в Дурдой Плазе новый корпус со стороны улицы Гоголя 18 мая с 10 часов до 14.00. Рынок Ортосай, улица Суеркулова 20 мая с 10 утра до 14.00. Организаторы приглашают всех желающих пройти бесплатное обследование и своевременно позаботиться о здоровье своего сердца. В Бишкеке на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева 18 мая 5 часов вечера пройдет балет «Чолпон» в честь столетия со дня рождения выдающегося балерина, народной артистки Советского Союза Бибисары Бишеналиевой. Как сообщили в театре, балет «Чолпон», написанный российским композитором Михаилом Раухвергером, является самым любимым произведением кыргызских зрителей. С огромным успехом спектакль шел на многочисленных сценах театров Союза. Создатели балета «Чолпон» сумели последовательно выявить в спектакле главную тему – тему верности и любви, побеждающую всяческие препятствия. Балет «Чолпон», идущий на сцене Кыргызского театра оперы и балета более 60 лет, бесспорный успех кыргызского хореографического искусства, а его история – история роста профессионального мастерства театра и его балетные труппы. Первая кыргызская балерина Бибисара Бишеналиева родилась 8 апреля 1926 года в селе Воронцовка, сегодня Таш-Дюбе, Чуйской области. Позже народная артистка Советского Союза изменила в паспорте дату рождения на 17 мая 1926 года в честь дня рождения сына. Легендарная балерина получила множество наград, в том числе Государственную премию Кыргызской ССР имени Сатылганова, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знака Почета, медаль за трудовую доблесть. Народная артистка Советского Союза скончалась 10 мая 1973 года во Фрунзе. Ее похоронили на Аларачинском кладбище. Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 мая. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Исыкульской, Нарынской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Талаской, Баткенской областях без осадков. Днем местами в Баткенской области, в горных районах Ошской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 4,9, днем воздух прогреется до 26. В Талаской области ночью 4,9, днем до 25. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 9,14, днем 23,28. В Исыкульской области ночью 2,7 тепла, днем от 15 до 20 градусов тепла. На Нарынской области ночью 1,6 тепла, днем от 15 до 20. В городе Бишкек без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Максимальная температура воздуха днем 24-26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Выпуск подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио. Наши эфиры продолжаются и до скорой встречи в эфире.
7: Биринчи Маалымат Радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи Радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: Биринчи Радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи Радио, ыкчам жана так маалымат.
9: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
10: Саламатсыздарбы. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде ободо. Сиздердин назарыңыздарда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагындагы педагогика жана балдарга билим берүүнүн азыркы билим берүү реформасынын алкагындагы ойлор, сунуштар, чабыттар жана пикирлер. Биздин бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары Алишева Махабат Култаевна, филология илимдеринин доктору, Алатоо университетинин профессору. Алишева Рахат Култаевна, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түркманас университетинин ага окуучусу, ошондой эле Изат Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин чет тилдер факультет институтунун ага окутуучусу. Урматтуу коноктор, биздин түз эфирге кош келиңиздер. Биринчиден мен сиздерди куттуктайм. Бир үй бүлөдөн үч окумуштуунун чыгышы бүлөсү жакшы нерсе. Сиздерди жараткан, силерди тарбиялаган, ушул деңгээлге алып чыккан ата энеңиздерге рахмат айтыш керек. Бул чанда бир учурачы көрүнүш. Экинчиден, ушул коомдук көз карашыңар боюнча биз сиздерди атайын изилдеп туруп тандап алдык. Бул жерде Махабат Култаевнанын эмгеги чоң. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, биздин коомдук көз карашты, адамдардын өзүн дүйнө таанымын калыптандырууда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2024 жылы 18 декабрда кабыл алынган номер 339 жарлык, бул улуттук ден дүйнөлүк бийиктик үңү жолунун боюнча сиздердин көз караштарыңыздын бар экендиги, алар менен тааныш экениңиздер, алар боюнча иш жүргүзүп атканыңыздар сиздерди бириктирип ушул түз эфирге алып келди. Урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз ушул айтып аткан эки каналда тең түз эфирдебиз. 60 мүнөт бою биз ободобуз. 39-29-90 бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-29-90 бул WhatsApp номерлүү уюлдук телефон, буга чалсаңыздар да болот. Биз көп учурда уңгу жол десек, көп адамдар баягы эле уңгу жолду айтып атат деген көп пикирлерди угуп атабыз. Бирок мен кийинки учурларда ушул өзүмдүн жаңы багыт аттуу циклди уктурумда уңгу жолду түстөн түз биздин жашап аткан турмушубузга алып келип атам. Анткени бул жерде 7 багыт бар. Ошол эле айлана чөйрө, ошол эле экономика, ошол эле илим билим, ошол эле маданият, ошол эле тарых, ошол эле дин, ошол эле жашылдандыруу маселеси. Мына ушунун ар биринде өзүнчө проблема бар. Ар биринде козгоочу сөз бар, айтуучу ойлор бар. Ар биринде кемчиликтер бар. Ар биринде бардык эле адамдар ушул ар бир тармак боюнча билимдүү же саясий көз караштары жетик эмес. Ошондуктан биз менен ошо ободо бирге болуңуздар, суроо берүүчүлөр болсо суроо берсеңиздер, пикир айтуучулар болсо пикир айтсаңыздар болот. Махабат Култаевна, эми Ала Тоо университетин биз сыйлайбыз, билебиз, биздин республикабызга билимдүү кадрларды берүүдө көп жылдардан бери эмгек өтүп келаткан биздин эгемендүүлүк заман келгендеги коомдук башталыштагы университеттердин бири. Ушул багытта уңгу жол боюнча сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар? Ушундан баштайлы, анан суроо жооп менен улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
11: Өзүңүз жогоруда саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр? Бүгүн аябай мындай жоопкерчиликтүү, анан олуттуу теманын алкагында сүйлөө бир аз мындай толкундануну жаратып атат. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аркылуу 24 жылы уңгу жол деген концепция мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган улуттук идеологиялык жана өнүгүү концепциясы, бул толук аталышы улуттук бийиктик, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик. Бул жарлыктын негизги маанилүү маселелери бул кыргыз элинин тарыхын, тилин, салтын, руханий баалуулуктарын сактоо. Ошол эле учурда өлкөдө заманбап билим менен азыктандыруу, же болбосо өнүктүрүү, ааламдашуу доорунда баягы билим таймашы деп айтсак болот, ошол деңгээлге алып чыгуу биздин жаштарды жарандык жоопкерчилик, бекенчилдик, адеп акылга тарбиялоо дегендей. Ушул максаттардын алкагында албетте биздин окуу жайда тынымсыз ар кандай өңүттөгү иш чаралар уюштурулуп турат. Салттуу түрдө сентябрь айында кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча иш чаралар, илимий семинарлар, тегерек столдор, илимий конференциялар студенттердин жашоо илим изилдөөчүлөр ошо уюштурулуп турат. Байма бай тил боюнча, илим боюнча, мисалы үчүн ноябрь айында жыл сайын Чыңгыз Айтматовдун окуулары салттуу түрдө декабрь айында уюштурулуп турат. Ар бир иш чарага кайдыгерибиз ошол иш чараны заманбап деңгээлде жаңы технологиянын мындай аралашуусу менен, жаңы колдонуу менен өткөрүлүп турат. Жаштарды жигердүүлүккө тарбиялоо, эден түлүккө тарбиялоо деген улуттук баалуулуктарды оюна сиңирүүгө абдан негизги мындай көмөктөшчү шарт деп ойлойбуз.
10: Махматкултайна, мынабу сизди мен жана башында толук тааныштырганга үлгүрбөй калдым. Убакытка карата лингвистика жана магистратура программасынын жетекчиси экенсиз, э, могу Ала Тоо университетинде. Аны өзүңүз билесиз, бул Уңгу жолдун биринчи багыты илим, билим, маданият жана тарых. Мына ушул багытка келгенде мен сизден конкреттүү эле бир эле суроо сурагым келип атат. Сиздер окутуп аткан жаштардын канча пайызы сиздин көз карашыңыз менен алганда ушу илим, билимге кетти дейт? Илимге ооган балдар барбы? Эми Ала Кушту атынан чакырып ачык сүйлөшөлү. Биз Кыргыз Республикасынын элинин алдындабыз. Азыркы жаштардын көпчүлүгүндө момундай маңдайына келип отурсаң, мисалы үчүн бир курска же бир группага, ошонун ичинен бир тандалмалуу бир үчөө, төртөө, кыйын болсо бешөө илимге оошу мүмкүн деген пикирлер бар да. Калганынын баары бир 15 төрткө окуйт, калганы 3 окуйт. Анан алардын эртеңки келечеги эмне болот? Биз эми Уңгу жолдун алдыңкы биринчи багытында илим, билимди койдук. Республикада билим берүү реформасын жүргүзөбүз деп атабыз мынакей. Сингапурдук методко өттүк деп атабыз, өтөбүз деп атабыз. Ушул багытта жаштар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Профессор катары, анан өзүңүз могу илимий жетекчи экенсиз да, магистратура программасынын жетекчиси лингвистика боюнча. Маселе чоң.
11: Ооба, олуттуу. Маселе бул жерде объектүүдү, субъектүүдү мындай себептер жүйөлүү себептер менен азыраак келип атат деген бир пикирлер таркап кеткен жалпы журтка. Ооба, саны боюнча аз. Мисалы биздин Ала Тоо эл аралык университетинде магистратура бөлүмүндө тапшыргандардын саны аз деп айтпайт элем. Себеби магистратура бөлүмүндө 20-дан 15 окутуу деген мындай батыш илимий билим системасында андай көрүнүш жок. Себеби магистратура бөлүмү бул илим жаатынын негизи болуп башат болуп эсептелинет. Бир группада 5 болсун деген талап бар, 5 кем болбосун деген. Кээ бир группаларга тапшырбай калган мындай көрүнүштөр бар.
10: Жок, мен муну сурап атам. Мен муну сурап атам, отурсаңыз. Силерде
11: илим кетип атасыз.
10: 4 жылдыкты бүтүп атасыз да. Бүтүп атат да.
11: Ооба, бакалавр бөлүгү.
10: Бакалаврда мисалы үчүн бир группада канча студент бүтөт? 35.
11: Жок, бир группада бизде мисалы үчүн котормочулар да. Котормочулар
10: канча студент бар?
11: Синхрондук котормочулар.
10: Бул жолду канча студент?
11: Азыр биз бүтүрүп аткан 25 студент бүтүп атат.
10: 25 ичинен канчоо магистратурага кетет деп сурап атам.
11: Магистратурага булар азыркы кезде чет мамлекетке да тапшырышып атат да. Азыр мүмкүнчүлүк болуп калбады жаштар кайсы дүйнөнүн чөлкөмүнө тапшырганга. А бизде калуучулардын каалоочулары көп. Эгерде чет мамлекетке өтпөй кала турган болсо, бизге тапшырып сөзсүз окуу керек экенин түшүнүп калышты. Себеби бакалаврдан кийин магистрдик мындай деңгээлди алуу сөзсүз экендигин азыр жашоо шарт тастыктап койду. Себеби магистратураны бүтпөсө жогорку толук кандуу билимдүү катары эсептелинбей, мисалы мектептерде бакалавр экенде пайылын кыскартуулар же болбосо жогорку толук жогорку окуу жайды бүтпөгөн кесипке катары эсептелинбей калган жагдайлар болуп атат.
10: Мага цифралык маалымат керек болуп атат. Сиз айтып аткан бакалаврды бүткөн бир группадан канчоо магистратурада калат?
11: Мисалы үчүн бизге 5 кем калбайт да.
10: Калган 25 жок.
11: Жок, 20 мисалы үчүн ар кайсы жактарга тапшырат.
10: Эми иштеп кетет дечи. Бирок магистратура келбейт, э?
11: Магистратурага
10: түшүнүктүү.
11: Тапшырышат, башка кесиптерге улантса болот. Себеби мүмкүнчүлүктөр бар да.
10: Улуттук университетте кандай?
12: Бизде дагы.
10: Ушул маселе.
12: Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ошондой эле бүгүн сиздер менен улуттук Уңгу жол боюнча сүйлөшүп атабыз. Анан мен дагы өзүм Кыргыз улуттук университетинин мугалими катары ушу магистратура багытында эгер ар бир группада 10-дон 15 бүтө турган болсо бизде деле ушул көрүнүш 5 магистратурага тапшырышат.
10: Бир группада 15 эле бала барбы?
12: 15 болот.
10: Улуттук университеттеби? Ооба. 30 болчу эмес беле?
12: 30 болот, алар подгрупп, кичине топ болуп бөлүнүшөт.
10: Анда ошондон калган 5 калат, э, 5 магистратура.
12: Калгандары башка тармактарды тандап магистратурада башка багыттар менен кетишет.
13: Эми мындай болот
12: да. Маанилүү берилбей.
13: Туура, биз билим берүүнүн бардык проблемаларын кош койлу деп сиздерди келе чогултуп атабыз да. Азыр махабат эже айтып атат. Магистратураны бүткөндөр бул жогорку билимдүү эмес деп эсептелинип атат биздин республиканын
12: орто.
13: Мектептерге барып, мисалы үчүн педагогика жаатындагы магистратура бакалаврды бүткөндөр барса, магистратураны бүткөндөрдөн айлыгы 5000-7000 чейин кем болуп калат экен. Демек жогорку билимдүү эмес деген сөз. Биздин убакта 5 жыл окучубуз, жогорку билимдүү болчубуз. Эми ошол жогорку эмес билимдүү балдар андан ары кандай болот? Ошону менен ошол сабак берип эле жүрүп өтүп кетеби же ошолор кайра келеби? Магистратурада деме жок. Сырттан окуу бөлүм барбы?
12: Жок.
13: Онлайн жок.
12: Онлайн
13: жок. Жок, онлайн бар, сырттан окуу жок.
11: Онлайн гибридный гибриддүү форма окуу формасын киргизген. Бул легитимдүү түрдө.
13: Сиздин оюңуз кандай? Мисалы үчүн улуттук университетти мен да бүткөм, сиз бүткөндүчү. Аябай күйүп пышам да. Ошол жерде 4 жыл окуса, анан жогорку эмес билимдүү болуп чыкса, мектепке барып сабак берсе.
12: Алар
13: нажак эмне болот?
12: Орто мектептерде иштеген бардык бүтүрүүчүлөрүбүз, мектепке мектеп багытына кеткен бүтүрүүчү студенттер кайра келип 1-2 жылдан кийин келип тапшырышып атат. А бирок сразу бүтүп тапшыргандар аз өтө.
13: Изат э, сиз атыңыз э? Изат Кутайевна, сиз ишенесизби? 2 жылы жалпы билим берүүчү мектепке барып окуган сиздин бүтүрүүчүңүз 2 жылда башка кишиге айланып калат. А жерде турмуш бар, кыздар болсо төрөйт. Эркек бала болсо аял алат. Турмуш деген бар. Ошондон кийин келип магистратурана ишти тапшыргандардын саны канча? Билесизби, болжолдуу
12: түрдө. 1-ден, 2-ден.
13: Көрдүңүз, абдан аз.
12: Биз акыркы жылдары магистратурага тапшырган магистранттардын саны
13: азайып барат. Эми бир суроо. Бизде мына үчөөңүздөрдүн тең жогорку билимдүү болуп, могурек илимдин кандидаты болуп, жогорку илимий даражада болгонуңуздар мени абдан мындай кубандырып атат да. Сиздер менен сүйлөшүү аябай мен такалган суроолорго жооп. Бизде академиялык окуу деген чоң бийик даражалуу сөз бар, уровень бар, деңгээл. Академиялык окууга кеткен жаштардын саны канча?
11: Ошол жогорку окуу жайда иштеген мугалимдер, магистрлар PhD-ге тапшырышып атат, академиялык окууга тапшырышып атат, ошол кандидат илимдин кандидаты болуу үчүн аспирантурага тапшырышып атат, докторантурага тапшырышып атат. Акыркы мезгилдерде докторантурага тапшыргандар көбөйдү. Мисалы үчүн илимди жаңы моун менен алмаштырууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жака жаңы технологиянын жетишкендиги менен анан жашоонун жакшырышы деп билсек болот. Себеби жаштар илим менен илим багытына багыт алгандар баягы эле улап ошол эле окууну улантышып эмгектенишип атат. Өз тандап алган темасынын алкагында ал жаатта дагы аябай жеңилдиктер болуп калды азыр.
13: Бизде бир көрүнүш бар. Биз жалпы жылынан республика боюнча жасалып аткан иштерге ыраазычылыкты аябай билдиребиз. Баары жакшы болуп атат. Сиз айткандай социалдык турмуштун жакшырганынан академиялык окууга кеткендер көбөйө баштады. Жаш окумуштуулар көбөйүп атат деп штукатуркалап, сыртын шыбап, минтип, кооздоп, евро ремонт жасап коебуз. Бизине келип үңүлүп көрөлү. Скопус деген бар, чет өлкөлүк программалар бар экен, басылмалар. Илимге кетип аткан биздин жаш окумуштуу илимдин кандидаты болоюн дегендер ага 2-ден кем эмес макаласы чыкпаса алар бара албайт экен. Бул өткөндө өзүңүздөр катыштыңыздарбы же жокпу? Республикалык чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форумунда айтылды. Бирок маселе чечилген жок. Скопус болсо мен ачык эле айтайын, кыргыз жаш окумуштууларынын канын соруп доллар менен силердин университеттин окутуучусунун алган айлыгы мен билгенден 25-28 000. 23 000 даже. А тигиге бир макала чыгарыш үчүн 1500-2300 $. Мына ушул нерсеге такалып атат. Буга кандай дейсиздер? Улуттук университет. Бизге көбүрөөк басым жасап атам, себеби силерде маселе бар.
12: Алар биздин Улуттук университетте бул маселенин тегерегинде улуттук иштер, иш-чаралар жүрүп жатат. Анан акыркы жылдары бул суроолор боюнча бүт мугалимдер суроо коюп, тегерек столдо талкуулашып атат. Себеби эмне үчүн Европанын билим берүү системасын биз туурашыбыз керек? Биздин кыргыз тилинде жазылган статья, макалаларыбыз, илимий эмгектерибиз дүйнөдө которулбайт деп кыргыз тилчилер ушинтип биринчи ошолордун көз карашы менен айтып чыгышканда, эмнеге биз КОПСка төлөп же Web of Science деп тиги баллы көп тиги илимий журналдарга чыгууга биз такыр биз эмнеге биз улуттук өзүбүздүн сайтыбыз же өзүбүздүн илимий эмгектерибизди өзүбүздүн кыргыз гана улутундагыларга тиешелүү деп орус тилчилер чыгып атат, жок биз Орто Азиянын деңгээлинде чыккан туура эле деп. Англис тилчилер чет тилинде иш алып барган биз бул дүйнөлүк деңгээлде биз
13: англис тилине.
12: Ооба, англис тил, француз, немец тилиндегилерге биз туура эле кабыл алганбыз башында. Анан карап көрсөк чын эле көйгөй чоң экен. Баарын айткан университеттин деңгээлиндеги талкууларда ушул боюнча иш алып барып анан талкуулап келе атабыз, бирок жыйынтыгына келе элекпиз. Скопс боюнча баары каршы болушуп атат. Себеби биздин алган айлык
13: маанилүү ошол тегерек столдор катышып атасызбы?
12: Тегерек столдор мындай республикалык деңгээлде болгон жок, университеттин ичинде
13: деңгээлинде болуп атышат. Ушул кеңешинин деңгээлинде болобу ошол?
12: Деңгээлинде биз азырынча Скопс деген магистратура боюнча эле ошол боюнча талкуулап аткан үчүн бул каршылыктар жок азырынча.
13: Бирок жыйынтык жок, э?
12: Жыйынтык азырынча жок. Бизде да каршыбыз.
13: Жанагы сиз айтып аткан пикир аябай сонунда Рахат Култайна, неме ким Исат Култайна. Ким эле дүйнөлүк масштабта немец тилинде, англис тилинде, француз тилинде чыккысы келбесин. Мен деле сүрөтүм менен тетек ашып алсам, ал тилден тилге которулуп кетсе, сонун эле болот эле да, туурабы? Жанагы сиз айтып аткан улам бери дуур эле берилип келе атпайбызбы? Орто Азияга эле бизге жетет деп атабыз. Кыргыз тилчи байкуштарга, кыргыз тилчиге эптеп эле бир тилге которулса, ага ошол плюс болот. Туурабы? Бирок жанагы биздин бюджеттик акыбал менен алганда ошол окумуштуу чынында баягы чөнтөгү чыдабай калат экен да. Кээ ошо жөнүндө болуп атат да. Экинчи, мунун укуктук юридикалык жагы бар. Качанга чейин кыргыздын жаш окумуштуулары илимге кетиш үчүн кандайдыр бир чет өлкөлүк журналга макалага байланып тоскоолдукка учурап атат. Бир кезде мындай учур болгон. 92 жылы мен кандидаттыкка жактайын деп Чыңгыз Айтматов боюнча Улуттук Илимдер Академиясына барсам, программа максимум минимум дегендер бар да, билесиң. Ошонун баарын Турар Койчиев деген байкебиз президент болуп турганда акчага өткөрүп кетти. А кезде 8000 сом бир программа үчүн чоң акча болчу. А биздин айлыгыбыз 8000 беле 6000 беле ушундай болчу сомдо, башка 95 жылдар. Ошонун айынан мен билем ошол жердеги пачкалаган студенттер ошого барбай калышты. Тиги жактайбыз дегендер, тапшырабыз дегендер. Өзүңүздөр билесиздер, мына үчөөң эртең окумуштуусуңар, азыр союз катерге быйыл араң уруксат берилди. Эркин жактасың деп, туурабы? Мына ушундай тоскоолдуктар болуп атат да, биз ушуну Мобрекил жаштардын республикалык жана чыгармачылык интеллигенциянын форумунан күткөнбүз. Ушул жерден точка коюлабы, ушул маселе чечилеби десек, бул сордунан жылган жери жок. Муну эмне үчүн айтып атам? Бул кишинин сөзүнөн улам чыктык да, бул жанагы жаштардын илимге баруусуна келгенде азыркы жаштар кыйын, биздин муунга карагандачы резилдейт. Мен окумуштуу болсом 4 жыл Мобрекил бакалаврдан окусам, анан магистратурадан дагы окусам, анан тиги окумуштуу барсам, ага барып жакташып үчүн мен 2 макала жазышым керек экен, ал Скопска мен акча төлөшүм керек экен, эмне башымды оорутам? Андан көрө эле бакалаврды бүтүп алып эле бир мектепке барып, азыр мектептен айлыгы жогорулабадыбы дегендер бар. Баягы күнү мага жогорку окуу жайдын сиздин коллегаң сайтты тамашалапчы. Тойдум мен, кеттим мен, 80000 төлөп алат экенмин тиги орто мектепке барып сабак берсем. А биякта жүрөм мен 18000, 22000 менен деп дегендер бар да. Мына көрдүңүздөрбү, биз алдыга умтулуп атабыз. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңго жол, дүйнөлүк бийиктикке чыгалы. А бизди бул жерден материалдык жактан туш алып атат.
11: Мен кошумчалап коем, бул жерде сөзсүлө төлөнсүн деген нерсе жок да, ал жакта бекер чыгарганга да болот. Мүмкүнчүлүктөрү анан өзүнүн эмгегин, эмне үчүн кыргыздын мынакей баалуулуктарын, ошол артыкчылыктарын дүйнөгө таркатуу ушул англис тилин колдонуу менен азыр которму аркылуу дүйнөгө таркатканга болбосун. Анан экинчиден университет
13: бекер чыгарууга болбойт.
11: Болот, ошол катышыш керек да ага. Журналдарды караш керек. Анан университеттер, ар бир университет ошол скопуска чыккан макала үчүн ошол мугалимге жол болсо изилдөөчүгө ошол университеттин өзүн иштесе төлөп берет.
13: Жок, жок, жок. Андай
11: мисалы үчүн мен скопустан макала чыгардым былтыр 2025-жылы июль айында чыкты эми Венесуэладан. Анан университет ал жерде биринчи үч адам деп 100,000 төлөп бермек, эгерде мен биринчи автор болсом. Мен экинчи автор болгонум үчүн мага мисалы үчүн 33,000 төлөп берди.
13: Сиз Ала Тоо деген университет
11: анан баардык эле университет. Анан БГУ-да мисалы биз менен кошо чыгарган саавторго 20,000 төлөп бериптир. Бул дагы болсо таптакыр бекер эмес деген сөз төлөп берген бир кол.
13: Бул жерден
11: жөлөк алдагы чыгарган
13: да. Сиз баары ультиматумга барып атасыз.
11: Жок.
12: Бул университетте дагы публикация болгондон кийин кандайдыр бир пайыз төлөп беришет.
13: Бирок пайыз 20,000 сом жөнүндө сөз болуп атат. А тиги жерде 1800, 2300 доллар жөнүндө сөз болуп атат. Айырмасы барбы?
12: Эми бир аз.
11: Жок, эми
13: арасында.
11: Ал журналдарды караш керек да, канча евродон турган журналды тандап атышат. Анан регистрированный баягы өтүлгөн журналдар бар. Ошонун
13: ошол эле веб-сайттын тизмесин, веб-сайттын караган тизмесин караганда университет, мисалы үчүн улуттук университет сөзсүз скопусту талап кылат. Бул ачык эле нерсе.
11: Ооба.
13: А жанагы сиз айтып аткандай бекер издеп тапкан окумуштууну мага таап берип берсеңиз.
11: Бар, мынакей
14: бар
11: университеттин.
13: Так, силерде кандай акыбал?
14: Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кыргыз Түрк Манас университетинден. Биздеги акыбал жөнүндө кошумчалайын. Агай, сиз бир аз сизге тактык үчүн, калыстык үчүн айта кетиш керек. Ушул Web of Science же болбосо Scopus'ка чыккан маалыматтар биз жыл сайын отчетту көрсөтөбүз. Жыл арасында ошол биринчи автор же экинчи, үчүнчү авторго чейин ошол төлөнгөн акчасынан төлөнүп берилет ар бир автор. Авторга эмгек акысы, калем акысы катары гонорар. Анан бизде иштеген көп окутуучулар чынында сиз айтып атпайсызбы, эч качан изилдөөчүлөр издебейт, акысыз жок деп андай бир аз чын эмеси туура болбой калат. Акысыз. Себеби изилдөөчүлөр ошол акысыз чыгарылган, акысыз конференцияларга издешет, изилдеп жүргөн адамдар өздөрү жакшы билишет.
13: Бирок алар эсеп болобу конгресске жактоо?
14: Сөзсүз болот, сөзсүз болот. Себеби ошол чыккан макала эмгек чынында эле англис тилдүү алкака мекиндикке чыгып атпайбы дүйнөлүк. Ошондо ал таанылат, ошол илимпоздордун ассоциация тарабынан жана ошол эле эме кабыл алынат, акысыз кабыл алынат.
13: А жанагы скопуска эки макалаң чыкпаса кандидат болбойсуң деген талап кайда калат?
14: Ал мүмкүн, ал эгер бир эле макала болуп калса. А так негизи бизде Манаста мен четинен айтып бере алам, канча мугалимдин, канча доцент илимпоздун скопуста чыккан макалалары бар. Ошол макалалар үчүн алар акы алышкандары бар. Бул чындык. Анан таптакыр эле илимге алыстатып же балдарды материалдык байлуулуктарга көз каранды кылып илимге алыстатуу бир жагынан туура эмес болуп калат да. Себеби илим азыр санариптик технология аябай өсүп өнүгүп жасалма интеллект менен кошо илим өчүп калбаш керек да. Прогноздор боюнча батыштын илимпоздорунун көз карашында Кыргызстанда биз так илимдери боюнча өнүкпөсөк дагы гуманитардык, филологиялык, философиялык багытта, гуманитардык багытта көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биздеги ошо баягы түбү келип баягы улуттук оңго жол деген сыяктуу темаларды, башка улутта жок баалуулуктарды, темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп, ошону азыркы маданий призма аркылуу, кыргыздын улуттук көз карашынын призмасы аркылуу таанытсак, ошону которсок англис тилине, бул чынында эле башкалар үчүн кызыктуу тема болот.
13: Эмне сурап атам? Ошол жанагындай шарт болгондо макул, ал бекер чыккан эле журналды таап алсын. Биз аны чектөө коюп же барба деген агитациядан алысбыз да, бирок болгон реалдуулукту айтып атабыз да. Ал саналуу гана окумуштуулар болуп атпайбы? Ал эми жаштардын илимге кетүүсү канча пайызды түзөт деп атам. Көбөйдү, асайды,
14: азайып барат. Биздин байкоо боюнча Манас университетинде мен окуткан өзүмдүн студенттер акырында магистратурага тапшырып, андан ары докторантурага окушуп, Түркияга, Европага, Америкага өзгө программалар аркылуу ар түрдүү билим берүү программалары менен кетип атышат, кызыккандар бар.
13: Азайып көбөйдү. Бар,
14: көбөйүп баратат, тескерисинче.
13: Көбөйүп баратат.
14: Себеби алар билип атышат, себеби илимий адам глобалдык масштабта ааламдашуу доордо кайсыл дүйнөнүн кайсы жери болбосун өзүнүн кесибине ылайыктуу жумушка даяр экенин далилдей алат да. Мындай нерсе бар, бир аз кубандырат.
13: Сиздерде албетте биздин Кыргызстандын карамагындагы университет, бирок Түркиянын ал жерде кызыкчылыктары бар өзүнүн, алардын программасы бар, алардын эрежелери киргизилген сиздерде. Уңгу жол боюнча сиздер кандай негизде иш алып барып жатасыздар? Уңгу жол жалпы университеттин багытында деңгээлге чыгып иш алып барылдыбы?
14: Жалпы улуттук кызыкчылыкта. Бизде Кыргыз Түркманас университетинде көбүнчө эмнеге басым жазылат? Түрк дүйнөсүндөгү кыргызды эч качан бөлүп карашпайт. Түрк дүйнөсүндөгү саясат, түрк дүйнөсүндөгү тарых, адабият, маданият, көркөм өнөр бардыгы бир комплекстүү түрдө байма-бай ар ай сайын десек болот. Илимий конгресс, симпозиум, конференциялар өткөрүлөт. Мондай телевиденияда өзүбүздүн басылмабыз бар. Ошол жерде көп маалыматтар чагылдырылат. Ошо илим тууралуу жетишкендиктер биздин Манас университетинде көбүнчө баягы биологиялык, экологиялык эме алкакта дагы адамзат менен экологиянын тыгыз байланышын көбүрөөк мындай далилдеген иш чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле гуманитарк бай айтып атканда тарых боюнча улуттук уңгу жол мындай карап турсак чындап эле баягы эме призмадан көрүнөт да, что улут менен уңгу жолубузга кайтып баратканыбыз, что түпкүлүгүбүз бир эле экенибиз. Тамак аш боюнча дагы
13: негизинен жалпы түрк дүйнөсүнө
14: байланып анан бирок кыргыз
13: ден дүйнөлүк бийиктиги уңгу жол деп иш чара өттүңөрбү?
14: Иш чара өткөрүлөт бизде
13: өткөрүлүп турат. Конкреттүү айтсаңыз качан?
14: Эми конкреттүү айтсам мына бүгүн эле бүгүн кечинде саат ал Чермечиков театрында бизден Алтынбек Исмаилов жана Жылдызбек Турсунбаев деген акындарыбыз Түркиянын гимнин жазган Эрсой, Акиф Эрсой акындын кыргызча которулган ырларын бүгүн таанышып ошол жөнүндө болот. Ошол гимн жазуу боюнча азыр бизде Кыргызстанда актуалдуу иш жүрүп атпайбы? Биздин улуттук гимнди жазуу кайра башынан мекенжилдикке үндөө текстин үстүнөн иштөө, редакциялоо боюнча иштешип аткан ушул учурда ошол Түркиянын жазылган гимни мындан канча жыл мурда жазылса дагы актуалдуу экенин кыргыздарга таанытып, ошол айтып атпаймынбы, баардык нерсе түрк дүйнөсү аркылуу жана кыргыз түпкүлүгүбүз уңгу жолубузга барып такалып атат да.
13: Ал маданий иш чара.
14: Макул, маданий иш чара болсо дагы.
13: Ал вручение. А жерге Алтынбек менен Жылдызбекке тапшырылат. Ага силер жана келип плюс коюп автор болуп протокол жасап алгандасыңар. Силердин өзүңөрдүн өздүк курамыңарды чогултуп алып, улуттук университет, Манас Түрк университетинде президент Кыргыз Республикасынын президенти уңгу жол дегенди кабыл алыптыр. Ушул момундай экен деп иш алып бардыңарбы? Белгилүү адамдарды чакырып, ошолор менен жолугушуп өткөрдүңөрбү? Мен деле айтып коем, ооба биз түрк катарынын баласыбыз, түрк дүйнөсү жөнүндө баарыбыз ырдап атпайбызбы деп коем, ырдай беребиз.
14: Жок, өткөрүлөт. Мен себеби
13: жок, ошондон конкреттүү мисалды айтсаңыз.
14: Улуттук мисалы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун
13: кайсы белгилүү инсандар катышты?
14: Эми баарын эстей албайм да, мен эстей албайм, бирок маалыматтар каражаттарында баардыгы берилген. Түркиянын баягы улуттук бизде оюндардын жыл сайын өткөрүлүп турат. Көк бөрү оюндары ушу кыргыз менен түрк жаштарына, кыргыз жаштарына ошол эмени таанытуу максатында филология факультетинде көбүнчө котормо боюнча симпозиумдар өткөрүлүп турат. Кыргыз тилиндеги эпостарды башка тилге которуу жөнүндө конференциялар өткөрүлөт. Ушул деле бир мисалдар болот да.
13: Сиздин өзүңүздүн окумуштуулук иш планыңызда уңгу жол боюнча планыңыз барбы?
14: Менин өзүм чыныгы окумуштуу ишим кыргыз жана англис тилиндеги интерференцияга байланыштуу. Бул кыргыз тилиндеги лексикалык, фонетикалык жана грамматикалык багыттарда изилдегем да. Анан ал өзүм да кошумча мисал айтып кетсем, 2011 жылы Америкада JFDP программасы менен болуп келдим. Ал жакта баягы улуттук ошол жакта жүрүп мен улуттук баягы демдүү мекенчилдик сезим ушунчалык өнүгө турганын байкадым да. Себеби биз бир жолу Бенгали маданиятынын жаңы жылдык кечесине чакырылдык. Ошол жака барсак, ал жакта Америкада төрөлгөн Бенгал улутундагы кичинекей балдар өздөрүнүн эне тилинде бир төрт сап ырдап койсо дагы тил үйрөнүп атканына алар ушунчалык кубанышат экен. Өздөрүнүн маданиятын сактап калуунун далалаты экен да. Андан башка дагы баягы Америкадагы коренной индейцтер деп коет. Ошол индейцтердин маданиятына барып, кыргыз менен ошол индейцтердин ортосундагы ушунчалык көп окшоштуктарды байкап таң калдым. Себеби аларда дагы баягы чөптүн үстүнөн баспа, себеби чөптүн алдында миңдеген кумурскалар жүрөт, миңдеген жашоо жүрүп атат деген түшүнүк бар экен аларда. Эч качан чөп өсүп турган чөптөсүн тебелебейт экен, бул айбдан сонун үлгү да. Анан аларда дагы эркектер отурган жерде аялдар аралашпайт экен. Себеби алардын да өзүнүн аксакалы, улуусу, кечүүсү деген бир өзүнчө мыйзам, өздөрүнүн мыйзамдары бар экен. Жазылбаган мыйзам укмуштуудай. Ошолорду көрүп анан аябай көп улуттар менен мындай аралашып калдык. Африкалыктардын салт санасы, түрктөрдүн. Анан ошондон кийин мен Миссисипиде болгондуктан ал жерде көбүнчө африкалык кара түстүү америкалыктар ушунчалык кыргыз тилде сүйлөгөн адам менен сүйлөшкөндү сагындым да. Ошондон кийин мен көбүрөөк мекенчилдигим көбүрөөк сезим ойгонот экен, ойгонот экен. Себеби желек байрак күнү болуп калды эле Кыргызстандын. Бул 2011 жылы болгон.
15: Анан уңгу жолго кабылганда кандай сезимде калдыңыз? Өзүңүз окуп чыктыңызбы уңгу жолу? Чыныңызды айтыңызчы. Жетип алып тең билесизби?
14: Окуп чыктым, бардыгынан эми ушунчалык укмуштуудай адис болуп кетпесем дагы өзүмдү.
15: Жок, кандай кабыл алдыңыз?
14: Өтө жакшы кабыл алдым. Бул өтө кубанарлык.
15: Эмне белгидей бул?
14: Бул ушул уңгу жол бизге менимче кечигип келди. Бул деген ошо биз кыргыз тилибизди кабыл алган 89 жылдарда биздин коомчулук, жада калса биздин жогорку кызматтагылар даяр эмес учурда кабыл алынып калды да. Ошон үчүн кыргыз тилибиз көпкө кыйлага чейин колдоо таппай, аксап, ар түрдүү карама каршылыктарга туш болду. Ошондуктан мен уңгу жолдун ушул кечигип болсо дагы келгенине мен ушунчалык кубанычтамын. Себеби азыр баардыгы эле материалдык байлыктан чектелип атпайбы. Көпүрө курул дейт, мектеп куруш керек дейт, башка нерсе материалдык ачкалык баягы жетишпеген мындай адамдар азыр ошол жактан көбүрөөк сурап калды дагы. А бирок могул уңгу жол бул руханий биздин казына, бул көкүрөгү көөдөнү ачка болуп калган адамдарга чоң азык болот, чоң казына болот да. Ошол
15: рахат. Биз өзүбүздү аябай билимдүү, толук мүнөздөрү шаар, берешен, кең пейилдүү, боорукер, алпейим элбиз деп эсептейбиз. А ошол эле учурда мен могу уңгу жол боюнча программаларды алып барып атканда сиздер сыяктуу респонденттер ушул жерге келгенде ушундай пикирлерге жолуктум да. Бизде дипломдуу маңкурттар бар.
14: Тилекке бар.
15: Бизде галдирбайлар бар. Бизде дөнөнбайлар бар. Бизде маңкурттар бар, бизде наркомандар бар деп анан кандай кылабыз деген суроону мага коюшту да. Билесизби, мен кандай акыбалда калдым? Биз мактанып атабыз. А эмне үчүн сиз ушинтип эле тетири жагын эле айтасыз десем, макул, мен сиздерге кошулайын дейт бир аксакал. Уңгу жолду силер талкуулап атасыңар, мактап атасыңар, алдыга жылабыз деп атасыз. Силер айткандай жанагындай колдоолор керек, бул кечи бирок келди деп атасыңар. Бирок силер ошентип сайрап атканда эмне үчүн чоң атасы небересин сордуктап атат? Эмне үчүн мугалимге окуучу кол салып атат? Эмне үчүн автобустун ичинде кош бойлуу аялды жапжаш келин ыргыта тээп атат? Эмне үчүн карылар үйүндө кыргыздар көбөйүп кетти? Анда биздин экинчи жагыбыз кайда? Кайда силердин жасап аткан ишиңер деген суроого ойлонуп көрүңүзчү. Эмне деп айтабыз? Мага ушул сөз ушунчалык оор тийди. Дипломдуу маңкурттар көп азыр деди. Диплому бар, галстугу бар, формасы жакшы, сыртынан карасаң киши. Мага бир кишиде Төлөгөн Касымбеков айткан: бака баштуу, айры буттуу кишилер көп. Кишинин баары эле киши эмес, адам болуу деген башка нерсе деген да. Сиздин пикир?
14: Өтө бул көйгөйлүү өтө чоң маселе бул кыргыздын улуттун алдында. Бул маселе тууралуу ушу Түлөгөн атабыз адам болгум келет деп жазды. Чыңгыз абабыз жазып кетти, мына адам болуу, күндүгү адам болуу өтө кыйын деп.
15: Келиңиз, ошол адам болуу келет деп алат, э? Көрсөңүз азыр-азыр адам болуу келет деп. Эми ошондо бир образ аркылуу кандай нерсени алып өтүп атат, туурабы? Ошонун киши болуп чыгышы канча нерсе болуп атат? Жанагы ылайды тебелеген баланын киши болуп чыгышы. Көрдүңүзбү кандай нерсеге келип атат? Бизге азыр сөкөрсүн талк булап аткан маалда биздин балдарды карасаңыз азыркы бала ылай тебелбейт, азыркы бала мал кайтарбайт, азыркы бала ачкачылыктан көчөдө калбайт, азыркы баланын жолуна суу өтпөйт. Ага караганда бүгүн рахаттын жолунан суу өтүп кетти тиги передачага келатып чегечигип. Азыркы бала баардыгы турмушта жашап атпайбы, ата эненин колтугунда баардыгы бар. Миңгени машина керек болсо машина менен барып алып коем, студенттериңиз бар сиздин, туурабы? Эртең эмне болот? Анан жанагы сөкөбүз айткан макалын болот. Келиңиз мындай азыр түз эфир, бирок чын дилден сүйлөшөлү да.
14: Хорошо. Ушул тема боюнча биздин уулубуз Махабат Култаевна биздин балдарыбыз менен чогултуруп калганда үй бүлөлүк жыйналыштарда эжем аябай сонун сүйлөп берет да. Азыр эжеме берейин, анан эжемден кийин бизде кошумчалай эле.
15: Жок, сиз апагеңизге келип калдыңыз. Сиз бөлүшүңүз азыр. Бул иши. Бул ишини мен көрүп турам азыр. Бул иши штукатуркалайт. Сыртын шыбаган атат.
14: Жок, бирок чынында биздин үй бүлөбүздө улуубуз десем болот. Апаман кийин келе биздин үйдөгү, үй бүлөдөгү институтубуз, биздин Махабат эжем да. Анан баардыгыбыз эле биздин апабыз өзү тарбиячы, бала бакчада өмүр бою иштеп башчы болуп. Анан китепти көп окуп бизди дайыма китеп менен эме кылды да, китеп менен азыктанып өстүк да. Анан биз ошо болгон нерсе сөзсүз балдарга да чыгат экен. Сиз айтып атасыз азыр мага аябай көйгөйлүү суроону коюп атасыз да. Бул суроону мен өзүм жалгыз чече алсам кандай сонун? Өтө оор, өтө мугалимдердин азыр себеби студенттер мындан 10 жыл мурунку эле студенттердин мууну таптакыр башкача болчу. Айтканды угушчу же бир көз караштары да башкача. 10-20 жыл мурунку студенттер таптакыр башкача, азыркылар такыр башка. Азыркылар көпчүлүгү мындай ошо дал ошо сиз айткан сырткы келбети ушунчалык жалтырак, ичи калтыраган көпчүлүк ошондой да. Мындай кайдыгер мамиле кылган ушундай эмелери бар. Анан бирок ошондой учурда деле биз үмүт үзбөшүбүз керек дейм менимче. Аларга просто билбей калган, аларга керектүү маалыматты бербей калган улуу муун жооптуу да. Ошо биз мисалы ортоңку муун биз ошол нерсеге жоопкерчиликтүү.
15: Мен үч сөздү уккум келген. Анан бир кечте тарых деген тарых да, бир кечте суроо болот да сизден менден.
14: Ооба.
15: Мен эмне кылып жүрдүңөр эле деп.
14: Туура.
15: Өткөндө бир жыйын өткөрүп атсак, бир жакшы мамлекеттик кызматкер айтты. Атилладан Кыргызстан алгачкы фундаменти калыптыр гундар менен мамлекеттерди түзүп ошонун эмер сактап келиптир. Барысбектен дагы каганат калыптыр, Манастан Алтай калыптыр, Жусуп Абдрахмановдордон, Баялиевдордон бул мамлекеттик түзүлүштүн башталышы калыптыр. Ата мекендик согушка катышкан Чолпонбай Төлөбердиевдерден тынчтык калыптыр. Брежневдин учурунан бизге билимди берген советтик доор 70 жыл калыптыр. Биз маданияттуу эл болдук, 15 союздук республиканын бири болдук, 4 ордендүү республика болдук. Калыптыр. Эгемендүүлүктү кабыл алып берген легендарлуу парламенттин депутаттарынан тарыхый из калды. Бизге эгемендүүлүктү декларацияга кол коюп беришти. Эми азыркы бизден эмне калат? Айткылачы дейт. Биз эмнебиз менен мактанабыз? Бизде ойлонуп-ойлонуп мындай бардык жагынан карап көрсөң, чынында жанагы Махабат эже айткандай турмуш жакшырыптыр, социалдык жашоо жакшырыптыр, ар бир үйдө машина, турмуш кийим жакшы, ачачылык бар, 91-жылкы талонный система жок. Мындай карап көрсөң бизнес өнүгүптүр. Анан ошол киши айтат да, анда бизнес өнүктү деп айтабызбы? Биздин бизнесмендер калды, ошолор 4 тең атын алды, 4 тең квартира салды, 4 тең машина алды деп ушуну менен мактанабызбы? Жанагы сиз айтып аткан илимий ачкачылык, дөнөнбайлык, маңкурттук, галдирбайлык каякта калат, кайдан чыгып атат? Ошол заманда макул турмуш баары жакшы болсун, акылдуу дейли. Азыр бир кишиге акыл айтсаң сенден мен акылдуураакмын дейт. Койчу айланайын, сен билгенди мен деле билем дейт. Фейсбукка эртең менен бетин жуубай туруп инстаграм экөөнө каалашынча шыбап жазып атат. Ошонун өзүнүн ички дүйнөсүн
13: Бир сөз бар го, бирөөнүн сындардан мурун күскүгө үч жолу каранып туруп өзүңдүн бетиңди карап көрчү, сен ким экенсиң депчи. Биринчи жолу карасаң өзүң жакшы эле турасың. Экинчи жолу карасаң бир бетиңден бир бузуш же бир жериңдин кемчилигиңди көрөсүң. Үчүнчү жолу вообще эле бир башкача иш болуп калышы мүмкүн да. Деген суроолор бар да. Эмне кылабыз? Махабат эже айтчы гана.
11: Эми бизде тилчилерде мындай түшүнүк бар да, ошону окутуп келебиз студенттерге. Ар бир сөз жандуу. Аны айтса материалдашат дейбиз. Ошол сыяктуу баягы жаман жаманды айта берсе жаман көбөйөт да. Жакшы жагын айтсаң жакшысы көбөйөт деген принцип менен жашайм мен жеке өзүмдүн жашоомда. Ошол сыяктуу

0: алкагында жазылган докторлук эмгек. Ошонун алкагында көп концепттер, мисалы үчүн жылкы концептин, аял, боз үй, намыс деген концепттерди карап изилденди да, анализденди. Мына ошо окшогон майда эле нерселер аркылуу ошо тарбия менен
1: алдыга жылышыбыз керек.
0: Анан ортодо социалдык факторлор да бар да. Азыр апасы бул жакта аргасыз жашоосун жакшыртыш үчүн башка жактарга балдарын тай энесине, чоң энесине, же болбосо жакындарына таштап кетип, ортодогу баягы интервал, аралык, боштук тарбиялабай калган, же болбосо көңүлүн ошо тарбияга бөлө албай калган шарттар болуп калып атат да, аргасыздан жашоонун бир муктаждыктарынан улам. Ошол боштукту толтуруу мүмкүн болбойт да. А бала ал кезде уже чоңоюп калышат, кабыл ала турган кез өтүп кетет. Анан ошондон улам баягы кайдыгер, терс мүнөздүү, же болбосо ушундай бир балдар мындай сыпатталып калат.
1: Мына сиздин эки пикириңиз азыр бирине бири кагышты. Биринчисинде айтып атасыз, баягы иштин чоң энелерибиз айтканды, жакшы деп айтсаң жакшы болот, жакшыны тилесең жакшы болот, пенденин оозунда периштенин кулагында жаман деп айтсаң андан ары ошондон ары жаман болуп кетесиң депчи.
0: Ооба.
1: Сиз экөөбүз ошентип жакшыны тилинип атканда жанагы сиз айтып аткан көрүнүш келип чыгып
0: атпайбы? Бирок социалдык факторлорго улам ушундай көйгөйлөр жаралып атат да, мунун себебин айтып
1: мен өткөндө 11-нчи класстын балдары менен тегерек тартып отуруп алып сүйлөштүм. Мен лекция окуйюн деп барганм, лекция окугандан көрө сүйлөшүп көрөйүн ушулардын жан дүйнөсүн билейин депчи. Бир бала менен наедине сүйлөшсөм айтат: байке дейт, сиз айткандын баарын түшүнүп атам дейт, түшүндүм дейт, сизге рахмат дейт, мен өсүп кетейин деп атам, окуйюн деп атам, жакшы деп. А жана билесизби, сиз айтып аткан тагдыр деген нерсе бар экен дейт. Менин атам ичип кетти дейт, атам үйдөн чыгып кетип калды дейт, эним атама өчөшүп эним ичип кетти дейт, үйдө жалгыз эки карындашым бар дейт. Мен кантип окуйм байке, аларды таштап каяка барам мен азыр? Кана сиз айтыңызчы, кана биздин өкмөт, кана биздин коомчулук? Могу эжелер айтып коет, сабактан калбай кел, калбай кел дейт. Мен кантип сабактан калбай келем эгерде тиги эки карындашым тиякта тигинтип атса? Мен кантип көмүр түшүргөн күндөрүм болду дейт. Кышында барып шабашка жасап келем дейт, таска түртүп көрөйүн дейм, таска түрткөн колуман келбейт экен дейт, ага караганда кара жумуш колуман келет экен деп сүйлөшкөндөн кийин мен билесизби, каяктагы уңгу жол, каяктагы сиз айтып аткан алдыга жылуу көзүмө башка дүйнө келди, ошол баланы көрүп көзүмөн ыйлагым келди. Мына ушундай нерсеге туш келет экенсиз, сиз айтып аткан социалдык фактор. Бир суроо бар экен, жокпу? Мына ушундай нерселерге туш келип атабыз. Изат, пикир барбы?
0: Үй бүлө мектеби, ата эне мектеби, ушу иштеш.
1: Бирок эми сын айтсам терикпек эле, көбүнчө жогорку окуу жайларда үй бүлө мектеби деп оозуңарга көп албайсыңар. Сиз үчүн жанагы темаңыз ошо болуп калган үчүн сиз ошого жанагы чокой чаркач кулураак болуп атасыз да.
0: Жок,
1: сизде кандай үй бүлө мектеби деген жок улуттук университетте, туурабы?
2: Ооба, бизде орто билим берүү тармагындагылар көбүрөөк үй бүлө менен тыгыз байланышта болгон үчүн, алар иш алып барган үчүн ушул тема тегерегинде көп байланыш баарлашат, жакшы билишет. Бизде дагы студенттер менен мугалимдердин ортосундагы мамилелерде дагы ал жеке студенттин өзүнүн акыбалына карабайт да мугалимдерчи.
1: Абдан жакшы айттыңыз.
2: Только мугалимдер билимин гана баалашып, үй бүлөлүк анан эмнеге келбей атасың, социалдык абалына карашпайт.
1: Сат Утайна, мен сизге чоң ыраазычылык айтам моу эфирденчи. Ушул нерсени мен экинчи жолу сизден угуп атам. Себеби, билесиздерби, баардык билим берүүнүн стандарттуу формаларынан артыгыраак бул студенттер менен тегерек тартып отуруп алып көзмө көз, көзүн тике карап сүйлөшүү. Баягы сынган кылычтарын үзүп айткандайчы, көзүн тике карасаң баланын көзүнөн баардыгын көрүүгө болот. А баланын сиз айткандай турмуш шартына карап туруп адамкерчилигин баалоо бизде көп учурда сыртта калып калган. Сабак билбесең эмне кылайын деп, ишке окуп коет, жийке окуп коет. А ошол үч жашо баланын аягына турмушуна башкача кетерге чыкпайт. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, угуп коюңуздар. Саламатсызбы? Биз сиз угуп атабыз. Биз сиз угуп атабыз.
3: Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Гүлбара. Уңгу жолдун уйкусу ар бир үй бүлөдөн, ата энеден башталат, аны баарыбыз билебиз. Ушул эл агартуу тармагында иштегендердин салымы зор ушул уңгу жол долбоорун ишке ашырууда. Деги эле бала тарбиялоодо жасаган эмгегиңиздер үчүн сиздерге таазим. мен суроом

0: Азыркы күндө бизде алдамчылар, мошенниктер аябай көбөйүп кетти да. Аларды кантип токтотууга болот? Курултайга көтөрүп чыгат маселени, жогорку кеңешке көтөрүп чыгат. Биз радиодон суроо берип атабыз, сиздер демилгени колдоп атасыздар, ооба, тыйыш керек, тарбиялаш керек деп. Бирок ушулардын жоругу кыргыз улутунун жүзүнө көз илкип атат да. Анан жаңылыктардан уксак, ушул мошенницалардын көбү, мошенниктердин көбү аял айымдар болуп атат. Көпчүлүгү жоок салынгандар да бар.
1: Гүлбара, Гүлбара, мошенница дегенде сен эмнени айткың келип атат? Кайсы түрдөгү алдамчыларды?
0: Алдамчы адамдар кайдан чыгып атат?
1: Жок, кайсы түрдөгү? Жанагы үйдү алдап кеткендерби, акчаны алдап кеткендерби же кимдер?
0: Жалпы айткым келип атат да, анын түрлөрү көбөйүп кетиптеби? Эң эле жөнөкөй телефонду кармаштан коркуп калдык азыркы күнү. Бейтааныш номер чыкса, мошенник эмеспин, мен алданып чыккан жокпу депчи. Карапайым эл алданып, эл азыр кимдешинишин билбей калды да. Анан сиздер ошону кантип жойсо болот, кантип токтотсо болот, балдарды кантип тарбияласак болот, ушуну чечүүнүн жолун эмнеден көрүп турасыздар? Себеби ал биздин улутубуздун жүзүнө көз сүйкөлүп атат. Ошону кантип токтотобуз, акыл айымдар, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
1: Рахмат. Жооп.
2: Рахмат.
1: Жооп.
2: Бул
1: алып таштаңыз.
2: Бул азыркы коомдо ушу ааламдашуу доорундагы эң көйгөйлүү маселелерден да. Бизге бул албетте бул аброюн түшүрүп атат, биздин улуттун аброюн, өлкөнүн аброюн түшүрүп атат. А бирок бул боюнча күрөшүү ички иштер органында атайын бир стратегиялык пландар иштелип чыгып атат болуш керек, мыйзам түрүндө. Анан жаңы технологиянын өнүккөндүгү, жаңы технологиянын өнүккөндүгү ушундай терс көрүнүштүү нерселерге өбөлгө түзүүдө да.
1: Рахмат эже, дагы шпателёвкага кеттиңиз. Ички иштер министрлиги минтип атат болуш керек деп кутулуп атасыз да.
3: Ооба, анан менин оюмча айтайын. Рахмат атайын убакыт бөлүп суроо бергениңизге. Гүлбар айым, бул сиз айткан нерсе только биздин улутка гана таандык эмес, бул нерсе баардык дүйнөнүн баардык жеринде бар. Мен мисалы Америкада болдум, Индияда болдум, Түркияда, ошол жакта да мындай адамдар баардык жерде бар.
1: Алар доору жашат деген э?
3: Албетте жашашат. Бир эксперимент өткөрүлгөн да, 12 шаар, Европанын 12 шаарында эме капчыкка $100 эквивалентин салып, адресин, кимдин ээси, кимдики экенин ар бир шаарда бир журналист эксперимент жүргүзүп атат да. 12 чоң-чоң крупный шаарларга, ири-ири шаарларга 12 капчыкты таштап, байкап турушат алыстанчы. Ошол тапкан адам ошол адрести карап, даректи карап кайтарып береби же бербейби деп. Анан ошонун ичинен 12 шаардын ичинен эң биринчи орунда Европадагы Финляндия өлкөсү. Себеби алар бир да алар бирөөнүн буюмун алайын, урдайын деген ниетинде да жок экен. Ошол 12 капчыктын ичинен 9-ун, 10-ун кайтарып беришет да. Почти 11-ин кайтарып беришет. Андан кийин анын арасында чоң-чоң шаарлар бар, Европа, Лондон бар, Индия бар, Индиядагы Мумбай шаары. Эмесе ойлойт да адамда, Мумбайдагылар баар ачка калган, индустар булар ачкалыктан же баягы жок нерседен кайтып беришет деп. Нет, ал көрсө ошол эксперимент жыйынтыгы боюнча адамдар коомчулук бай болобу, кедей болобу, өнүккөн өлкө болобу, жарды өлкө болобу, кандай болбосун баардык жерде жакшы адамдар да болот, жаман адамдар да болот деген жыйынтыкка келишкен да. Ошонун
1: жакшы мисал айттыңыз. Жакшы мисал айттыңыз.
3: Эгерде ушул эле эксперимент Бишкекте жүргүзүлсө кандай болот эле деп мен студенттерден сурасам, алар айтышат. Эгерде Манас университетинин территориясында болсо, биз кайтарып бермекпиз. А бирок шаардын ичинде болсо, анда билбейбиз деди да. Өздөрүнө да
1: жакшы, жакшы мисал айттыңыз. Бул адамдардын пейилине жараша.
3: Ооба, адамдар пейили. Себеби азыр ааламдашуу деген үчүн баардык жерде мына жасалма интеллект, мошенник только биздин Кыргызстанда эмес. Бул ошол мошенниктердин жолу алдын алуу үчүн дагы сөзсүз ага билим керек. Эгерде ошол адамдын жанында же баласы телефондо колдонууду же кимден чалуу келип атканын билиш үчүн дагы GetContact деген маалымат бар экенин билиши керек да. Ошону билип, жооп берердин алдын мурун кимден келип атат чалуу деп текшерип алса болот. Бул дагы билги да, техникалык билги.
1: Биринчиден техникалык билги, экинчиден туура айтып атасыз, бул коомчулуктун деңгээлин билгисет.
3: Деңгээлин.
1: Мисалы үчүн менин өткөндө кошунам Турцияга барып, Москвага учуп керек экен, Турциянын бир кафесинде отуруп мобильный телефон унутуп калыптыр. Анан кокуйлап самолет менен барып Москвага түшүп калды да. Москвадан кайра баягы кафенин атын так ошого чалса, коркпоңуз, канча күндө келсеңиз да бизде сакталып турат деп ошентип. Бул бир. Экинчи, менин Акаевдин учурунда Австрия, Швейцарияга жана бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга бардык. Анан Австрияга барсак, ал жерде Давосто. Көчөгө чыксак, көчөдөгү жана урналарда зонтиктин түрлөрү сайылып турат. Агы, көгү, кызылы, жашылы. Ал жерде эч ким албайт экен. Жамгыр болбосо, ошону алып тагынып кетет экен дагы, кайралып барып үйүн жасап таштап коет экен. Биз, мен ошол жерден сиз берген суроону сурадым. Атаң көрүшүнү Бишкектин остановкаларына сайып койсо жок калат эле 15 мүнөттө, 20 мүнөттө.
3: Жок, агай, сиз өтө эле пессимисттик маанайда карайт экенсиз. Биздин сиз аз жаштар менен биз көбүрөөк аралашып иштейбиз да. Аналар айтышат, эгерде улуулар биз ошону өзүбүз көрсөтүп, өзүбүз үйрөтүп жүрсөк, алар биздин коомчулукта эле бара бара баягы көөдөнү ток болуп, ачка болбой, зонтикти уурдап кетиш оюнунда келбей. Жетиш элекпиз, бирок бара бара мүмкүн 50 жылдан кийин, мүмкүн 60 жылдан кийин
1: коомчулук 5 мүнөт калды, 2 мүнөттөн эркин микрофон берейин. Азыр сөздү Изат сизге берейин. Мен билем Улуттук университетте муңгу жол боюнча байма-бай абдан көп программа өткөрүлүп атат, абдан жакшы өткөрүлүп атат. Сиздердин эң сонун ректорыңыздар, проректорлоруңуздар бар. Факультеттер абдан активдүү. Мен сиздердин 28 факультетиңер, институтуңар менен түз эфирде сүйлөшүп чыктым былтыркы жүз жылдыгына карата. Азыр иш кандай?
4: Бизде улуттук.
1: Сиз өзүңүздүн көз карашты айтыңыз.
4: Өзүбүздүн көз карашта биз бир тууган болсок дагы, Махабат Култаевна, Рахат Култаевна болсок, ар кимибиз өзүбүз ар башка университетте иштесек да, ар кимибиз өзүбүздүн университетибиздин талабын талашып ушундай иш чаралар боюнча бөлүшүп турабыз, бири бирибизди конокко чакырып. Андан кийин жогоруда айтып кете турган болсом, биздин Улуттук университет эми Кыргызстан боюнча флагман болгондуктан өткөрүүгө биз зарыл, биз үчүн биз өткөрүшүбүз керек. Себеби улутту тааныткан эң биринчи орунда турган университет деп билем. Өзүм да сыймыктанам ушул университетте иштеп жатканыма. Анан бул иш чара боюнча, оңго жол боюнча көп эле иш чаралар чынында жүрүп жатат. Студенттерден баштап билим берүү, ар бир окутуучу, илимпоздорго чейин бардыгыбыз колдойбуз ушул оңго жол боюнча. Баймай-бай өтүп турганы үчүн уже студенттерибиз дагы
1: тааныш
4: бул тармак боюнча. Жакшы. Биз да кубанабыз, колдоп атабыз жогоруда уюштурулган президенттин жарлыгын колдоп келебиз.
1: Бул жолдун таасирлери барбы?
2: Албетте бар. Азыркы күндө мына жогоруда Изат Култаевна айткандай, жакында эле 10-чу эмеде 30-апрелде ошо Улуттук университетте уюштурулган 12 жылдык билим берүү жана инклюзивдүү билим берүү боюнча болду. Ал жерде жакшы, аябай улуттуу келечекке бир проект болчу, көп маселелер көтөрүлүп, жакшы резолюцияга кабыл алышты. Манас университетинде айтылып аткандар жөнөкөй эле мисалы үчүн акындардын котормолору, жакында эле докторлук эмгек жаралды, акын поэзия аял кыргыз аялдарынын котормосунун негизинде бул дагы бул улуттук демге байланыштуу. Анан бизде дагы жакынкы эле күндөрдө жашылдандыруу боюнча, же болбосо ааламды таануу боюнча ушу тегерек столу болуп өттү. Мен мисалы акыркы мезгилдерде ушу белдемчи, чач, жоолук концепттерин ушу жайылтуу иштерин жүргүзүп атабыз.
1: Айтылбай калган ой көп калды, 59 мүнөттө кетип калдык. Сиздердин баарыңыздарга мен чын дилден ыраазычылык билдирем, урматтуу бир туугандар, урматтуу бир тууган укмуштуулар.
5: Алишева Махват Кутаевна, Алатау университетінің профессоры, лингвистика және магистратура программасы бойынша жетекчи, филология ілімдерінің докторы. Рахат Алишева, филология ілімдерінің кандидаты, Кыргыз-Түркменас университетінің аға оқытушысы. Изят Култаевна Алишева, филология ілімдерінің кандидаты, Паласағын атындағы ұлттық университетінің чет тілдер институтының аға оқытушысы. Лайымның барлығы жақсы болсын, оңды жол ішке ашсын. Анан Кыргызстанда бір көйгөй бар. Турмуш алды дагы же илим алды дагы. Азыр мына ушул жөнүндө күрөш талкуу жүрүп атат. Ушунун үстүндө иштеген командардын башында сиздер турасыздар. Урматтуу педагогтор, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Түз эфирде уктуруушун менен согуна чыкты саламат болуңуздар.
6: Бишкекте саат 15. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тотуккан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
7: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуларды өткөрө баштады. Май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май-июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу кагармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
8: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
9: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
10: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Канкаипова. Урматтуу радио окуучулар, көркөм сөз чебери Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык иш-чаралар башталды. Ушуга айланышты бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын баатыры токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргызстандын эл жазуучусу, драматург Бексултан Жакиев 85 жашка толгон күнү 2021 жылы 16 январда жазылып калган журналист Кайрат Именалиевке курган маегин биринчи радионун архивинен алып уктурабыз.
11: Ар бир доордун элге тутка болгон акылын кебин тыңдай турган даанышман инсандар болот. Мына ушул жагдайда бүгүн биз студиябызда кыргыз элибиздин бүгүнкү күндөгү дагы бир чыгаан инсандардын бири Залкар калемкерибиз менен маектешели деп турабыз. 16 январда Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Залкар драматург профессор Бексултан Жакиев 85 жаш кутман куракка толуп отурат. Бексултан агай, биздин студиябызга кош келиңиз, арыбаңыз.
12: Барып алгыла.
11: Мына 85 жаш демекчи өмүрдүн дөөлөттү курагы. Ар бир адам жашой дөрөгөн сайын бир артына бир кылчайып, кандай жолду басып өттүм, кандай из калтырдым деген бир ой коштоп жүрөт болуш керек. Ушул куракка келгенде сизди дагы бул ой түйшөлткөндүр.
12: 85 эмес, 50 жаш катуу ойлонткон. 50ге чыгарымда мен сүрдөдүм эле. Ошондо жеке эле мен эмес, элдинге ойлонсо керек, буга чейин кандай жашадым, эмне иш кылдым, ким менен дос болдум, кимдин көңүлүн ооруттум, кимдин көңүлүнө жактым деген сыяктуу толгон токой суроолор келет экен. Анан ал өтүп кеткенден кийин калган жашка көнө берет экенсиң. 60 келди, 70 келди. Аларга үйрөлүшүп алат экенсиң. 85 да келип калдык. Эми мында деле ойлонуу өткөнгө саресеп салуу болот экен. Мурунка караганда өтө орчундуу, жооптуу сыяктуу да. Себеби бул эми 85 оңой жаш эмес бир кишинин башындагы. Анан кандай болот, кантебиз, бала бакыра кантет, небере чөбөрөлөр кантет, эл кантет, ар кандай окуялар болуп кетсе ошонун баары катуу таасир этет эле да. Эми ушундай ушундайдын баарына көнө билиш да керек экен. Кудайга шүгүр, биздин эл Кыргызстаныбыз өзүнчө эгемен өлкө болуп, өзүнчө туу көтөрүп дегендей. Совет доорунда союздук республикалардын туусу болгон эмес. Герби болгон мамлекеттик, гимни болгон, конституциясы болгон. 1924 жылы Кара Кыргыз автономия облусу болгондон кийин АССР болдук. Кийин Кыргыз СССР болдук. Мына ушунда жанагы атап өткөн мамлекеттик символдордун баарына ээ болдук. Совет доорунда мындай укугубуз чектелүү болсо да мамлекет болчубуз. Эсиңерде болсо Советтер Союзунун туусу бар болчу, калган союздук республикалардын туусу жок эле да. Эми бул бир белги болуш керек баш ийген республикада деген. Эгерде ушундай Жусуп Абдрахмановдор ушуну Кара Кыргыз автономиялык облусун баштап жанагындай деңгээлге чейин келбегенде 1991 жылы биз өзүбүзчө эгемен өлкө болмок эмеспиз, ООНдун мүчөсү болмок эмеспиз. Бир автономный бир нерсе болуп жүрө бермекпиз. Биз ошого тоо дешибиз керек. Ошону тарыхый окуя, ушуну такыр унутпашыбыз керек. Ушул жагынан алганда биз бактылуу элбиз. Бирок ушул бактыбызды биз Кудай Таала берген, ата бабадан келаткан ушуну барктай алабызбы? Барктай алдыкпы? Кандай келатабыз? Ушунун баардыгы ойлонтот экен. Ойлонто турган себептери да болуп атат. Анан ушундай өзүңдүн башыңдан өткөн өлкөнүн жашоосунда болуп жаткан биздин чыгармачыл уюмдар, мына кинодо иштедим, жазуучулар союзунда иштедим. Ошо жердеги жазаган кылган иштерибиз, эмгегибиз ойдо болот экен. Ушулардын баардыгы бир өмүр менен кошо жүргөн сапарлаш эмгектер да. Анан ушулар менин эс тутум дейбиз го, память абдан жакшы. Анан жолдошторолорго мындай ыгы келе калган жерде ар кайсы бир кайсыны айтсам айтып калышты, ай ушуларды жазып койбойсуңбу? Ай эми ким жазып отурмак эле, эмнени десем жазсаң. Анан жазып анан ушул бир повесть эссе жазып бүттүм. Өмүр өтөт билинбей деген жазып бүттүм. Мындай китеп болуп чыгып кетет эле, чыга албай калды, көлөмү узун болуп калыптыр. Көп да. Ошолорду кыскартуунун өзү дагы бир топ түйшүк экен. Ошол эле эми.
11: Кебиңиз ошо оозуңузда болсун, Бекстан агай. Мен дагы жана сиз берген кагаздан карап чыктым. Чын эле ушул өмүр белесине бир ой толгоо кылып бир собол таштап көргөн экенсиз. Ушул алгачкы беттеринен эле ушул биздин суроого бир жооп болуп турган сыйт, ушуну угуучуларыбыз дагы укса. Ушул жагдайда биз бүгүн атайын студиябызга Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин Абдумомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрдын көрүнүктүү актерлордун бири Эгемберди Бекполиевдин көркөм окуусунда мына азыр эле Бексултан агабыз кеп салып кеткен эсседен үзүндү уксак.
13: Өмүр өтөт билинбей, повесть эссе. Санага нелер келип, нелер кетпейт. Чанда бири эсте калса, көбү эсте калбайт. Кээде эсиме келсе, кээде келбеген мен кимин деген бир суроого жооп таба албай өмүрүм өтіп баратат. Дегеле, ата бабасының тұқым қуған программасынан бағыт алған баланың оң тетірі сапаттағы пенде болып жаралышы, жатында жатқан ұшырынан башталарын ойлодық бекен. Мұны дейір дейді. Дейірі жақшы, дейірі жаман деген сөздердің төркіні ұшияқта. Жағымды шарты бар, сүйісі тұнық, еркелешуісі, сыйлашуысы бай, ынтымақты бибілі дегененің қардындағы нәрісті езелі жаман бала болып төрөлбөйт. Илим, билим, адавият, маданият, жол башчылық, қол башчылықтағы мықтылар ошондой шарттағылардан шығат. Анелес албай, бала тәрбиелеу бақчадан, мектептен башталшы керек деп кел жиречи болуптур. Болуптур, мейли. Ошондой эле болсун дейли. Анда бала төрөлгөндөн бакчага, мектепке чейинки өмүрү кимдин асырансында болмок? Бакча тарбиялайт. Мектеп тарбиялайт дегенге жыргап, баласын бакпай четке чыга берген ата-эне көбөйдү. Ошонун кесепетинен бири-бирине чоочун мээримсиз ата, ташбоор бала көбөйдү. Ошонун кесепетинен ата-энесине кол салган, баласын зордуктаган ата сүрөйлөр көбөйдү. Мындай наданчылыкты айыптаган бирди жарым үн кылса, кокуй эле кокуй. Укук бузулду деп жер сабагандар иттин кара капталынан бүгүн. Укук бар жерде милдет да болушу керек. Милдеттин укугу алиги жер сабагандардын укугунан алдаганча жооптуу да, жогоруда турарын унутсак, тирүүчүлүгүбүз макирөө. Милдет байыртан бийик бааланган. Милдетине жараша адамдын баркы көтөрүлгөн, же төмөн түшкөн. Бала сырап, балага тарбия берүү ата-эненин эң кымбат, эң ыйык, Кудай алдындагы касиеттүү милдети болгон. Жакшы адамды тарбия көргөн уул, тарбия көргөн кыз дейт кыргыз. Бакчага чейинки, мектепке чейинки тарбия колдон чыгып кетсе, ошондо пайда болгон бөксө, вакуум эзели толбойт. Илимде далилденген чындык бул. Наристенин көз жарып, бешикке бөлөнүп, эмчегин, бешик ырын, күкүктүн үн салып, булбулдун сайраганын, малжанды маарап, мөөрөп, кишенегенин туюп, эненин ичинде жаткан тогуз айлык доору уланып барып, анан бакчага өтөт. Бакчадан мектепке өтүп, баардык учурда ата-эненин камкор таасиринен чыкпаган үй бүлөнүн жашоосу өрнөктүү болорун унуткан кокуйбуз бу? Мен кимин деген суроону бала чагыман уккам. Азыр мен бала да картаң да эмесмин. Бул суроо унутулабы десем, унутулбады. Кайрадан дагы келди. Бала чагымды эстесем, денем дүркүрөйт. Мен анда мектепке бара элек 3-тө же 4-тө кезим болсо керек эле. Суроо жаш курагым жөнүндө болуп атканбы? Же адам болуу сапатым чама чаркы канча дегенде болду экен? А мүмкүн тегимди тактоо далалатым болгондур. Балким алда немеден чочулап сестенүү да болгондур мында. Балким түшүнгөндөн түшүнбөгөнүм көп болгонун үчүн ушул суроо пайда болгондур. Балким өлүм менен өмүрдүн, жыргал менен кууралдын айырмасын ажырата албаганыма ушул суроо жаралгандыр. А балким менде адамгерчиликтен пендечиликти ажырата билүү жөндөм жетишсиздир. Балким жөндөмүм жетип турса деле жалтактырмын. Деги бул суроонун ээси ким? Мен өзүмбү? Же башка бирөөбү? Эмнеси болсо дагы 3-4-төгү баланын кыялдануусуна окшобойт бул суроо. Кал жайган картаң чалдын жандырмак таба албаган бушайман баш катырмасы сыяктанат. Бул кимди болсо да таң калтырбай койбос. Мүмкүн оор сыркоонун кесепетинендир. Ооруп калбаганымда жаным тынч. Элдин балдарындай ойноп жүрө бермектирмин. Ай, таң. Ким билет? Ошондо деле ойман чыгып кетеринде шегим бар. Мен өзүмдү билгим келет. Баштан далайлар өткөнсүдү. Көргөн уккандарымда аз эмес. Ошолордун жагымдуусун да, жагымсызын да эске салып, сезим ойдун элегинен өткөзсөм ким экеними, ким болгонуму, ким болорму билер белем. Абалким жашоодогу дагы бир оорачылыкты баштан өткөрүп, ким болормун? А мүмкүн өзүмдү өзүм эзели таба да биле да албастырмын. Деги мен өзүмдү кайдан издейм? Кимден? Эмнеден издейм? Ата бабамда, айталык абийир атамда, санжырачы бабам Дөнөнбайда изим бардыр. Балким өмүр жолумун кайсы бир жеринде жаткандыр. Эмнеси болсо да өз өмүрүмө өткөн кеткенге сар эсеп салып, эс тутумум моко элегинде изденип көрөйүн дедим. Ошентип эсиме келгендерди кагаз бетине түшүрүүгө бел байладым. Адам тагдыры ар кандай. Баамдап карасак, кимди болбосун чечкиндүүлүгү менен чечкинсиздиги, эрктүүлүгү менен эрксиздиги, наданчылыгы менен кичичилиги, разычылыгы менен нааразычылыгы, зейиндүүлүгү менен дөдөйлүгү, ач көздүгү менен ток пейилдүүлүгү, илберинкилиги менен илеендилиги, өзүмчүлдүгү менен мекенчилдиги, арсыздыгы менен кыргызды кыргыз көрө албаган намыссыздыгы, өмүрүндөгү бактылуу күндөр менен бактысыздыгын шынаарлап жүргөнү жүргөн. Ошентсе да бул китеп тарых эмес. Бирок тарыхтан алыстыгы жок окуялардын, ой толгоо, маектешүү, жолугушуулардын күлкүлүү жана күлкү келтирбеген, үмүттүү жана үмүт качырган, орундалган жана орундалбай калган түйшүктөрдүн ырыскы тилектин чындыгы, жашоону, эне сүтүн актоону, мекен алдындагы милдетти, Кудай алдындагы жоопкерчиликти ким кандай түшүнөт? Тирүүлүктүн баркы эмнеде? Жооп издеп көрсөк, мүмкүн табарбыз. Таба албасак да жакындарбыз.
11: Рахмат. Эгемберди агай ыраазычылык билдирели. Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусуна мына биз азыр эле кеп салып өткөн Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Бексултан Жакиевдин мына жаңы эле жазылган китеп болуп чыга элек эссесинен үзүндү уктук. Биздин даанышман агайыбыздын ой толгоосун дагы окуп бир топ сабак алат деген ойдобуз. Мына ушул учурда мына социалдык тармакты карасак, Бексултан агайыбыз буга чейин жазып жүргөн ой толгоолорун кээде жарыялап коюп атат. Ошондо биз окурмандардын пикирине таянсак, бир топ окурмандар абдан бир үлгү алгандыгы, сабак алгандыгы жөнүндө абдан бир жакшы пикирлерин калтырып атышат. Бексултан агай, мына өзүңүз суроо берип собол таштап көрүпсүз. Баштан жакшысы да өттү, жаманы да өттү. Анан сиз өзүңүз согуштун балдарына киресиз.
14: Ооба.
11: Ошол кезде балалык курагыңыз туш келди. Кандай тагдыр сизди, ошол убактагы балдарды түйшөлттү? Ошол убактагы Наркты дагы, ошол убакта дагы, бакты дагы улуу аксакалдарды көрүп калдыңыз. Мына Абир атаңыз жөнүндө жазып атасыз. Ушул демек мына могу жерде да суроо таштап атпайсызбы тарбиядан депчи. Сиздер ушундай ошол учурдагы тарбия, ошол учурдагы сиз өскөн дур, мына согуштун балдары болуп тарбияланыштын өзү деле өзүңүз айтып каласыз, азыркы көптөгөн балдар өлөй болуп жүрөт деп. Биз эрте эле калыптанып калган элек депчи. Ошол сиз калыптанган доордон кебибизди андан ары уласак.
12: Эми согуш учурундагыдай алаамат, мындай кыйынчылык, жоксулук эле адам баласынын башына келбесин. Өтө эле оор болду да. Ал кезде кийим жок, тамак жок. Ушу ачкадан өлгөндөр болгон. Баланча ак шишик алып кайтыш болуптур деп. Ушу колунда анча мынча барлар ошо кыйналып аткандарга каралашчу. Ушул оорчулукта ушу биздин айылды мисал кылып алсам, менимче баардык эле кыргыздын айылдары, үйлөрү ушундай эле. Ынтымак, жоопкерчилик деген бар эле. Кыйын заманда жашап, адамкерчилик сапатты, боорукерликти, кайрымдуулукту жоготпогон доор эле да. Мына эртең менен ушу айылда биз тоңдун борбору Бөкөнбаевда жашай атабыз. Ушу таң атканда мына тоок чыкырчу, анан аялдардын кошогу. Аялдардын кошогу менен күн батчу, ушу чуулда элетчу да. Күн алыс, согушта курман болгондордон кара кагаз деген келчү. Согуш бүткөндөгү кабар мындай ырыс таалай, күлкү күлкүнүн ыйы эмгисе эстен кетпейт. Укмуш да, биздин таякебиздин үйүн алып барып, анан бир бооз биебиз бар экен, ошол киши жокто тууп коюп, кулуну майып болуп калбасын деп мени кайтартып койгон. Ошол үрөнгө деген арпасын тартып тогузда кошпап эдим. Анан ушу 6-7 чакырым жерде мен аны уккандан кийин бичүү таажыңым таякенин эки аялы бар эле, байүчеси анан ошо жаргылчага арпа тартып атыптыр. Ушундай немис жеңилди, биз жеңилдик. Тиги байкен келет, бул байкен келет, Дүйшө байкен келет, Асылбек байкен келет, Бексир атай экен келет деп ошенткенде эле мен тызылдаган бойдон Калсепкөгө чурканым. Калсепкөдө чыйыз Бөкөнбайды. Алсам ушу элдин баары Калсепкө бүт эле түтөп атат. Көрсө короолорун шыпырып, анан түлөө өткөргөнү от чагып ачкан экен да. Мен ойлодум ошондо жана аскерге кеткен кара кагазы келген байкелерим келип калган экен деп чуркаган бойдон короого кирсем эл толтура. Анан биз 100-200 үйүбүз бар, лага кирип бардым, байкелерим отурган эч ким жок. Дагы бир үйүбүз бар, Сокум атамдан салган, анда да жок. Мен атам жакый тирүүсүндө тигип кеткен өрүктөрү бар эле, анын ичинде да аскер кийимчен жок. Ошондой баягы согушта курман болду деген байкелер тирилип келчүдөй чуркап баргам да. Кубаныч да чоң, шаабай да сууп түштү да. Мына ушундай учурда биз чоңдор, эне аталарыбыз иштеген ишти иштедик. Ошо жумушка көндүк. Жанагы өзүң айтып аткан бала кезден согуш баласы деп, балдар деп аталганыбыз менен биз эрте жетилдик да. Эми андайды эч кимдин башына салбасын. Ошол кездеги балдардын көбү мындай Кыргызстанга белгилүү кишилер болду да.
11: Ошол мына башыңыздан өткөн баян, башыңыздан өткөн тагдыр, ошол тагдыр мына атанын тагдыры деген чоң драмага айланды. Мына бүгүнкү күнгө дагы ошол согуштун сабагын канчалаган көрүүчүлөргө жеткирди. Мына 50 жылдан ашын сахнадан түшпөй атанын тагдыры убагында кандай шумдук премьера өттү эле. Канча күн катары менен эл батпай театрга эшик талкалаган күнү болгон экен. Анан мына ушул Абир атаңыз мына Акылбек атанын кээ бир сөздөрүн да киргизгем деп айтып каласыз.
12: Ооба.
11: Мына ушул атанын тагдыры дегенде эле сизди драматург катары биздин улуттук адабиятыбызга чоң жүзүңүздү ачты. Мына ошол кездеги калыптанган ой дүйнөңүз болуш керек, студент кезиңизде жаратып, анан ушул театрга көтөрүп барып, белгилүү режиссер мына Жалил Абдыкадыровдун коюусунда, мына Муратбек Рыскуловдун чоң ушул атан тагдыры менен Акылбек Мобраз менен мына биздин театр тарыхыбызда этаптуу көрүнүш жаратты. Бул сахнага чыгышы мына 1960-жылы спектакльдин коюлушу кийин Москвага чейин барып бир топ атак даңкка жетти. Сиздин чыгармачылыгыңызда бир унутулгус окуя болуш керек.
12: Ой, бул менин биринчи чыгармам. Биз университетте окуп жүргөндө биз жана тил адабият филфакта окудук да. Анар жазгандар бар эле, гезитке бирди жарым ырлары чыгаргандар бар эле, чыкпагандар бар эле. Анан мени бирдеке жазат деген эч ким деле оюнда келген эмес. Анан эми атанын тагдырын жазылып калганын өзүнүн тарыхы бар, эми аны айтып отуру узун. Адегенде мен ушу жеңем деже дейбиз, сагындыр аты сакш эже дечибиз, мугалим болчу. Жолдошу байкем, Дүйшөбай экем согушта 43-жылы Ленинградтын астында курман болду. Жеңем ошо төркүндөр алып кетебиз деп канча жолу келип кыстады. 5-6 жылдан ашык кетпей жүрдү да. Ошо кайнаталарын, кайненелерин кыйган жокпу? Жетиги Дүйшөбай экемден түңүлгөн жокпу? Кетпей жүргөнүн акыры кетти да. Мен ушу жеңем жөнүндө жазайын деп ойлодум. Анткени эки аңгеме окуп калганбыз өзүн. Согушта күйөөсү курман болгон келиндер жөнүндө да. Анан бузулуп кеткен да өкөтөм. Анан мен ойлодум, бузулбаганда мен өзүм тиги сакшежем турчу. Ушуну жазайын деп анан жазып 3-чү курста баштадым. Анан жазып атып мындай бир жерге келип такалып калдым. Эмне жөнүндө жазылары белгилүү, бирок керектүү сүйлөм окшобой атат да. Ушинтип кыйналып квартирада орустун пешкасын от өчкөндө минип алып, столубуз жок болчу, бурчун минип алып жазып отурган, үйдөгүлөр уктаган. Анан бир убакта эле пьеса айланып кетти. Пьеса келин жөнүндө эмес, ата жөнүндө. Акыр жалгыз калат да бай. Анан мен агара көрбөй жатып алдым. Биз мектепте окуп жүргөндө бир мугалимибиз айткан, илээлин иштеп чарчаганда 100 чейин санап уктап калчу экен деп. Мен 100 чейин мындай санадым, тигиндей санадым, алдынан артынан такыр уктай албай койдум. Мен туруп алып жаздым. Атанын тагдыры пайда болду. Анча узун, анын каяка алып барарды билбейм, машинистке издегенде дагы өзүнчө жомок. Ошо бир жарым эки жылча каяка алып барам, жазуучулар союзуна алып барабы, каяка алып барат билбей жүрүп, анан кудай жалгап 50 жашка да жарыя чыкты мындай деген. Көп актылуу мыкты пьесалардын республикалык конкурсу деп. Ат жазылбайт экен, анан Өмүр деген ат менен жазып, анан сыйлык алды, ошону менен драматург болуп калды.
11: Мына ошол драматургдук жолуңуз атанын тагдыры менен мен ойлойм абдан байсалдуу уланды. Сиз бул жагынан жолдуусуз деп ойлойм. Алгачкы эле драмаңызда сахнанын чоң алыптары Муратбек Рыскулов, Даркүл Күйүкова эже ойноду, Сабира Күмүшалиева эже ойноду, Гүлшара Дулатова. Ошондой жолуңуз менимче драматургияда сиздики байсалдуу уланды агай. Мына канчалаган пьесаларыңыз Улуттук академиялык драма театрында абдан ийгиликтүү коюлду. Ошол эле Күттүргөн жазда келер, Эртең жаңы жыл, Жүрөлчү жүрөк оорутпай, көптөгөн пьесаларыңыз Ош кыргыз драма театрында абдан ийгиликтүү коюлду. Нарын театрына коюлду. Мына Миң кыял деген Тобул Булу Токтогул жөнүндө эң жакшы драмаларыңыз бар. Ушул драмаларыңызды сахнага алып чыккан мына режиссерлордун эмгеги, ушу Жалил Абдыкадыров, Искендер Искулов, Бобик Ибраев актерлордун эмгеги, ушу чыгармачылык жолуңузда бул драматургтун бир жолу сахнага ийгиликтүү коюлганында, чыгарманы элге жеткенде. Ушу жагынан ушу драмаларыңыздын сахнага коюлгандыгына алымсынасызбы?
12: Мындай да. Жана конкурстан сыйлык алгандан кийин өзүнөн өзү эле кете бергендей болду. Маданият министрлигинин коллегиясында жактырып, анан кыргыз драма театрынын Кырдырам деп койчу азыр академиялык драм. Ошонун репертуарына бекитиптир. Анан бекиткенден кийин мени театрга чакырды. Вячеслав Иванович Малчанов деген башкы режиссер бар эле. Мындай подстрочный перевод деп коёт го, жана сапма-сап которулган котормосу бар экен, ошонусун окуп окуптур, анан котормодо мындай дептир, атанын тагдырын Отцовская судьба деп бирөө которуптур да. Анан мен айттым, бул Отцовская судьба деген туура эмес дедим. Судьба атса болот десем туура дедим. Анан Малчанов мен менен бир 3 күн 4 күн иштешти. Бул өзү абдан маданияттуу, билимдүү киши эле. Ошондо текстти карап отуруп айтат. Мына бир эки сөз сүйлөмдүү сөздү жазып кереги жок дейт маселен да. Муну артисттер ойнош керек. Артис айтыш керек. Бул ашык дейт. Ушундай бир мурда биз мен түшүнбөгөн, мен акылым жете бербеген нерселер жөнүндө сүйлөшүп, ошол абдан чоң таасир этти да. Таасир этти. Анан мен пьесаңызга абдан ашык болуп калдым деди. А мен ойлодум, мен бул өзү коёт экен да, ал кишинин ага чейин Чеховдун Дядя Ваня, Ваня Таяка деген пьесасын койгон, мыкты койгон. Анда Жумадылып ойногон, башкы карым Белекова ойногон, кадимки Белек Солтоноевдин кызы. Анан Бакенезе ойногон, Кытайып бар болчу. Мыкты спектакль, режиссурасы мыкты, анан мен өзү коёт экен десем эле, деп отурсам эле бир ага айтты, бул пьесаны кыргыз режиссёру коюш керек деди. А эмне үчүн сиз койбойсуз деди. Мен десем айтты, мен кыргыздын турмушун билбейм, бузуп салам деди. Мен ишенген жокмун. Качып атат го деди. Сиз мен капа болуп калдым. Анан айтты, мен билгенден Ысык Көл театрынын башкы режиссёру Абдыкадыров коюлса жарайт деди. Сиз билесизби аны деди. Билем дедим. Сыртынан билем. Он менен Иналаевича деди. Спектакльдерин көрдүңүз беле деди. Анан жок көргөн эмесмин десем, агышы абдан чочуп. Ушу эмгегин, спектаклин көрбөй туруп ушундай да баалайсызбы деди. Анан жаман уялып кетти. Анан айттым, ал бюрократка окшогонум экен деди. Ушундай жүрчү да сыртынан көрчүмүн. Анан ошо кыскасы ошентип отуруп ушу Абдыкадыровду чакыралы дедик деди. Анан чакырыптыр, пьеса жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Театрдан чыгып келатсак анда жанагы Фрунзе музейинин жанындагы кичине театр деле. Мукем Муратбек Рыскылов жолуп калды. Учураштык, мен ал кишинин жанында биринчи турушум. Сүйлөп туруп, анан сүйлөшүп антип минтип ачышты экөө. Анан жанагы Атанын тагдыры деген пьесанын автору деп мени көрсөтүп койду. Анан мунуңар чоң киши экен десе бала го деди мукем. Анан мен мени кемситкендей сезип калдым. Ошондой ошентип туруп эле анан айтты, качан иш баштаган атасың деди Жалилди. Муке эки үч күндөн кийин застольныйын баштайм деди. Акылбекти ким ойнойт деди. Айбашып деди. Мен төбө чачым тик туруп кетти. Сизчи дедим. Сөз айта албай турбам сүрдөп. Сизчи. Десем, мукем мындай ачуусу бардай. Мен деген куроткага кетип атам деди. Мен деген самолетко билет алып койгом деди. Мен деген путевкам бар деди. Мен деген бирси күн учам деди. Анан мен айттым, агай, бул сиз үчүн жазылган деди. Мен чынын деле мен жазып атканда мукемди көрүп
11: элестеткенсиз
12: да. Күркүрөгөн үнү баскан турганы. Эме деди, Айбашев жакшы артист деди. Ооба, жакшы артист, бирок бул ролго жарабайт деди. Жарабайт, сиз үчүн жазылган дедим. Анан эгер сиз ойнобосоңуз пьесаны көтөрүп кетем деди. Келгенде ойнойсуз. Десем анан мындай мен ол роя карап туруп, Шипка деген сигарети бар экен, мүштөгүнө сайып атып, жал бул бала менен сөзүң бүткөндөн кийин директорго кирчи деди. Анан кеттик. Эртеси келсем Рыскылов курортко кетпей калыптыр. Ошентип бул кокусунан сыяктуу жолугупаганда Акылбекти мукем ойнобой калды. Мукем ойнобосо мынча болмогомес. Ушундай болмок да. Анан дагы бир окуя, портрет менен Акылбектин сүйлөшкөн жери бар. Август айы спектакльдер жок. Эртең менен дагы репетиция жасайбыз, кечинде да жасайбыз. Мукемдин дүүлөрү көбөгөн, режиссер Жалил, автор мен. Анан бир ошо портрет менен сүйлөшкөн жерге келгенде эле такыр эчтеке чыкпай коет. Окшобойт да, отурабыз, тигинтебиз, минтебиз, отурабыз. Бир жумадай өтүп кетти окшойт. Берки артисттер бош жүрүп калганда мындай капа болду. Биз эми ушинтип эле жүрө беребизби, сандалып тигүү деп. Бирок баары берилип иштеген да. Анан түшүнүп отурган бир күнү мукем бышылдап ач киши мурдунун үстүнө түшүп кеткен ролун карап титтеп отуруп айтты: «Ай, мен бирдеке көрсөтөйүн, сынагылачы», деди. Залдын ортосуна чыгып туруп алып, анан бир убакта күрүлдөп бир тияк урунду, бир бияк урунду, баягы бир кайгы, үмүт, ушундай бир зор нерсе болуп атты да. Көрүп атып ыйлайдым. Карасам Ашка менен көгөн Жалил, алар дагы көздөрү жашыланып калыптыр. Анан бүттү, токтоду. Жалил барбалаңдап чуркап барып: «Ой, айланайын муко, илгери тең кайда жүрдүңүз эле? Ушинтип эле ойноп койбойсузбу?» деп деп санын чапты. «Бул деген болбой калды», деди. «Бул деген Егор Булычев болуп калды», деди. «Бул деген европалык болуп калды», деди. «Биз кыргыздын абышкасын ойлошубуз керек. Жалил, тап, сен режиссерсиң, мен таппай койдум», деп барды, отуруп алды. Андан кийин репетицияга кириштикпи, кириштикпиген жокпуз, азыр эсимде жок. Анан бир убакта чыгып кетип, Жалил экөөбүз баягы роль жөнүндө остановкада, Фрунзе көчөсү, автобустар кетип атат, саат бир болду, автобус токтоду. Анан Жалил айтты: «Ай, ушу сен портрет менен сүйлөшкөндө ал эле таштачы», деди. «Атаңын калганы деле жетет», деди. «Ай, сен колуңан келбей калгандын баарын ыргытып отурсаң пьесадан актай кагаз калабы», деди. Ошентип отуруп экөөбүз жакалаша түштүк. Жакалаша түшүп анан мен бир оң жамбашыма сала коюп көтөрүп урмайын барды. Көтөрүп урайын десем козголбойт. Биринчиден оор экен, анан күчтүү экен. Анан акырын токтодум дагы. Жолдун бирөө өзү менен мен, бирөө өзү менен ал. Ал тээ шампан комбинат жакта кайнатасынында турчу. Үй бүлөсү карабалы Призвальскийди. Мен тиги манадаяги бар, деди, ары частники бар, деди. Ошол ушул менен дагы бир эки үч күндөн кийин эле эртең менен көкөм көгөн, Жалил үчөөбүз эртерээк келиптирбиз. Мукемдин үнү чыкты: «Аня, комуз ес», деп буюмдарды бере турган реквизитер. Аты бөлөк болчу, анан эмнегедир Аня деп алчу, Бондаренко фамилия. Анан какой комуз, деди эле, кыргызский настоящий, деди. Анан алып келип берди мукем комузду алып алып: «Ай, биз асмандын башына чыгып алып бул комузду ойлогон эмес турбайбызбы», деди. «Комуз азыр Акылбектин уулу. Ушу да комуз. Мындай айтат эмеспи», деди. «Болотбек, сен мени эле тиктейсиң, мен сагындыңбы? Мен да сени сагындым, куса болдум кулум. Качан келип комузуңду колуңа аласың? Күүңдү сагындым, мырыңды сагындым, болду», деди. Анан мындай кучактап туруп алып эле ойноду. Ошол эссенени ойногондо зал дем албай калчу. Монтип мына артист ушундай. Мукем өзү бир нерсени аягына жеткиче тапмайын, ушу тынч эмес. Ушундай
11: ал монологу азыр дагы ыйлатат. Мына канча жылдан бери радионун казынасына сакталып берилип жүрөт эфирде.
12: Азыр мына да менин мунум бошоп кетти.
11: Себеби башыңыздан өткөн дагы. Себеби ар бир драматург ошону жазып атканда кан жанынан өткөрүп, жүрөгүңүздөн чыккан нерсени ого бетер актер. Сиздин бир жакшы сөзүңүз бар: күчтүү актер өзү ыйлабайт, элди ыйлатат.
12: Туура.
11: Мұратбек Рысқұлов ошондой актер болгон.
12: Туура, туура. Ал өзү ыйлаган артист, ал жакшы артист эмес. Ал ичине көрүүчүнү нааразы кылып
11: коет. Ушул жагынан мына Мұратбек Рысқұлов мына өзүнүн актердук өнөрүндө дагы өзгөчөлүктө турат. Мына сиздин чыгармаңыз менен. Ошол эле Советбек Жумадылов талаалы, мына Алтын аякта Макечалды кандай сонун чыгарган, Бакен эже Нес болгон аялды кандай күчтүү деңгээлде чыгарган. Андай ийгилик ошо ар бир чыгармаңызда, бир топ актерлордун чыгармачылыгында турат.
12: Жанагы Искрага,
11: Искранын биринчи ролун ойногон
12: эркек баланы. Эми травести деп коет эркек баланы ойногон артисткаларды да. Ошо мыкты ойногон артисткалар бар эркек балдарды. Бирок бир жеринен алар билинип калат да, чуркаганда тайтаңдап чуркап калат. А искра да, эркек баланын өзү.
11: Билинбей калганда.
12: Билинбей. Искра, анан мына Савиреже,
11: Оңолкан,
12: Бурул. Савиреже эки рол аткарды. А дегенде Оңолканды күйкө жойну. Өкөтөң мыкты ойноду. Өкөнүкү эки башка оңол.
11: Ооба. Савиреже өзү айтып атпай, 60 кемпирди бириктирип, бир кемпир болгон деч. Ошол эми агай, сиздин ар бир драмаңызды кеп салып отурсак, бул өзүнчө чоң тарых. Чоң сөз ар биринин жазылышы, коюлушу, эми убактыбыз чектелүү болгондон кийин сиздин дагы бир кырыңызга өтсөк, мына сиз чыгармачылыгыңызда Манаска көп кызмат кылып келе жатасыз. Мына Манас эпосунун 1000 жылдыгында ошонун чоң сценариясын өзүңүз жаздыңыз, көркөм жетекчиси болдуңуз, Манас 1000 дирекциясын жетектедиңиз, канчалаган манасчыларыбыздын конференциялары, китептери дегендей, тетиги Саха Якутияга канча бардыңыз, Кытайга канча бардыңыз, ошонун баарын таанытууда ордуңуз чоң. Андан сырткары бул Кыргызстандын ушул манасчылык өнөрдөгү сиздин өзгөчө эмгегиңиз, бул тарыхта кала турган иш. Мына 2003-жылы ЮНЕСКО тарабынан манасчылык, дастанчылык, төкмөчүлүк өнөр адамзаттын 32 мурасынын шедеври деп катталды. Бул дагы сиздин ушундай бир чоң аракетиңиздин натыйжасы. Ушунун катталганынын натыйжасында мына мектеп ачып канчалаган манасчыларыбыз, акындарыбыз ошол мектептен билим алды. Угармандар уга турган кеп болсо керек, ушул жайында бир токтолуп өтсөңүз агай.
12: Эми бул бизде ЮНЕСКОго, Париждеги ЮНЕСКОга караштуу ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы улуттук комиссиясы деген бар. Ошонун жетекчиси Адаш Токтосунов эле. Ошо бир күнү келип мага бир топ документ берди. Могуну ЮНЕСКО берди эле, ушуга бир долбоор даярдап көрүңүзчү деп. Анда ушундай деген долбоор экен: провозглашение шедевров устного наследия человечества деп. Анан генеральный директору япондук киши экен, Коичиро Мацура деген. А кишинин каты бар экен. Ушу бүт ЮНЕСКОго мүшө өлкөлөрдүн президенттерине, өкмөт башчыларына, маданият министрлерине, билим министрлерине баарына бир текстте кат жазыптыр. Ушул шедеврге өзүңөрдүн таттыктуу өнөрүңөрдү көрсөткүлө дептир. Анан өз өлкөңөрдө ушу 32 мурасты сактай турган уюм түзгүлө, сунуш кылабыз деп. Анан мен окусам, эмнеде Манастан өткөн шедевр жок деп Манас жазып бердим. Жазып берсем Париждан жооп келди: Манасыңардын 1000 жылдыгы өткөндө көп өлкө билип калган, башка өлкөлөр билбеген, же чала билген, же жоголуп кетүү коркунучунда турган өнөрүңөрдү жазып. Анан мен Козу Жашты жаздым. Козу Жаш гениальный. Так, өзүнүн идеясы, маңызы боюнча. Аны жазып жиберсем бир топ суроо бериптир. Бул абдан маанилүү экен деди, идеясы терең экен деди. Бирок бул жаш оңордо аралашып жүрөбү, майрамдарда ырдайбы, маселен Манас сыяктуу тойлордо ырдайбы, оюн шоокерде колдонобу же кандай? Анан Козу Жаш китептен башка эч жерде жок. Анын обону да жоголуп кеткен, бир кезде болгон экен. Анан ошондо түшүндүм, бул өлүү эпоско айланып бараткан эпос экен Козу Жашыбыз. Илиада менен Одиссея эсиме түштү. Муну дүйнө жүзү бүт билет, э? Кинолор тартылды, спектакльдер коюлуп жүрөт, толгон өлкө китеп которду. Бирок Гомерден кийин Илиада, Одиссея айтуучусу жок биздин Манастагыдай өлүү эпостор. Мен ушундай жаздым дагы. Анан жанагы азыркы манасчылык, дастанчылык өнөрдү койдум. Анан жана Илиада, Одиссея өлүү эпостор деген эки жака жакты, туура дегендей кылды. Анан мен даярдадым долбоор деп коесуңар. Долбоор 2 жылдан ашык даярдадым жалгыз. Эми анда мындай экен, мындай баяндамасынын стили бөлөк, терминдерин биз көп түшүнбөйт экенбиз. Ошо кыйналдым да. Анан биздин окумуштууларга кайрылдым. Бизде көп ашык сөздү көп жазат экенбиз да. Тиги жакта алардын талабы боюнча ЮНЕСКО ашык кеми болбош керек экен. Анан бир гана Кыдырбаев эже мына кыргыз поэзиясынын улуттук поэзиясынын ыр түзүлүшү дегени жакты. Ошо жарады, калгандарын жаратып. Аң кыскасы ошо көгөрүп татарып аттыруу анан бүтүп 2003 жылдын 7 ноябрында Парижде ушул шедевр деген наам жарыялантыр. Жанагы генеральный директор официально жарыялады.

0: Нарынга дагы мен жазып жазып бергем, картасын да түзгөнбүз. Нарынга жол алса экен деп алар. Эми көрсө ЮНЕСКОнун өзүнүн акчасы жок экен, бул Япониядан бир фондунан акча алып берген. Анан бул мына жана сенин айтып өткөн балдар ошо жанагы өнөрканада окуду.
1: Тарбияланышты.
0: Тарбияланды, балдарды тандоо, эне аталардын, анан кесиптештердин, адистердин, эстебестерди кошуп туруп, ошону менен мен өзүм башчылык кылып тандап, анан өткөрдүк. Мына өнөрканаларда Айталиев, Тууганбай, Уркаш, анан Сейдрахманов, баягы билгендерге, анан Ошжалаатта Талашта өздөрүнчө болду. Алардын мына Манасчы болгондору Манасчы болуп кетти, акын болгондору акынга качып жүрөт. Мына ушундай болгон. Анан тиги ЮНЕСКО таап берген акчанын 13% дейт экен, ошо ЮНЕСКОнун өзүнүн бюджетине кетет экен. Дагы бир 10 000. Дагы бир 10 000 бир 2 жолу текшерүүчү келет экен, ошол расход болот экен. Андан тышкары анан бүт бардыгын сатып бердик. Дагы камера, телевизор, калпак, идиш, устол, бардыгын, китеп, бүт сатып берди да. Эми ЮНЕСКО ушунчалык элдин улуттук маданиятынын өлдү өчүсүнө кам көргөн да. Ушундай болду.
1: Бул абдан.
0: Анан азыр андан ары жанагы ЮНЕСКОнун таап берген акчасы Япониядан. Бүткөндөн кийин биздин өкмөт каржылаш керек эле да. Биз дагы өнөр каналарды уралтып, дагы балдарды алышыбыз керек эле. Аны аткара алган жок биздин өкмөт.
1: Бирок ошол убактагы сиздердин жасап кеткен иштериңиздер өзүнчө тарыхта кала турган иш. Ошонун мына жемишин дагы азыр мына манасчыларыбыздын ошол мектептен, өнөр канадан тарбияланганлыгынын натыйжасы дагы билинип атат. Эми албетте бул иш дагы уланса сонун болот эле. Агай, сиздин эми ар бир жасаган эмгегиңиз, чыгармачылык басып өткөн жолуңуз жөнүндө сөз кылып отурсак, бул бир сааттык уктурууга сыйбайт экенбиз. Ошондой болсо дагы баягы четинен маектешкенге аракет кылдык. Биздин убактыбыз чектелип аягына чыгып калган экен. Эми ушул мына сиздин кебиңизди угуп, акылыңызды тыңдап отурган калың журтубуз турат. Дөөлөттүү уракка келгенде ушул элиңизге дагы айтар сөзүңүз менен биз маегибизди жыйынтыктасак агай.
0: Эми жанагы шедевр дегенде кичинен аягын улап кетейин. ЮНЕСКО ушу дүйнө жүзү боюнча 90 өнөрдү шедевр деп жарыялаган экен. Ошонун ичинен 7 шедеврлердин шедеври деп таанылды. Англис тилинде чоң китеп чыкты. Ошо 7 бири жана биздики
1: Кыргызстандыкы
0: китеби менде бар. Бул эми ал түзгөн долбоордун авторунун сыйымы эмес, иралды бул кыргыз элинин, кыргыз улутунун сыймыгы.
1: Туура.
0: Сыймыгы да, ошону эл биле жүрсө. Эми жаңы жыл жаңы эле башталды. Биз Кудай деген анан үмүт менен жашаган элбиз. Үмүттүү окуялар болуп атат. Мына жакында эле президентти шайладык. Ошону менен бирге бийликтин кандай багытын алабыз, аны да тандадык. Бул элдин тандоосу болду, элдин каалоосу болду. Ушуну биз мындай сыйласак, элибиздин өзүн сыйласак, урматтасак, анан президентке шайланган Жапаров анын айткан убадалары ошол кабыл болсо экен дейбиз. Эми бир айта турган нерсе, ушул мындай убаданы көп эле бере бербей, ойлонуп берсе деген тилек да. Себеби эл убададан тажаган да. Мурдакылар, депутаттар дейбизби, мансапка келатканда эле жыргатам деген убадаларды берип элди жалкытып койгон. Ошон үчүн менин оюмча ушу Садыр Жапаровдун президентке шайланганын мен абдан кубаттайм. Себеби мунун айткан сөзү так даана болуп атат. Даана болуп атат да. Бирок убаданы шашпай берсе, чынын айтса. Мына момундай нерсе

0: Buna yakında işe aşırı kolumuzdan gelip, mumdayalarga çamamız yetmeyi durar. Elge gayrılganı mağacaktı. Bağırganı mağacardan beriler. Kırgız eli kasiyetli el, kasiyeti bizde saktaylı, zoğutmaylı.
1: Dur aytas, siz aytıp, jakşı söz aytınız, ümit menen jaşagan elbizde. Anda ümit sizin ar bir çıkarmanızda bar. Oşu elibizdin ümit aktalsın. Özünüzdöy elibizge akıl aytkan barktu, narktu, karyalarıbız, aksakaldarıbız aman esen bolsun sizge bekemden soluk alaylı. Урматту радиочулар, ушул менен биз Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, драматург профессор Бексултан Жакиевдин 85 жылдык мааракесине арналган маегибизди жыйынтыктасак, ушундай биздин залкарларыбызды арбак кадырлап сыйласак деген чакырыкташтоо менен бүгүнкү турубузду аяктайбыз. Саламатта туруңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, көркөм сөз чебери Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык башталды. Ушуга айланыштуу бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын баатыры Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргызстандын эл жазуучусу, драматург Бексултан Жакиев 85 жашка толгон күнү журналист Кайрат Иманалиев курган маегин биринчи радионун архивинен алып бердик. Уктуруу 2021 жылы 16 январда жазылып калган. Даярдаган Зина ханым Кайыпова.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.